0: Бременські музики. Німецька народна казка. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес-гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Осел його і питає:
1: «Агу, хапку, чого ти так важко сопеш?»
2: «Ох, — відповів пес, — старий я став, що не день, то більш занепадаю на силі. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн надумав мене вбити, а я втік од нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити?»
1: «Знаєш що? — сказав осел. — Я іду до Бремена. Хочу там стати музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан».
0: Пес радісно погодився, і вони пішли разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, неначе 3 дні не їв нічого.
1: «Ось і кіт воркіт, — гукнув осел. — Гей, старий воркоте, що з тобою приключилося? Чого насупився, наче середа на п'ятницю?»
3: «А чого ж мені веселому бути? —
0: відповів кіт. —
3: Постарів я, зуби затупились. Уже радніше би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач, і надумала мене утопити. Я ледве утік од неї. І що мені робити? От коли б хто дав добру пораду?»
1: «Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом».
0: Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть 3 втікачів повз одну оселю. А там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається.
1: «Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть?» – запитав осел. «Що там таке сталося у тебе?»
3: «Та це я кукурікую на гарну годину,
0: – відказав півень. —
3: Бо завтра неділя, завітають гості, і наша господиня звеліла коховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я й горлаю, поки ще можу».
1: «Слухай, гребенястий, — мовив осел, — ходімо з нами в Бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати».
0: Півневі сподобалась рада, і вони вже у 4 рушили далі. Але Бремен був далеко. За 1 день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло.
1: «То чого ж ми тут сидимо?»
0: – сказав осел.
1: «Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній».
0: Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса в них. І друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало світло. Аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільше серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім.
3: «Ну, сірий, що там видно?»
0: – запитав півень.
1: «Ого, що я бачу?»
0: – відповів осел.
1: «Стіл, накритий білою скатертиною. На столі придобрі наїдки і напої, а навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі».
3: «От би і нам так»,
0: – сказав півень.
1: «Добре було б, що й казати», – погодився осел.
0: І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня. Пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, напились, то погасили світло і полягали спати, кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То отаман і каже:
4: «Та чого ми полякалися?»
0: І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицьнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопився і угородив йому зуби в ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицне його, а від галасу прокинувся і півень на сідалі, та як крикне «Ку-ку-ку-ку!» Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана, та й каже:
5: «Ох, пане отаман, там таке робиться! В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилася довгими пазурами, всю пику подряпала! А в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як уперещить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить «Розбишаку, сюди!» То я ледве вирвався».
0: Відтоді розбійники боялись і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більш нікуди йти. Скам'янілі королівни. Словенська народна казка. Жив десь король, який мав три дочки. Коли вони виросли, батько надумав видати їх заміж, але не хотів накидати їм своєї волі, а навпаки, зробив так, щоб вони кожна сама вибрала собі друга для життя, як підкаже їй власне серце і розум. Для цього він влаштував гуляння, на яке запросив юнаків з усього королівства. На гуляння прийшло і приїхало кілька тисяч молодців, і кожен сподівався, що якась із королевих дочок його обере собі засудженого. Але королівни були ще молоді, і їм не спішилося заміж. Тому вони відмовляли кожному юнакові, який підходив до них, і не танцювали, а тільки сиділи і слухали музик, які грали веселих пісень. Між юнаками, що того дня зібралися в королівському замку, був і чарівник з-під Лихої гори. Він теж мав надію на те, що стане королівським зятем. Але королівни, як і всім, відмовили йому. Це його дуже образило, і він вирішив помститися. Дістав з-під поли сюртука чарівну паличку, і кого тільки торкався нею, той одразу кам'янів. У королівському замку раптом запала тиша, як на кладовищі. А задоволений чарівник гордо вийшов через замкову браму. Але не всіх, хто був в замку, торкнулася чарівникова паличка. Від неї врятувався старий король, що саме тоді пішов був до льоху по вино. Королівський радник, який у цей час порався коло ілюмінації, і корівниця, що доїла корів. Вони троє

0: визволить королівин з кам'яного полону. І йшли, і їхали до королівського замку, дивилися на скам'янілих людей, але не могли нічого зробити, щоб їх урятувати, і засмучені поверталися назад додому. Звістка про скам'янілих королівин та їхніх женихів долетіла до найдальших куточків Великого Королівства. Одного дня цю новину прочув убогий Тесля, який жив за 9 горами. Коли він розповів її своїм 3 синам, вони так і загорілися бажанням іти рятувати королевих дочок.
1: «Нікуди ви не ходіть!»
0: – відраджував їх батько.
1: «Уже 1000 були таких, як ви, та не оживили королівин, то куди вам братися? Ви ж тільки вмієте шарувати ліс і тесати дерево!»
0: Але сини були зовсім іншої думки. Вони так довго вмовляли батька, що той нарешті дозволив їм іти шукати свого щастя. Мандрували вони цілий день, а коли притомилися і зголодніли, сіли над чистим потічком і почали їсти. Тільки вкусили по кілька разів, аж тут стара бабуся до них підійшла і стала просити.
2: «Хлопці, дайте мені шматочок хліба. Уже 2 дні, як не мала ані різки у роті. Ледве на ногах стою».
0: 2 старші брати вдали, ніби не бачать старої, і далі спокійно собі їли. А наймолодший швиденько схопився і віддав бабусі свій кусень хліба.
2: «Ти добра людина, хлопче. Дякую тобі»,
0: – сказала бабуся і почала жувати хліб.
2: «А далеко ви мандруєте?»
3: «До королівського замку намірялися. Хотіли б звільнити скам'янілих королівин».
2: «Важка дорога чекає вас, хлопці. Доведеться вам випити ківш лиха»,
0: – сказала бабуся.
2: «Але за те, що ви нагодували мене, я хочу вам допомогти. Королівин та їхніх женихів перетворив на кам'яні стовпи чарівник. Звільнити їх від цього може тільки сам чарівник, але він виїхав з королівства».
0: Бабуся на якусь мить задумалася.
3: «То що? Нема ніякої надії, щоб королівни знов ожили?»
0: – запитав наймолодший брат.
2: «Чом ні? Надія є. Королівин може звільнити людина з добрим серцем, яка ради щастя інших людей нічого не пошкодує. У 39-му краї живе велетень, а в його саду ростуть яблуні, які родять що 3-го літа. Якщо вичавити соку з тих яблук і ними покропити мертву чи скам'янілу людину, вона оживе. Оце я вам розповіла усе, що знала».
0: Бабуся ще раз подякувала наймолодшому братові за хліб і пішла собі. А брати довго сиділи мовчки та думали.
4: «То що будемо робити?»
0: Нарешті обізвався найстарший брат.
3: «Ходімо до велетня. Будемо просити його, щоб дав нам яблук»,
0: – запропонував наймолодший. Вони рушили далі в дорогу. 30 днів і 30 ночей ішли брати, поки дісталися до 39-го краю. постукали в двері,

0: велетневої хати, і коли той вийшов, попросили, щоб дав їм яблук із свого саду.
1: «Добре, дам», – сказав велетень. «Але за них маєте мені відробити. Яблуні саме в цвіту через 3 роки достигнуть яблука. Якщо до того часу ви попрацюєте в мене, то візьмете собі яблук, скільки забажаєте».
0: Брати переглянулися.
2: «Я залишаюся», – сказав наймолодший брат.
0: Старші два ще довго вагалися. Вони ніяк не могли взяти собі до голови, що доведеться довгі 3 роки служити за якусь торбу яблук. Але коли згадали, що за ці яблука дістануть королевих дочок собі за дружин, то погодилися.
1: «Ви нічого іншого не будете робити, тільки носити мені питну воду», – сказав їм велетень. «Щодня треба наповнити водою 3 відер».
0: Брати, коли побачили ці відра, то вжахнулися. Відра були куди більші за них самих, а воду потрібно носити здалеку, з-під гори. Велетень дав кожному кварту наповнювати відра.
2: «Робота є робота», –
0: здвигнув плечима наймолодший брат і пішов по воду. Брати неохоче подалися за ним. Цілий день вони мусили носити воду, щоб наповнити відра, а ввечері були такі потомлені, що й їсти їм уже не хотілося. Полягали під деревом і заснули, як убиті. Наступного дня знову те саме. І так день у день. Але велетень був задоволений ними і не скупився на харчі. Тим часом наймолодшому братові велося дедалі гірше. Старші брати, що ситішими ставали, то менше мали охоти працювати. І не раз траплялося, що він носив воду сам, а брати або спали, або теревенили собі. Довго тяглися 3 роки служби, але і вони скінчилися. За цей час достигли яблука, і брати вже готувалися в дорогу. Коли настав час їм відходити, велетень дотримав слова і дав братам стільки яблук, скільки вони могли в торби набрати. Раді та щасливі подалися брати до свого краю, а там і до королівського замку, до скам'янілих королівен. Дорогою, вже недалеко від королівської столиці, їх захопила гроза. Блискавки навпіл розтинали небо, раз за разом тарахкав грім і лило, як із ринви. Довелося братам шукати сховку від дощу. На щастя, неподалік від дороги стояла низенька вбога хатина. Вони туди. Двері їм відчинила бабуся з червоними заплаканими очима.
3: «Заходьте»,
0: – запросила вона.
3: «Хоча у цій хаті смуток. Щойно помер мій єдиний син».
0: Наймолодшому братові стало жаль бабусі, і він дістав із торби одне яблуко, вичавив з нього кілька крапель соку і покропив ними її неживого сина. Той розплющив очі, усміхнувся до матері і підвівся. Мати його зраділа неймовірно. Не знала, де й посадовити братів, чим пригостити їх, як їм дякувати, а особливо наймолодшому. і вже їх нікуди не пустила. Вмовила таки залишитися в неї на ніч. Полягали брати за піччю і невдовзі поснули. Аж серед ночі найстарший брат прокинувся. Якась недобра думка мучила його.
1: «Усе той наймолодший і наймолодший. Це коли ми і одружимося з королівними, то і тоді він буде такий добрий для всіх, що й усе королівство розтринькає. Ні, цьому не бувати». Найстарший брат розбудив середнього, пошепталися вони вдвох, тоді забрали в наймолодшого торбу з яблуками і рушили в дорогу, а його залишили самого. Прокинувся вранці наймолодший брат. Дивиться, нема ні братів, ні його торби з яблуками. Одягнувся, в кишені намацав лише одне яблуко, те, яким учора оживив бабиного сина. Аж не вірилося йому, що брати могли таке зробити. Попрощався з бабусею та її сином і сумний пішов до королівського замку. Столиця була вся в прапорах. Але якось дивно були розвішані вони. Барвисті висіли впереміж із чорними.
2: «Що означають ці прапори?» запитав наймолодший брат чоловіка, що перший трапився йому на вулиці.
4: «А хіба ти не знаєш?» – здивувався той. «Сьогодні раненько прийшли в наше місто два лікарі. Вони принесли якісь нетутешні ліки і ними оживили скам'янілих людей». Крім найменшої королівни, коли підійшли до неї, то в них уже не вистачало ліків. Через те між барвистими висять і чорні прапори.
0: Наймолодший брат швидше подався до королівського замку. Тут він одразу попросив, щоб його відвели до скам'янілої королівни. Такої гарної дівчини він, відколи живе, ще не бачив. Хлопець тільки ніяк не міг збагнути, як це його брати, рятуючи інших, аж наостанку підійшли до неї. Вичавив він із яблука, яке лишилося в нього в кишені, кілька крапель на чоло королівни, на очі, на губи, на обличчя. Королівна ніби прокинулася, всміхнулася щасливо, обняла його і мовила.
3: «Дякую тобі, мій милий, що ти звільнив мене з кам'яного полону».
0: У замку запанувала несказанна радість. Гримнули на мурах гармати, сповіщаючи люд про те, що ожила і наймолодша королева дочка. Ритмом поздіймали чорні прапори і було оголошено державне свято. Король підвівся зі свого престолу і на очах у всіх поцілував наймолодшого брата. Старші брати знітилися, принишкли, боялися, що наймолодший тепер почне мстити їм. Але той уже не мав на них зла. Простягнув братам руки і сказав:
2: «Забудьмо, що було. Будьмо добрими братами. Живімо в злагоді, як колись».
0: Через кілька днів у замку гуляли весілля. Брати одружилися з королевими дочками. Найкращою парою були наймолодша дочка і наймолодший теслин син, якого король призначив своїм спадкоємцем.
1: Весілля грали 3 дні. Усі пили, їли і танцювали, скільки душа бажала. Танцював навіть старий король, хоча радник йому казав, що в його літах таке вже не личить робити. Як не вберегли звірі своїх таємниць. Французька народна казка. Жили колись батько і 2 синів. Старший син був видющий, а менший – сліпий. І ось настав батькові час помирати. Покликав він старшого сина та й каже:
4: «Помираю я, сину, і крім боргів нічого після себе не залишаю. Тож прошу тебе, хоч би як скрутно тобі прийшлося, не кидай на призволяще свого сліпого брата».
1: Вислухав батьків заповіт старший син і присягнув із слізьми на очах, що виконає останню його волю.
4: «Тепер я спокійний»,
1: – зітхнув із полегкістю батько, заплющив очі і помер. Поховали його сини, зачинили вікна, замкнули двері своєї вбогої халупи і рушили в путь дорогу. Люди жаліли їх, давали хто хліба, хто м'яса, а хто й грошей. Проте сліпому братові майже нічого не перепадало, бо старший брат виявився немилосердним і все краще забирав собі. По недовгім часі забув старший брат про свою присягу батькові. Зібравши всякі такі гроші, надумав він покинути сліпого брата. Завів його в густий ліс і, сказавши, що незабаром вернеться, пішов геть. Сліпий брат, нічого не підозрюючи, ліг на траву під деревом і міцно заснув. Прокинувшись, став кликати брата, але відповіді не почув. Чекав він його, чекав, та марно. Ось тоді збагнув бідолаха, що покинув його брат, що не вернеться більше, і гірко заплакав. Тим часом споночило. Але сліпому юнакові було однаково, що ніч, що день, адже він нічого не бачив. Раптом почув він звіряче виття і, злякавшися, виліз на вершечок могутнього дуба. Ледве встиг він причаїтися поміж гілок, як під дубом розлігся лев'ячий рик. Услід за левом прибіг вовк, потім ведмідь, тоді вепр, лисиця і нарешті заєць. Повсідалися звірі кружка і заходилися розпитувати одне одного про новини. Першим обізвався лев.
5: «Де блукав ти, вовчиську? Які добрі чи злі вісті приніс?»
6: «О, братчику леве, побував я в далеких краях і дізнався про велику таємницю, про те, як зцілити сліпого від сліпоти».
5: «То як же його зцілити?» – спитав лев.
6: «Дуже легко», – Треба прикласти сліпому до очей кору з цього дуба, і він умить прозріє.
1: «Диво дивне!» – вигукнули звірі в один голос.
5: «Що диво, то диво!»
1: – кивнув лев головою.
5: «Але й в мене є новина не гірша за твою. Блукав я по Франції і потрапив випадком у місто, де немає води і люди гинуть від спраги. І ніхто не знає, що на головному майдані лежить каменюка, яку можна відсунути. А коли відсунеш і копнеш у тому місці землю, заб'є там чисте джерело, і тоді води стане на всіх».
1: «Чудова новина!» – вигукнули звірі. «Тільки як нам скористатися з неї? Може, ти скажеш, клишоногий?» – звернулися вони до ведмедя.
7: «Чого не знаю, того не знаю», – відповів ведмідь. «Краще послухайте мою новину. Я оце повернувся з далекого міста Труа. Править ним граф. І має він доньку одиначку. Якось пішла вона з подругами гуляти, і раптом вискочив з лісу страшний звір. Вона так злякалася, що знепритомніла. Відтоді вона слабує, не підводиться з постелі і тане, як віск. Грав скликав усіх знаменитих лікарів, пообіцяв їм щедру винагороду, але жоден не може допомогти його доньці. А проте її можна зцілити. Треба витягти з неї з-під подушки зелену жабу, і дівчина одразу одужає».
1: «Оце новина!» – вигукнули звірі. «Слід би нам податися в місто Труа. Ото поживилися б!» Довго ще гомоніли звірі про свої таємниці. А коли розвиднилось, розбіглися хто куди. Сліпий юнак зліз із дуба і вирізав шматок кори з його стовбура. Потер очі тією корою і, о диво, побачив синє небо, золоте сонце, зелений ліс, могутній дуб, поміж гілок якого ховався вночі. Погладив юнак стовбур і щасливий мерщій подався в те місто, де люди гинуть від спраги. Довго шукав його, та зрештою знайшов. Постукав у віконце якоїсь убогої хатини, визирнула з віконця бабуся і питає:
8: «Чого тобі треба, юначе?»
1: «Розкажи мені, бабусю, що тут у вас приключилося? Чому нікого немає на вулицях?»
8: «Тяжке лихо спіткало нас, юначе. Немає в місті ані краплини води. Отож і почалася моровиця. Люди гинуть, як мухи. За що тільки карає нас доля?»
1: «Не знаю, бабусю, за що, але я можу вас усіх врятувати».
8: «Як же ти нас врятуєш?»
1: питає бабуся. «Треба скликати на головному майдані усіх городян. Тоді я і скажу, що робити далі». Побігла бабуся до сусідів. Ті
0: до своїх сусідів, а ті – до інших. Нарешті посходились усі на головний майдан, де лежала Каменюка. Взялися гуртом і сунули Каменюку. Юнак попросив лопату, копнув у тому місці землю і в ту ж мить ударив угору струмінь прозорої води. Набігли люди, хто з відром, хто з цебром, хто з глеком, і понесли додому холодну прозору воду. Все місто раділо, та як було не радіти, адже позбулися люди тяжкого лиха. Ніхто більше не загине від спраги. А юнак, тільки-но забило джерело, непомітно пішов собі і сховався в бабусиній хатині. Не звик він до того, щоб його хвалили та славили, і дуже від цього ніяковів. Довго шукали люди свого рятівника, і нарешті знайшли у злиденній хатині. Вони принесли юнакові мішок золота. Глянув він на мішок та й каже:
9: «Не задля користі дав я вам воду, а тому що пожалів вас, і золота мені не треба. Та коли ви неодмінно хочете щось мені подарувати, подаруйте карету із 6 баскими кіньми».
0: Дивом здивувалися люди, що не взяв юнак золота, та перечити не стали. І, як просив він, подарували йому карету, запряжену 6 баскими кіньми. Подякував юнак за дарунок, попрощався і поїхав у те саме місто Труа, де танула від невідомої недуги графова донька. Приїхав він у місто і зупинився в бідному заїзді. За вечерею спитав господаря про те, що цікавого в них у місті. Господар розповів, що графова донька лежить слаба і що всі її жаліють, бо дівчина вона гарна і добра душею.
9: «Що ж у неї за недуга?»
0: – спитав юнак.
10: «Ніхто цього не знає», – розвів руками господар. «Яких тільки лікарів не привозив граф. Жоден не допоміг його доньці. Дівчина слабне, згасає. Кажуть, що незабаром піде з цього світу. Безталанниця».
9: «Ні, це несправедливо», – вигукнув юнак. «Я знаю, як її врятувати. Піди, на друже, до графа і скажи йому, що приїхав славетний лікар і, мовляв, може зцілити його доньку».
0: Господар побіг до графа з радісною звісткою. Нещасний батько вже й не сподівався на те, що донька одужає, а тут така новина. Запросив він юнака до себе і познайомив його зі всіма знаменитими лікарями, які марно лікували його доньку.
10: «Чого ти прийшов сюди, голодранцю?» – спитали вони.
9: «Та я хочу зцілити графову доньку від смертельної недуги».
10: «Ха, зцілити? Чи знаєш ти, нещасний, що навіть ми не в силі її зцілити?»
0: Юнак нічого не відповів, уклонився графові та й пішов у покої до його доньки. Коли двері за ним зачинилися, підійшов він до постелі, підняв подушку і витяг з-під неї зелену жабу. Ту ж мить дівчина розплющила очі, сіла в постелі та й питає:
3: «Чому це я тут лежу?»
9: «Та «Тому що ви слабували»,
1: – відказує юнак.
9: «Але тепер ви одужали, так що можете встати і йти на прогулянку».
1: І він розповів дівчині все, як було.
3: «Ой, яка чарівна історія!»
1: – вигукнула вона.
3: «А ви, певне, чарівний принц?»
9: «Ні»,
1: – похитав юнак головою.
9: «Я бідняк з бідняків і ще зовсім недавно блукав сліпим по світу».
1: І він розказав дівчині про свої пригоди.
3: «О, це так цікаво, що я мушу вийти за вас заміж»,
1: – вигукнула дівчина. Вона повела юнака до батька. Як побачив граф, що донька здорова та весела, знетямився від щастя. Звичайно, батькові не дуже припала до вподоби звістка про те, що вона збирається заміж за бідняка, без роду і без племені. Та перечити не став. Яка була б із того користь? Незабаром справили бучне весілля. Час збігав. Якось гуляв юнак у лісі і зустрів там злиденного жебрака. Придивився до нього і упізнав свого старшого брата. Підкликав його до себе та й питає:
9: «Давно ти жебракуєш?»
4: «О, вельможний пане! Раніше ми з братом ходили по світу, а потім він мене покинув».
9: «Чому?»
4: «О, він був чоловік пожадливий і завидющий. Завжди боявся, що мені перепаде більший і кращий шматок. Тож завів він якось мене в ліс і там покинув».
9: «Невже отак усе було? А може навпаки? Згадай лишень, приглянься до мене, хіба не впізнаєш?»
1: Приглянувся жебрак до розкішно вбраного пана і впізнав у ньому рідного брата.
4: «Невже це ти? Ти ж був сліпий та ще й убогий!»
9: «А вже ж, був, але завдяки тобі став зовсім інший».
1: Упав жебрак на коліна і заблагав брата, щоб той простив його. Брат щиро простив, бо був він добрий, зла не вмів держати. На цьому б і казці кінець. Але річ у тім, що старшому братові повсякчас гризла голову думка, як же прозрів його брат і як він забагатів. Коли вже стало невміч, прийшов він до брата та й питає:
4: «Як ти прозрів? Як забагатів? Я дуже хочу це знати. Розкажи мені, брате, прошу!»
1: Не хотів менший брат розказувати, але старший так просив і молив, що він не встояв. Усе розказав, як було. Однак відразу застеріг:
9: «Брате, не ходи до того дуба, не гніви долю, тобі ж тепер добре живеться».
1: Але старшого брата взяли чорні заздрощі. А заздрощі, ми всі це знаємо, кепський порадник. Вирушив він у далеку дорогу. Нарешті добувся до знайомого лісу і знайшов заповітний дуб. Виліз на його вершечок і заховався поміж гілок. Опівночі почув він виття і ревіння. Під дубом зібралися звірі і повели свою бесіду.
6: «Скажи, ну, леве!»
1: – першим обізвався вовк.
6: «Які новини ти нам приніс?»
5: «Маю новини, та не скажу!»
1: – пробурчав лев.
5: «Адже те, що ми говорили останнього разу, стало комусь відомо, бо графова донька вже не слабує, а в тому місті, де люди гинули від спраги, зненацька забило чисте джерело!»
7: «Отже, хтось виказав людям наші таємниці?»
1: – гнівно вигукнув ведмідь.
6: «Присягаюся, це не я!»
1: – вищирив зуби вовк.
5: «І не я!»
1: – рохнув вепр.
8: «Та вже ж і не я!»
1: – вереснула лисиця.
8: «І не я!»
1: – прошепотів заєць.
5: «Цийте! Цийте!»
1: Заспокійливо мовив лев.
5: «Мабуть, хтось сидів тоді на дереві і підслухав нас!»
1: Тут заєць підвів голову і поміж темного дубового листя помітив людину.
8: «Ага!»
1: Мовив він протягом.
8: «Він і тепер нас підслуховує. Лізь, ну, ведмедю, нагору і скинь цього пройдисвіта на землю!»
7: «Ова!»
1: – скрикнув ведмідь.
7: «Та доки я скину його з дерева, доки злізу на землю, від нього хіба що кістки залишаться!»
1: «Як тобі не соромно?» – обурено вигукнули звірі. «Невже ти не віриш у нашу чесність? Ми, ясна річ, тебе почекаємо!»
7: «Ну, якщо так, то полізу!»
1: Вибрався ведмідь на дуб, ухопив старшого брата за пояс і скинув на землю. Зліз униз, аж диви, ні людини, ні звірів. Образився ведмідь на своїх друзів і побіг у лісову хащу. Відтоді він так і не виходить з лісу.
11: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Іван Франко. Украдене щастя. Дія друга. Декорація та сама. День. В печі горить. Микола парить березове пруття і крутить ужівки. Анна то порається коло печі, то помагає йому. Ява перша, Микола і Анна. Микола. Ну, держи добре, не пускай. Крутить. Так, тепер давай сюди. А його хвороба спіткає з його латрами. Плюнув би чоловік на той заробок, а тут ні. Їдь знов, щоби того проклятого латра докапарити, щоб він йому стікся. Анна. Та чи нині легше буде їхати, ніж учора? Бач, випогодилося. Микола. Ага, випогодилося. А вчора дорогу замило за шумом, що й сліду не найти. Ні, я таки не поїду сьогодні. Я себе збавлю і худобу, а за що? Нехай він пропаде зі своїми латрами. Анна. Та то певно, що ліпше не їхати, ніж по снігах стягарем копатися. Латри не втечуть, а робота і вдома знайдеться. От якби ти був учора мене послухав та не їхав, Микола. Або що? Анна. Та нічого. Але моє серце чує якусь біду. Яка мені нині погань снилася, то нехай Бог боронить. Десь ніби я коралі сію по хаті, по оборі, по цілім селі, та такі грубі та червоні. Микола, немов сам до себе, коралі то сльози. Анна, а далі десь ніби на нашу хату з усіх боків пси гавкають, у двері лізуть, у вікна голови пхають, то такі люті та розжерті. Микола, люті пси, то напасть. Анна, а далі десь ніби мене до шлюбу вбирають, а в саме біле. Білі черевики, білу спідницю, білу перемітку. Микола, свят, свят, свят. Що тобі, жінко? Най Бог відвертає від нас усе лихе. Що ти говориш? Анна, та що таке? Хіба це що значить? Микола, та бодай у лиху годину не згадувати. Господи, сон, мара, на все Божа воля. Не треба ніколи забігати поперед батька в пекло, ось що. Крутить далі. І що його робити з тими латрами, і сам не знаю. Анна. Може би піти спитати бабича, чи він їде? Микола, то правда. Як він їде, то ніякого мені лишатися. Як тільки сани полагоджу, то зараз піду до нього. Кидає готові уживки і сідає на лаві. Ой, крижі болять. Господи, проробив чоловік свою силу на чужих людей, а тепер для себе лише останочки лишилися. Анно, Анна Колопечі, чого тобі? Микола, що цей жандар так рано схопився? Я й не бачив, коли вийшов. Анна, казав, що мусить, служба. Микола, а знаєш, як я його побачив, то зразу одревів на місці. В таку годину, в тім мундирі, зовсім здавалося, що це мертвець з тамтого світу до нас приходить. А тим часом бачу, він живий. Анна, а хіба ж ти не знав, що він у наших сторонах? Микола, я? Та відки я мав знати? Я був певнісінький, що він давно вже загнив у Босні. Адже ж твій батько присягався передо мною, що його нема на світі, навіть карту з війська показував. Тільки то біда, що я неписьменний, то я не міг прочитати. Анна, значить, і тебе так само одурили, як і мене. Микола, не знаю, по що їм так конечно забаглося випхати тебе на десяте село. Анна, а я знаю. Не хотіли мені нічого дати з Відцівщини. Ну, якби я була пішла за Гурмана, то той би їм був з горла видер. Ти знаєш, який він був чоловік. Боялися його, то й постаралися разом з Війтом, що його одинака в матері випхано на війну, а потім скористали з часу, щоб мене також випхати в інший бік. Ось і вся мудрість. Миколи, Господи, а я й не догадувався, куди стежка в горох. Чоловік з багачами компанії не водив, то й на багацьких штуках не розуміється. Анна проходить коло нього, він ловить її, прихилює і цілує в чоло. Бідна ти, моя небого, а ти дуже любила цього Михайла. Анна, спалахнувши, ну що вже про це говорити, любила чи не любила, тепер нема що й згадувати. От радше йди, сани, ладь, обід уже готов. Поки там упорайся, то вже вистигне як слід. Микола, твоя правда, Анна, встає і бере у жівки. Не час бідному згадками бавитися, треба роботу робити. Наливай лишень, я зараз буду готов. Виходить. Ява друга, Анна і Микола за сценою. Анна наливає борщ у миску, насипає у другу квасолю, ставить на стіл. Чи дуже любила цього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся тремчу. Всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки дуже. А може більше боялася його, ніж любила? У, сила у нього! Вола за роги хопить, та й на землю кине. Господи, таких як мій, то йому ніщо двох в одну жменю. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає, мов розпаленим дротом. Ох, та й боюся його тепер. Боюсь, як найтяжчого ворога. І певне, що як він на нас завзявся, то зітре нас на порох, знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік зможе з ним боротися? Микола за сценою.
2: Ганно! Оу, Ганно!
1: Анна, а чого тобі?
2: Микола, де ти рептюх поділа? Най коням сіна накладу.
1: Анна,
2: та рептюх ось де в сінях. Я давно сіна наклала. Ходи їсти.
1: Вигортає огонь з печі.
2: Микола, зараз тільки ще лищети поладжу. Десь два лищети випали.
1: Анна, та лиши лищети на потому, не втечуть. Ой, Господи, чим далі, тим чогось гірше мені робиться. Моторошно, мов перед пожаром. Все мені здається, що ось-ось якесь нещастя.
3: Ява третя, Микола і Анна. Микола скрипнув дверми, входячи.
1: Ну, Анна схапується від печі. Ох, це ти,
2: Микола. А тобі що такого, жінко? На тобі лиця нема.
1: Анна, нічого, нічого. Щось мені недобре зробилося. Це, мабуть, від печі. Я трошки загоріла, та голова крутиться. Сідай лишень та їж. Я нап'юсь води, то мені легше буде.
3: Микола сідає за стіл, хреститься і бере ложку.
1: Та ходи й ти обідати. Мені якось самому страва в рот не лізе.
2: Анна, що там? Не прибагай собі нічого, їж. А я тим часом піду до бабуся та спитаю, чи їде він в ліс, чи ні.
3: Микола, га, коли так, то йди. Трохи пройдеся, то чи ні, голова перестане боліти.
2: Іди, йди, їсть.
3: Анна накидає на голову хустку і направляється до дверей. В тій хвилі двері відчиняються, входять жандарм, Війт, Бабич, присяжний і ще один селянин.
4: Ява четверта, Микола, Анна, жандарм, Війт, Бабич і один селянин.
3: Війт, входячи.
5: Слава Ісусу Христу!
3: Микола, слава навіки!
1: Просимо до обіду.
3: Війт, обідайте з Богом Святим, най Бог благословить.
1: Микола, сідайте, пане, війте.
2: Що вас сюди до нас приводить?»
3: Віт сідає на ослоні плечима до столу, жандарм на лаві, присяжний і селянин стоять і роззираються по хаті.
2: «Хм, так собі. Маємо до вас маленьку справу».
4: «Микола до мене? А то що такого?»
2: «Віт, ви вчора сказали пану Шантареві, що були вночі в корчмі на купінні».
4: «Микола, та був. Не в корчмі, а під корчмою».
2: «Віт, і пізно вночі?»
4: «Микола, та пізно. Вже за мною, бачу, ніхто не їхав».
2: «Віт, ви приїхали додому закровавлений?»
4: «Микола, та так».
2: «Жандарм,
4: що?
2: Ви й додому закровавлений приїхали? Я цього від вас не чув. Господине, правда се?»
4: «Анна, та правда. Я сама його обмила».
2: «Жандарм,
4: о, це важна річ», – пише в книжиці.
2: «А ви ж сказали, що в лісі скалічились, що як латри брали. Значить, ви й до міста їхали закровавлений, і з міста вертали у крові».
4: «Віт, він вам так казав?»
2: «Ну, це неправда. Він у місті був здоровісінький і зовсім чистий. Я пресінь його сам бачив на жупі».
4: «Микола, скажіть же всю правду, пане Віта».
2: «Віт, яку всю правду?»
4: «Микола, адже ж це ви самі мене так покровавили».
2: «Жандарм схапується».
4: «Що, що, що?»
2: «Віт, брешеш, Микола. То правда, що ми трохи з тобою перемовилися за ті поліна, але покровавити тебе я ні гадки не мав».
4: «Микола, я маю на те свідків. Я навмисне не змивав крові себе і додому так приїхав, щоб вас до суду завдати».
2: «Віт, ха-ха-ха, мене до суду!»
4: «Жандарм, яких маєте свідків?»
2: «Микола, та от кум Бабич і кум Калинич також там були, то можуть посвідчити».
4: Бабич шкробається в голові. «Та бути я був, то нема що казати. Але того я не бачив, аби вас кум начальник покровавив. Ударив вас поза вуха, то правда. Але щоб вас отак подряпав, то я того не можу посвідчити».
2: Селянин: «І я також не можу».
4: Жандарм:
2: «Микола Задорожний, я вас арештую».
3: Видобуває з торби залізні ланцюжки з наручниками. «Давайте сюди руки і не думайте опиратися, бо вам гірше буде».
4: «Анна, ой, горечко моє».
2: «Микола, арештуєте мене? За що?»
4: Жандарм:
2: «Ви самі, певно, ліпше знаєте, за що. Вчорашньої ночі на купінню в корчмі всіх жидів вирізано».
4: «Микола, ой, Господи, то я би мав у тім бути?»
2: Жандарм: «Я не знаю. Дай Боже, щоб ні. Але скажіть самі, чи проти вас усе не свідчить? Коли ви невинні, то не маєте чого боятися. На судді ваша правда покажеться. Але я мушу своє зробити. Давайте руки».
4: «Микола, Бог видить мою душу. Я невинний. Робіть зі мною, що хочете».
3: Подає руки. Жандарм заковує його.
2: Жандарм: «Так, то розумно. А тепер скажіть мені, де ті чоботи, що ви вчора мали на собі?»
4: «А вон де стоять, у запічку».
3: Жандарм: «Присяжний, подайте їх сюди». Присяжний подає. Віт і жандарм оглядають їх до вікна.
2: «Є. Ось кров».
4: Віт:
2: «І ось тут є».
3: Жандарм: «То сумно.
2: Відложіть набік».
4: «Микола, то з мене кров, як я їхав».
3: Жандарм: «Це вже будете в суді толкувати. Це до нас не належить. Ви мали з собою сокиру?
2: Де вона?»
3: Микола,
5: он під лавою.
3: Жандарм, присяжний подає її сюди. Присяжний подає, жандарм і Війт оглядають.
6: Є й тут кров, ось на топорищу.
7: Війт, і ось на обусі,
8: і ось на лезі.
3: Жандарм, відложіть набік,
9: а тепер покажіть кожух.
3: Оглядають кожух.
10: Є й тут, відложіть набік. Іде до постелі і шукає під подушками в соломі. До Анни.
11: Отворіть скриню.
3: Анна весь той час стояла, мов остовпіла, не рушається з місця, тільки глядить на нього. Жандарм.
12: Чуєте, жінко?
11: Отворіть скриню.
3: Коли вона не рушається, він виймає їй із-за пояса ключ, відчиняє скриню і разом з Війтом починають перешукувати все.
10: Ну, тут нема нічого. Пане Війте, присяжний, і ви свідки.
11: Ідіть з ним і перешукайте все обійстя. Шопу, комору, стодолу, всякі скритки. А я тут переслухаю господиню.
3: Війт. Ну, Микола, ходи з нами.
10: Микола. Господи, ти знаєш, за що на мене такий тяжкий хрест посилаєш? Нехай буде твоя воля.
3: Виходить, за ним Війт, присяжний і селянин.
4: Ява п'ята, жандарм і Анна.
3: Жандарм по їх відході хвилю мовчить, стоячи недвижно серед хати напротив Анни, яка стоїть коло вигаслої печі. Відтак він випростується і підносить голову. Остро.
11: Анно.
3: Анна підводить голову, глядить на нього з невисказаною тривогою і опускає очі.
11: Жандарм. Сюди ходи.
3: Анна підходить до нього і зупиняється. Жандарм. Ближче, ближче.
11: Гляди мені в очі. Просто.
3: Анна силується глядіти, тремтить уся, потім кидається перед ним на коліна.
13: «Михайле, Михайле, не муч мене! Не можу глядіти на тебе! Ти такий страшний!»
11: Жандарм. «Дурна! Чого тобі боятися? Для злодіїв, розбійників я можу бути страшний. Це моя служба. Ти не бійся!»
3: Анна.
13: «Але ж він нічого не винен, Михайле! Що ти наговорив на нього? Клянусь тобі, він не винен!»
11: Жандарм. «Хто він?» «А, твій Микола. Ну, а може й винен?»
13: «Анна. Ні, ні, ні, ніколи. Він такий добрий, він хробака дарма не розтопче, не то, щоб чоловіка вбив!»
11: Жандарм.
13: «А мене вбив? Мене зробив нещасливим?»
11: «Ні, не говори мені про нього. Яке мені до нього діло? Я йому не ворог. А трафилися такі сліди, що свідчать проти нього, то я його мушу арештувати.
13: Мушу, чуєш? Мушу, чуєш? Це моя служба.
11: Коли він не винен, то в суді його прав

ще гарна, молода, свіжа. Анно, любиш мене? Анна тремтить. Михайле, пусти мене. Жандарм, ні, не пущу. Скажи зараз, любиш мене? Анна, відвернувшись, ні, ні, не люблю. Ти страшний, не люблю. Жандарм грізно, гляди мені в очі, чуєш? Анна дивиться йому в очі. Скажи тепер, любиш мене? Анна, Михайле, братчику мій, не муч мене. Коли отак впираєш в мене свої очі, то мені так важко, так страшно. Сама не своя стаю. Жандарм дурниці. Говори, любиш мене? Анна ледве чутно. Люблю. Жандарм, ще раз скажи, голосніше. Анна, люблю. Жандарм, пам'ятай же, і будеш моєю. Стій просто, не трясись. Знай, що від мене не втечеш. О, я не такий, щоб тебе пустити з рук. Раз мені щастям сміхнулося, по кількох роках, то вже я тепер не випущу його. Зубами в нього вп'юся, а не випущу. Говори, будеш моєю. Анна, ради Бога, Михайле, не говори сього. Я ж любна жінка, я присягала. Гріх мені таке слухати, гріх подумати про таке. Жандарм, а не гріх було дати мені слово, а потім вийти за другого? Не гріх украсти моє щастя? Анна, і моє вкрадено, голубе мій, і моє серце розбито, і мене з нелюбом спаровано, з туманом таким, що з ним ні в кут, ні в двері, що з нього люди сміються, що хіба хто не хоче, той з нього не глузує. А ти ще дорізати мене хочеш? Жандарм, дарма, дурне говориш. Коли це правда, що кажеш, то будь моєю. На злість тим, що нас розлучили, наперекір тим, що вкрали наше щастя, ми його відокрадімо, наше щастя. Анна, Бог нас покарає, Бог. Жандарм, не слухай того, Бог нашої муки не потребує. А трапилась нам нагода, то й пожиймо свобідно та покоштуємо щастя. Анна, чи довго воно потриває? Жандарм, щастя ніколи довго не триває. Щастя все, день, година, одна хвилина. Анна, а потом? Жандарм, потом? Мені то в голові, що потом буде. Досі бідували та мучились, і потом те саме буде. Оуа, велика невидальщина, хіба тобі страшно? Анна, не зводячи з нього очей, ледве чутно. Ні, не страшно. Жандарм, так хочеш бути щасливою? Анна, так само. Хочу. Жандарм, так будеш моєю? Анна, так само. Буду. Жандарм, пам'ятай же, держу тебе за слово. А як і тепер мене одуриш, то горе тобі. Я страшно пімшуся на тобі і на нім. Анна, так само. Ні, не одурю. Жандарм, ну, продругайся. Що це ти, мов, крізь сон говориш? Потрясає її за плечі. Ось вони надходять. Плач, ламай руки, щоб нічого не догадалися. Проси мене, щоб я його помилував. А як відведуть його до міста, то я до тебе навідаюсь. Анна заломаними руками стоїть мовчки коло печі. Ява шоста, ті самі і Микола скований, Віт і селянин. Жандарм, ну що ж, Віте, найшли що підозреного? Віт, нічогісінько, пане Жантаре, тільки на санях двох лещатів нема, а на третім трохи кров'ю замазано. Жандарм, ага, це також важне, записує в книжці. Ну, а тепер ведіть його. І оці речі заберіть. Лещет із саней вийняли?

0: присяжный. Я вынял. Ось він, жандарм добре. Візьміть, пантруйте, аби кров не стерлася. А ви війте. Форшпан для нас вистарайте. По снігу тяжко буде арештанта аж у місто пішки гнати. А може у нього спільники є? Та щоб де в лісі не напали та не відбили? Микола, господи, що це зо мною діється? За що не мене така кара тяженька? Віт, шкробається в голову, за форшпан, пане жандаре, тяжко буде нині. В кого є тягло, то всі потягли на заробок. То до латрів, то до кльоців. От хіба би його власні, Миколу в іконі взяти і його сани запрягти. Жандарм, а що ж, і все можна? Віт, то тут може хто-небудь з вами присісти. Буде кінь мигнати і потім приїде назад. Жандарм, дуже добре. Мені ще й так, мабуть, прийдеться сюди вернути, за спільниками шукати. Віт, то ще й ліпше. Ану, куме бабичу, ідіть та запрягайте. Бабич відходить. Микола, що досі сидів на ослоні та втирав руками сльози. Анно, Анна, мов стовпіла, чого тобі, Миколо? Микола, у тебе чиста душа, невинна. Молись Богу, щоб швидко й моя невинність виявилася. Анна, чиста душа? А хіба ж твоя менше чиста? Микола, а господарство пильнуй. Небагато у нас тої мізерії є, то щоб і те не пропало. А на адукатів не траться, щоб мене боронили. Маю в Бозі надію, що й без них мене отець милосердний із того нещастя вийме. Анна, а коли так кажеш? Микола, так, не роби того. Здайся на Бога. А тільки тремтить його лице, кривиться до плачу, руки судорожно обіймають її. Анно, Анниця моя, тільки ти не забудь мене, утирає очі. Анна, ну що ти, Миколо, чи слід тобі при чужих людях плакати? Успокійся, Бог нас не лишить. Микола, а, Божа воля, най він з усіма нами робить, що задумав. Ходімо, люди добрі, цілує Анну і виходить. За ним жандарм, Віт і інші. Анна по його відході хоче кинутися до дверей і зупиняється, хапає себе за голову, відтак ламає руки. Анна, от тобі й ангели Божі понад хатою перелетіли. Заслона спадає.
1: Дія третя. Місце перед корчмою. З правого боку сільська дорога, з лівого – високий пліт, у глибині сцени – корчма з широкою отвореною брамою. Під корчмою – ослони, коло плота – грубі дерев'яні колоди, на яких можна сидіти. Ява перша. Три дівчини виходять із корчми по недільному убранні. Перша дівчина – «Живенько, сестриці, живенько, біжіть та скликайте парубків!» Друга дівчина – «Або що? Що сказав Шльома?» Перша дівчина – «Буде музика, біжіть!» Третя дівчина – «Бай, Віт позволив?» Перша дівчина – «Та видно, позволив, коли Шльома каже!» Ява друга – «Віт і дівчата». Віт надходить вулицею і завертає до корчми, зачув їх слова. «Ага! Ви вже про музику. Не позволив, Віт. Не позволив і не позволить ніяким світом». Третя дівчина. «На, маєш. А чи я не казала?» Друга дівчина. «Як то? То й на пущення музики не буде». Віт. «А не буде, не буде». Перша дівчина.
2: «Не слухайте, сестриці, біжіть живенько. Коли Шльома казав, що буде, то вже певно буде».
1: Беруться за руки і, сміючись, вибігають. Віт.
0: «Ох, ти, сорока траскітлива! Та в тебе Шльоми не слово старше, ніж моє! Чекай на ти!» – грозить на неї костером. Відтак поправивши на собі кожух, іде до корчми. Ява третя. Настя і ще дві жінки виходять із корчми. Настя. «Та куди ви, кумо?» Перша жінка. «Та хіба ви додому?» Настя. «Маєте час. Там у вас, Богу дякувати, діти не плачуть. Ось посідаймо тут на колоді. А діть, як сонечко пригріває, аж любо посидіти. Це тільки пущення, а тут уже немовби весна починається». Друга жінка. «Та й справді сядьмо. Нікуди нам квапитися. Чую, що музика буде, то подивимося, як молоді ж гуляє». Сідають. Перша жінка. «То кажеш, кумо Насте, що з Миколою зле?» Настя. «Дух Святий з нами, кумочко. Кажуть, що його таки вішати будуть. Обі жінки, Господи, хрестяться». Перша жінка. «І хто би був подумав, що він душогуб? Такий тихий та смирний». Друга жінка. «Ой, кумонько, чоловік усе чоловіком, а нечистий, бодай, моці не мав, усякого підкусить». Перша жінка. «Ба, та чути, що там великі гроші у Абрамка забрали. Не знати, чи віднайдено їх?» Настя. «Де там, ані сліду. Микола мовчить, як заклятий, не хоче видати спільників». Перша жінка. «О, дурний! Ніби то йому що поможе, як він буде гнити, а ті уживати». Друга жінка. «А, то у них уже такий злодійський закон, що один другого не сміє видати, аби і самось тут погибав». Перша жінка. «То кам'яні душі, Господи! І де такі люди родяться? І материне молоко суть, і по землі ходять, і пісень співають». Друга жінка. «Ні, кумо, пісень вони не співають, ніколи не співають. Хіба ти чула коли, щоб Микола співав?» Перша жінка. «Та й справді, відколи його знаю, то пісні я від нього ніколи не чула. Ото диво!» Друга жінка. «Ну, а що ж його жінка? От ти ще бідна, така молода, така красна, із такого роду славного. Адже про її вітця по всіх селах слава йшла. Перший багач був на весь повіт, і ліпотент громадський, а тепер ось на яке зійшла». Настя. «Ой, кумоньки, не знаєте ви, що то за жінка?» Перша жінка. «Ну, або що?» Настя понижає голос з притиском. «Остатня!» Обі жінки б'ють себе об поле руками. «Що ви кажете, Настя, що чуєте? Адже ми близькі сусіди, то я ніби не вважаю, але все добре бачу, що в неї робиться». Обі жінки. «Ну, та що, що розказуй?» Настя. «Та що вам розказувати? Гидко розказувати. Знаєте, з ким собі заходить? З Андарем. З тим самим, що її чоловіка до криміналу завдав». Жінки. «Господи!» Настя. «Вона здавна з ним любилася, ще дівкою бувши. Він з того села, що й вона, а її брати силою видали за Миколу». Жінки. «Ну, це ми знаємо, але з Андарем». Настя. «Він у неї два рази щотижня ніч ночує. Смерком приходить, досвіта відходить. Він, бачите, нібито за Миколовими спільниками пошукує. Моєму чоловікові сам так казав. А як же?» Жінки. «Господи!» Ява четверта. Анна, жінки і Настя. Під час тої розмови сцена звільно заповняється парубками і дівчатами. Вони стоять кубками, готорять, сміються. Старші жінки і чоловіки одні проходять улицею, другі заходять у корчму або виходять із неї. Анна входить одягнена по-недільному, оглядається боязно і наближується до сидячих жінок. «Слава Ісусу Христу!» Перша жінка холодно. «Слава навіки!» Анна. «А не було тут
1: уриває і озирається. Друга жінка: «Ви за своїм чоловіком озираєтеся?» «Ні, не було. Не було його тут». Анна обертається до неї, залякана. «За чоловіком?» «Ні, я не за чоловіком». Настя з ущипливим докором: «А ми тут, власне, про нього згадували, кумо Анна, чуєте? Кажуть, що він дуже слабий». Анна, мов непритомно: «Слабий? Я не чула. А що йому таке?» Настя так само: «Та вішати його мають». Анна стрепенулася, а далі, бачачи, що Настя кпить з неї, відповідає також ущипливо: «Вішати? А, це така слабість, що я йому на неї не пораджу. Як завинив, то нехай покутує». Настя відвертається від неї плечима до першої жінки: «А знаєте, там один чоловік із Непитова сидів із ним у одній казні. А тепер вийшов, то розповідав моєму чоловікові. Переказував, каже, з вашого села Задорожний: «Просіть там мою жінку, аби мене хоч раз відвідала. Нехай мені який крейцер передасть, чисту сорочку принесе. Та й нехай мені адвоката найме». Анна відходить на вулицю і щезає. Ява п'ята. Ті самі без Анни. Парубків і дівчат сходиться більше. Гомін. Перша жінка: «Огидниця!» Друга жінка: «Погане зілля!» Настя: «Без серця вона. І відразу все було видно. Адже як його брали, то аби вам слово сказала, аби одну сльозу проронила, як чесній жінці годиться. Де там?» Перша жінка: «Цікава я, за ким вона тут шукала?» Настя: «Та за ним, за своїм шандарем!» Перша жінка: «Ба, а він хіба тут є?» Настя: «Нині я виділа його в церкві, видно, що є». Друга жінка: «Та й мені здається, що я його бачила, як ішов до Війта». Настя: «Вона, певно, ждала на нього в хаті, а не можучи діждатися, пішла за ним по селі шукати». Друга жінка: «Ну, цього би вже було забагато. Хіба би весь стид загубила?» Настя: «А ви думаєте, що не загубила? А ну, побачите, вона тут ще з ним і танцювати буде». Жінки: «Тьфу, пек осина!» Ява шоста. Ті самі. Музики, потім Війт. Гомін серед молодежі: «Музики йдуть, музики! Ладьте місце для музик!» Кілька парубків виносять підвищену лаву з коршомних сіней і ставлять на двору під стіною. «Ось так, тут буде добре!» Музики: три селяни, один зі скрипкою, другий з басом, третій з решетом, входять, кланяються на всі боки, відтак вилазять на лаву, де їм тим часом поставлені стільці. Вони сідають і потягають смиками по струментах, трібуючи їх. Гомін довкола, сміх і жарти, сцена наповнюється. Війт виходить із корчми грізно: «А тут що?» Побачивши музику: «А ви що тут робите? Хто вам дозволив?» Музики встають, знімають шапки. Скрипник говорить:
3: «Пане начальнику, нас закликали. Ми люди зарібні. Не наше діло питати дозволу. Нас закликали, казали, що можна».
4: Від: «Хто вас закликав?»
3: Скрипник: «Та парубки. А хто ж би? Он Андрух, та Олекса, та Степан».
1: Товпа втихає. Три парубки виходять наперед і кланяються Війтові. Війт:
4: «А вам чого треба?»
1: Перший парубок кланяється:
3: «Та ми ви просили, пане начальнику, щобисте дозволили трохи потанцювати. Нині пущення, то вже останній раз».
1: Війт строго:
4: «А чий ти?»
1: Парубок:
3: «Та Василя Півперечно, Олекса».
1: Від:
4: «А був ти нині в церкві?» парубок. Та був, пане начальнику.
5: Від.
4: А чув ти, що його мость наказували?
5: Парубок. Та чув, пане начальнику.
4: Від. А наказували вони вам на музику та на танці до корчми ходити?
5: Парубок. Та не казали.
4: Від. Ну, а ви так слухаєте наказу?
5: Парубок чухається у потилицю і всміхається. Та хто би там його слухав, пане начальнику? Наші його мость старенькі, хіба вони знають, чого молодим потрібно? То вже як ви дозволите, то від вас залежить, а не від його мостя.
4: Інші парубки, так-так, ми вже пана начальника просимо дозволити нам.
6: Від, не дозволяю, не можна.
1: Я Васьома, ті самі і Шльома. Шльома вибігає з корчми з фляшкою і чаркою.
2: Як то не можна? Чому не можна? До парубків. Ні-ні, не бійтеся, пан начальник, жартують.
1: Чому би не було можна? Наливає чарку. Ну, пане начальнику, дай вам Боже здоров'я.
4: Від. Ні, Шльомо, раз тобі сказано, що не можна, то не можна.
6: А випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть.
4: П'є.
6: І заплачу тобі, але танців, ані музики мені не сміє бути.
2: Шльома, але ж, пане начальнику, ви не маєте права мені заказувати. Це мій заробок. У мене є патент.
4: Від, патент? Який патент?
2: Шльома, як то який? Цісарський патент з печаткою? Ось дивіть,
1: витягає з-за пазухи папір, зложений у десятеро, і подає його Війтові.
5: Війт, незручно розвиваючи папір, обзирає його на різні боки, очевидно, не вміючи читати, а відтак віддає Жидові.
4: Та коли так, коли маєш патент, то інша річ, то вже не моя власть.
1: Шльома.
2: А вийдете? Чи я не казав, що музика буде? Ну, хлопці, чого стоїте? Беріться до дівчат. Гадіть, як вони ні в року настроїлися танцювати. А ви, музики, вип'єте?
4: Музики. Ба, та нам так і належиться.
6: Басист. Сам Бог приказав.
1: Шльома частує їх.
2: Ну, пийте ж, пийте, а грайте добре.
4: Музики, то вже наша річ.
5: Від,
4: а пам'ятайте мені, аби все порядно. Без образи Божої.
1: Шльома,
2: чуєте, що пан начальник каже? Без образів Божих.
4: Від, а скоро сонце зайде. Зараз мені перестати і додому розходитися. Я тут присяжного пришлю, аби ніхто не смів.
1: Шльома, пощо, пане начальнику? Пощо присяжного трудити? Хіба я сам не знаю, що належиться?
2: Як прийде той час, то вже я сам їм скажу, що треба перестати. Ну-ну, бавтеся.
1: А ви, пане начальнику, ходіть зо мною. Я вам маю щось дуже ладне сказати. Тягне його до корчми.
5: Ява восьма. Ті самі без Війта і Шльоми. Юрба розступається, прочищуючи місце посередині. Старші чоловіки і жінки засідають то коло музик, то попід стіною на ослонах, то на колодах. Діти вилазять на плід, парубки й дівчата у дві лави стоять довкола. Музика зачинає грати. Один парубок.
7: «Гей, погуляймо нині, нехай лихо сміється. Ану, музики!» «Коломийки!
2: Та такої вріжте дрібної, аби аж жишки трусилися!»
1: Музики грають коломийки, кілька пар танцює. По якимсь часі музики уривають, танцюючи стають.
4: Парубок. «А то що? Чого ви стали?»
1: Скрипник показує смиком на вулицю.
4: Гомін.
2: «Шандар! Шандар! Той, що Миколу до криміналу завдав!»
1: Усі стихають. На лицях видко неспокій, а навіть острах. Ява дев'ята, ті самі жандарм і Анна. Жандарм тягне Анну за руку.
3: «Але ходи ж, бо ходи! Чого тобі униматися?»
2: «Анна, бійся Бога, Михайле, пусти мене! А де люди ззираються?»
1: Жандарм:
3: «Ну то що, що ззираються? Кому цікаво, нехай дивиться. А мене то що обходить? Я з людського диву не буду, ні ситий, ні голоден».
2: «Анна, але стидно. Лице лупається. Шепчуть, пальцями показують».
1: Жандарм грізно дивиться на неї.
3: «Анно, я думав, що ти розумна жінка, а ти все ще дурниці плетеш. Після того, що сталося, ти ще можеш уважати на людські позирки і пошепти. Тьфу, чисто бабська натура!»
2: «Анна, Михайле!»
3: «Жандарм, ні, не кажи мені так! Не хочу тебе знати, ані бачити, коли ти така!»
2: «Анна, Михайле!»
1: «Жандарм, ну, так ідеш?»
2: «Анна, Господи, що ж я маю робити?»
1: «Жандарм, і танцювати будеш зо мною?»
2: «Анна, з жахом, тут, при всіх!»
1: «Жандарм, ти знов своє, ані слова більше. Будеш чи не будеш?»
2: Анна шепче: «Господи, додай мені сили!» Подає йому руку. Обоє наближаються до юрби перед коршмою.
1: Жандарм: «Слава Ісусу!» Селяни і селянки кланяються: «Слава навіки!» Жандарм: «Я чув тут перед хвилею музику, бачив танець!»
8: Парубок:
3: «Ну а хіба що, не вільно нам?»
1: Другий парубок:
3: «Нині пущення!»
1: Третій парубок:
3: «Нам пан начальник дозволив!»
1: Жандарм: «Ну-ну, то я нічого не кажу, потанцюйте собі!»
3: «Ну, музики, грайте, най почую, як ви тут у незваничах умієте. Може, й мене охота візьме з вами покрутитися? Позволите, хлопці?»
1: Парубки:
3: «О, просимо, просимо!»
1: Музика грає. Жандарм, послухавши трохи, бере Анну за руку і відходить з нею до корчми. Ява десята. Ті самі, без жандарма і Анни.
2: Перша жінка: «Та й справді, пішла з ним!»
1: Друга жінка: «Видно, що їй зразу ніякого було, трохи противилась!»
2: Настя: «Ще не привикла, кумо, але привикне швидко, він її привчить!»
1: Друга жінка:
2: «Та й страшніше! А найстрашніше, як усміхається, так ті зубищі білі та великі виставить, що, здається, чоловікові ось-ось укусить!»
1: Музика, танці. По хвилі жандарм і Анна виходять із шинку, беруться за руки і пускаються також у танець. Ява одинадцята. Ті самі жандарм і Анна танцюють. Помалу танцюючі пари розступаються, на всіх лицях обурення. Жандарм і Анна лишаються самі. Жандарм, побачивши це, зупиняється грізно.
3: «А це що?» Обертається кругом. «Чому не танцюєте?»
1: Парубки кланяються лукаво. «Нам досить!»
3: Жандарм: «Як то? Не хочете більше?»
1: Один парубок:
2: «Ні, помучились!»
1: Жандарм:
3: «Хлопці, це ви задля мене?»
1: Парубок:
3: «Може й так!»
1: Жандарм: «Що?
3: Ви смієте мені такий стид робити?»
1: Парубок сміліше:
2: «А пан сміють нам такий стид робити?»
3: Жандарм: «Який?»
1: Парубок:
3: «Танцювати з такою жінкою!»
1: Жандарм: «З якою?»
3: Парубок:
2: «Самі то ліпше знаєте, з якою. Ми з нею не танцюємо!»
1: Жандарм:
3: «Але я з нею танцюю. Ви мені не смієте стиду робити. Я цісарський слуга!»
1: Парубок:
2: «Ми всі цісарські. А до танцю ви нас не присилуєте?»
1: Жандарм м'якше:
3: «А може й присилую?» Кричить: «Шиде! Гей, Шльомо!»
1: Ява дванадцята. Ті самі Шльома. За ним Війт. Шльома з ліваром у руці:
2: «Чого вам треба, пане постенфірер?»
1: Жандарм:
3: «Відро горівки і півбочівки пива для всієї громади. На мій рахунок, розумієш? А зараз!»
8: парубок. Ви, пане Шандаре, дармо не експенсуйтеся. Ми вашої горівки, ані вашого пива пити не будемо, і в танець до цією кобітою не підемо. Ми ані вам, ані їй честі не уймаємо. Що собі маєте, то собі маєте, але танцювати з вами не можемо. Вільно пану начальникові заборонити нам далі бавитися, то ми розійдемося.
9: Гей, хлопці, дівчата, ходімо до мію.
8: Віт стає на середині.
9: Ого, а тут що таке сталося?
8: Парубок кланяється. Нічого, пане начальнику. Потанцювали, та й додому йдемо.
9: Віт. Ба, та так живо,
8: парубок. Адже його мость остро заказували.
9: Віт. Ти, блазню один, мені то будеш пригадувати?
8: Кади тому, що носа немає, а не мені. Ти думаєш, що я такий дурень і не бачу, що тут діється?
9: Парубок. Ну, то чого ж, пан начальник, питаються?
8: Віт. Мовчи, дурню.
9: Хлопці, стид вам таке робити. Пан Шандар нині ваш гість. Самі ви його запросили. Не бійтеся, я бачив через вікно. Ну, а тепер такий бешкет йому робите. Фе, ну так не гарно.
8: Парубок. А нам випадає з такою разом танцювати?
9: Віт. Анна порядна господиня. Чого ви від неї хочете?
8: Парубок. Чоловіка вішати мають, а вона тут буде танцювати. То так порядна господиня робить?
9: Віт. Не слухайте, діти, це брехня.
8: Її чоловіка ще не судили.
9: Ще не знати, чи він що винен, а без суду нікого не вішають. А коли пан Шандар не цурається вести її в танець, то ви не маєте права нею цуратися. Ну-ну, не фиркайтеся, а будьте раді, що вам дозволено бавитися.
8: А ви, пане Шандаре, не противтеся дітвакам.
9: Самі бачите, вони то не злого серця. Ну, музики, ну, грайте!
8: Музики грають. Звільно, мляво починаються танці. По якимсь часі жандарм з Анною знову пускаються в танець. Нараз на півтакті музика уриває. Пари, крім жандарма і Анни, стають, мов, вкопані. Ява 13-та, ті самі по хвилі Микола. Музики і часть танцюючих бачать Миколу, ще за ким він появився на сцені. Жандарм і Анна обернені до нього плечима. Жандарм тупає ногою.
9: До 100 кадуків! А це що знов? Чого ви урвали? Гей, музики, ви хочете...
8: Музика мовчки показує смиком. Жандарм обертається, побачив Миколу.
9: А це що?
8: Микола в кожусі, оброслий бородою, з вузликом на плечах, входить і кланяється народові. Слава Ісусу Христу! Всі слава навіки! Анна, побачивши його, скрикує. Господи, пропала я, Микола! Микола всміхається сумовито. А що бачу, і моя жінка тут. Ото добре, і ви тут, пане Шандаре. Та бачу, я вам забаву перервав.
9: Жандарм, ну, як ся маєш, Микола? Що з тобою чувати? Пустили тебе?
8: Микола, та Богу дякувати, пустили.
9: Жандарм, дуже мене то тішить.
8: Підходить і подає йому руку.
9: А знаєш, кому за це маєш подякувати,
8: Микола? Та відки мені знати? Хіба мені там скажуть? Прийшли, отворили казню, казали забиратися, та й по всьому.
9: Жандарм, мені маєш подякувати.
8: Микола, тобі? А то як?
9: Жандарм, бо я таки віднайшов правдивого убійцю. Та й то не одного, а цілу компанію. Не нині, то завтра їх арештую. Коштувало це мені труду, то певно. Був чоловік і в таким, що мало сам головою не наложив. Ну, але знаєш, як я тебе арештував, то так мене щось коло серця почало нудити. Все мені здавалося, що ти невинен, і будеш думати,
10: що я тебе доброхіть у біду увалив. Я не міг спочити, поки не натрафив на слід убійників.
11: Микола кланяється йому. Най тобі Бог заплатить за все добре, а за зло глядить з докором на Анну. Злого най вам Бог не пам'ятає. Жандарм сміється. Ну, злого. Так багато злого я нікому не зробив. Мені, може, дехто більше зробив злого, а я нікому не випоминаю. Микола поспішно. Я також ні, хорони Господи. Що там випоминати?
10: Жандарм. А я от нині твою господиню ледве витягнув силоміці з дому, аби трохи провітрилася та між людей показалася.
11: Микола. Спасибі, спасибі тобі, що хоч ти за нею дбав. Чув я там у тім пеклі, чув, як ти її дозирав. Спасибі, кланяється. Ну, Анна, а ти що так стала, мов осуджена? Чому не вітаєшся зі мною?
12: Анна, будемо ще мати час вітатися. Що тут перед усіма людьми?
11: Микола, правда, правда. Це домашнє діло. Ніщо його перед людьми показувати.
10: Ну, так ходімо додому.
11: Власті Божій, оставайтеся, добрі люди. Кланяється і пускається йти. Анна за ним.
10: Жандарм. Микола, гов, а постійно.
11: Микола озирається. А чого тобі?
10: Жандарм. Ба, а мене не кличеш до себе? Адже ж нині праздничний день. Треба його якось обіляти.
11: О, не думай, що це тобі так увійдеться. Микола заклопотаний. Що ж, коли твоя ласка? А я, правду кажучи, не думав.
10: Жандарм. Де ти в своїм житті коли що думав? Усе другі за тебе думали. Так чекай же, не знаєш ти честі, то я тебе погощу. Гей, жиде!
11: Шльома вибігає з порожніми склянками.
12: Чого вам потрібно?
11: Жандарм.
10: Фляжку горівки, вишняку. Що там ще маєш доброго? Спакую кошик, а зараз плачу готовими.
11: Шльома.
10: Ні-ні, чи я від пана постфірера домагаюся.
12: А куди то-то відіслати?
11: Жандарм.
10: До Миколи. А живо?
11: Шльома. Добре-добре. Відходить до крушми.
10: Жандарм. Махає шапкою. Ну, люди, бувайте здорові.
11: Відходить. Настя воркоче за ним на зламану голову. Музика. Парубки дівчата знов лагодиться до танцю. Заслона спадає.
13: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: українська.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Каа лежав на гарячому прискалку, вигріваючись на південному сонці і милуючись своєю чудовою новою шкірою, бо останні 10 днів він провів на самоті, міняючи шкіру, і тепер мав справді розкішний вигляд. Витягнувши по землі тупоносу голову, він згортав 30 футів свого тіла у фантастичні вузли та звивини і облизував губи, думаючи про наступний обід.
2: «Він ще не їв», – промовив Балу, полегшено зітхаючи, коли побачив чорну, коричневих та жовтих плямах шкіру. «Будь обережна, Багіро! Він завжди трохи недобачає після линяння і нападає раптово!»
1: Ка не був отруйна змія. До отруйних гадюк він ставився навіть з презирством і вважав їх за боягузів, але мав страшну силу. І коли вже обвивав кого-небудь своїми величезними кільцями, то марно було сподіватись визволитись.
2: «Щасливого полювання!» – закричав Балу, присідаючи на задні лапи.
1: Як і всі змії його породи, Ка був трохи глухуватий і не одразу розібрав слова привітання. Він на всякий випадок скрутився і ще ближче нахилив голову.
3: «Щасливого полювання всім нам!» – відповів він нарешті. «Ого, Балу! Та ти що тут робиш? Щасливого полювання, Багіро! Принаймні один між нами голодний. Чи не принесли ви новину про дичину? Може, десь поблизу є лань або молодий олень? У мені зараз порожньо, як у тому колодязі, що зовсім висох».
2: «Ми йдемо на полювання», –
1: недбало відповів Балу. Він знав, що підганяти Каа не слід, бо той занадто довгий.
3: «Дозвольте й мені приєднатись до вас», – сказав Каа. «Який-небудь зайвий удар нічого не вартий для тебе, Багіру, або для тебе, Балу. А я мушу чекати, чекати цілими днями на лісовій стежці і повзати мало не до півночі, щоб спіймати якусь молоденьку мавпу. Ех! Та й дерева тепер не ті стали, які були за моєї молодості. Все попадаються якісь трухляві гілки та сучки».
2: «А може це тому, що ти дуже важкий, га?» –
1: зауважив Балу.
3: «Так, я справді довгий, дуже довгий», – відповів гордовито Ка. «Але все ж таки в усьому винен оцей молодий ліс. Вірите, я мало не впав на землю під час останнього полювання. Справді, трохи-трохи не впав. Хвіст мій нещільно обкрутився круг дерева, я поскользнувся, розбуркав бандерлогів, і вони облаяли мене всякими непристойними словами.
4: Безногим жовтим земляним хробаком», –
1: процідила крізь зуби Багіра, ніби намагаючись щось пригадати.
3: «Невже вони й так мене обзивали?» – спитав Ка. «Щось подібне кричали вони нам минулої ночі, але ж ми ніколи не звертаємо на них уваги. Вони верзуть усякі дурниці, кажуть навіть, що в тебе повипадали зуби, і тепер ти ловиш тільки козенят, бо, мовляв, справді ж вони забули всякий сором, оці бандерлоги. Боїться цапових рогів», – провадила Багіра солодким голосом.
1: Змії, а особливо такі, як старий обережний пітон Каа, дуже рідко виявляють свій гнів. Однак Балу й Багіра помітили, як тремтіли і роздувались величезні ковтальні м'язи обабіч горлянки Каа.
3: «Бандерлоги подалися на нові місця», – спокійно промовив пітон. Коли я сьогодні виповз на сонце, я чув їхні крики на верхівках дерев.
2: Ми йдемо слідом за бандерлогами,
1: почав був Балу, але слова застряли йому в горлі. За його пам'яті це вперше мешканець джунглів зізнався в тому, що його цікавлять мавпи.
3: Що ж, певне, не якась там дрібниця примусила двох таких відважних мисливців, безсумнівно, вожаків у себе в джунглях, бігти слідами бандерлогів, ввічливо сказав Каа, навіть піднімаючись від цікавості.
2: Звичайно, почав Балу. Я лише старий, а часом і дурний учитель закону у сіонійських вовченят, а Багіра...
3: Лише Багіра,
1: перебила його чорна пантера і, зціплюючи рот, голосно ляснула зубами. Вона не любила самоприниження.
3: Справа от у чому, Каа. Оці крадії горіхів та збирачі пальмового листя украли наше людське дитинча, про яке ти, мабуть, чув.
4: Дещо я чув від Сагі. Голки зробили його нахабним. Про людське дитинча, яке нібито прийняла до себе вовча зграя, але я не вірив. У сагі завжди повнісінько різних історій, які він чув лише краєм вуха, і до того ж дуже погано переказує.
2: Але це правда. Це таке людське дитинча, яких ще ніколи не було,
1: промовив Балу.
2: Найкраще, наймудріше і найсміливіше з усіх людських дітей, мій власний учень, який прославить ім'я Балу по всіх джунглях, а крім того, ми його любимо, Каа.
1: Відповів Каа, вигинаючи на всі боки свою голову.
3: Я знав, що таке любов. Я міг би розповісти вам. Почекаймо місячної ночі, коли всі ми будемо ситі, щоб слухати тебе з належною увагою,
1: швидко перебила його Багіра.
3: Наш хлопчик зараз у лапах бандерлогів, а ми знаємо, що в усіх джунглях мавпи бояться тільки Каа. Вони бояться тільки мене і мають на це поважні причини,
1: промовив Каа.
3: Брехливі, дурні і чванливі. Чванливі, дурні і брехливі. От хто такі мавпи. Але хлопчикові серед них не солодко буде. Їм набридає збирати горіхи, і вони кидають їх униз. Вони півдня носяться з якою-небудь гілкою, сподіваючись натворити з нею великих справ, а потім ламають її надвоє. Так, хлопчикові не позаздриш, і вони образили мене. Обзивали жовтою рибою, чи як...
4: Хробаком, земляним хробаком, сказала Багіра, а також іншими словами, які мені соромно навіть говорити.
3: Ми їх навчимо з пошаною говорити про свого владику, щоб краще пам'ятали. Але куди ж вони подались дитинчам?
2: Одним джунглям це відомо. Мені здається, на захід, відповів Балу. Ми гадали, що тобі це відомо, Каа.
3: Мені? Звідки ж? Я ловлю їх, коли вони трапляються на моєму шляху, але я не полюю на бандерлогів так само, як не полюю на жаб чи зелене баговиння гнилих баюр.
2: Вгору! Вгору! Вгору! Вгору! Гілло! Ілло! Ілло! Поглянь вгору, Балу Сіонійської вовчої зграї!
1: Балу глянув угору, щоб довідатись, звідки лине голос. Шуліка Чіль спускався вниз, і краї його піднятих крил були осяяні призахідним сонцем. Вже наближався час його відпочинку, але він усе літав над джунглями, шукаючи Балу, якого важко було побачити крізь густе листя.
2: «Чого тобі?» – спитав Балу. «Я бачив Мауглі серед бандерлогів. Він просив сповістити вас. Я простежив. Бандерлоги потягли його за річку у своє місто в холодні печери. Вони пробудуть там ніч або 10 днів, або 1 годину. Я наказав кажанам стежити за ними, коли смеркне. Ну,

0: Кого тобі, чілю, закричала Багіра. Я не забуду про тебе, коли спіймаю здобич і залишу тобі о найкращий з-поміж шуліки цілу голову.
1: Не варто подяки, не варто подяки. Хлопчик знав владичне слово. Я не міг вчинити інакше. І Чіль великими колами полетів до гнізда. Наука. Науки він не забув, гордовито усміхаючись, промовив Балу. Ви тільки уявіть собі, таке мале, а пригадало владичне слово для птахів навіть у ту мить, коли його тягли по деревах.
0: Міцно ти його вбив йому у голову, зауважила Багіра. Але я пишаюсь ним. Ну, а зараз треба йти до холодних печер.
2: Всі знали, де вони, але мало хто з мешканців джунглів заходив туди, бо те, що вони називали холодними печерами, було не що інше, як старе, напівзруйноване місто, давно покинуте й поховане в джунглях. А звірі взагалі рідко бувають у тому місці, де колись жила людина. Дикий кабан ще іноді навідувався туди, але мисливські племена ніколи. Крім того, там мешкали мавпи, якщо взагалі можна сказати, що вони десь постійно мешкають. І тому ніхто із звірів, які поважають себе, і близько не підходили до цього місця. Хіба що в велику посуху, коли там у напівзруйнованих колодязях та водоймищах можна було знайти трохи води.
0: Півночі скаженого бігу, сказала Багіра, а Балу про щось замислився.
1: Я бігтиму, скільки сили, промовив він з тривогою в голосі.
0: Нам ніколи на тебе чекати. Біжи за нами, Балу. Я і Ка повинні бігти з усіх чотирьох. З чотирьох чи зовсім без ніг, але від тебе я не відстану, чотирилапа, коротко зауважив Ка.
2: Балу спробував бігти разом з ними, але скоро захекався і мусив сісти. Багіра і Каа залишили його, умовившись, що він прибуде до міста пізніше. Багіра помчала вперед великими пантерячими стрибками, проте хоч вона поспішала, величезний кам'яний пітон ні на крок од неї не відставав. Коли вони наблизились до гірського потоку, Багіра трохи випередила Каа. Вона просто перестрибнула через потік, тоді як пітон плив, висунувши з води голову і 2 фута шиї. Але на рівному Каа знову наздогнав її.
0: Присягаюсь зламаним замком, що викупив мене, вигукнула Багіра, коли почало смеркати. Ти таки вмієш ходити. Я голодний, відповів Каа. До того ж вони обізвали мене рябою жабою, хробаком, земляним хробаком та ще й жовтим. Все одно гайда вперед.
2: І Каа наче полився по землі, вибираючи своїми гострими очима найкоротший шлях. Мавп'яче плем'я в холодних печерах і не думало про друзів Мауглі. Воно принесло хлопчика в забуте місто і було дуже задоволене собою. Мауглі ще ніколи не бачив індійського міста, і хоч це були майже суцільні руїни, воно здалось йому надзвичайним і чарівним. Місто збудував на горбі якийсь князь у незапам'ятні часи. Ще можна було помітити вимощену камінням дорогу, що вела до зруйнованої брами, де рештки трухлявої деревини висіли на завісах, сточених іржею. Дерева росли на стінах і крізь стіни. Зубці пообвалювалися і покришилися, дикі повзучі рослини звисали густими гронами з вікон веж. На верхівці горба стояв величезний палац без покрівлі. Мармур вимощених дворів та водограїв потріскався і вкрився червоною та зеленою пліснявою. Навіть бруківка двору, де колись жили князівські слони, потріскалася і повиверталася від буйної порості трав та дерев. З палацу було видно нескінченні ряди будинків без дахів, вони нагадували порожні бджолині стільники. Кам'яну брилу, що колись була ідолом на площі, де перехрещувались 4 шляхи. Ями та вибоїни на розі вулиць, де колись були громадські колодязі, зруйновані бані храмів, що поросли з боків дикими фігами. Мавпи називали все це своїм містом і удавали, що з презирством ставляться до мешканців джунглів, які живуть у лісі, А проте вони зовсім не розуміли, ані навіщо ті будови,

0: князівського саду, де трусили трояндові кущі та апельсинові дерева, тільки для того, щоб подивитись, як падають квіти й плоди. Вони обнишпорили всі коридори, темні підземні ходи палацу і сотні маленьких темних кімнат, але ніколи не пам'ятали, що бачили, а чого не бачили. Так вони блукали поодинці, парами або збирались кубками і казали один одному, що роблять усе, як люди. Пили вони з водоймищ, каламутили і засмічували воду, а потім бились за неї, збирались величезними зграями і кричали: «Нема нікого в джунглях, хто розумом, добротою, спритністю, силою і шляхетністю міг би зрівнятися з бандерлогами!» Усе починалось спочатку, аж поки їм надокучувало жити в місті. Тоді вони повертались на верхівки дерев, сподіваючись, що мешканці джунглів все-таки звернуть на них увагу. Мауглі, навчений законів джунглів, не розумів такого життя, і воно йому не подобалось. Мавпи притягли його до холодних печер під вечір, але замість того, щоб лягати спати, як зробив би Мауглі після такої далекої подорожі, вони побралися за руки і почали танцювати та співати своїх дурних пісень. Одна мавпа виголосила промову, в якій звернула увагу своїх товаришів на те, що захоплення Мауглі відкрило нову еру в історії бандерлогів, бо Мауглі навчить їх сплітати гілки дерев і очерет на захист від дощу та холоду. Мауглі зірвав кілька повзучих рослин і почав їх сплітати, а мавпи намагались наслідувати його. Та вже через кілька хвилин їм це набридло, і вони почали смикати одна одну за хвости і, кашляючи, стрибати рачки. «Я хочу їсти», – сказав Мауглі. «Я тут чужий у цій частині джунглів. Принесіть мені чого-небудь попоїсти або дозвольте сходити на полювання». 20 чи 30 мавп тієї ж миті кинулись по горіхи та дикі плоди, але дорогою вони побилися. А повертатися з тим, що у них після бійки лишилося, було вже не варто. Мауглі, невеселий і злий від голоду, блукав вулицями мертвого міста і час від часу кидав ловецький клич чужинця. Але ніхто не відповідав йому, і він зрозумів, що опинився у дуже поганому місці. «Все, що Балу казав про бандерлогів, цілком справедливо», – думав він. «У них немає ані закону, ані ловецького кличу, ані вожаків, нічого, крім дурних слів та маленьких злодійкуватих рук. Коли я помру тут з голоду або вони мене вб'ють, то я сам буду винен. Але спробую повернутись у рідні джунглі. Балу, звичайно, поб'є мене, але це все ж таки краще, ніж ганятися разом з бандерлогами за пелюстками троянд». Та як тільки він наблизився до міського муру, мавпи знову потягли його назад, докоряючи, що він не цінує свого щастя, а щоб розбудити в нього почуття вдячності, вони його щепали. Мауглі стипив зуби і, не кажучи ні слова, пішов за галасливою зграєю мавп до тераси, під якою було водоймище з червоного піщаника, до половини заповнене дощовою водою. У центрі тераси стояв зруйнований літній павільйон з білого мармуру, збудований для відпочинку княгинь, які вже сотні років лежали в землі. Випуклий дах наполовину обвалився і загородив уламками підземний хід з палацу, що ним ходили княгині. Але молочно-білі мармурові стіни все ще були вкриті надзвичайно гарними візерунками, прикрашені агатами, сердоліками, яшмою, ляпіс-лазур'ю. І коли з-за гори виплив місяць, його світло, пробиваючись крізь ажурні стіни, відкинуло на землю тіні, схожі на чорне оксамитове мереживо. Хоч Мауглі був сонний, зморений і голодний, але він не міг утриматись від сміху, коли бандерлоги по 20 мавп разом почали запевняти його, які вони великі, розумні, сильні та шляхетні. І який він дурень, що хоче піти від них. «Ми величні, ми вільні, ми прекрасні, ми найчудесніші з усіх племен у джунглях, ми всі так кажемо, отож це правда!» – кричали вони.
1: оскільки ти

0: Чи нічого про нас не знаєш, і при нагоді зможеш переказати наші слова всім джунглям, щоб вони помічали нас у майбутньому, то ми розповімо тобі, які ми видатні!»
1: Мауглі не заперечував, і тисячі мавп збіглися на терасу, щоб послухати своїх промовців, які вихваляли бандерлогів. Коли ж якийсь промовець спинявся на мить, щоб перевести подих, вони кричали всі разом:
0: «Це правда! Ми всі так кажемо! Це правда! Ми всі так кажемо!»
1: Мауглі кивав головою, кліпав очима і казав «так», коли його щось питали, але в голові в нього все йшло обертом від галасу. «Напевно, табак і шакал усіх їх покусав», – думав він. «І тепер вони показилися. Звичайно, вони скажені. Невже вони ніколи не сплять? Ось хмарка хоче насунутись на місяць. Ах, коли б хмарка була більша, я скористався б темрявою і втік від них. Але як я стомився!» За цією ж хмаркою пильно стежили й двоє його добрих друзів у зруйнованому рові під муром. Багіра і Каа добре знали, які небезпечні мавпи, коли їх багато, а тому й не хотіли ризикувати. Мавпи ніколи не б'ються менше сотні проти одного, і мало хто в джунглях на це зважується. «Я подамся до західної стіни», – прошепотів Каа, – «і швиденько злізу. Схил іде в той бік. На мене вони не накинуться. Хоч би їх там було сотні, але я знаю», – відповіла Багіра, – «хоча б цей Балу швидше прийшов. Але ми повинні зробити, що можемо. Як тільки ця хмарка закриє місяць, я побіжу на терасу. У них там якась нарада щодо хлопчика. Щасливого полювання», – похмуро сказав Каа і поліз до західної стіни. Як на гріх, вона була зруйнована менше, ніж інші. І величезному пітонові довелося марнувати чимало часу, відшукуючи зручного перелазу. Хмарка затулила місяць, Мауглі мовчки стежив, що буде далі. І тут він раптом почув легкі кроки Багіри по терасі. Чорна пантера майже безшумно вибігла схилом і тепер била. Вона не мала часу пускати в діло свої зуби. Праворуч і ліворуч мавп, що тісно сиділи навколо Мауглі, в 50 або 60 рядів. Вони залементували з болю і жаху, але коли Багіра спіткнулася, ступаючи по тілах мавп, що звивалися і борсалися під її ногами, одна якась мавпа закричала:
0: «Тут лише одна! Бийте її! Бийте!»
1: Мавпи щільною зграєю кинулись до Багіри і оточили її, кусаючи, дряпаючи та скиглячи. А п'ятеро чи шестеро підхопили Мауглі, витягли його по стіні літнього павільйону і штовхнули в пролом напівзруйнованого даху. Коли б Мауглі виріс серед людей, то він неодмінно б розбився, тому що летіти довелося добрих 15 футів. Але Мауглі упав так, як учив його Балу, і торкнувся землі ногами.
0: «Почекай там!» – закричали мавпи. «Поки ми уб'ємо твоїх друзів, а потім будемо бавитись з тобою, якщо отруйне плем'я лишить тебе живим!»
2: «Ми з вами однієї крові, ви і я!» –
1: поспішно сказав Мауглі владичне слово «змій». З усіх боків руїни почулося шипіння і шелест, і хлопчик про всяк випадок повторив слово ще раз.
2: «Хай так, спустіть клобуки», – промовило з півдесятка голосів.
1: В Індії кожна руїна рано чи пізно стає притулком для змій, і старий павільйон кишів кобрами.
2: «Не ворушись, братику, а то твої ноги нароблять лиха».
1: Мауглі стояв якомога спокійніше і пильно вдивлявся в ажурні стіни, прислухаючись до шуму запеклого бою, що кипів навколо чорної пантери, до верещання та скиглення мавп і до глухого, хриплого кашлю Багіри, яка крутилась і захлиналась у суцільному натовпі своїх ворогів. Це вперше з роду Багіра билась не на життя, а на смерть. Тут десь повинен бути Балу. Багіра сама не прийшла, подумав Мауглі і закричав. До водоймища, Багіро! Котись до води! Котись і пірнай! Поспішай до води! Багіра почула його. І цей крик, який свідчив, що Мауглі живий і здоровий, надав їй нових сил. Вона завзято крок за кроком прокладала собі шлях до водоймища, мовчки гатячи ворогів. Раптом з поваленої стіни, що межувала з джунглями, прокотився громовий войовничий поклик Балу. Старий ведмідь біг щодуху, але швидше дістатися не міг.
3: «Багіро!» – кричав він. «Я тут! Я лізу! Я поспішаю! Агу, вора! Каміння котиться у мене з-під ніг! Ну, начувайтесь, о чортове кодло вандерлогів!»
1: Задихаючись, він вискочив на терасу і тієї ж миті з головою поринув у хвилях мавп, але одразу ж звівся на задні лапи і, розставивши передні, захопив ними стільки мавп, скільки могло там вміститись, і почав ними розмірено гатити об землю. Гуп, гуп, гуп, чувся ніби плескіт грибного колеса. Сплеск води показав Мауглі, що Багіра пробила собі дорогу до водоймища, куди мавпи не сміли поткнутися. Пантера переводила подих, вистромивши голову з води, а мавпи стояли в три ряди на червоних сходинках і скажено підстрибували, готові кинутись на неї з усіх боків, якщо вона вийде на допомогу Балу. І ось тоді Багіра підвела морду, з якої струминками стікала вода, і в розпачі виголосила владичне слово змій.
2: «Ми з тобою однієї крові, ти і я!»
1: Їй здалося, що Каал втік в останню хвилину. Навіть Балу, якого вже мало не задушили мавпи на краю тераси, не міг стримати посмішки, почувши, що чорна пантера кличе на допомогу. Каал цей час переповз через західну стіну. Він кинувся на землю з такою силою, що збив урів зубець із стіни. Пітон не мав наміру відмовлятись від переваг своєї позиції і ще двічі згортався та згортався, щоб переконатись, що кожен фут його довгого тіла перебуває у повній бойовій готовності. Тим часом Балу бився з нападниками. Мавпи вили над водоймищем навколо Багіри, а Манг, Кажан, літав туди-сюди, розносячи по джунглях звістку про великий бій. Ось Хаті, дикий слон, засурмив. І з усіх боків здалеку почали збиратися зграї мавп, які попрокидалися й одразу ж майнули деревами на допомогу своїм до холодних печер. Шум битви розбуркав навіть усіх денних птахів на багато миль навкруги. Тоді Каа, приготувавшись до бою, кинувся вперед. Бойова сила пітона полягає в страшних ударах головою, в які він вкладає силу і вагу всього тіла. Уявіть собі спис, таран або молот вагою приблизно з півтонни, яким керує холодний спокійний розум, що живе в його держалі, і ви зрозумієте, що являв собою Каа під час бою. Пітон завдовжки 4-5 футів може вибити дух з людини, коли вдарить її просто в груди, а Каа, як відомо, мав цілих 30 футів. Першим ударом, мовчазним, безшумним, він урізався в зграю, що юрмилася навколо Балу, і бити вдруге вже не було потреби. Мавпи сипнули в усі боки з криком «Каа! Це Каа! Тікайте! Рятуйтесь!» Аби мавпенята слухалися і шанувалися, батьки з покоління в покоління лякають їх оповіданнями про Каа. Нічного злодюгу, який може лазити по деревах тихше, ніж росте мох, який може стягти найдужчу мавпу, про старого Каа, який може прикидатись сухою гілкою або гнилою колодою та так, що найрозумніша мавпа нічого не запідозрить, аж поки гілка або колода обхопить її. Мавпи бояться Каа понад усе у світі, бо жодна з них не могла навіть уявити собі всієї його сили. Жодна не насмілювалась подивитись йому в очі, жодна не виривалась жива з його обіймів. і тому вони зараз тікали, пройняті смертельним жахом, на стіни й дахи будинків, а Балу глибоко й полегшено зітхнув. Шерсть у нього була набагато густіша, ніж у Багіри, але й вона порідшала під час бійки. Тоді Каау вперше за весь цей час розкрив пащу і вимовив тільки одне довге шипляче слово, і навіть ті мавпи, що здалеку поспішали на допомогу до холодних печер, прикипіли на місці від жаху, так що аж гілки під ними позгинались і затріщали. Мавпи, які сиділи на стінах і в порожніх будинках, замовкли. І у мертвій тиші, що оповила місто, Мауглі почув, як Багіра, вийшовши з водоймища, обтрушувала з себе воду. Потім знову почувся галас та стогін мавп. Вони дерлися все вище на стіни, чіплялися за шиї великих кам'яних ідолів і з пронизливим верещанням метушилися серед стінних зубців. Дивлячись на це, Мауглі на радощах танцював у літньому павільйоні. Він припав оком до ажурної стіни і кричав на знак презирства та глузування по-совиному крізь передні зуби.
2: «Витягни хлопчика з цієї пастки, я вже зовсім змучилась», – промовила Багіра. «Заберімо людське дитинча і ходімо звідси, вони можуть знову напасти».
4: «Вони не рушать з місця, аж поки я їм дозволю. Стійте!» – просичав Ка.
1: У місті знову запанувала мертва тиша.
4: «Я не міг прибути раніше, сестрице, але мені здалося, що ти гукала», – додав він, звертаючись до Багіри.
2: Може, я й крикнула щось під час бійки», – відповіла Багіра. «Чи ти не поранений, Балу?»
3: «Я не певен у тому, що вони не викроїли з мене сотні ведмежат», – відповів Балу, важко струшуючи то одну, то другу лапу.
5: «Вау! Мені болить скрізь! Каа! Я гадаю, що ми з Багірою завдячуємо тобі своїм життям».
4: «Пусте, а де ж дитинча?»
0: «Тут, у пастці, я не можу вилізти», – кричав Мауглі.
1: Зруйнована баня павільйону була зависоко над його головою.
4: «Заберіть його звідси. Він скаче, як мор, павич, і може подушити наших дітей», –
1: почулися голоси кобр зсередини.
4: «Ага», – сказав Кага з усмішкою, – «цей малюк скрізь має друзів. Відійди, дитинча, а ви сховайтесь, отруйне плем'я. Я ламаю стіну».
1: Каа уважно оглянув стіну і, знайшовши щілину в мармурі, яка показувала, що стіна тут не міцна, злегка ударив кілька разів головою, щоб розрахувати відстань. Потім він підняв 6 футів свого тіла над землею і зробив з півдюжини могутніх ударів, б'ючи носом, мов тараном. Стіна тріснула і повалилась, здійнявши хмари пороху і сміття. Мауглі вискочив крізь пролам, кинувся до Балу та Багіри і став між ними, обнявши руками їх за товсті шиї.
5: «Ти не поранений?»
1: – спитав Балу, ніжно притиснувшись до нього.
0: «Мені дуже прикро, я голодний і добре подряпаний. Але ж як люто вони побили вас, мої брати! Ви сходите кров'ю!»
2: «Інші теж», – сказала Багіра, облизуючись
1: і позираючи на мертві тіла мавп, що валялися скрізь по терасі і навколо водоймища.
5: «Це дурниці, це нічого, аби ти був живий та здоровий, жабеня, гордість моя», – промимрив Балу.
2: «Про це ми поговоримо потім», –
1: досить прохолодно зауважила Багіра. Це Мауглі не сподобалося.
2: «Ось Каа, завдяки якому ми перемогли, і ти лишився живий. Подякуй йому, Мауглі, так, як велять наші звичаї».
1: Мауглі обернувся і побачив величезну голову пітона, що коливалася на фут вище його голови.
4: «Так от, яке це дитинча», – промовив Каа. «У нього дуже ніжна шкіра, і його важко відрізнити від бандерлогів. Стережись, хлопче, щоб я у темряві помилково не прийняв тебе за мавпу. Я погано бачу в той час, коли міняю шкіру.
0: Ми з тобою однієї крові, ти і я», – відповів Мауглі. «Цієї ночі ти врятував мене від смерті. Моя здобич буде твоя здобич, коли ти будеш голодувати, о Каа».
4: «Дякую тобі, братику», – відповів Каа, хоч у очах йому блимнула посмішка. «А що може забити такий сміливий мисливець? Я питаю це, бо, може, піду з ним наступного разу на полювання».
0: «Я нічого не вбиваю, бо я ще малий, але заганяю кіз до тих, хто полює на них. Коли будеш голодний, приходь до мене і побачиш, чи правду я кажу. У мене є деяка вправність ось тут», – він простягнув вперед руки. «І якщо ти коли-небудь попадеш у пастку, я зумію сплатити свій борг тобі, Багірі і Балу. Щасливого полювання всім вам, мої повелителі!»
3: «Добре сказано», – пробурмотів Балу, бо Мауглі й справді досить гарно висловив подяку. Пітон легко поклав голову на плече Мауглі і потримав її хвилину.
4: «Хоробре серце і ввічлива мова», – сказав він. «Вони далеко поведуть тебе в джунглях, дитинча. А тепер швидше йди зі своїми друзями. Йди і лягай спати, бо місяць уже заходить. Не треба, щоб ти дивився на те, що зараз тут відбудеться».
0: Місяць ховався за гори, і перелякані мавпи висіли скрізь по стінах і зубцях, ніби клоччя подраної торочки. Балу пішов до водойми ще напитись, а Багіра почала прилизувати своє хутро, коли Каа вислизнув на середину тераси і лунко ляснув щелепами. Очі мавп звернулися на нього.
4: «Місяць сховався», – мовив він. «Чи видно вам? Чи бачите мене?»
0: Зі стін долинув жалібний стогін, ніби вітерець війнув по верхівках дерев. «Ми бачимо, ока!»
4: «Гаразд, тепер починається танець. Танець голоду, ка! Сидіть тихо і дивіться».
0: Спочатку він зробив 2 чи 3 великі кола, нахиляючи голову то праворуч, то ліворуч. Потім його тіло почало скручуватись у вузли та кільця. Ці кільця і вузли то сходились докупи, то розходились, то здіймалися один над одним, змінялися в якісь фантастичні форми, то зовсім щезали. І ні на хвилину не затихала його глуха, одноманітна, дзюркітлива пісня. На дворі темнішало й темнішало, і нарешті безкраї рухливі кільця зникли в темряві, тільки чутно було шелест лускатої шкіри. Балу й Багіра стояли нерухомо, як кам'яні. Вони тихо гарчали, і шерсть ставала сторч на їх шиях, а Мауглі дивився і дивувався.
4: «Бандерлоги», – почувся нарешті голос Каа, – «чи можете ви поворухнути рукою або ногою без мого дозволу? Відповідайте!»
0: «Ока! Без твого дозволу ми не можемо поворухнути ні рукою, ані ногою!»
4: «Гаразд! Ступіть до мене крок!»
0: Ряди мавп безпорадно гойднулися вперед, і Балу з Багірою вступили разом з ними затерплими ногами.
4: «Ближче!» –
0: просив Каа, і всі посунули знову. Мауглі поклав руки на Балу і Багіру, щоб відтягти їх геть, і ці 2 великі звіри здригнулись від його дотику, немовби прокидаючись після важкого сну.
4: «Тримай руку на моїм плечі», – прошепотіла Багіра.
2: тримай, інакше я рушу вперед туди, до Каа. Ах!
1: Та це ж тільки старий Каа, що виписує коло в поросі, сказав Мауглі. Ходімо! І всі троє вибрались у джунглі крізь пролам у стіні.
5: Хух, зітхнув Балу, коли вони вже стояли під тихими деревами. Ніколи не стану більше зв'язуватися з цим Каа.
1: І він обтрусився з голови до ніг.
2: Він знає більше, ніж ми,
1: тремтячим голосом сказала Багіра.
2: Коли б я ще трохи постояла, то сама пішла б йому в пащу.
5: Багато хто так і зробить, поки знову зійде місяць, промовив Балу. Каа добре полює на свій лад.
1: Але що це все значить? Спитав Мауглі, який не знав про могутні чари Пітона. Я нічого не бачив, крім величезного змія, що по-дурному звивався, аж доки стемніло. Тільки от ніс він собі розбив. Ну-ну.
2: Мауглі, гнівно сказала Багіра, коли у Каа розбитий ніс, то винен у цьому ти. Мої вуха, боки і лапи, а також шия і плечі Балу покусані також через тебе. Ані Балу, ані Багіра багато днів тепер не зможуть полювати собі на втіху.
5: Не біда, сказав Балу, зате людське дитинча знову з нами.
2: Твоя правда, але воно дісталося нам ціною часу, який ми могли б витратити на добре полювання, ціною ран. Шерсті у мене майже півспини вискубли, а головне ціною честі, бо пам'ятай, Мауглі, через тебе я, чорна пантера, була змушена звернутись по допомогу до Каа, а потім ми з Балу подуріли, як маленькі пташки, зачаровані його танцем голоду. Ось дитинча, що вийшло з твоїх забавок з бандерлогами.
1: Так, це правда, сумно відповів Мауглі. Я погане людське дитинча, і мені болить душа.
2: Як велить закон джунглів, Балу?
1: Балу не хотів, щоб Мауглі зазнавав нових неприємностей, але він не міг перечити закону джунглів і процідив крізь зуби:
5: «Кояття не рятує від кари, але пам'ятай, Багіро, він ще дуже малий».
2: «Я це пам'ятаю, але він накликав біду і повинен дістати кару. Що ти на це скажеш, Мауглі?»
1: «Нічого. Я зробив негарно. Ти і Балу поранені. Це справедливо». Багіра одважила йому півдесятка стусанів, звичайно, з погляду пантери ніжних. Вони, напевно, не збудили б її власних дітей, але для семирічного хлопчика це була досить важка кара. Коли все було скінчено, Мауглі чхнув і встав, не кажучи ані слова.
2: «Ну, сказала Багіра, стрибай мені на спину, братику, та подамося вже додому».
1: Звичаї джунглів тим гарні, що коли винного покарано, то про його вчинок зразу ж забувають, і ніхто ні на кого не дметься. Мауглі поклав голову на спину Багіри і заснув так міцно, що не прокинувся навіть тоді, коли друзі принесли його до рідної печери під бік матері вовчиці. Дорожня пісня бандерлогів. Як граціозно ми лісом нічним, просто під місяцем заздрим летим. Правда, хотіли б ви вколо до нас. Правда, бракує вам рук повсякчас. Правда, бажали б ви мати крім рук хвіст отакий, мов амурів лук. Сердися, любий, та ти постривай. Брате, хвостом веселіше махай. Ось посідали ми й диспут ведем, голови сушимо, нігті гриземо, плани складаємо, добрі, корисні, мудрі, величні та ще й славнозвісні. Їх неодмінно нам треба здійснить, всі, лиш єдиним бажанням і вмить. Ах, ми й забули, та ти постривай, брате, хвостом веселіше махай. Все, що ми чули за мандри свої, від звіра, від птаха, а ще від змії, від товстошкірих, пернатих, лускатих, все те відтворимо дружно, завзято, браво, чудесно, повторимо знов, людям би вчитися з наших розмов. Ну й замололи, але постривай, брате, хвостом веселіше махай, ось ми які, всі побачать нехай. Тож не гайтесь, до нас приставайте, і за нами чим душ поспішайте, верховіттям дерев, де сплелися в гірлянди ліани. Сміття кинути нами покаже вам путь, співи наші чудові до нас доведуть. Вірте, вірте, нам вдасться здійснити омріяні плани.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Під осінь про події на скотофермі вже гомоніла чи не вся округа. Щодня Сніжок та Наполеон направляли на сусідні ферми своїх агентів-голубів із секретною інструкцією вступати в контакти з тамтешніми тваринами, розповідати їм про історію великого бунту та навчати гімну до бидла Англії.
1: Тим часом пан Джонс не просихав, а інакше кажучи, майже не вилазив із бару пришинку «Червоний лев» у Віллінгдоні. Гірко плачучись кожному, хто тільки хотів його слухати, на жахливу несправедливість, яка випала на його долю, коли банда якихось нікчемних тварюк позбавила його усього майна і маєтку. Інші фермери, товариші по черці, загалом співчували йому, але допомогти ніхто не поспішав. Бо кожен передусім метикував, як би краще погріти руки на сусідовій біді. Треба сказати, що власники обох хуторів, які межували зі скотофермою, майже споконвіку ворогували між собою. Один з хуторів, що звався Лисачий Гай, становив велику і занедбану старосвітську садибу, майже суціль порослу верболозом із виснаженими пасовисками, обнесеними дірявими огорожами. Тамтешний господар, гладкий Пілкінгтон, був безтурботний нехлюй джентльмен, який віддавав весь свій час полюванню і рибальству, в залежності від пори року. Другий хутір, що називався Вовче Поле, був, звичайно, меншою за площею, зате куди краще впорядкований. Хазяйнував там такий собі рудий Фредерик, чолов'яга грубий і лихий, котрий тільки те й робив, що з кимось судився. Про нього казали, що він і з рідного батька три шкури здере. Ці двоє так люто ненавиділи один одного, що їм годі було дійти хоч будь-якої згоди між собою, бодай здавалося б і заради спільних інтересів.

Однак на обох них великий бунт на сусідній фермі нагнав неабиякого страху. А турбота про те, як запобігти поширенню небажаної інформації серед власної худоби, не давала їм спокою ні вдень, ні вночі. Спершу вони не вигадали нічого ліпшого, як виставити на глум саму ідею про те, що худоба може сама порядкувати на фермі. Не мене й двох тижнів пророкували вони, як усе стане на свої місця. Вони щиро сподівалися, що тварини на фермі «Статок» – так вони воліли й далі називати скотоферму, бо ця нова назва аж надто різала їхній делікатний слух – невдовзі перегризуться між собою, а то й просто витягнуть ноги з голоду. Але минали дні, тижні, місяці, а на скотофермі ніхто й не думав простягати ноги передчасно. Тож Фредерік та Пілкінгтон змушені були у Воланс-Ноланс заспівати інше і заходилися розводитися про звірячі звичаї, які нібито там запанували. Мовляв, на Джонсовій фермі тварини вдаються до страшенних тортур за допомогою розпечених до білого підків, а то й просто пожирають одне одного живцем. А всі особи жіночої статі, від качки до кози, у них посуспільнені. «Ось що значить бунтувати проти законів природи», – додавали Фредерік та Пілкінгтон.

А втім, мало хто брав ці байки за чисту монету. Химерні чутки про казкову ферму, звідки було вигнано людей, а скотина сама вирішує свої справи, і далі ширилися по всій окрузі та викликали до кінця року цілу хвилю всіляких заколотів. Там і там воли, доти, завжди слухняні й покірні, зненацька немов дичавіли. Вівці ламали паркани й пожирали конюшину на вигонах, корови перекидали відра з молоком, скакуни відмовлялися брати перепони й брикалися, скидаючи своїх вершників на землю. Більш того, не лише мелодія, але й слова гімну «Добидла Англії» стали загальновідомі, і популярність його серед чотириногих зростала буквально на очах. Люди не могли стримати свою лють, коли чули цю пісню, хоча при цьому запевняли всіх і всякого, ніби їм просто смішно. «Ну просто не віриться, – казали вони, – щоб загалом не зовсім дурні тварини можуть усерйоз співати такі несусвітні дурниці». Кожного чотириногого, котрий привселюдно співав чи бодай наспівував мелодію «Добидла Англії», карали батогами на місці. Але цю пісню годі було вбити чи задушити. Сховавшись у кущах загорожі, її хором цвірінькали горобці. Голуби повагом туркотіли її у кронах в'язів. Її чути було у гуркоті ковальських молотів і в перебовку церковних дзвонів. І чуючи цю мелодію, кожен так чи інакше усвідомлював, що це голос їхньої неминучої загибелі.

На початку жовтня, коли пшеницю вже було зібрано, заскриптовано і навіть частково обмолочено, зграйка голубів крутнулася, метнулася у повітрі і в надзвичайному збудженні приземлилася на клуні скотоферми. Пан Джонс зі своїми посіпаками, а також з півдюжини підмоги із сусідніх хуторів Лисячого Гаю та Вовчого Поля уже проминули великі ворота і рухаються ґрунтовою дорогою, що веде до ферми. У всіх них лише одна зброя – кийки. Окрім самого пан Джонса, у якого натомість рушниця. Не може бути ніякого сумніву, що їхня стратегічна мета – це відвоювати у тварин усю їхню скотоферму.

0: Та свинота не була б свинотою, коли б я з самого початку не чекала такої інвазії. Всі необхідні приготування було зроблено заздалегідь. І недарма ціле цілісіньке літо од ранку до вечора студіював сніжок гальську кампанію Юлія Цезаря зі стародавньої книжки, яку сам відшукав на фермі, коли припекло. І керувати всіма оборонними акціями було доручено саме йому. Історичний досвід Юлія Цезаря виявився воістину неоціненним. Даєш команду як найзалізнішим голосом, і кожен займає своє місце.
1: Як тільки двоногі досягли будівель ферми, сніжок завдав їм першого.

0: Всі без винятку голуби, котрих було аж 35, умить зметнулися над нападниками, каляючи їм на голови з прицільної висоти. А коли ті почали відбиватися хто як міг від цих пернатих летунів, то цілий загін гусей, що причаївся в засіці за загорожею, рвонули вперед і тут же заходилися нещадно щипати нахабних агресорів за литки. Однак це був лише хитрий тактичний прийом з метою дезорієнтувати противника. Всякому було ясно, що люди легко відіб'ються від гусей кийками. Саме тоді Сніжок кинув у бій свій другий ешелон оборони.
1: Збірний ополченський загін у складі кози Муріелли, віслюка Бенджаміна і усієї отари овець, очолюваних самим Сніжком, навально рушили вперед, завдаючи ворогові нещадних ударів рогами чи просто лобами, тоді як Бенджамін, навпаки, розвернувшись задом, заходився щосили хвицяти нападників своїми гостренькими і влучними копицями. Та й тут сили виявилися нерівні. Кийки і шипи на черевиках давали людям незрівняну перевагу. І Сніжок за хвилину пронизливо верескнув, даючи сигнал відступати. Усі тварини вмить повернулись і кинулися назад у ворота.

0: Люди тріумфально загукали, вирішивши, що противник дає драла. Вони, в свою чергу, розстроїли свої лави і кинулись в безладне переслідування. Та саме на це й розраховував Сніжок. Допіру люди опинилися у дворі, як взвод коней, взвод корів і цілий ударний батальйон свиноти, що доти лежав у засідці за корівнею, зненацька вдарили по ворогові з тилу, відрізавши шлях до відступу.
1: З криком «Товариші, вперед!» сам Сніжок кинувся на пана Джонса, який при його наближенні підняв свою рушницю і вистрелив із обох стволів.

0: Кілька шротин прорали криваві борозни на сніжковій спині, позаду впала трупом одна невинна овечка. Не втрачаючи ні секунди на роздуми, Сніжок кинув усі 10 пудів своєї туші прямо під ноги Джонсу. Рушниця вилетіла з його рук, а сам він повалився на купу гною.
1: Та треба було бачити, що виробляв на той час Мерин-боксер. Немов розлючений жеребець, він звівся дибки, завдаючи туди й сюди могутніх ударів своїми величезними копитами, підкованими залізом. І уже першим ударом по черепу він умить вибив дух із молодого конюха із лисячого гаю, і той замертво повалився в грязюку.

0: Побачивши таке, решта нападників покидали свої кийки і у паніці драпонули. Притул переслідувані тваринами, що гнали їх по всьому двору. Їх буцали, кололи, хвицяли, щепали, дісталося всім. І не знайшлося такого мешканця скотоферми, котрий не взяв би участі у цій оргії помсти. Бодай і на свій лад та манір. Навіть кішка. І та зненацька скочила з даху на в'язи одного з пастухів, глибоко запустивши пазурі йому в потилицю. І треба було чути, як скрушно загорлав той неборака. Дорвавшись нарешті до відкритих воріт, люди відчайдушно кинулися геть з подвір'я, в напрямку проїжджого тракту. Не минуло й 5 хвилин з моменту їхнього вторгнення, як агресори вже ганебно відступали тією ж дорогою, по якій прийшли. Притул переслідувані загоном гусей, що тріумфально сичали, щипаючи їх за литки. Так було вигнано всіх, хто прийшов, крім одного.
1: Стоячи посеред двору, боксер обережно торкав копитом розпростертого до лілиць у багнюці конюха, цілкуючись перевернути його на спину. Той не подавав жодних ознак життя. «Він мертвий», – із сумом мовив боксер. «Повірте, я не хотів його вбивати. Просто я забув про свої залізні підкови. Ви вірите, що я цього не хотів?»
2: Как я пробил, я не знаю, плечо, эту лопатку. И он сразу повалился, я ему другий раз. Первый раз, что я убил человека своими руками. Ну как своими руками? Мы с автоматов, с винтовок били, ты знаете, но ты не видишь его. А то своими руками сам, кажут, убиваешь человека. Знаете, я сколько живу, столько помню, что вот, ну, как это могло быть так? Ощущение такое не совсем хорошее.
1: Годі тобі розпускати нюні, товаришу боксере, вигукнув Сніжок, із ран якого ще юшила кров. На те воно і війна. А нема кращої людини, як мертва людина. Але ж я ні в кого не хотів забирати життя, навіть у людини, повторив боксер із очима повними сліз. Товариші, а де наша Моллі? Раптом почувся чийсь стривожений голос.
3: Моллі й насправді на мокрій землю провалилась. За хвилину на фермі піднявся гвалт. Чи не заподіяли їй, бува, люди якої шкоди? Або чого доброго, чи не забрали її з собою у полон? Та невдовзі Моллі таки знайшли. Лошиця стояла у своїм стілі, заховши

інших намагався розповісти про свій ратний подвиг. Так стихійно почалося свято – свято Дня Перемоги. Вгори зметнувся зелений стяг, і повітря струснулося від співу до бидла Англії, який повторювався доти, поки переважна більшість співців не захрипла. Загибло овечко поховало з усіма урочистостями, посадивши на її могилі кущ глоду. Біля свіжої могили Сніжок виголосив коротку промову, закликавши всіх тварин наслідувати її приклад, коли цього вимагатиме рідна батьківщина. Одностайно було ухвалено рішення заснувати високу бойову нагороду геройсько-тоферми першого ступеня. І це високе звання того ж дня було присвоєно Сніжкові та Боксерові. Нагорода являла собою бронзову медаль. На щастя, у коморі знайшлося безліч подібних на ярмарковій конячій упряжі. Спеціальний орденський статут дозволяв носити нагороду лише у великі свята та в неділю. Крім героя скотоферми першого ступеня, засновано було також героя скотоферми другого ступеня, першим кавалером якого посмертно стала загибла в бою овечка.

Тварини не відразу дійшли одностайної думки, як назвати минулу битву. Врешті більшість голосів зійшлися на тому, щоб назвати її «битвою під корівнею», бо саме ж за нею було влаштовано засаду, котра визначила результат бою. Із багна підняли рушницю пана Джонса, до якої на фермі був чималий запас набоїв. Рушницю вирішено було поставити біля флагштока замість гармати, щоб двічі на рік стріляти із неї в повітря. Раз 12 жовтня на честь битви під Корівнею, другим на день літнього сонцестояння, щоб відзначити ювілей великого бунту.

З приходом зими клопотів з Моллі не стало менше. Щоранку вона все пізніше і пізніше з'являлась на роботу. А з'явившись, одразу заходжувалась пояснювати, що просто проспала і тут же скаржилась на всілякі несподівані болі і тут, і там. Ще, як не дивно, аж ніяк не позначалося на її чудовім апетиті. Під тим чи іншим приводом вона серед дня відпрошувалася з роботи, щоб побігти до ставка, де могла годинами стояти як дурненька, спозираючи своє відображення у воді. Та по фермі пройшла чутка, що справа тут куди серйозніша. Тож одного дня, коли Моллі безтурботно басувала по двору, пишаючись із свого довгого хвоста і недбало смикаючи сіно, як її поманила до себе конюшина. «Ти, звичайно, пробач, товаришу Моллі», – мовила вона. «Пробач, але у нас із тобою буде дуже серйозна розмова. Річ у тім, доню моя, що вранці я краєчком ока бачила, як ти зазирала через живоплід до лисячого гаю, а по той бік стояв один із наймитів пана Пілкінгтона. У мене, слава Богу, гострий зір. Тож хоча і здалеку, а я таки бачила, так-так, на власні очі бачила, як він гладив тебе по мордочці. Поясни мені, доню, що діється». «Нікого він не гладив, він був не такий, і взагалі то була не я, все це неправда», – закричала Моллі і зніяковіла підскочила.

вискочивши, ні сіло, ні впало заходилася довбати землю копитом. «Моллі, ану глянь мені в очі!» Підвищила голос конюшина. «Заприсягнися честю, що цей тип не торкався тебе!» «Це неправда!» – повторила Моллі, не наважуючись чомусь підвести голову. А за мить круто повернулася і поскакала на вигін. Як усяка пристойна мати, конюшина, звичайно, на цьому не заспокоїлась. І ані слова не кажучи нікому подалася до стайні. І ретельно перегребла солому, на якій спала Моллі. І о гвалт! Під нею вона побачила от такеленну грудку цукру і цілу в'язку різнокольорових стрічок.

0: а за 3 дні Моллі зникла. Кілька тижнів ніхто на фермі не знав, ні де вона, ні що з нею. І лише потім голуби повідомили, що бачили її за горбом у Віллінгдоні. Вона стояла поблизу шинку між глобель невеличкої бідарки, пофарбованої у чорне та червоне. Гладкий червонопикий чолов'яга в каркатих бриджах та гетрах, певно сам шинкар, гладив її храп і частував цукром. На Моллі була новенька попонка, в чільці ясно-червона стрічка. Як запевняли голуби, вигляд у неї був цілком удоволений і просто щасливий. Відтоді ніхто на скотофермі навіть не згадував про Моллі.
1: А з початком січня вдарили люті морози. Земля немов скам'яніла, і усі роботи на фермі довелося припинити. Тепер тварини бачилися лише на зборах у Великій Клуні, де обговорювалися різні питання виробничого плану на наступний сезон, розробленого свинотою. На той час усі вже звикли, що саме свині, найрозумніші із тутешніх жителів, визначали генеральну лінію економічної політики, хоча всі їхні пропозиції проходили лише після схвалення більшістю голосів на асамблеї. Така система могла б чудово працювати, коли б тільки не постійні суперечки між Наполеоном та Сніжком.

0: хнури сперечалися буквально з кожного приводу – мислимого і немислимого. Так, варто було одному запропонувати відвести більшість площі під ячмінь, як другий тут же заявляв, що сіяти треба переважно овесь. Коли один говорив, що те або інше поле найкраще годиться для капусти, як другий доводив, що нічого крім буряків на ньому не виросте. Кожен мав своїх прибічників, і між ними розгорялися шалені дебати. Та якщо на асамблеях Сніжок здебільшого брав гору завдяки своїм блискучим промовам, Наполеон був неперевершеним майстром закулісної гри. Найбільшої популярності домігся він у овець. Останнім часом вівці зненацька заходилися одностайно бекати. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Чим нерідко переривали нормальний хід асамблей.
1: Було помічено, що особливо часто ці вигуки лунали в найпатетичніші моменти виступів Сніжка. Ретельно вивчивши стару підшивку часопису «Фермер та скотар», знайдену у маєтку пана Джонса, Сніжок по саме тім'я сповнився всіляких сміливих ідей щодо модернізації перебудови всього господарства ферми. Він із ученим виглядом промовляв про дренаж, силосування, компост. Ним же було розроблено і складний проект, згідно з яким тварини повинні були доставляти свій гній просто на поля, кожного дня до іншого місця, що дозволило б вивільнити гужовий транспорт. Наполеон не сушив собі голову проектами, спокійно заявивши, що Сніжок займається мавпячою працею. Було видно, що він чекає свого часу. Та всі ці суперечки і протиріччя здалися дурничками, коли постало питання про будівництво вітряка.

На довгому вигоні поблизу будівель ферми був невеликий пагорб. Найвища місцина на всім хуторі. Ознайомившись з ґрунтом, Сніжок заявив, що саме тут слід поставити вітряк, який крутитиме динамо-машину і даватиме фермі струм. Можна буде освітити стіла й опалювати їх узимку. Працюватиме циркулярна пилка, січкарня, а можливо навіть буряко-різка електрична доїльна машина. Тварини з роду ще не чули і не бачили нічого подібного, бо на цій занедбаній фермі споконвіку були лише найпримітивніші механізми. І всі, роззявивши роти, слухали Сніжка, котрий розгортав перед ним грандіозні проекти загальної механізації, коли усю роботу за тварин виконуватимуть машини, тоді як самі вони мирно пастимуться на вигоні або вправлятимуться в читанні мудрих книг та бесідах про сенс тваринячого життя.

Не минуло й місяця, як сніжкові проекти було розроблено в усіх деталях. Ідея була запозичена головним чином з трьох книжок, що належали колись панові Джонсові. А саме «Тисяча практичних порад домовласникові», «Муляр-самоук» та «Електротехніка для початківців». Свої задуми Сніжок утілював у життя під дахом приміщення, що колись правила за інкубатор, та мало гладеньку і рівну дерев'яну підлогу. Цілком придатно для креслення. Із цієї майстерні він бувало не вилазив цілими годинами, час від часу зазираючи до цієї книжки, придавленої камінцем на потрібній сторінці, озброєний шматочком крейди, затиснутим між ратицями. Сніжок метався туди й сюди, виводив лінію за лінією і збуджено хрюкав собі у рийку. Поступово майже вся підлога вкрилася химерними малюнками, колінчастих валів та всяких трибків, самий вигляд яких мимоволі вражав уяву тварин, бодай неспроможних збагнути до кінця, що тут до чого. Поглянути на творчість Сніжка принаймні раз на день заходили всі мешканці ферми, навіть кури й гуси, з острахом переступаючи через крейдяні лінії. І лише Наполеон ні разу не навідався до інкубатора. Він із самого початку активно виступав проти будівництва вітряка. Та одного дня зовсім несподівано з'явився і він, щоб і собі ознайомитись з проектом. Важко ступаючи, він обійшов усе приміщення, пильно вдивляючись у кожну деталь креслення, часом навіть принюхуючись до окремих складних вузлів. Потім відійшов і скоса поглянув на проект в цілому. А далі зненацька підняв праву задню ногу, помочився і вийшов геть, так і не сказавши жодного слова.

0: Питання про будівництво вітряка викликало на фермі бурхливі дебати. Сніжок не заперечував, що попереду тут будуть неабиякі труднощі. Спочатку треба було добути й наносити вдосталь каміння для стін. Далі належало зробити крила, дістати вдосталь кабелів і саму динамомашину. Як саме їх дістати, Сніжок не казав, запевняючи, однак, що за рік усе можна буде провернути. А там, заявляв він, вітряк візьме на себе стільки роботи, що тваринам досить буде працювати лише по 3 дні на тиждень. Що ж до Наполеона, то той невтомно повторював.
1: Товариші, признаться, я не имел намерення виступати.
0: Головна наша задача, товариші, у теперішній момент – це розв'язання продовольчої програми. Змарнувати цілий рік на будівництво вітряка значить одубіти з голоду.
1: При таких умовах ясно, так і інакше.
0: Тварини розмежувалися на 2 фракції, що виступали під гаслами «Голосуємо за Сніжка і 3-денний робочий тиждень» та «Голосуємо за Наполеона і повні ясла». Один лише віслюк Бенджамін не примкнув до жодної з фракцій, бо однаково не йняв віри ні в достаток харчів унаслідок виконання і перевиконання продовольчої програми, ні в 3-денний робочий тиждень унаслідок побудови вітряка. «З вітряком чи без вітряка, бувало, казав він, а як ми жили, так і далі житимемо. Гірше нікуди».

0: Границы тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят.
1: Крім гострих суперечок навколо будівництва вітряка, треба було ще й займатися питанням про оборону ферми. Усі чудово усвідомлювали, що люди не заспокояться на своїй поразці у битві під Корівнею, і рано чи пізно зроблять нову рішучу спробу захопити ферму та відновити владу пана Джонса. Ще одним стимулом для нової агресії став і той широкий розголос, що його здобув по всій окрузі крах першого походу, викликавши на деяких сусідніх фермах неабиякі заворушення. І тут між Сніжком та Наполеоном знову виникла суперечка. Так, Наполеон вважав, що треба негайно добувати вогнепальну зброю і навчатися володіти нею. Сніжок же, навпаки, твердив, що необхідно якнайчастіше засилати до сусідів, якнайбільше голубів і розпалювати там священне полум'я загального повстання всіх тварин. «Якщо ми не навчимося оборонятися, то зазнаємо неминучої поразки», – говорив один. «Якщо спалахне загальне творення чи повстання, нам не доведеться клопотатися про оборону», – казав другий. Тварини слухали то Наполеона, то Сніжка, і ніяк не могли второпати, хто з них правий. Що, однак, не заважало громаді щоразу підтримувати тільки одного – того, хто промовляв з трибуни

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: коли Ходжес із невеличким стосом пошти повертається в своє крісло, ведучий бійцівського шоу якраз каже «до побачення», обіцяючи своїй аудиторії на TV-Land, що завтра будуть карлики. Фізичного чи розумового гатунку він не уточнює. Біля лейзі-боя стоять два невеличких пластикових контейнери для непотребу, один для пляшок, які можна здати, інший для сміття. До сміття йде рекламний буклет з Волмарту, який обіцяє відкот цін. Адресована нашому улюбленому сусіду пропозиція страхування для фінансового забезпечення похорону. Оголошення про те, що всі DVD тільки один тиждень продаватимуться в Discount Electronics на 50% дешевше, розміром як поштова листівка прохання вашого важливого голосу від парубка, який змагається за вакантне місце в міській раді. Є там і фотографія цього кандидата. Ходжесу він нагадує доктора Оберліна, дантиста, який жахав його в дитинстві. Є там також і буклет від супермаркету Albertsons. Його Ходжес відкладає вбік, тимчасово накриваючи ним батьківський револьвер. Бо він нашпигований купонами. Останньому пошті йде справжній лист. Відчувається, що доволі товстий. У конверті ділового розміру. Він адресований Дед.К.Вільяму Ходжесу, Пенсильванія, Харпер Роуд, номер 63. Зворотної адреси на ньому нема. У лівому верхньому куті, де вона зазвичай міститься, він бачить друге у своїй сьогоднішній пошті усміхнене обличчя. Тільки тут воно не таке, як те, що підморгувало йому з буклета Волмарта про відкот цін, а радше емоційна іконка, яку використовують в електронній пошті, смайлик у темних окулярах із оскаленими зубами. Це розворушує одну згадку, і то не вельми приємно. «Ні», – думає він, – «ні». Але конверт він розриває так швидко і різко, що звідти випадають 4 друкованих аркуші. Не насправді друкованих, не на друкарській машинці, а просто комп'ютерним шрифтом, який схожий на старий машинний. «Шановний детектив Ходжес», – починається лист. Не дивлячись, він тягнеться рукою і відкидає на підлогу рекламний буклет «Albertsons», сам не помічаючи, як його пальці блукають по револьверу, і підбирає телевізійний пульт. Натискає кнопку вимкнення, затискаючи панні суддю «Полонених не беремо» посеред якоїсь сварливої тиради. І всю свою увагу обертає до листа. «Шановний детектив Ходжес, я сподіваюся, ви не проти того, що я використовую це ваше звання, хоча ви вже 6 місяців як на пенсії. Я вважаю, що якщо некомпетентні судді, продажні політики і тупі військові командири можуть після відставки зберігати за собою свої звання, те саме мусить стосуватися і одного з найвизначніших офіцерів поліції в історії міста. Отже, так і має бути, детектив Ходжес. Сер, ще один титул, на який ви заслуговуєте, оскільки належите до справжніх лицарів значка і пістолета. Я пишу вам з багатьох причин, але мушу розпочати з повіншування вас з роками вашої служби. 27 років детективом із загальних 40 у поліції. Я бачив по телевізору деякі фрагменти з вашої пенсійної церемонії. Другий публічний канал – ресурс, який багато хто недооцінює. І випадком знаю, що наступного вечора у закладі Raintree Inn поблизу аеропорту відбулася прощальна вечірка. Можу закластися. Саме там і була справжня пенсійна церемонія. Звичайно, я ніколи особисто не відвідував таких оргій, але часто дивлюся поліцейські серіали, і попри мою впевненість у тому, що багато з них являють вельми уявну картину полісменської долі, у декількох показували такі пенсійні вечірки. Полісмени Нью-Йорка, відділ убивств, дроти тощо. І я схильний думати, що вони є точними зображеннями того, як лицарі значка і пістолета висловлюють «прощавай» одному зі своїх компатріотів. Я гадаю, так мусить бути, тому що я також читав сцени прощальних пенсійних вечірок у щонайменш двох книжках Джозефа Вомбо, і вони там подібні. Він мусить знати, бо сам, як і ви, є Дедпенсом. Я собі уявляю ті повітряні кульки, що звисають зі стелі, багато питва, багато безсоромних балачок і купу спогадів про старі дні і старі справи. Також, мабуть, багато гучної й веселої музики, ймовірно, стриптизерка, а то й парочка їх, що трясуть під хвістями. Там, мабуть, лунали промови набагато забавніші та правдивіші за ті, що були на церемонії крохмальних сорочок. Як вам мої припущення?
1: Непогано. Думаю, Ходжес, цілком непогано.
0: Згідно з моїми дослідженнями, протягом вашої роботи детективом, ви розкрили буквально сотні справ, багато з них журналісти, яких Тед Вільямс називав лицарями клавіатури, охрестили резонансними. Ви ловили вбивць і банди грабіжників, і підпалювачів, і гвалтівників. В одній статті, опублікованій у зв'язку з вашою пенсійною церемонією, ваш багаторічний напарник, детектив першого класу Пітер Гантлі, описує вас як комбінацію прискіпливості й видатної інтуїції. Гарний комплімент. Якщо це правда, а я гадаю, що це так, ви зараз уже вирахували, що я один із тих небагатьох, кого ви не впіймали. Я фактично та людина, яку в пресі називають А. Джокер, Б. Клоун або С. Мерседес Кіллер. Мені до вподоби останнє ім'я. Я впевнений, що ви силувалися якнайкраще, але, на жаль, ваш, а не мій, ви зазнали поразки. Я так собі уявляю, детективи Ходжес, що якщо колись існував хтось такий крутий, кого ви особливо хотіли впіймати, то це був саме той, який минулого року демонстративно в'їхав у натовп на ярмарку робочих місць проти міського центру, убивши 8 осіб і покалічивши набагато більше. Можу сказати, що я перевершив найсміливіші власні очікування. Чи думалось вам про мене, коли на офіційній пенсійній церемонії вам вручали персональну пам'ятну табличку? Чи думалось вам про мене, коли ваші колеги, лицарі значка і пістолета, переповідали історії? Тут лише здогади про впійманих буквально зі спущеними штанами кримінальників або як хтось утнув забавний розіграш у старій, добрій загальній залі відділку. Можу закластися? Ви згадували мене. Мушу розповісти вам, яке величезне я тоді отримав задоволення. Тут усе по-чесному. Коли я утопив педаль в метал і скерував Мерседес бідної місіс Олівії Трелоні у той людський натовп, у мене стався найдужчий в житті стояк. А чи билося в мене серце зі швидкістю 200 ударів на хвилину? Та ще пак.
1: Тут ще один містер Смайлик у темних окулярах.
0: Я розповім вам дещо таке, що є справжнім приватним інфозливом. І якщо вам захочеться посміятись, ну, мов вперед, бо це доволі кумедно. Хоча я гадаю, це також просто показує, наскільки акуратно я діяв. Я був у кондомі, у гумці, бо я боявся спонтанної еякуляції, що могло б призвести до слідів ДНК. А вже ж, цього не трапилось, але відтоді я мастурбував багато разів, згадуючи, як вони намагалися втікати і не могли. Їх там було напаковано, як сардин. І якими вони виглядали переляканими? Це було так кумедно, як мене смикнуло вперед, коли машина вплужилася в них. Так сильно, що ж ремінь безпеки заклинуло. Бігме, то було хвилююче. Правду сказати, я не знав, що може з цього вийти. Я думав, шансів мається 50 на 50, що мене схоплять. Але я шалапутний оптиміст і готувався скоріше до успіху, аніж до невдачі. Кондом – то приватний інфозлив, але можу закластися, що ваш криміналістичний відділ, я також дивлюся, CSI – місце злочину, був з біса доволі розчарованим, коли вони не змогли добути жодної ДНК зсередини тієї клоунської маски. Вони, мабуть, сказали, чорт, цей кмітливий крутий, либонь був під нею ще й у сіточці для волосся. А вже ж, я в ній і був. А ще я вимив її дезінфектантом. Я й досі переживаю в пам'яті те гупання, коли їх збивав. І ту хрускотню, і те, як машина колихалася на ресорах, коли приїжджали їхні тіла. Кожного разу заради потужності і керованості давайте мені 12-циліндровий Мерседес. Коли я побачив у якійсь газеті, що одною з моїх жертв було немовля, мені це подарувало насолоду. Загасити таке юне життя, думати про все те, що втратила та дитина, егеш? Патріше Крей, спочивай з миром. І матусі її дістав також. Суничний джем у спальному мішку. Як же то захопливо, егеш? Також я насолоджуюся думками про чоловіка, який втратив руку, а ще більше про тих двох, яких паралізувало. Чоловіку тільки від пояса донизу, але та Мартіна Стовер тепер показова голова на патичку. Вони тоді залишились живими, але, мабуть, їм хотілося б, аби сталося навпаки. Як щодо цього, детектив Ходжес? Зараз ви, певно, думаєте, що це ще за збоченець нам дістався? Насправді, ганити я вас не можу, але ми могли б про це посперечатися. Я вважаю, що дуже багато людей самі з насолодою зробили б те, що зробив я, і саме тому вони насолоджуються книжками і кінофільмами, а в наші дні також і телесеріалами, в яких є тортури і розчленування, і все таке тому подібне. Єдина різниця та, що я це зробив насправді. Проте не тому, що я божевільний у будь-якому сенсі цього слова. Просто тому, що я не знав точно, на що буде схожим такий досвід. А тільки те, що він буде абсолютно хвилюючим, зі спогадами, які збережуться на все життя, як то кажуть. Більшість людей ще зовсім малими дітьми взувають у свинцеві чоботи, і вони мусять носити їх все життя. Ці свинцеві чоботи називають совістю. Я цих чобіт не маю, а отже можу парити над головами натовпу нормальних. А якби вони мене схопили? Ну, якби це сталося прямо там. Якби Мерседес місіс Трелоні заглух або ще щось таке, малі шанси на таке, оскільки він був добре доглянутим. Я гадаю, натовп розірвав би мене на шматки. Я розумів, що така можливість існує, і це ще більше збуджувало. Але я не думав, що вони дійсно на таке здатні, тому що більшість людей – вівці, а вівці не їдять м'яса. Я припускаю, що мене могли б трохи побити, але побиття я можу витримати. Мабуть, мене б заарештували і віддали під суд, де б я зголосився психічно хворим. Можливо, я дійсно психічно хворий. Ця думка, звичайно, відвідувала мій розум, але така психічна хвороба свого роду привілей. Тим не менше, монета випала орлом, і я вислизнув, допоміг туман. А тепер про дещо інше, що я бачив. На цей раз про фільм, назви я не пам'ятаю, там був серійний вбивця, який був дуже розумним. І спершу копи
2: Один з них Брюс Вілліс, тоді ще він мав трохи волосся, не могли його зловити. І от Брюс Вілліс сказав: «Він зробить це знову, бо не зможе від цього втриматися, і рано чи пізно він зробить помилку, і ми його впіймаємо». Що вони і зробили? «У моєму випадку це неправда, детективи Ходжес, тому що я абсолютно не прагну робити такого знову. У моєму випадку досить означає досить. У мене є мої спогади, і вони ясні, як дзвіночок. І, звичайно, я пам'ятаю, який тоді був переляк серед людей, тому що всі вони були впевнені, що я зроблю це знову. Пам'ятаєте ті публічні заходи, які скасовували? Задоволення від цього не було аж таким великим, та все ж таки це було трес амусант. Доволі потішно. Отже, як бачите, ми з вами обидва відставники. До речі кажучи, мені одне, чого мені шкода, це те, що я не міг відвідати вашу пенсійну вечірку в Рейнтрі Інн і підняти тост на вашу честь, мій добрий сер детективе. Ви доклали до цієї справи абсолютно всіх своїх сил. Детектив Гантлі також, але якщо повідомлення в пресі та інтернеті про ваші з ним кар'єри правдиві, ви були у вищій лізі, а він був і завжди буде у потрійній А. Я певен, що ця справа все ще залишається незакритою і що він раз у раз дістає і вивчає ті старі рапорти, але ні до чого він не дійде. Гадаю, ми з вами обидва це розуміємо. Можна мені завершити це висловленням занепокоєння? У якомусь із тих серіалів, а також, здається, в одній із книг Вомбо, хоча це міг бути і Джеймс Паттерсон, після бучної вечірки з повітряними кульками і випивкою йде фінальна сцена. Детектив повертається додому і розуміє, що без значка і пістолета його життя втратило сенс. І це я цілком можу зрозуміти. Якщо подумати, що може бути сумнішим за старого лицаря, пенсіонера? Як там не було, але той детектив кінець кінцем стріляється зі свого службового револьвера. Я подивився в інтернеті і переконався, що такого роду випадки не просто вигадки, таке насправді трапляється. Серед відставних поліцейських надзвичайно високий рівень самогубств. У більшості випадків копи, що вчиняють цю печальну дію, не мають близьких членів сім'ї, які могли б помітити тривожні ознаки. Багато хто з таких копів, як от і ви, розлучені. У багатьох уже дорослі діти, які живуть далеко від рідного дому. Я гадаю, ви зовсім самотні у вашому будинку на Харпер-Роуд, детектив Ходжес. І мене це непокоїть. Хіба це життя тепер у вас, коли мисливський азарт уже позаду? Чи багато ви дивитеся телевізор? Мабуть. Чи більше ви стали пити? Ймовірно. Чи повільніше минають години, бо ваше життя стало тепер таким порожнім? Чи страждаєте ви від безсоння? Боронь-бо, я сподіваюся, що ні. Але я побоююся, що всяке може бути. Вам, мабуть, варто знайти собі хобі, щоб ви могли думати про щось, окрім як про того, який вислизнув, і як вам ніколи мене не впіймати. Погано було б, якби ви почали думати,

0: розчарував. Мерседес кіллер.
1: Під цим ще один смайлик. А під ним...
0: Постскриптум. Вибачаюся щодо місіс Трелоні, але коли ви передаватиме цього листа детективу Гантлі, скажіть йому, щоб не завдавав собі клопоту, переглядаючи будь-які фотографії, які, як я певен, поліція зняла на її похороні. Я там був, але тільки у власній уяві.
1: Уява в мене дуже потужна.
0: Постскриптум. Бажаєте зв'язатися зі мною? Дати мені свою відповідь? Спробуйте зробити це під блакитною парасолькою Деббі. Я навіть уже приготував там для вас ім'я користувача. Керміт Фрок 19. Я можу і не відповісти, але агов, хто зна. Постскриптум. Сподіваюсь, цей лист вас підбадьорив.
1: Ходжес сидить. Де сидів? 2 хвилини. 4 хвилини. 6, 8. Абсолютно бездвижно. Він тримає в руці лист, дивлячись на репродукцію Ендрю Вайета на стіні. Нарешті він кладе аркуші на столик поряд зі своїм кріслом і бере конверт. Поштовий штемпель тутешній, міський. Що його не дивує? Відправник хоче, щоб Ходжес знав, що він поряд. Це додає глуму, як сказав би сам його відправник. Це частина забави. Нові хімікати і технології комп'ютерного сканування можуть витягти з паперу чудові відбитки пальців, але Ходжес розуміє, що якщо він передасть цей лист криміналістам, жодних відбитків на ньому вони не знайдуть, окрім його власних. Цей парубок божевільний, але його самооцінка кмітлива і крутій. Абсолютно некоректна. Тільки він написав не крутій, а крутий, і написав так двічі. Також. Хвилиночку. Ходжес підводиться, іде з листом у руці до вікна і дивиться на Харпер Роуд. Дівчинка Гаррісів катається на своєму мопеді. Насправді вона занадто юна, щоб володіти такою річчю. І не має значення, що в такому випадку дозволяє закон, але вона принаймні в шоломі. Протрохтів у фургон містера Смаколика. У теплу погоду він опрацьовує східний район міста від часу закінчення занять у школі аж до смерку. Вулицею котиться якийсь мініатюрний чорний легковик. Свіюче волосся жінки за його кермом забране в бігуді. А чи то жінка? То міг бути і чоловік у перуці і сукні. Бігуді могли бути ідеальною деталлю для створення образу, хіба не так? Саме це він і хоче. Що би ти думав? Але ні, не зовсім. Не саме це, а щоб ти думав таким чином. Хоче цей самоназваний мерседес-кілер, утім він правий, то газети і телебачення присвоїли йому таке ім'я. Це морозивник. Ні, це одягнений як жінка чоловік у мініатюрному легковику. Це той парубок за кермом цистерни зі скрапленим пропаном, або той, що знімає покази лічильників. Як розпалити таку параною? Цьому допомагає побіжно кинути натяк, що ти знаєш дещо більше, ніж просто адресу колишнього детектива. Ти знаєш, що він розлучений, і принаймні припускаєш, що він має десь дитину або дітей. Дивиться тепер на траву, помічаючи, що та потребує стрижки. Я мушу зателефонувати Джерому, якщо він сам скоро не прийде. Думає Ходжес. Дитина чи діти? Не дури сам себе. Він знає про мою колишню Коріну і те, що в нас з нею є одна доросла дитина. Дочка на ім'я

Елісон, він знає, що Еллі 30 років і вона живе в Сан-Франциско. Ймовірно, навіть знає, що на зріст вона 5 футів, 6 дюймів і грає в теніс. Усе це цілком доступне в мережі. У ці дні геть усе доступне в інтернеті. Наступним його кроком мусить бути передати цей лист Піту і Пітові новій напарниці Ізабель Джейнс. Вони успадкували справу того Мерседеса разом із кількома іншими висяками, коли Ходжес пішов. Деякі справи, наче невимкнуті комп'ютери, вони засинають. Цей лист умить розбудить справу Мерседеса. Він послідовно перебирає подумки, рух листа від щілини для пошти до підлоги у сінях. Від підлоги в сінях до лейзі-боя. Від лейзі-боя сюди до вікна, де він зараз бачить, як по своєму маршруту повертається назад поштова машина. Енді Фенстер закінчив денний курс. Звідси на кухню, де цей лист піде до абсолютно зайвого пакета «Глет», того типу, що з зіпером на горі, тому що старі звички, звички міцні. Потім до Піта з Ізабель, від Піта до криміналістів на повне вичищення і вишкрібання, де зайвість пакета «Глет» буде остаточно доведена. Жодних відбитків пальців, жодних волосинок, жодних слідів ДНК будь-якого роду, папір, доступний тоннами в кожному стейплзі чи офіс-депо в місті, її останнє, хоч і не зайве, стандартний лазерний друк. Вони, можливо, зуміють сказати, якої моделі було використано комп'ютер для створення цього листа. Щодо цього він не може бути певним. На комп'ютерах він розуміється мало, і коли в нього виникають якісь негаразди зі своїм, він звертається до Джерома, який зручно живе неподалік. І якщо так, то виявиться або маком, або якимсь ПК. Велике ого! Від криміналістів цей лист перестрибне назад до Піта і Ізабель, які поза всякими сумнівами зберуть ідіотський колоквіум типу тих, що їх можна побачити на BBC в детективних серіалах на кшталт Лютера чи головного підозрюваного, який либонь полюбляє твій кореспондент-психопат. На тому колоквіумі обов'язково буде демонстраційна маркерна дошка і збільшені фото цього листа, можливо, навіть лазерна указка. Ходжес і сам дивиться деякі з тих британських серіалів, притім вважаючи, що Скотленд-Ярд чомусь забув старе прислів'я «Де велика рада, там рідкий борщ». Той коп-колоквіум може дати єдине. І Ходжес вважає, що саме цього бажає псих. За присутності десятка, а то й дюжини детективів, звістка про існування цього листа неуникно просочиться в пресу. Псих, мабуть, не каже правди, коли пише, що він нібито не прагне повторити свій злочин, але щодо одного, Ходжес, немає сумнівів. Йому не вистачає власної присутності в новинах. На морішку рясно сходять кульбаби. Вочевидь, уже час кликати Джерома. Моріжок окремо. Просто Ходжесу не вистачає бачити поряд обличчя цього хлопця. Класний юнак. І ще дещо. Навіть якщо цей псих дійсно каже правду, ніби він не прагне вчинити ще одного масового вбивства. Мало ймовірно, хоча не поза питанням. Він усе ще неймовірно зацікавлений у смерті. Підтекст самого листа не міг би бути яснішим. «Кінчай з собою. Ти вже про це думаєш. То зроби наступний крок, який також виявиться фінальним кроком». «Чи він бачив мене, як я граюся з батьковим револьвером? Бачив, як я встромляю дуло собі в рота? Ходжес змушений визнати, що це можливо». Він ніколи навіть не задумувався про те, щоб засмикнути штори. Почуваючись ідіотськи безпечним у своїй вітальні, коли будь-хто може мати бінокля. Або Джером міг бачити. Джером
який, пританцьовуючи, підходить по доріжці, щоб запитати, яка є робота. Діля для курваля, як йому самому це подобається називати. Тільки якби Джером побачив, як він грається з тим старим Смітендвесоном, він перелякався б насмерть. Він щось сказав би. Чи і справді містер Мерседес маструбує, коли думає про те, як він подавив тих людей? За свої роки роботи в поліції Ходжес бачив речі, про які він ніколи ні з ким не балакатиме, окрім тих, хто сам таке також бачив. Ці токсичні спогади підводять його до висновку, що його кореспондент міг казати правду про мастурбацію точно так, як він безумовно каже правду про те, що немає совісті. Ходжес читав, що в Ісландії є колодязі такі глибокі, що туди можна кинути камінь і не почути сплеску. Він гадає, що існують точно такі ж людські душі, речі на кшталт злидарських боїв. Лежать на півдорозі до таких колодязів. Він повертається до свого лезі-боя, висовує шухлядку зі столу і дістає звідти мобільний телефон. На його місце кладе револьвер і засовує шухлядку. Швидкісним набором він дзвонить у поліцейський відділок, але коли чергова питає, куди спрямувати його виклик, хоч і скаже: «О, чорт! Я просто натиснув не ту кнопку на телефоні, вибачте, що потурбував». «Нічого страшного, сер», – відповідає вона з усмішкою в голосі. «Ніяких дзвінків поки що не варто, ніяких дій жодного роду. Йому про це треба подумати». Йому дуже, дуже добре треба про це подумати. Ходжес сидить, дивлячись на телевізор, який уперше за багато місяців вимкнений у день посеред тижня.

0: Надвечір він їде до Нью Маркет Плази, де вечеряє у тайському ресторані. Його обслуговує особисто містер Барамок. «Давненько вас не бачив, офіцере Ходжес?» У нього це виходить як «Офіса Ходжес». Відтоді, як пішов у відставку, готував собі сам.
1: «Дозвольте готувати мені набагато краще».
0: Тільки знову покуштувавши приготовлений містером Барамоком том-ям-гань, Ходжес усвідомлює, як йому набрид недосмажений фарш і спагетті з соусом власний Ньюмана. А Сань Кая Фуктонь змушує його усвідомити, як він втомився від кокосового кексу Pepperidge Farm. «Якщо я ніколи більше не з'їм ані шматочка кокосового кексу, думає він, я проживу ще стільки ж і помру таким же щасливим, як зараз». Під час їди він випиває дві бляшанки Сінгха, і це найкраще пиво з усіх, що він пив після своєї пенсійної вечірки у Рейнтрі Інн, яка проходила майже точнісінько так, як це описав містер Мерседес. Там була навіть стриптизерка, трусила своїм підхвостям, заразом з усім іншим. Чи міг містер Мерседес ховатися десь у дальньому кутку зали? Як полюбляв приказувати у мультику той опосум, «Усе можливе, маски, все можливе!» Знову вдома? Ходжес сідає в крісло і бере до рук листа. Він знає, яким мусить бути наступний крок, тобто, якщо він не збирається передавати цей лист Піту Гантлі. Але ще краще він знає, чого не варто робити після пари пива. Тому він кладе лист до шухляди поверх револьвера, не завдаючи собі клопоту з жодним пакетом Глет, і знову береться до пива. Те, що з його холодильника, звичайно, Ivory Special, місцевий сорт, але смакує воно йому до стоту так само добре, як і Сінгха. Допивши пиво, Ходжес вмикає комп'ютер, відкриває Firefox і набирає в пошуковику «Під блакитною парасолькою Дебі». Визначення під ним вельми знакове. Громадський сайт, де цікаві люди обмінюються цікавими думками. Він зважує, чи не піти йому далі, та потім вимикає комп'ютер. І цього робити не варто. Не цього вечора. Він зазвичай лягає пізно, бо це забезпечує менше годин, проведених у вовтузині і перекиданні з боку на бік, перебираючи в пам'яті старі справи і старі помилки. Але цього вечора він іде до ліжка рано і знає, що засне майже відразу. Це таке чудове відчуття. Перед тим, як поринути в сон, його остання думка про те, чим закінчується цей лист анонімного містера Мерседеса. Містер Мерседес бажає, щоб він скоїв самогубство. Ходжес загадується, щоб той подумав, якби дізнався, що натомість він подарував цьому екс-лицареві значка і пістолета сенс жити далі принаймні якийсь час. Його забирає сон. Він спить спокійно цілих 6 годин, перш ніж його підіймає поклик сичового міхура. Навпомацки він іде до ванної, сповнамочиться і повертається назад до ліжка, де спить, іще 3 години. Коли він прокидається, у вікна косо б'є сонячне світло і цвірінькають пташки. Він прямує до кухні, де готує собі повний сніданок. Засовуючи на вже навантажену шинкою і тостами тарілку парочку круто підсмажених яєць, Ходжес стривожено ціпеніє. Хтось тут наспівує. Це він.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Ми вивчаємо криваві злодіяння Московії одне за одним. Однак пора встановити і їх політичне підґрунтя. Із цією метою заглибімося в період російської історії з 1470 до 1570 року. Встановімо, що ж почало змінюватися в той період життя в Орді і в її московському улусі. Тут почасти мусимо відступити від хронологічного перебігу подій, аби краще простежити зміну самої історичної і психологічної ситуації. Бо саме в той історичний період і відбувався критичний перелом. Перед Московським князівством і його церквою знову, як і в період Олександра, так звана Невського, постало питання, якому єдиному цареві поклонятися. Сподіваюся, читачі пам'ятають, що в середині XIII століття церква і князь Олександр дійшли єдиної думки, і таким царем для них став єдиний правитель Золотої Орди – хан Батий. Пізніше – наступні хани. За хана, як найвищого богом посланого царя, молилися в ростовсько-суздальських, а пізніше у московських церквах. Цю незаперечну істину засвідчив навіть Карамзін, хоча надто вже ухилявся від цього зізнання оповідач історії. Якщо князь виявляв непослух ханові, митрополит відлучав такого князя від церкви і піддавав анафемі. Так не раз чинили з тверськими князями, новгородцями і псковитянами. Золотоординський хан уособлював для Московії симфонію єднання церкви і влади, яку проповідувала Візантія та прийняла як догмат Московія. Але в самій Золотій Орді, в її улусах до кінця 15 століття сталися зміни. І перед Московією та церквою знову постала стара дилема. Якому цареві Орди молитися? Навіть почала зринати страшна думка, а чи не проголосити свого московського царя? До кінця 15 століття внаслідок жорстокого розбрату Золота Орда поступово почала втрачати не тільки свою силу, а й вплив на власні улуси, князівства. Із володінь Орди на той час піднялися Кримське ханство і Московський улус. Московським князем на ту пору був Іван III, якому вдалося домовитися із кримськими гіреями про братство і вічну дружбу. Московський князь при цьому погодився визнати себе залежним від Кримського ханства, як був залежний від Золотої Орди. Послухаймо Карамзіна. Хоча тлумач відверто намагається в цьому питанні сховати кінці у воду, плутаючи геть усе. Іоанн послав у Крим товмача свого, Іванчу, бажаючи укласти з ханом урочистий союз. А Менглігірей 1473 року прислав у Москву чиновника Азі-Бабу. Разом із Азі-Бабою вирушив назад у Крим послом боярин Микита Беклемішев. Кінець цитати. Микита Беклемішев мав чітку вказівку московського князя погодитися на таку умову хана. Великий князь зобов'язаний слати до мене, царя, поминки, данину, або дари щорічні. Кінець цитати. У цьому союзі, що тривав понад 100 років, кримський хан виступав із титулом царя, з чим погодився Іван III, а сам лишився великим князем. Титули на ті часи прояснювали всю взаємозалежність. Тут вигадки великоросів зайві. Князь завжди залишався васалом царя. До речі, поминки данину Московія возила в Крим до 1700 року, ще за Петра І. Беклемішев повернувся в Москву із кримським послом Довлетеком Мурзою і з клятвенною ханською грамотою, на якій Іоанн у присутності цього Мурзи цілував хрест із запевненням, що буде точно виконувати всі умови союзу. Кінець цитати. Варто наголосити, умови союзу були прислані ханом і беззастережно прийняті московським князем Іваном III. Союз цих двох татаро-монгольських улусів був страшний для православного світу. Всією своєю суттю він був спрямований і проти залишкового правління Великої Орди, і проти сусідніх слов'янських народів. Упродовж 100 років Московія і Кримська Орда грабували землі України. То були роки усвідомленого з боку Московії знищення українського народу. Про страшні діяння московського і кримського улусів того часу автор розповість у наступній книзі дослідження. Зараз же хочу наголосити на тому факті, що Московія не вийшла з-під татарського панування після 1480 року, в чому нас намагаються переконати великоросійські байкарі історії. Помінявся лише господар Московії. Він перемістився із сарая в Бахчисарай. Притому змінився ступінь залежності Московії від Орди. Якщо раніше була необхідність отримувати ярлик на управління князівством в сараї, то зараз і кримські гіреї, і московські рюриковичі полюбовно погодилися, що саме вони залишилися продовжувачами справ чингисидів і спадкоємцями слави Великої Орди. При цьому Крим залишився носієм царського трону, а московський князь залишився меншим братом, але вже міг передавати титул у спадщину. Як не схиляли московські церковники Івана III і його сина Василя III зазіхнути на царський титул, князі не зважилися протистояти кримським гіреям. Однак, навіть уклавши договіри з Кримом, Московія далі відчувала страх перед залишками Великої Орди, що кочувала в Поволжі, а Іван III, як і його предки, боявся ординських ханів. Послухаймо Карамзіна. Государ Іван III послав боярина Івана Федоровича Товаркова до Ахмата і князя ординського Тиміра. Але цар, бачите, хан Золотої Орди, залишається для московитів царем. Про титул навіть не сперечаються. А це вже 1480 рік. Але цар не хотів слухати їх. Відкинув дари і сказав бояринові: «Я прийшов сюди, у Московію, покарати Івана за його брехню, за те, що він не йде до мене, не б'є чолом. Нехай сам з'явиться переді мною. Тоді князі наші будуть за нього клопотати, і я можу вчинити йому милість». Кінець цитати. Тимір також не взяв дарів, а відповів, що Ахмат у гніві і що Іоанн біля царських стремен мусить вимолити собі прощення. Кінець цитати. Читачі здогадалися, як учинив великий государ московський. Так, він втік, як і його предки. Послухаймо професора Ключевського, який лаконічніше за Карамзіна викладає матеріал. У 1480 році під час навали хана Ахмата Іван III, постоявши з полками на Оці, покинув армію і повернувся в Москву. Столиця була в сум'ятті. Городяни зносили в Кремль свої пожитки, очікуючи татарської облоги. Побачивши великого князя, який повертався, вони підступили до нього зі скаргами і говорили йому за свідченням літопису: «Коли ти, государю, княжиш над нами в мирний час, тоді нас тяжко обкладаєш марними поборами. А тепер сам, розсердивши хана, не заплативши йому виходу, нас таки видаєш татарам». Старий ростовський архієпископ Васіян зустрів великого князя ще більш різкими докорами. Почав сердито говорити йому, називаючи його бігуном, боягузом, і погрожуючи, що йому не минеться кров християнська, котра пролється від татар. Кінець цитати. Князь із неохотою рушив до війська. Але навіть будучи змушений повернутися, він не доїхав до них, а зупинився далеко позаду, вирішивши керувати битвою за десятки кілометрів. Послухаймо. Іоанн приїхав у Кременець, містечко на березі Лужі, і сповістив воєводам, що буде звідти керувати їхніми переміщеннями. Полки наші, розташовані на 60 верстах, чекали ворога. Кінець цитати. Весь парадокс російської історії полягає в тому, що саме за цього боягуза Рюриковича під тиском Московської церкви їх уперше спробували змусити стати цесарями, царями, і навіть обожествити їхнє князівське походження. Послухаймо, як управляв, в лапках, військами цей полководець. Минуло близько 2 тижнів у бездіяльності. Росіяни і татари дивилися одні на одних через Угру, яку перші називали поясом Богоматері, що охороняє московські володіння. Великий князь наказав усім нашим воєводам відступити до Кременця, щоб поборотися з ханами на полях боровських, зручніших для битви. Але бояри й князі здивувалися, а воїни були розгублені, думаючи, що Іоанн страшиться і не хоче битви. Полки не відступали, а тікали від ворога. Татар Великої Орди. Від ворога, який міг ударити на них із тилу. Кінець цитати. Слід зауважити, що цього разу Велика Орда не спалила і не розграбувала Московію. Не встигла. Хан, дізнавшись про руйнування улусів, володінь навколо сарая, залишив Росію, Московію, щоб захистити свою власну землю. Кінець цитати. Хто тоді допоміг московитам? Московію вперше врятував від руйнування кримський хан, який вторгся в землі Великої Орди і захопив юрт Батиїв, тобто сарай. Почав діяти договір, на якому клявся новому хазяїнові Іван III. Саме Кримська Орда відтоді стала палочкою-виручалочкою, захисницею і покровителькою Московії. Великороси про це воліють не згадувати. Їм не хочеться визнавати, що народ, який їх колись захищав і повелівав ними, згодом був підкорений Московією, виселений зі своєї обителі на знак «подяки» в лапках і майже знищений. Такий великорос протягом усієї своєї історії. Така його подяка. Однак наразі у звеличених ординських улусів Московії та Криму настала пора великого братання і жорстокої ненависті до прабатьків. Навесні 1502 року Менгліґірей раптовим нападом розтрощив їх, розсіяв, винищив або взяв у полон виснажені голодом юрби, які ще скиталися із Шейх Ахметом. Прогнав його у віддалені степи Ногайські і урочисто сповістив Іоанна, що древньої Великої Орди більше не існує. Улуси лиходія нашого, в руці моїй, говорив він, а ти, брат,

Справді були братами. Згадаємо, у першій частині нашого роману-дослідження подається чимало самаркандських слів російського побуту XVIII століття. Усі ті слова споконвічно татарські, і носіями тієї маси самаркандських слів були татари, хоча історики їх і прозвали великоросами. Я ні на йоту при цьому не бажаю скривдити татарські або тюркські народи. Це великі, давні народи, які мають своє самобутнє коріння, свою велич, свою історію. І саме Золота Орда запліднила Московію ідеєю державності, яка й нині не покидає чимало умів російського істеблішменту. Але стався величезний історичний парадокс. Московити, виникнувши на основі народу Моксель, пробувши сотні років у татаро-монгольській державі, поглинувши в собі чимало фінських племен, запозичивши золотоординський стиль державності в лапках, дуже наполегливо відхрещуються від свого стародавнього фінського і татарського коріння, чомусь чіпляючись за слов'янське. Їм навіть не спадало на думку, що Рюриковичі ніколи не були носіями слов'янства і не могли, прийшовши у фінські і татарські землі, принести з собою слов'янство. Забули великороси і той факт, що рід Рюриковичів давно вимер, забравши з собою в могилу так званий дідичевий зв'язок Києва з Московією. А слов'янські цитаделі Новгород і Псков, які дісталися Московії у спадок від Великої Орди, московити разом з татарами вирубали з історичним корінням і повністю знищили. А тепер, коли ми з вами вивчили історичне тло кінця 15-го, початку 16-го століття, коли побачили велике братання двох улусів Орди, що возвеличилися, ну, погляньмо, як же сталося, що саме в той час зародилася ідея звеличання Московії як Третього Риму. Тобто виникла ідея про Московське царство. 1467 року померла перша дружина Івана III. Овдовілому Іванові Божі Отці Російської Церкви взялися наполегливо радити пошукати жінку подалі від Московії і поважнішу від Тверської князівни, якою була перша дружина. Іван III, здолавши в собі релігійну бредливість, виписав царівну з Італії і взяв з нею шлюб 1472 року. Ця царівна, відома тоді в Європі своєю рідкісною повнотою, була дуже тонкого розуму і набула в Москві важливого значення. Кінець цитати. Жінкою, що спробувала вдихнути в московську верхівку влади новий менталітет, стала Софія Фомівна Палеолог, племінниця останнього візантійського імператора, що жила до заміжжя в Римі. Софія, яка бачила пишноту європейських міст того часу, пізнала культуру Європи, здобула передову на ті часи освіту, була вражена страшною прірвою між країнами Європи і Московією. Софія гадала, що стає жоною самостійного московського володаря, а прибувши в Московію, стала жоною татарського данника і була оселена в дерев'яному зрубі, так званих хоромах. У Москві їй навряд чи подобалася
простота обстановки.

0: Установки та безцеремонність стосунків при дворі, де самому Івану Третьому доводилося вислуховувати, за висловом його онука, чимало грубих і докірливих слів від гордих бояр. Кінець цитати. Посланник німецького імператора барон Герберштейн, який двічі приїжджав у Москву у часи Іванового наступника, добре пізнав Московію і її вдачу, будучи уважною і спостережливою людиною. А він заявляє про Софію в своїх записках, що це була жінка, незвичайно хитра, мала значний вплив на великого князя, який чимало зробив під її намовою. Її впливу приписували навіть рішучість Івана III скинути із себе татарське ярмо. Саме Софія могла привезти сюди, в Московію, перекази та звичаї візантійського двору, гордість свого походження, досаду, що виходить заміж за татарського підданця. Особливо сприятливою могла бути думка про те, що вона – царівна своїм московським заміжжям робить московських государів, васалів Орди, спадкоємцями візантійських імператорів. Кінець цитати. І неосвічена московська братія кинулася пристосовувати нове «візантійство» в лапках до старого монгольського «самодержавства» в лапках, намагаючись з'єднати воєдино візантійську даль із золотоординським улусничеством. Не все було гладко, але згодом почало вдаватися. До минулого зверталися не для пояснення явищ сьогодення, а для виправдання поточних інтересів, підшукували приклади для власних домагань. Московським політикам XVI століття мало було шлюбних зв'язків з Візантією. Хотілося поріднитися й по крові, притім із самим коренем або світовим зразком верховної влади із Римом. У тогочасному московському літопису з'являється новий родовід руських, київських князів, який походить безпосередньо від імператора римського. Кінець цитати. Отаким чином, за щучим велінням, за московським хотінням, стали московити римськими спадкоємцями. Голота вигадлива. Мене дивує, чому московити згодом не стали пред'являти претензії на історію Древнього Риму та не почали величати себе римлянами. Бачте, київську старовину прихопили, а римську посоромилися в лапках. Але швидше за все не наспів час. Був потрібний період осмислення, і з'явилися б нові римляни, повуха в бруді, що не вміли ні читати, ні писати, а жили по курних ізбах. Настала гаряча пора припасування князівського родоводу до московського служивого сюртука. Історичними вигадками підганяли під Московію візантійську спадщину. Було створено брехливе сказання про Володимира Мономаха. Основна думка сказання – значення московських князів як церковно-політичних спадкоємців візантійських царів. Складається облудний заповіт Володимира Мономаха про передачу спадкоємних прав шостому, саме шостому, а не першому синові. Йдеться про шостого сина Мономаха Юрія Довгорукого, підкорювача так званої Залишанської землі. Саме в той час зароджується п'яна ідея первородства московита, його всемогутності й богообраності. Знайому всім практику богообраності великого хана Орди підганяють під постулати російського православ'я. Намагаються навіки поріднити монгольський тип правління із християнською ідеєю. Ці ідеї, на яких протягом трьох поколінь московських князів із 1472 року по 1547 роки, випробовувала свої сили московська політична думка, проникли у мисляче російське, московське суспільство. Чернець одного із псковських монастирів Філофей навряд чи висловлював лише свої особисті думки, коли писав батькові Грозного, Василеві III, що всі християнські царства зійшлися в одному його царстві, що у всій Піднебесні лише він православний государ, що Москва – третій і останній Рим. Кінець цитати. Нарешті розродилися ідеєю. Чернець, московит, обґрунтував поріднення великої ідеї богообраності Чингісхана у стосунку до Московії єдиний московський християнський цар, богообраний для всієї Піднебесної, для всього світу. Настав час виконання великої ідеї маячні – проголошення московського царя. Погляньмо, як почала здійснюватися ця ідея і як вершилися діяння вже під неї. У 1493 році Іван III своєю владою спробував було привласнити собі титул царя, що означало бажання Московії виступити наступницею Візантії в успадкуванні православного царства, самого православ'я. Читаючи історію, дивуєшся, скільки крові було пролито московськими князями, а пізніше царями, заради цієї ідеї маячні, абсолютно необґрунтованої, на зразок домагань свого часу англійськими королями французького престолу. Заради цих державних інтересів, в лапках, жертвували не лише працею і кров'ю, а й совістю. Погляньмо, як учинили московити із дружнім їм князем Василем Івановичем Шемячичем. У справі Шемячича віроломство московської політики компрометує гідність російської церкви. Коли його викликали вдруге, він, стурбований, зажадав гарантій охоронної грамоти. Такі охоронні грамоти, що обіцяли йому безперешкодне повернення додому, були видані Василем III і митрополитом Данилом. Незважаючи на це, Шемячич був арештований в Москві і заточений в одну із веж Кремля, де й помер. Владика, митрополит московський, був посвячений у змову проти князя, свідомо доклав до цього свою руку. Кінець цитати. І боярин Берсень нагадав владиці московському в бесіді. А сам забув, додає Берсень, як Шемячичу грамоту писав за своїм підписом і печаткою. Клявся йому, Шемячичу, образом святих, пречистої і чудотворця, та на свою душу. Кінець цитати. Отакі вони, пастирі, митрополити московські. Зважувалися на найстрашніше гріхопадіння заради московської величі. Претензії та чималі потуги щодо візантійської спадщини, виявляється, були висловлені Московією за підказкою. Це у XIV столітті Душан Сербський і Олександр Болгарський виступили з такими ж претензіями. Вони мріяли про завоювання Константинополя і почали з проголошення себе царями. У манускриптах знаходимо згадку про новий Царгород, яким повинно було стати місто Тирново. Кінець цитати. Очікуванням болгарських і сербських царів не судилося збутися. Ще за 100 років до появи в Івана III такої гадки підібрати царський престол упало під натиском Османської імперії Болгарське царство, точніше Тирновське. Упало 1393 року, а Віденське – 1396 року. Така ж доля ще раніше спіткала й Сербію після жорстокої поразки від османів на Косовому полі в 1389 році. Так, перші претенденти на візантійську корону, не здійснивши мрії, втратили шанси. І ось через більше ніж сотню років про свої домагання на візантійський трон заявила Московія. Домагання висловлювалися несміло і обережно, а чи не образяться Європа та Кримський хан? Західна Європа домагань не розуміла і не визнавала. Постали проти цього й кримські хани Гіреї. Ще цілих два покоління, понад 60 років, запліднювалася ця ідея, доки нарешті за Івана Грозного не розродилася. Цар та імператор у росіян того часу були синонімами. Цей титул мали візантійські імператори, а вони ж були государями тієї великої Східної імперії, яку хотіли знову відновити в новій столиці православного світу. Церковна література значно сприяла укріпленню цього наміру. За допомогою натяків і хитромудрих вигадок читачеві нав'язувалася ідея про історичну наступність, що поєднує московських государів із усіма попередниками візантійськими. Це уявлення поступово проникало в національну свідомість. Чи не московська держава і є саме те шосте царство, про яке згадується в Апокаліпсисі після Асирійського, Єгипетського, Вавилонського, Римського і Візантійського? Ця історична мрія шукала нагоди втілитися в дійсність. Після падіння сербського і болгарського царств вона природно повинна була перекинутися на північ. Посланий із Константинополя в Москву зайняти престол митрополита болгарин Кіпріан переніс туди і фразеологію, вироблену в Тирнові знаменитим Єфимом. У Москві вона, фразеологія, була легко засвоєна. Кінець цитати. Засвоювалася ідея непросто. Лише через 100 років Іван III несміло попросився в царі. Але так і помер князем. Хоча фразеологію царя московського почав пізнавати. А син його, Василь III, взагалі вінчався в церкві як великий князь московський. Тяжко доводилося московським Рюриковичам. Валявся візантійський престол. Беріть, хапайте. І церква в спину штовхає. Грозиться історично обґрунтувати. Мовляв, сам візантійський імператор Костянтин і навіть Август – рідня московським Рюриковичам. Цю думку доводив митрополит Макарій у статечній книзі. Нарешті Іван IV, Грозний, уперше 1547 року вінчався в церкві з титулом московського царя. Однак цей наслідувач грецьких і римських імператорів не зважився поінформувати іноземні держави про свої претензії. Він пам'ятав, наскільки невдалі були подібні спроби його батька і діда. У 1514 році Василь спробував було іменувати себе з дозволу посла Сніцпаннера в договорі з Максиміліаном Кесарем. Але у Відні відмовилися підписувати цей договір. І лише у 1561 році, після голосних успіхів, він зважився спробувати щастя з цим – визнання за Іваном титулу царя. Прохання до патріарха були підкріплені значними дарами. Патріарх Йоасаф визнав Івана царем і нащадком царівни Анни. Він навіть запропонував московському государеві ще раз провести врочисте коронування за участі спеціально призначеного для цього митрополита. Але це виявилося зайвим. Бо з 37 підписів, що скріпляли грамоту, прислану з Константинополя в Москву, 35 виявилися відтак підробленими. Але російському народові ці подробиці були невідомі. Поезія Билин вільно змішувала події та епохи. Національна гордість і народна уява накидали чудесний покров на цей дещо принизливий початок російського царства. Кінець цитати. Ось відтоді московська владна і релігійна верхівка вважає себе законною спадкоємицею Візантійської імперії. При цьому не треба плутати верхівку з народом Московії часів Івана IV. Це були принижені, підкорені народи, великою кров'ю зігнані у військову державу. А що з народом витворяв государ, ми вже розповідали, і ще не раз повідаємо. Народові титул царя був марний. За той титул народ повинен був пролити море крові своєї і чужої. Повернімося все ж таки до Івана IV. Скажіть, будь ласка, невже йому було важко випросити, ну, скажімо, титул єгипетського фараона? Йому б і той титул сфальсифікували. Сидячи серед османів, патріарх Константинопольський готовий був кожному віддати титул імператора-царя, аби тільки знайти силу, що стала б захисницею східної гілки християнства. Майже вся Європа на той час, 1561 рік, приєдналася до римської гілки християнства. І знайти там віросповідних константинопольські патріархи не могли. Піти на об'єднання обох гілок християнства східні владики не побажали, адже тоді вони повинні були б узяти на себе провину за розкол християнства. Так Іван Грозний став спадкоємцем візантійських імператорів. Зверніть увагу, цю думку російська еліта виношує й донині. Згадайте Олександра Солженіцина, його серпень 14-го. Про візантійську спадщину мріяла і комуністична еліта Радянського Союзу, спадкоємиця володінь Романових. Ми ще процитуємо слова Сталіна та Молотова з цього приводу. І байдуже всьому російському великодержавному істеблішменту, що та давня патріарша грамота, якою наділили Івана IV титулом царя, сфальшована. Що вся російська великодержавна історія украй брехлива. Як байдуже, що зі смертю Івана IV і його спадкоємців припинилася династія Рюриковичів, а Романови – звичайні бояри. Такої знаті серед слов'ян, татар і фінів – десятки тисяч. Тож Романови московські не мали навіть фальшивого історичного права успадковувати титул царя, спадкоємця візантійського. Історична правда нівелює і цей міф Російської імперії.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 17. Коло замикається. Тривога не полишала Харлана. В метушні приготувань до від'їзду вона ще більше ятрила його душу. Спочатку між ним і Твіселом, а потім між ним і Нойс ця тривога стала стіною відчуження. Настав день від'їзду, але він не вирвав Харлана з важкої задуми. Тільки коли Твісел повернувся того дня із засідання під комісії ради, на обличчі Харлана промайнув ледь помітний вираз зацікавлення. «Про що там йшлося?» – запитав він. «Не дуже приємна була розмова», – втомлено відповів Твісел. Харлан, здається, ладен був задовольнитися такою відповіддю, але трохи подумавши, запитав. «Сподіваюсь, ви їм нічого не сказали про...» «Ні, не бійся», – роздратовано перебив його Твісел. «Я їм не сказав ні про дівчину, ні про твою участь в історії з Купером. Я заявив, що виною всьому були неполадки в механізмі капсули. Всю відповідальність я взяв на себе». Хоч як важко було в Харлана на душі, він відчув докори сумління. «Це погано відіб'ється на вас», – сказав він. «А що вони мені зроблять? Вони муситимуть чекати, поки ми виправимо помилку. Доти вони мене не чіпатимуть. Якщо нас спіткає невдача, то тоді вже ніхто нікому не допоможе, і ніхто нікого не покарає. А коли нам усміхнеться доля, то вона мене і захистить». «Ну, а якщо й не захистить?» – Твісел стинув плечима. «Я все одно після завершення всього збираюсь усунутися від активної діяльності у вічності». Не докуривши сигарети навіть до половини, він погасив її і кинув у попільницю. «Я взагалі б не втаємничував їх у цю справу, однак не було іншої можливості одержати дозвіл на використання спеціальної капсули для подальших подорожей за нижню межу вічності», – зітхнувши, промовив Твісел. Харлан відвернувся. Його думки знову крутилися довкола останніх подій. Твіселові слова долинали до нього ніби крізь сон, і обчислювачеві довелося повторити своє запитання. Перш ніж Харлан, здригнувшись, сказав: «Перепрошую? Я тебе запитую, твоя дівчина готова? Вона хоч розуміє, що на неї чекає?» «Готова, я їй усе пояснив». «І як вона сприйняла?» «Що?» «А, так-так. Так, як я і сподівався. Вона не боїться. Залишилося менше, ніж 3 біогодини. Я знаю». На цьому розмова припинилась, і Харлан знову залишився наодинці зі своїми думками. Від усвідомлення того, що його чекає попереду, йому було бридко на душі. Коли вже капсула була завантажена, а система управління відрегульована, з'явилися Харлан і Нойс, одягнені приблизно так, як одягалися селяни на початку ХХ століття. Нойс унесла деякі поправки в Харланові рекомендації щодо її вбрання, керуючись своїм суто жіночим чуттям у питаннях одягу та естетики. Вона вдумливо добирала деталі свого костюма, звіряючи їх з рекламними малюнками із відповідних журналів того часу, і уважно розглядала речі, привезені з різних століть. Час від часу зверталася до Харлана за порадою. «А це підійде, як ти гадаєш?» Харлан знизував плечима. «Якщо так підказує тобі твоє чуття, то я цілком покладаюсь на нього». «Ти надто поступливий, Ендрю. Це погана ознака», – сказала вона з якоюсь ніби силуваною веселістю. «Що з тобою сталося? Ти сам не свій? Ось уже кілька днів я просто не впізнаю тебе». «Зі мною все гаразд», – похмуро відповів Харлан. Побачивши їх у ролі жителів ХХ століття, Твісел спробував пожартувати. «О, всемогутні часи! Який потворний одяг носили первісні люди! А проте він не може приховати вашої вроди, моя Люба!» Звернувся він до Нойс. Нойс привітно усміхнулася йому у відповідь, і Харлан, який мовчки стояв поруч із похмурим виразом обличчя, мусив погодитися, що в старомодно-галантному компліменті Твісела є частка правди. Вбрання Нойс приховувало форми її тіла. Косметика зводилася до кількох легеньких мазків на щоках та губах, брови були потворно вищипані, і, що найстрашніше, чудові довгі коси були безжально підрізані. І все-таки вона сяяла вродою. Сам Харлан уже примирився з тим, що йому тисне пояс, муляє під пахвами, почав звикати до мишастого кольору грубої тканини. Йому не раз доводилося носити дивовижне вбрання різних сторіч. «Мені дуже хотілося б встановити в капсулі ручне кермо, як ми домовлялися», – сказав Твісел. «Але, виявляється, це неможливо. Інженерам потрібне для цього потужне джерело енергії, а таких джерел поза вічністю немає. Під час вашої подорожі в первісну епоху ми можемо тільки звідси подавати напругу темпорального поля. Єдине, що нам вдалося – встановити важіль повернення».
2: Він провів їх у капсулу, пробираючись між паками спорядження, і показав на невеличкий металевий важіль, що виступав на гладенькій внутрішній стіні.
1: «Він діє як звичайний перемикач», – сказав Твісел. «Замість того, щоб одразу автоматично повернутись у вічність, капсула залишатиметься у первісному часі. Як тільки вам треба буде повернутися, натисніть на важіль. А потім через якийсь час на вас чекатиме ще одна, сподіваюсь, остання поїздка».
2: «Ще одна поїздка?» – здивувалася Нойс.
3: «Я тобі не встиг пояснити», – сказав Харлан. «Розумієш, мета нашої подорожі – точно з'ясувати час прибуття Купера в 20-те сторіччя. Ми не знаємо, скільки часу минуло від його появи там і до публікації оголошення. Ми напишемо йому на його поштову адресу і спробуємо з'ясувати час його прибуття з точністю до хвилини. Тоді приплюсуємо 15 хвилин, протягом яких капсула залишалася в первісному, і знайдемо Купера».
1: «Бачите», – втрутився в розмову Твісел, силкуючись усміхнутися, «ми не можемо послати капсулу в те саме місце і в той самий час у два різних моменти біочасу».
2: Нойс, здавалося, похопила суть сказаного.
3: «Розумію», – сказала вона не дуже впевнено.
1: «Забравши Купера в момент його прибуття, ми повернемо назад усі мікрозміни. Оголошення з грибовидною хмарою зникне, а Купер знатиме тільки те, що капсула повернулась у вічність, як і було передбачено, однак потім чомусь несподівано з'явилася знову. Він уже не знатиме, що побував не в тому сторіччі, і ми йому не скажемо про це. Пояснимо, що забули вписати в його інструкцію один важливий пункт. Цей пункт треба ще придумати. А далі лише сподіватимемося, що він не надасть цьому значення і не згадає у своїх мемуарах про те, що його двічі посилали в минуле».
2: Нойс звела вищіпані брови.
3: «Все це дуже складно».
1: «А тож, на жаль, складно».
2: Твісел потер руки і подивився на них так, ніби його мучили якісь внутрішні сумніви. Потім випростався, закурив нову сигарету і навіть примудрився напустити на себе безтурботний вигляд.
1: «А тепер, друзі, щасливої вам дороги!»
2: Він поквапливо потис руку Харланові, кивнув Нойс і вийшов із капсули.
3: «Ми вже вирушаємо?» – запитала Нойс, коли вони залишились удвох.
2: «Через 1-2 хвилини». Харлан окинув її швидким поглядом. Вона дивилася йому просто в очі і безстрашно всміхалась. Тепла хвиля здійнялась у Харланових грудях. «Не треба піддаватися емоціям», – подумав він. «Тут потрібен холодний розум». І Харлан відвів погляд.
3: У їхній подорожі не було нічого або майже нічого особливого. Вона нічим не відрізнялася від подорожі в звичайній капсулі. Вони лише відчули миттєвий внутрішній поштовх, який, очевидно, міг означати, що капсула перетнула нижню межу вічності. А втім, поштовх був ледь помітний.
2: Капсула зупинилася, і вони вийшли в склястий пустельний простір, яскраво освітлений промінням призахідного сонця. В легенькому подуві вітерцю вже відчувалася вечірня прохолода. Кругом стояла тиша. Громадилися голі й величні скелі, розфарбовані оксидами заліза, міді й хрому в усі барви веселки. Безлюдне, майже позбавлене життя громаддя, що оточувало їх звідусіль, гнітило Харлана і ніби придушувало собою. У вічності, яка не належала до матеріального світу, не було сонця і навіть повітря завозилося. Спогади про своє рідне сторіччя були туманні. А під час спостережень у різних інших сторіччях Харлан мав справу тільки з людьми і їхніми містами. Жодного разу в житті йому не доводилося бачити такого краєвиду. Нойс торкнулася рукою його ліктя.
3: «Ендрю, я змерзла». Здригнувшись, він обернувся до неї.
4: «Може, поставимо обігрівач?» – запропонувала вона.
3: «Гаразд, у Куперовій печері», – відповів Харлан.
4: «А ти знаєш, де вона?»
3: «Тут поряд», – кивнув він. Харлан у цьому не сумнівався. В мемуарах точно зазначалося місце знаходження печери, і спочатку Купера, а потім їх закинули саме туди. Йому пригадалася давня розмова з наставником Яроу. «Але ж Земля обертається довкола Сонця», – доводив тоді Харлан, «а Сонце рухається довкола центру галактики, і сама галактика рухається також. Якщо ви переміститеся з якоїсь точки земної поверхні на 100 років назад, у минуле, то опинитеся в порожнечі, тому що Землі потрібно буде цілих 100 років, щоб досягти тієї самої точки простору». Тоді він ще казав 100 років замість сторіччя. Наставник Яроу тоді так відповів йому. «Не можна розділяти час і простір. Рухаючись у часі, ти рухаєшся і в просторі разом із Землею. Чи ти, може, вважаєш, що птах, здійнявшись у повітря, може опинитися в порожнечі? Бо Земля, обертаючись навколо Сонця, рухається із швидкістю 18 миль на секунду і, відповідно, з такою самою швидкістю тікає від пернатої істоти?» Аналогія, звісно, річ ризикована, але пізніше Харланові довелося познайомитися з вагомішими доказами. І тепер, після безпрецедентної подорожі в первісну епоху, він упевнено ступив кілька кроків і зовсім не здивувався, знайшовши вхід до печери саме там, де вона й мала бути, згідно з мемуарами. Він розгріб купу каміння та ріні, якими був замаскований вхід, і ввійшов до печери. Білий промінь його ліхтарика, немов скальпель, розтинав темряву. Дюйм за дюймом він ретельно оглядав стіни, стелю, підлогу. Нойс, яка невідступно йшла слідом за ним, пошепки запитала. «Що ти шукаєш?» «Сам не знаю. Будь-що», – відповів він. Це будь-що знайшлося аж у глибині печери. Пачка зелених аркушиків, пригнічених пласким каменем. Харлан відкинув камінь у бік і провів пальцем по краю пачки.
4: «Що це таке?» – запитала Нойс.
3: «Банкноти. Засіб обміну. Гроші».
4: «Ти знав, що вони є тут?»
3: «Нічого я не знаю. Просто надіявся». Це була та сама логіка на виворіт, якою користувався Твісел. Визначення причини, виходячи з наслідку. Вічність існує, отже Купер діє правильно. Якщо він розрахував, що оголошення приведе Харлана в правильний час, то цілком логічно було скористатися печерою як додатковим засобом зв'язку. Обставини складалися навіть краще, ніж Харлан сподівався. Не раз, готуючись до подорожі в первісну епоху, він потерпав, що коли з'явиться в місті без грошей і з зливками золота, його можуть запідозрити і затримати. Щоправда, Купер примудрився роздобути гроші, однак він мав досить часу. Харлан зважив у руці пачку. Нелегко було назбирати стільки грошей. Непогано попрацював цей юнак, просто чудово. Коло поступово замикалося. Багряне сонце вже стояло на вечірньому прузі, коли вони перенесли все своє спорядження із капсули в печеру. Капсула була накрита дифузною плівкою, яка надійно ховала її від сторонніх очей. Її можна було помітити тільки зблизька, але на такий випадок Харлан був озброєний випромінювачем. Встановили рефлекторний обігрівач, увіткнули в розколену ліхтарик, і в печері одразу стало тепло і затишно. А на дворі заходила холодна березнева ніч. Нойс задумливо дивилася на лискучий параболічний рефлектор, що повільно обертався довкола своєї осі.
4: «Що ти збираєшся робити, Ендрю?»
3: «Завтра вранці я вирушу до найближчого міста. Я знаю, де воно розташоване, тобто де воно повинно бути». Харлан знову скористався Твіселовою логікою на виворіт.
1: «Все буде гаразд», – подумав він.
4: «І я піду з тобою, правда?»
3: Він заперечливо похитав головою. «По-перше, ти не знаєш мови, а по-друге, тобі важко буде йти». Несподіваний гнів, що промайнув в очах Нойс, змусив Харлана зніяковіло відвернутися. У цю мить коротко підстрижене волосся надавало Нойс напрочуд дивного, архаїчного вигляду.
4: «Не роби з мене дурепи, Ендрю. Ти майже не розмовляєш зі мною. Ти навіть не дивишся на мене. Що сталося? Чи тебе стримує мораль твого сторіччя? А може думаєш, що через мене мало не занапастив вічність, і тепер мене винуватиш? Чи вважаєш, що я спокусила тебе? У чим річ?
1: Ти навіть не уявляєш, що я думаю, відповів він.
4: То поділись зі мною своїми думками. Нам треба зараз усе з'ясувати. Хто зна, чи буде в нас колись іще така нагода? Ти й досі кохаєш мене? Чи просто хочеш мене зробити козлом відпущення? Навіщо ти привіз мене сюди? Поясни. Чому не залишив у вічності, якщо я не потрібна тобі, якщо тобі не хочеться навіть дивитися на мене?
1: Існує небезпека, пробурмотів Харлан.
4: Невже?
1: Навіть більше, ніж небезпека. Кошмар. Кошмар обчислювача Твісела.
4: Коли ми в паніці мчали до тебе в приховані сторіччя, він довірив мені свої думки про ці сторіччя. Він припускає, що в далекому майбутньому ховається від нас еволюціонований людський рід, може, надлюди, які відгородилися від нашого втручання і задумали покласти край нашим змінам реальностей. Він вважає, що це вони могли поставити бар'єр у стотисячному. Потім ми знайшли тебе, і Твісел забув про свої кошмари. Він вирішив, що ніякого бар'єра не було, і повернувся до невідкладних проблем урятування вічності. Але його острах передався мені. Адже я знаю, що бар'єр існував. Жоден із вічних не міг поставити його, оскільки, як сказав Твісел, така річ теоретично неможлива. А втім, може бути, що теорія вічних не досить розвинена. Однак бар'єр був, і хтось поставив його.
1: Певна річ, задумливо провадив далі Харлан. Твісел міг помилятися. Йому здається, що людина обов'язково має еволюціонувати, проте це не зовсім так. Палеонтологія не належить до тих наук, якими цікавляться у вічності, однак вона успішно розвивалася в пізній період первісної епохи, і я трохи розуміюсь на цьому. Ось що мені відомо. Живі істоти еволюціонують тільки під впливом змін у навколишньому середовищі. У стабільному навколишньому світі вони можуть залишатися незмінними протягом мільйонів сторіч. Первісна людина еволюціонувала швидко, бо жила в суворих умовах мінливого середовища. Та як тільки людство навчилося створювати власне середовище, воно зробило його приємним і стабільним, і цілком природно, що потому перестало еволюціонувати.
4: «Я не розумію, що ти кажеш», – промовила Нойс, усе ще не заспокоївшись. «Зрозуміла тільки, що ти жодним словом не обмовився про нас з тобою, а саме про це я хочу від тебе почути».
1: Харлан залишився незворушним. «Отже, для чого був поставлений бар'єр в стотисячному?» – правив своєї він. «Яка його мета?
4: Тобі ніхто не заподіяв ніякої шкоди. Тоді що це могло означати?» І я запитав себе, що відбулося через те, що бар'єр було поставлено, або, інакше кажучи, чого не відбулося б, якби бар'єр не поставили.
1: Харлан помовчав якусь хвилю, втупившись поглядом у свої важкі, незграбні черевики з натуральної шкіри. Він подумав, що з великим задоволенням роззувся б. На поставлене запитання може бути лише одна відповідь. Наштовхнувшись на бар'єр, я стрімголов помчав назад за випромінювачем, щоб з його допомогою допитати Фінджі і одержати від нього пояснення. А потім мені спало на думку ризикнути вічністю, щоб повернути тебе, і я мало не знищив вічність, подумавши, що втратив тебе назавжди.
4: Ти мене розумієш?
1: Нойз дивилася на нього із змішаним почуттям недовіри та страху.
4: Невже ти хочеш сказати, що ті люди з майбутнього змусили тебе саме так робити? Що вони запрограмували твої дії?
1: А тож, і не дивись на мене так. Я в цьому певен. Хіба ти не розумієш, яка тут різниця? Поки я щось роблю із власної волі, я можу пояснити свої вчинки і ладен відповідати за них. Але знати, що мене обдурили, обвели круг пальця, що хтось керує і маніпулює моїми почуттями, немов я обчислювальна машина, в яку досить лише вкласти відповідну програму.
4: Харлан раптом зрозумів, що зірвався на крик, і осікся.
3: Помовчавши хвилю, він провадив далі. «Я не можу змиритися з цим. І я мушу виправити те, що зробив, коли був маріонеткою в чужих руках. Тільки тоді я заспокоюсь».
4: І, мабуть, так і буде. Він ще відчує справжній тріумф, незважаючи на особисту трагедію, яка чекає на нього попереду. Коло замикається.
3: Нойс несміливо простягла до нього руку, немов хотіла приголубити, але Харлан відсунувся, уникаючи її ласки.
4: «Все було підстроєно. І моя зустріч з тобою, і все, що відбулося потім, проаналізували мою вдачу, мої нахили. Це очевидно, дія і реакція на неї.

0: Він не раз дивувався, як я зі своїми мізерними знаннями математики примудрився дійти правильного висновку. А я все-таки здогадався. І знаєш, коли вперше здогадка осяяла мене? Тієї самої ночі. Ти спала, а я ніяк не міг заснути. В мене було таке відчуття, ніби я конче маю щось згадати. Якусь фразу, якусь думку, що промайнула в моєму збудженому мозку. Я довго думав, аж поки раптом збагнув значення всього того, що пов'язане з Купером. І водночас зблиснула думка, що я можу знищити вічність. Пізніше я ознайомився з історією математики, але в цьому вже не було особливої потреби. Я вже все знав і так. Я був певний. Як? Чому? Нойс пильно дивилася на нього. Вона вже не пробувала доторкнутися до нього. Невже ти хочеш сказати, що люди з прихованих сторіч і це підстроїли? Що вони вклали у твій мозок думки і спрямовували твої дії?
1: Так. Саме так вони й робили. Однак не довели ще справи до кінця. Коло замикається, але воно ще не замкнулося.
0: Але як вони можуть щось зробити тепер? Адже їх немає з нами.
1: Немає?
0: Голос його прозвучав так глухо, аж Нойс зблідла. Невидимі надістоти? Прошепотіла вона.
1: Ні, не надістоти.
0: І не невидимі. Я вже пояснював тобі, що створивши власне навколишнє середовище, людина перестала еволюціонувати. Людина прихованих сторіч – це Homo sapiens, звичайна людина.
2: Тоді, напевне, їх тут нема.
1: Тут є ти, Нойс, сумно промовив Харлан.
0: А вже ж, і ти, і більш нікого?
1: Ти і я, погодився Харлан, і нікого більше. Жінка з прихованих сторіч, і я. Не прикидайся невинним ягням, Нойс, прошу тебе.
0: Вона з жахом подивилася на нього.
2: Про що ти кажеш, Ендрю?
1: Про те, що й повинен сказати. Що ти мені нашіптувала того вечора, коли споїла мене м'ятним напоєм? Твій ніжний голос, улесливі слова? Я нічого не розумів тоді, але підсвідомо я все запам'ятав. Про що ти нашіптувала мені так ніжно? Про подорож Купера в минуле. Про Самсона, що руйнує храм вічності. Я правильно кажу?
2: Я навіть не знаю, хто такий Самсон і що він руйнує,
0: сказала Нойс.
1: Ти могла легко про це здогадатися, Нойс. Скажи мені, коли ти вперше проникла в 482? Замість кого ти там з'явилася? Чи ти просто втиснулася в те сторіччя? Експерт із 2456-го на моє прохання розрахував лінію твого життя. В новій реальності ти не існувала. Не було навіть твого аналога. Дивно для такої невеличкої зміни, та все ж можливо. А потім розраховувач сказав мені одну річ. Я його почув, але не зрозумів. Дивно, що я взагалі запам'ятав його слова. Може, вони й зачепили в мені якусь струну, але я був надто переповнений тобою, щоб прислуховуватися. Він сказав, при тій комбінації чинників, яку ви мені дали, я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності.
0: Він мав рацію. Ти і не існувала в ній. Ти була прибульцем з далекого майбутнього і маніпулювала мною і Фінджі також у своїх власних цілях.
2: Ендрю,
0: все збігається. Який я був сліпий. Книга в твоїй домашній бібліотеці називалася «Соціально-економічна історія». Вже тоді це мене здивувало. Вона була тобі потрібна, правда ж? Щоб, вивчивши її, якнайкраще пристосуватися до того сторіччя. І ще одне. Пам'ятаєш нашу поїздку в приховані сторіччя? Це ти зупинила капсулу в 111394-му. Ти зупинила її точно розрахованим, упевненим рухом. Де ти навчилася управляти капсулою? Адже, судячи з усього, це була твоя перша подорож у капсулі. До речі, чому в 111394-му? Це що, твоє рідне сторіччя?
2: «Навіщо ти взяв мене з собою в первісну епоху, Ендрю?» – тихо спитала вона.
0: «Щоб захистити вічність!» – несподівано.

0: назірвався він на крик. Важко передбачити, що ти могла б там іще накоїти. А тут ти безпорадна, бо я розкусив тебе. Признайся, що це правда. Признавайся. У пароксизмі гніву він замахнувся на неї. Вона й не поворухнулася. На її обличчі відбився цілковитий спокій. Вона здавалася прекрасною статуєю, виліпленою із теплого воску. Піднята рука Харлана застигла в повітрі. «Признавайся!» – повторив він.
1: «Хіба ти сумніваєшся у своїх висновках? Та яке це має для тебе значення, признаюсь я чи ні?»
0: Харлан відчув, як знов у ньому закипає лють. «Признавайся, щоб я потім не відчував ні каяття, ні жалю!»
1: «Каяття?»
0: «Нойс, я прихопив із собою анігілятор і маю намір убити тебе». Розділ 18. Початок безмежності. Харлан тримав у руці анігілятор, націлений на Нойс. А в глибині його душі знову заворушилися сумніви, нерішучість підточувала його замір. Чому вона не відповідає? Що приховується за цією незворушною позою? Хіба він може вбити її? Хіба можна залишати її серед живих?
2: «Чого ж ти мовчиш?» – хрипко сказав він.
0: Вона склала руки на колінах і ще спокійніше глянула йому в очі, немов не помічаючи націленого на неї анігілятора. В її відчуженні просвічувалася якась таємнича, майже містична сила. А коли вона нарешті заговорила, голос її здався Харланові чужим. «Ти хочеш убити мене зовсім не через те, щоб урятувати вічність», – сказала вона. «Адже ти міг би оглушити мене, зв'язати мені руки і ноги і залишити тут, у печері, а на світанку вирушити в дорогу. Або взяти з собою, а потім кинути на призволяще посеред пустелі. Або ж ти міг попросити Твісела потримати мене у вічності під замком до твого повернення з первісної епохи. Але ж ні, тільки моя смерть задовольнить тебе. Бо ти вважаєш, що я зрадила тебе, заманила в свої любовні тенета для того, щоб штовхнути тебе на зраду вічності. Це помста за уражене самолюбство, а не справедлива кара, в чому ти так намагаєшся переконати себе». Харлан аж знітився від почутого.
1: «А хіба ти не з прихованих сторіч, скажи мені?»
3: «Так, я звідти. Чого ж ти не стріляєш?»
0: Харленів палець затремтів на спусковій кнопці анігілятора. Він усе-таки вагався. Незважаючи на її зізнання, Харлан намагався виправдати Нойс, бо в душі його ще не згасло кохання до неї. Може, вона, доведена до відчаю, зумисне наговорює на себе, наражаючись на смерть? Може, це просто породжена відчаєм істерична бравада жінки, якою знехтував коханий чоловік? Ні. Так могла поводити себе героїня фільму книги, написаної в нудотно-солодких сентиментальних традиціях 289-го, але тільки не Нойс. Вона не з тих, хто радо помирає на руках свого зрадливого коханця, немов підтята лілея. Тоді чому вона так зневажливо сприймає його намір убити її? Чи не тому, що певна в своїх жіночих чарах, добре знає, що він не встоїть перед ними і вирішальної миті впаде до її ніг, пройнятий соромом? Удар влучив у ціль. Палець перестав тремтіти і уже твердо лежав на спусковій кнопці.
3: «Чого ж ти ждеш?» – знову заговорила Нойс. «Може, моїх виправдань?»
1: «А в тебе є ще й виправдання?»
0: Харлан силкувався надати своєму голосу іронічного відтінку та в душі зрадів нагоді відтягти час. Розмова віддалить його від тієї фатальної миті, коли він змушений буде глянути на розпростертий труп, змушений буде усвідомити, що його чарівна Нойс загинула від його ж руки.
1: Він знайшов виправдання своєї нерішучості. «Хай говорить», – гарячково подумав він. «Що більше вона розкаже про приховані сторіччя, то краще можна буде захистити вічність». Знайдений привід надав його нерішучості позірно твердої політики, і тепер він міг спокійно глянути в очі Нойс так, як вона дивилася на нього. Нойс немов прочитала його думки. «Тебе цікавлять приховані сторіччя?» – запитала вона. «Якщо це буде моїм виправданням, то мені неважко розказати тобі про них. Хотів би ти, наприклад, дізнатися, чому людство зникло з лиця землі після 150-тисячного сторіччя. Це тебе зацікавить?»
3: Харлан не збирався ні випрошувати, ні купувати відомостей. У нього був анігілятор, і він твердо вирішив не показувати легкодухості.
1: «Кажи», – коротко наказав він і одразу почервонів, помітивши в неї на устах глузливу посмішку.
3: «Однієї чудової миті біочасу, перш ніж вічність досягла віддалених сторіч, перш ніж вона встигла дістатися десятитисячного, ми в нашому сторіччі, ти мав рацію, це було 111394 сторіччя, дізналися про її існування. Ми також уміємо подорожувати в часі, але наші подорожі мають іншу мету. Замість того, щоб переміщувати в часі матеріальні об'єкти, ми віддаємо перевагу спостереженню минулих сторіч. Тільки минулих. Ми дізналися про виникнення вічності випадково. Спочатку ми зробили розрахунки різних реальностей і на підставі цих розрахунків перевірили ймовірність існування власної реальності. Яке ж було наше здивування, коли ми побачили, що ця ймовірність надзвичайно мала? Як виникла наша практично неможлива реальність? Питання було для нас дуже серйозне. «Я бачу, ти не слухаєш, Ендрю? Тобі не цікаво?» Вона вимовила його ім'я з тією самою інтимною ніжністю, з якою вимовляла колись. Здавалося, цинічна фальш повинна вколоти його, розгнівати, але нічого такого він не відчув.
1: «Кажи, жінко, не гай часу», – відповів він, силкуючись бути твердим і непохитним. Він хотів урівноважити тепло й ласку, що прозвучали в її Ендрю, холодним гнівом, вкладеним у своє звернення «жінко». І знову єдиною відповіддю на його різкість була ледь помітна посмішка.
3: Ми розпочали пошуки в минулому і наштовхнулися на вічність, яка дедалі більше розширювала свої кордони. І для нас стало очевидним, що в якийсь відрізок біочасу, в нас також є таке поняття, та ми називаємо його іншим терміном, наша реальність була іншою. Ту реальність із максимальною ймовірністю існування ми назвали природним станом. Нам стало ясно, що колись ми, або принаймні наші аналоги, жили в природному стані. Ми тоді не знали і не могли знати, що собою являє цей стан. Однак ми знали, що одна із здійснених вічністю змін поширилася на наше сторіччя і вплинула на природний стан. Ми вирішили з'ясувати, що являє собою природний стан і при потребі повернутися до нього. Передовсім ми встановили карантинну зону, яку ви називаєте прихованими сторіччями, ізолювавши від вічності час, починаючи з 70-тисячного сторіччя. Цей панцир ізоляції мав захищати нас від подальших змін. Він не гарантував абсолютної безпеки, зате давав змогу виграти час. А потім ми зробили те, що заборонялося нашою етикою і культурою. Ми дослідили наше майбутнє. Нам необхідно було довідатися про долю людства в існуючій реальності, щоб потім порівняти її з природним станом. З'ясувалося, що десь близько 125-тисячного людство розкрило таємницю міжзоряних польотів. Люди навчились здійснювати стрибки через гіперпростір. Нарешті вони змогли досягти зірок.
1: Харлан слухав її виважені слова з дедалі більшою увагою. Що в її розповіді було правдою? Що було ретельно розрахованою спробою обманути його? «Коли люди досягли зірок», – перебив він її, щоб струсити гіпнотичну чарівність її голосу, – «вони покинули землю. Наші вчені давно про це здогадалися».
3: «В такому разі ваші вчені просто помилилися. Людина пробувала покинути землю. На жаль, ми не єдині жителі галактики. Багато зірок мають свої планети. На деяких виникли навіть цивілізації. Щоправда, жодна з них не така давня, як наша. Та поки людство залишалося 125 тисяч сторіч на Землі, молодші цивілізації обігнали нас і скорили галактику. Коли ж ми вийшли у космічний простір,
1: Скрізь у Всесвіті вже стояли застережні знаки. Зайнято. Не порушувати кордонів. Вхід заборонено. І людству довелося відкликати назад свої розвідувальні загони і залишитися на землі. Однак відтоді люди вже іншими очима почали дивитися на землю. Рідна планета стала для них в'язницею, оточеною безмежним океаном свободи. І людство вимерло.
3: «Одразу й вимерло, нісенітниця», – сказав Харлан.
1: «Не одразу. Минули тисячі сторіч. Людство ще довго існувало, але була втрачена мета, втрачений сенс буття, а натомість з'явилося гнітюче почуття безнадії. Врешті-решт почався спад народжуваності, що й призвело до вимирання. Ось що наробила ваша вічність».
3: Харлан ладен був тепер захищати вічність ще з більшим завзяттям. «Пустіть нас у приховані сторіччя», – сказав він, – «і ми все поправимо. Адже ми змогли добитися найвищого благоденства в освоєних нами сторіччях».
1: «Найвищого благоденства?» – глузливо перепитала Нойс. «А що це таке? Може, на це запитання дадуть відповідь ваші обчислювальні машини? Ваш кібермозок? А хто налагоджує ці машини? Хто вкладає в них програми? Машини не можуть краще розв'язати проблему за людей. Вони тільки роблять це швидше. А що є благом з погляду вічних? Я скажу тобі. Безпека і ще раз безпека. Ніяких крайнощів. Нічого, що надміру. Ніякого ризику без цілковитої певності в успіхові».
3: Харлан ковтнув слину. Несподівано в його пам'яті виразно зринули Твіселові слова, сказані в капсулі, коли йшлося про еволюціонованих жителів прихованих сторіч. «Ми вилучили незвичайне». «А хіба це неправда?»
1: «Здається, ти замислився», – сказала Нойс. «Тоді подумай ось про що. Чому в існуючій реальності людина не перестає вдаватися до космічних подорожей, хоча завжди зазнає невдачі? У кожній космічній ері, безперечно, знають про невдачі своїх попередників. Чому ж тоді досвід не зупиняє людей?»
3: Він стурбовано подумав про колонії, які час від часу створювали на Марсі і які завжди занепадали. Він подумав про ту дивну принадність космічних польотів, яка полонила навіть серця вічних. Він пригадав, як після знищення електрогравітаційних космічних кораблів соціолог Кантор Вой із 2456-го, зітхнувши, сказав: «Вони були прекрасні». І як тоді розраховувач Нерон Ферук, гірко вилаявшись, почав критикувати вічність за її методи розподілу протиракової сироватки. А може це інстинктивне прагнення розумних істот розірвати кайдани гравітації, вирватися на простори Всесвіту, дістатися до зірок? Чи не воно спонукало людину десятки разів заново створювати міжпланетні кораблі, щоб знову і знову здійснювати подорожі у мертві світи сонячної системи, де тільки Земля придатна для життя? Чи випадкові були невдачі? Чи, може, вони переслідували людей тільки тому, що вічність під приводом боротьби з цими невдачами зовсім вилучала з реальностей космічні подорожі? Харлан знову подумав про знищені електрогравітаційні космічні кораблі. «Оберігаючи людство від невдач і небезпек, – вела далі Нойс, – вічність тим самим позбавляє його тріумфальних відкриттів. Тільки подолавши найважчі випробування, людство зможе піднятися до небачених вершин. Тільки з тривог і невдач народжуються сили, здатні штовхнути людство до нових висот. Невже ти не розумієш? Невже не можеш збагнути, що, відвертаючи невдачі й помилки, вічність позбавляє людину змоги самій знаходити власні, хай важкі, але правильні рішення, бо правильні рішення завжди народжуються в труднощах, а не тоді, коли уникають їх?» «Найбільше благо найбільшого числа людей», – завченим голосом почав Харлан.
1: «Припустімо, що вічність не була б створена», – перебила його Нойс.
3: «Ну і що б тоді сталося?»
1: «Я скажу тобі, що б сталося. Ті зусилля, які були витрачені на розвиток темпоральної механіки, були б укладені в розвиток ядерної фізики.
4: Замість вічності були б створені міжзоряні кораблі. Людство досягло б зірок на сотні тисяч сторіч раніше, ніж у нашій реальності. Галактика була б тоді не зайнята, і її заселили б люди.
1: «І чого б ми досягли?» – вперто стояв на своєму Харлан. «Хіба були б ми тоді щасливіші?»
4: «Кого ти маєш на увазі під словом «ми»?» «Це був би не один якийсь світ, а мільйони, мільярди світів. Могутність людства не знала б меж. У кожного світу була б власна історія, власні моральні цінності й ідеали, власні можливості для пошуків щастя. Тобто було б нескінченно велике число різновидів щастя, різновидів блага. Оце і є природний стан людства».
1: «Це прості здогадки», – сказав Харлан. Він був сердитий на себе, що його так захопила намальована Нойс картина. «Звідки ти знаєш, що було б насправді?»
4: «Вас смішить неоцтво часів'ян, які вважають, що існує тільки одна реальність. А нас смішить неоцтво вічних, які вважають, що реальностей багато, але може існувати тільки одна».
1: «Що означає цей набір слів?»
4: «Ми не розраховуємо реальностей. Ми тільки спостерігаємо їх. Ми можемо бачити реальності, які не здійснилися в їхньому стані нереальності».
1: «Щось на зразок примарної країни «Ніколи-ніколи», де «може бути» грають у схованки з «якщо».
4: «А тож, тільки без сарказму».
1: «І як ви це робите?»
4: Нойс замислилась.
1: «Як тобі пояснити, Ендрю?
4: Є багато речей, з якими ми звиклися, але не все в них розуміємо. Ти можеш пояснити принцип роботи кібермозку? Проте ти знаєш, що кібермозок існує і працює».
1: «І що далі?» – зацікавлено спитав Харлан.
4: «Ми навчилися спостерігати реальності і знайшли серед них природний стан. Він точно такий, яким я його тобі змалювала. Ми знайшли також зміну, яка знищила природний стан. Це була не просто одна з тих змін, які здійснює вічність. Це було, власне, саме створення вічності, сам факт її існування. Будь-яка система, на зразок вічності, яка дозволяє групі людей обирати майбутнє для всього людства, неодмінно призведе до вибору безпеки й посередності. В такій реальності зірки недосяжні. Саме існування вічності вже перекреслює можливість підкорення галактики людиною. Для того, щоб скорити галактику, треба знищити вічність. Число можливих реальностей безмежне. І кожна реальність має безмежну кількість своїх різновидів. Наприклад, число реальностей, у яких існує вічність, безмежне. Число реальностей, в яких вічність не існує, безмежне. І нарешті число реальностей, в яких вічність існувала, але була знищена, також безмежне. Серед останніх люди мого сторіччя вибрали групу реальностей, в одній з яких жила я. Спочатку я не знала, що мені випаде така роль. Мене готували для майбутньої роботи так само, як Твісел і ти готували Купера. Однак число реальностей, в які я могла бути заслана як агент свого сторіччя для знищення вічності, також безмежно велике. Мені запропонували на вибір 5 реальностей, які здавалися найпростішими. Серед них я вибрала ту єдину реальність, у якій був ти.
1: «Чому ти вибрала саме її?» – запитав Харлан. Нойс опустила очі.
4: «Тому що я кохаю тебе, зрозумій? Я кохала тебе ще задовго до того, як зустріла тебе».
1: Вона говорила так щиро, що Харлан був вражений.
4: «Вона грає, немов актриса», – звідразу подумав він.
1: «Ти просто глузуєш».
4: «Ні, я не глузую. Я вивчила всі запропоновані мені реальності і вибрала ту, в якій мене послали в 482-ге, де я спочатку зустріла Фінджі, а потім тебе. Ту, в якій ти покохав мене, в якій узяв мене у вічність, а потім, рятуючи від зміни, сховав у моєму рідному сторіччі. Реальність, в якій ти заслав Купера не в те сторіччя, і в якій ми з тобою вирушили в первісну епоху і залишилися в ній до останніх днів свого життя. Я бачила, як ми кохали одне одного і жили щасливо. Як бачиш, я не глузую. Я вибрала ту реальність, де існувало наше кохання.
5: Фальш! Суцільна облуда! – обурився Харлан. Невже ти думаєш, що я повірю тобі?
4: Він зробив паузу, немов намагався знайти вразливе місце в її розповіді.
5: Стривай! Ти сказала, що знала все наперед? Все, що має відбутися?
4: Так.
5: Тоді це очевидна брехня. Хіба ти могла знати, що я триматиму тебе під дулом анігілятора? Хіба ти могла знати, що твоя місія закінчиться провалом? Що ти на це скажеш?
4: Нойс тихо зітхнула. Я вже пояснювала тобі, що в кожній реальності існує безмежна кількість її різновидів. Хоч би як точно ми наводили фокус на дану реальність, ми завжди насправді спостерігаємо безліч дуже схожих реальностей. Що різкіший фокус, то менша невиразність. Що менша невиразність, то нижча ймовірність того, що якась випадкова варіація зіпсує наслідок. Хоча ця ймовірність ніколи не дорівнюватиме нулю. Все зіпсувало одне незначне відхилення.
5: Яке?
4: Я знала, що ти повернешся до мене в приховані сторіччя після того, як буде знято бар'єр в стотисячному. І ти повернувся. Однак ти мав повернутися сам. Ось чому я так злякалася в першу мить, коли побачила з тобою обчислювача Твісела.
0: І знову Харлан не знав, що й думати. Як усе в неї виходить до ладу?
4: Я ще більше здивувалася б, якби сповна зрозуміла значення цього відхилення, вела далі Нойс. Коли б ти вернувся сам, ти взяв би мене із собою в первісну епоху, так, як ти і вчинив. Але тоді, заради свого кохання до мене, заради любові до людства, ти не став би розшукувати Купера. Ваше коло було б розірване. Вічність припинила б своє існування, а ми були б щасливі і нам нічого не загрожувало б. Проте сталася випадкова варіація. Ти повернувся з Твіселом. Під час подорожі він поділився з тобою своїми припущеннями з приводу прихованих сторіч, і цим навів тебе на роздуми, які в свою чергу породили в тобі сумніви і недовіру до мене. І от між нами анігілятор. Ось така історія, Ендрю. Можеш стріляти. Тобі ніщо не перешкодить.
0: Харлан так судомно стискував анігілятор, що аж затерпли пальці. Він переклав зброю в другу руку. Невже в її розповіді немає жодного вразливого місця? А він ще думав, що досить лише йому пересвідчитися в її походженні з прихованих сторіч, як усі його сумніви вмить розвіються. Марні сподівання. Загнаний у безвихідь, Харлан ладен був рвати на собі волосся. Він так нічого й не з'ясував, а вже наближався світанок. А навіщо потрібно було робити дві спроби знищення вічності? Чому б не покінчити з нею одним ударом, коли я послав Купера в 20-те? Навіщо було мене спроваджувати в первісну епоху? Все давно кінчилося б, і не було б цих душевних страждань і невпевненості.
4: Бо просто знищити вічність мало, відповіла Нойс. Слід звести до мінімуму ймовірність виникнення будь-якої нової форми вічності. А для цього тут, у первісній, нам треба виконати одну справу. Невеличку зміну. Щось на зразок вашої мінімально необхідної зміни. Надіслати листа на півострів, який тут, у 20-му сторіччі, називається Апенінським. Тут зараз 1932 рік. Якщо я надішлю цього листа, то один італійський фізик почне експерименти з бомбардування урану нейтронами.
0: Харланові стало страшно. Ти хочеш змінити первісну історію?
4: А тож, таке моє завдання.
0: В новій, уже остаточній реальності, перший ядерний вибух відбудеться не в 30-му сторіччі, а в 1945-му році. А ти знаєш, які можуть бути наслідки? Ви можете собі уявити, якою небезпекою все це може обернутися для людства?
4: Ми усвідомлюємо небезпеку. Ми спостерігали можливі після цього реальності. Існує ймовірність, невелика, звичайно, що Земля перетвориться на величезне радіоактивне кладовище, Однак перед тим...
5: Ти хочеш сказати, що щось може виправдати такий ризик?
4: Підкорення галактики. Повернення до природного стану.
5: І після всього ви ще можете звинувачувати вічність у втручанні?
4: Ми звинувачуємо вічність у тому, що вона втручається постійно, аби тримати людство у в'язниці заради його безпеки. А ми втрутимося тільки один раз, щоб вічність ніколи не могла виникнути.
5: Ні, стояв на своєму Харлан. Вічність повинна існувати.
4: Як знаєш, вибір у твоїх руках. Якщо ти хочеш, щоб майбутнє людство диктували психопати...
5: Психопати? Вибухнув Харлан.
4: А хіба ні? Адже ти їх добре знаєш. Подумай.
5: Харлан із жахом дивився на неї. На нього враз наринули спогади. Він пригадав, як поводять себе учні, коли дізнаються всю правду про реальність, як учень Латорет намагався заподіяти собі смерть. Латорета врятували. Він навіть став вічним, складав проекти змін. Проте ніхто не знає, які рубці залишилися в його душі. Він думав про кастову систему вічності, про своє ненормальне життя, про почуття власної провини, яке знаходило вихід у гніві й ненависті проти техніків. Думав про чвари між обчислювачами, про Фінджі, який плів інтриги проти Твісела, про Твісела, який шпигував за Фінджі. Він згадав про безволосого Сенора, який через власну потворність заперечував усе на світі. Він думав про себе. Потім згадав про Твісела. Великого Твісела, який також порушував закони вічності. Харланові здавалося, ніби він завжди знав вічність саме такою. Інакше звідки могло виникнути бажання знищити її? Проте він ніколи не признавався собі в цьому. Не міг набратися мужності подивитися правді у вічі. Тільки тепер він ясно уявив собі вічність такою, якою вона є. Клоакою хронічних психозів, ямою божевільних ідей, клубком скалічених доль, нещадно вирваних із контексту життя. Він безпорадно подивився на Нойс.
4: «Тепер ти мене зрозумів, Ендрю?» лагідно спитала вона. «Тоді ходімо зі мною до виходу».
5: Він пішов услід за нею, немов загіпнотизований, не в змозі отямитися від крутого зламу, що відбувся в його душі за цей короткий час. На сході вже займалася світанкова зоря, і їм було видно, як велетенська капсула гнітючою тінню вимальовувалася на тлі блідого неба. Під захисною плівкою її обриси здавалися неясними й розпливчастими.
4: «Наша земля», – сказала Нойс.
5: «Проте це не вічна і єдина оселя людства, а тільки його колиска. Відправна точка для злету в безконечний світ.
4: Ти повинен зважитися. Поле біочасу захистить нас і все, що є в цій печері, від зміни. Зникне Купер зі своїм оголошенням, перестане існувати вічність, а з нею і реальність мого сторіччя. Однак залишимося ми, щоб народжувати дітей, щоб мати внуків, залишиться людство, яке колись сягне до зірок».
5: Харлан глянув на Нойс і побачив у неї на устах усмішку. Перед ним знову була та колишня Нойс, яку він покохав, і як і колись, від самого погляду на дівчину, серце заколотало у нього в грудях. Він ще сам не знав, що вже зважився, аж поки громадище капсули враз зникло, і перед ними в усій красі відкрилася рожева смуга передранішнього неба. Обнімаючи Нойс, яка довірливо пригорнулася до нього, Харлан подумав, що зникнення капсули означає безповоротний кінець вічності і початок нескінченного шляху.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 19. Коли в людини велике горе, їй корисні маленькі неприємності. Вони відволікають, повертають у звичайний буденний світ, в якому потрібно дбати про буденні потреби. Чим годувати дитину, в що одягти її, чим сплачувати за квартиру. У кімнаті Валентини Сергіївни був широкий диван, шафа і велика кахляна грубка. Холодильник і кухонний стіл Софія перевезла від баби Розі, розсудивши, що вони тепер Ігорові ні до чого. Допомогли переїхати студенти і вірний Зеню, що, ледь зачувши про переїзд, звідкіля і не взявся зі своїм фургоном. Андрій, Мирон і Вовочка однієї миті винесли все необхідне з хати і однієї ж миті поставили в новій квартирі, яка одразу стала їм майже власною. Жодного вечора Софія не залишалася сама. Чи то так складалося випадково, чи то староста Галинка такий розклад склала. Але одного дня у Софії гостювали дівчатка, дівич вечір, другого – Мирон і Лапочка, третього – Андрій з Вовочкою, четвертого – Алік з Оксаною і так далі. Вікторія, що жила тепер поруч, прибігала тричі на день, допомагала влаштовуватись. Все відбулося дуже швидко і без жодних пояснень. Ігор прийшов додому і застав, ні, не пустку, все стояло на своїх місцях. Його дорогі друзі, диван і телевізор залишилися з ним. Не було тільки Софії і Наталочки. Будь-хто на його місці побіг би шукати дружину і з'ясовувати стосунки. Будь-хто, але не Ігор. Він спочатку просто не повірив, що Софія пішла від нього. Думав, лякає. Прибіжить, повернеться, впаде в ноги. Куди вона подінеться? Час ішов. Не поверталася. Потім Ігор звик. Навіть добре так було. Живи собі, як хочеш, вільним птахом. Роби, що хочеш, ніхто слова не скаже. Жодного разу потім Софія не була в будинку баби Розі. Отак одного дня відкраїла цей шматок життя і все. Тут, на новій квартирі, вона могла спати спокійно. Сюди Арсен ніколи не приходив. Вони ніколи не блукали стежками біля будинку, що наче загубився у величезному садку. Тому Софія могла безпечно ходити довколишніми вулицями, не чекаючи за рогу появи знайомої постаті. Ніщо тут про Арсена не нагадувало. Ігор удавав ображеного. Він мав рацію. Так просто не буває, щоб дружина, яка іще рік тому йому ноги мила і воду пила, отак однієї ночі сказилася і пішла з дому. Без сварки, без пояснень. Те, що сталося між ними вночі, він сваркою не вважав. Так, буденна собі справа. Хотів показати дружині, де її місце, а вона, бач, знатурилася, горда. Її стосунки з Корнацьким, гріх сказати, не зачепили його заживе, як мали б зачепити законного чоловіка перелюбні вибрики дружини. Мабуть, він не любив її більше, бо його серце воно ані вкололо, ані подряпало. Чоловічі гордощі, самолюбство – так, але не серце. Йому було навіть шкода, що ці стосунки так швидко і так безповоротно закінчилися. Ще б зовсім трохи, і їм дали б квартиру. Тепер пізно. І смикнув же його чорт послухатися отого райкомівського слизня і написати під його дудку листа. Заморочив, мовляв, ваш другий секретар дурненьку голівеньку моїй дружині. Раз навіки донестями коханій, сім'ю собака розбиває. Дітей дрібних негідник сиротить. Поможіть, бо утоплюсь. Ну, що з того вийшло? Квартира накрилася. Мужик зі світу пішов. А нічого, між іншим, мужик був. Нормальний. Софія? Нічого, переказиться, поживе сама, знатиме, як воно, без чоловіка. Прибіжить, порозумнішає, буде ще краще служити, як раніше. Дитини шкода, але ж це ненадовго. Повернуться. Софія не повернулася. Кожен крок, який вона робила і ще зробить у житті, робила один раз і безповоротно. Відрізане не доточиш. І ніколи, жодного разу, вона не пошкодувала, що пішла від Ігоря. Весь жаль її серця був тільки за Арсеном. Біль не минав. Він навіть не ставав тупішим. Вона носила його в серці, як гострий уламок скла від арсенових окулярів, і кожен дотик до цієї згадки витискав гарячу краплю крові. «Що ж болить, значить, іще живу», – думала Софія. І вона жила. Ніхто, крім Вікторії, не знав про її горе. А що сумна повсяв час, то на те була дуже поважна причина. З чоловіком розлучитися – це вам що, забавка? Єдине, чого міські пліткарки не розуміли, так це чому вона, отак гірко сумуючи, не повертається до Ігоря. Який геть таки не від того. Не святі мали приємні клопоти. Отримали квартиру. Робили ремонт, готувалися до переїзду. Тому Вікторія забігала зрідка і делікатно намагалася уникати розмов про квартиру і про Арсена. Смішна. Хіба від цього щось зміниться? Софія носила жалобу за Арсеном, але не чорну. Чорно було тільки в її серці. Одяг її був весільно-веселим, білим і блакитним. Десь у Дюма вона вичитала, що жалоба королеви білого кольору. Весільне вбрання Меланки було голубого шовку, а блакитне так пасувало до її очей. Софія жодного разу не була на цвинтарі. Вона навіть не знала, де Арсен похований. Він не похований. Він захований від неї. Шукати не хотіла. Вона і так не змогла сумістити несумісні поняття. Арсен і смерть. Хіба ж якийсь горбик землі, плита чи червоний стовпчик із зірочкою був тим, що залишилося від її Арсена? Ні, зовсім ні. Плакати над цим горбочком, носити квіти, прикрашати його. ці зворушливі для сторонніх атрибути горя не для неї. Вона не має на них права, бо вона йому ніхто. Тільки у їхніх серцях жило це почуття. І тільки в серці воно залишилося, у її, Софіїному серці. Вона ще довго усвідомлюватиме, ким був для неї Арсен, що він їй залишив. Бо залишив більше, ніж спогади. Він зробив її іншою. От тільки якою саме, Софія досі не знала. Одного недільного дня у червні під Софійним вікном почувся звук автомобільного двигуна. Машина? Дивно. Хто б це міг бути? Софія визирнула у вікно. Немов окропом облило її з голови до ніг. Біла Лада? Арсенова? Ні. Так, це була його машина. Вона б упізнала її з тисячі. З машини вийшов Череватько із чималим пакунком в руках і попростував до її дверей, наче добре знаючи дорогу. «Добрий день у вашій хаті! Приймайте гостей!» «Як поживає наша черниця?» – бадьорим веселим голосом сповнив він кімнату. «Та тут у вас і сісти ніде. Нічого, зараз поправимо». Він ухопив своїми ручиськами стіл з кухні і поставив його біля дивана. З пакунка з'явилася пляшка коньяку, пляшка шампанського, ковбаса, шпроти, цукерки. Словом, весь звичайний райкомівський дефіцитний набір. Наталочка підбігла до столу. «Мамусю, а можна шматочок ковбаски?» Не виривати ж з рота дитині, яка тепер сиділа на картоплі й макаронах, ковбасу та рибку, до яких вона так звикла за минулі місяці, коли в холодильнику Софії не переводилися ці смачні, але недоступні простим смертним продукти. Софія накрила стіл скатертиною, поклала серветки, чарки з богемського скла, порізала сир, ковбасу, поставила варити картоплю. Вона зустріла Череватька спокійно, наче давнього приятеля. Він знав про їхні стосунки з Арсеном. Довго працював із ним, начебто був йому другом. Тому Софії, змученій необхідністю мовчати, хотілося відверто, вже не криючись, поговорити з людиною, яка була в курсі усього. А що Череватько давно накидав на неї небайдужим оком, то Софія, певна своєї жіночої сили, почувалася господинею не лише дому, але й становища. «Може, борщ їстимеш?» – вона чомусь звернулася до Череватька на «ти», мов до старого приятеля. Спільна таємниця, як спільний злочин, зближує. Він зрадів. «Звичайно, їстиму. Живу один, все на хлібі і ковбасі. Ех, життя холостяцьке. Тобі шампанського налити?» «Ні, налий коньяку». Софія терпіти не могла міцного алкоголю, горілки взагалі не пила. Та грішним ділом полюбляла вино, лікери, напої із солодким градусом. Проте зараз відчула, що мусить випити. І обов'язково щось міцне. Інакше витримати цю розмову буде важко. А Череватько прийшов не на обід, а саме на розмову. Це було зрозуміло. Череватько ж сьорбав борщ, аж за вухами лящало. Ну, Софія не чекав. Ти, виявляється, і до цього майстриня. Такий смачний борщ тільки моя мама вміє варити.
1: Моя також.
0: Ти що думав, Степане? Я тільки на сцені вмію стрибати та лекції студентам читати.
1: Та нічого я не думав. Я поговорити прийшов.
0: То говори.
1: Але скажи спершу, звідки в тебе Арсенова машина?
0: Інна продала, а я купив. Їй тепер гроші потрібні. Не звикла жити отак?
1: Звикне. Я звикаю, і вона звикне. З неочікуваною жорстокістю сказала Софія.
0: Степане, ти б перефарбував машину або що?
1: Вибач, дурня, я не подумав, що тобі буде боляче.
0: Який колір ти б хотіла?
1: У блакитний, вимовила Софія, ніби маючи право керувати.
0: Давай іще вип'ємо.
1: Давай.
0: Якщо розмова потребує наркозу, давай вип'ємо. Софія вихилила чарку до дна.
1: Може, поїдемо кудись за місто?
0: Ти що, череватьку здурів? Я не сяду в цю машину. Ніколи.
1: Вибач, я гадав, тобі буде приємно.
0: Софіє, в мене є дещо для тебе. Від Арсена.
1: Він дістав з пакета парфуми. Синій пакуночок кубічної форми у целофані.
0: Кліма.
1: Знайшов у сейфі. Гадаю, він приготував, щоб поздоровитись з прем'єрою.
0: Візьми.
1: Софія покрутила коробочку в руках, зняла целофан. Парфуми були її улюблені. Сльози підступили до горла, але вона не могла плакати при сторонній, хоч і не дуже сторонній людині.
0: І ще оце.
1: Арсен передплатив на твоє ім'я. Череватько простягнув їй папірець. Передплатну квитанцію на 12-томник Дюма. Перші томи я вже викупив.
0: Тримай.
1: 6 червоних із золотом книжок лягли на стіл. Пакунок враз схуд.
0: Спасибі, Степане, щире спасибі. Це дуже дорогий подарунок і дуже потрібний мені зараз.
1: Череватько розцвів.
0: І ще одне.
1: Я боюсь, тобі боляче буде це читати, але я мушу.
0: Я обіцяв Арсенові.
1: Цей лист він писав перед тим, як вийти з кабінету. Востаннє.
0: Череватько простягнув Софії конверт.
1: Софіє, вибач. Я винен перед тобою і перед твоєю сім'єю. Ми не повинні більше зустрічатися.
0: Я мушу бути чистим перед партією.

0: Я знала, що із ним щось коїться, що ви із ним щось робите. Що? Скажи, Степане, бо навіки зненавиджу. Її блакитні очі почорніли. Вони палали таким відьомським вогнем, що череватько злякався. Немов загіпнотизований, він говорив зовсім не те, що хотів. «Софія, я тут ні при чому, клянусь головою. Я не хотів цього. Він мене примусив». «Хто він? Воєвода?»
1: «Воєвода».
0: «Та ні, перший. Це він. Не хотів іти на пенсію, старий гриб. От і почав шукати на Арсена компромат. А тут такий ласий шматочок.
1: Це ти його здав?»
0: «Я знаю, ти».
1: Клянусь
0: не я. На віллі ж чергують, там...
1: Не питай мене, Софіє, цього я не можу.
0: От чому мені весь час здавалося, що ми там не самі. Вони сфотографували вас.
1: Правда?
0: Степанку, дістань мені ці фото, хоч одне. У мене не залишилося жодної фотографії Арсена.
1: Але ж там ви...
0: Що ми там?
1: Які ми там?
0: Ну то й що, Степане? Це для вас наші стосунки бруд, перелюб, зрада?
1: Для мене кохання. Чисте і святе.
0: Дай тобі, Господи, пережити колись у житті те, що пережили ми з Арсеном.
1: Зрозумів?
0: Зрозумів.
1: Я теж знаю, що таке кохання.
0: Я одного не розумію. За що йому це все? За що ти його так любила?
1: Якби ж я знала.
0: За те, що він був таким, яким міг бути тільки він.
1: Не тікай в кущі, Степане. Розповідай, що було далі.
0: Далі. Перший поставив йому умову: або розірвати з тобою, або геть з роботи.
1: Але ж робота для нього все.
0: Не все. Він спочатку сказав, кому здавати справи. Перший розлютився, почав тиснути, з партії виключу.
1: І він відрікся?
0: Так.
1: Ти ж сама читала.
0: Читала.
1: Грілей теж відрікся.
0: Як же ви його мучили? Як ви мусили його мордувати, щоб він...
1: Чому ви, Софіє? Це все він, перший, я тут ні при чому.
0: Ой, мовчи, череватьку. Замовч, бо я тобі все одно не вірю.
1: Не міг, Арсен. Не міг. Не міг.
0: Інакше він жив би. Інакше б ви не вбили його. Якесь осяяння, прозріння зійшло на неї, і вона враз побачила події з іншого боку.
1: Чому досі не знайшли винуватця аварії? Де ваша славетна міліція?
0: Чому не шукає ту вантажівку?
1: Не може? Не хоче?
0: Він не відрікся, і тому ви зробили це.
1: Будьте ви прокляті із своїм райкомом, із своєю партією, із своїми кар'єрами, посадами. Будьте ви...
0: Ти збожеволіла, Софія?
1: Ти таке говориш. Як ти можеш?
0: А що, вгадала? Таке тільки божевільна може.
1: Так, божевільна. Безумна.
0: Божевільна. Вільна від ума. Від ваших пут, від сім'ї, від землі, від неба.

От стану відьмою і полечу, полечу собі. Софіє, припини, повернися на землю, не можна так. До людей повернися, до мене. Я ж люблю тебе, хіба не бачиш? Забудь його, його немає. Він – це тепер я. У мене його посада, його кабінет, ключі від його сейфа, від його таємниць. У мене його машина. І у мене є те, чого у нього не було – свобода. Я молодий і вільний. Ти тепер теж вільна. Виходь за мене заміж. Забудь його, і ти будеш щасливою. Я тобі обіцяю, будеш. А не хочеш – не забувай. Будемо пам'ятати його вдвох. Він же був моїм другом. Я його також любив, Софіє. Не сміши мене, Степане. Софія знесилено сіла, впустивши руки на коліна. Згасила свій відьомський погляд. Відступися, змію спокуснику, відступися. Хіба в моїй владі забути чи покохати знову? Ти в тому сейфі, бува, не знайшов ключів від мого серця? Ні, не знайшов. Тоді іди собі. І спокою мого не каламуть словами тими, повними спокуси. Бо ти не він, і ніколи ним не станеш. Бо ти не свічка, каштелян ольшанський. У п'єсі там, пригадуєш, було любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму. Софіє, схаменись, ти віршами говориш. І ти також. То хто ж із нас, Степане, з божеволів? Чи я, чи ти, що розуму не стратив? Там, де безумним тільки й можна жить, у світі тім, де за любов вбивають. На сходах почулися кроки. Софія Андріївна, ми до вас, можна? Галасливий гурт студентів заповнив кімнату, де іще висіла темна хмара злочину, брехні і божевілля. Здавалося, впурхнула зграйка птахів, і життя сповнило похмурі стіни. Ой, у вас гості? Вибачте. Ми хотіли, щоб ви пішли з нами на дівочі скелі. Це ж отут поруч. Підете? Так, зачекайте. Мій гість вже йде. Софія Андріївна, а можна ми візьмемо вашу гітару? Орест так гарно грає. Студенти узяли гітару, що лежала у футлярі на шафі. Софія жодного разу не торкнулася її. У хаті не було ані телевізора, ані радіоприймача, ні магнітофона. Жоден звук не порушував жалобної тиші вечорів. «Софія, я піду. Але обов'язково повернуся. Ти будеш моєю, ось побачиш. Як ти сказала? Любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму? Ні, тільки любов'ю і тільки живу. Софія взяла за ручку Наталочку, що аж підстрибувала від радощів. Її беруть у справжню подорож разом із дорослими. Вони почали здиратися на круту гору. Слоненятко тупцяло ніжками, але ніжки оті довго тупати не любили. На ручки дівчинку підхопив Андрій. Андрію, постав її на землю, хай сама біжить, вона ж важкенька.
А Таліка стомилася, почала удавати крихітку і навіть запхінькала хитрюща донечка. Та мені зовсім не важко. Андрійко такий сильний. Ручки донечки обвелися довкола шиї грізного баби-яги. Ніжнішої няньки у Наталочки ніколи не було. Андрій бігав за нею по галявині, вигадуючи якісь ігри, цікаві тільки їм обом. А Наталочка закохалася у свого бабу-ягу і не злазила йому з рук. «Андрію, звідки у тебе таке вміння поводитися з дітьми?» «А в мене сестричка трохи старша від Наталочки. Люблю маленьких». «І тебе діти люблять. От бачиш, як Наталочка до тебе горнеться?» «Моя мала теж без батька росте». У Софії зайшлося серце. «Теж без батька росте». Що вона наробила? Заради свого спокою, заради небажання перетерпіти, позбавила дитину татка. Що ж, доведеться жити так. Не може її дівчинка рости в такому бруді. Краще вже без батька. «Андрію, Софія Андріївно, ходіть до нас», – гукала їх Галинка. Гурт влаштувався на галявині. Вже вечоріло, але червневе сонечко пригрівало лагідно і тепло. «Оресте, заспівай. Не даремно ж ми брали гітару». Орест взяв до рук новісіньку червоного дерева кремону. «Класна гітара!» «Софія Андріївна, де ви таку взяли? Ви хоч на ній грати вмієте?» «Це подарунок».

0: не праця.
1: Що? Болять пальчики? Спочатку треба терпіти, а потім шкіра стане твердою, звикне. У мене теж спершу пальці аж пухли. Гітара – не для жіночих рук інструмент. Знаєш, Оресте, мені здається, немає інструментів чоловічих, жіночих, і немає в світі роботи, яку не могла б зробити жінка. А мені здається, що є. «Ти що маєш на увазі?» – почервоніла викладачка. «Те саме, що й ви, Софія Андріївна», – вигнув брову сірокий хлопчисько. «Є такі речі, які жінка робити не повинна. Наприклад, плакати». Від цих слів сльози, які в Софії увесь час були на похваті, навернулися на очі. Вона вважала Ореста холодним егоїстом, нездатним на добрі слова і вчинки. Помилялася, виходить. «Дякую, Оресте. Я повправляюся, може, в мене щось і вийде. Повернуся з канікул, перевірю, як ви виконали домашнє завдання. Дорогі мої дівчиська і хлопчиська, в кожному з вас є щось добре і чисте, тільки хто ж дає собі працю це добре і чисте шукати. Але яке щастя, що ви з'явились у моєму житті і надали йому нового змісту. Софія годинами просиджувала над інструментом, перебирала струни, шукала гармонію. Струни відповідали їй мелодіями. Гітара не порушувала жалобної тиші в кімнаті, не заважала думати. А врешті це було те, що залишив їй Арсен. Тепер належало навчити гітару говорити, висловлювати думки і почуття. Вона переставляла пальці із струни на струну, перебирала ці співучі нитки то в один спосіб, то в інший. І пісня, що давно народилася в серці, дістала нарешті життя. «Не залишай мене одну, не залишай мене надовго». Співала, і сльози котилися обличчям, співала і немов благала вже не Арсена, а небо, долю, Бога не залишати її наодинці з бідою. Співала і кликала білою птахою свого лебедя, оплакувала свою вдовину журбу, свої мрії про щастя. Співала і заколисувала горе своє. Співала, і біль спливав мелодіями. Співала, і щоразу меншим ставав смуток. Вона виспівувала, виплакувала його. І, може, колись виплаче до останку. Зоряними літніми ночами іноді гнів опановував її серцем. Софія дивилася на зорі, що діамантами звисали з чорного неба над головою, на місяць, що у перші дні після приїзду сюди обіцяв бути їй другом, і кидала виклик небу. «За що? За що ви відняли в мене Арсена? Кому заважало наше щастя? Гріх? Не було між нами гріха. Чистим і світлим було наше кохання. І місяць, мудрими сивими очима, зазираючи Софії просто в душу, відповідав: «Не нарікай. Ти мала його. Ти пережила таке почуття, яке небагатьом щастить пережити. тобі послали.

0: людину, що змогла викрасати із твого серця такий вогонь, який палає лише у серцях чистих і обраних. За той вогонь ти платитимеш болем і самотністю. Це висока мудрість. Знайди в тому благо і порятунок. Зрозумі своє призначення, і ти будеш щаслива. Звідки прийшли ці слова, Софія не знала. Але вони були дані їй, і печаль освятилася надією. Що ж, буде жити із цією мукою, якщо так треба. Але серце просило: не залишай.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

0: Бременські музики. Німецька народна казка. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес-гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Осел його і питає:
1: «Агу, хапку, чого ти так важко сопеш?»
2: «Ох, відповів пес, старий я став, що не день, то більш занепадаю на силі. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн надумав мене вбити. А я втік від нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити?»
1: «Знаєш що?» – сказав осел. «Я іду до Бремена. Хочу там стати музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан».
0: Пес радісно погодився, і вони пішли разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, неначе 3 дні не їв нічого.
1: «Ось і кіт воркіт», – гукнув осел. «Гей, старий воркоте, що з тобою приключилося? Чого насупився, наче середа на п'ятницю?»
3: «А чого ж мені веселому бути?»
0: – відповів кіт.
3: «Постарів я, зуби затупились. Уже радніше би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач, і надумала мене утопити. Я ледве утік од неї. І що мені робити? От коли б хто дав добру пораду?»
1: «Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом!»
0: Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть 3 втікачів повз 1 оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається.
1: «Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть?» – запитав осел. «Що там таке сталося у тебе?»
3: «Та це я кукурікую на гарну годину»,
0: – відказав півень.
3: «Бо завтра неділя, завітають у гості, і наша господиня звеліла коховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я й горлаю, поки ще можу».
1: «Слухай, гребенястий, — мовив осел, — ходімо з нами в Бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати».
0: Півневі сподобалась рада, і вони вже у 4 рушили далі. Але Бремен був далеко. За 1 день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло.
1: «То чого ж ми тут сидимо?»
0: – сказав осел.
1: «Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній».
0: Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса в них. І друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало світло. Аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільше серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім.
3: «Ну, сірий, що там видно?»
0: – запитав півень.
1: «Ого, що я бачу?» – відповів осел. «Стіл, накритий білою скатертиною. На столі придобрі наїдки і напої, а навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі».
3: «От би і нам так»,
0: – сказав півень.
1: «Добре було б, що й казати», – погодився осел.
0: І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня. Пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, напились, то погасили світло і полягали спати, кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То отаман і каже:
4: «Та чого ми полякалися?»
0: І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицьнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив.

0: зробив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя. Засикоріку! Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже:
1: «Ох, пане отаман, там таке робиться! В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилася довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як уперещить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить: "Розбишаку, сюди!" То я ледве вирвався».
0: Відтоді розбійники боялись і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більш нікуди йти. Скам'янілі королівни. Словенська народна казка. Жив десь король, який мав три дочки. Коли вони виросли, батько надумав видати їх заміж, але не хотів накидати їм своєї волі, а навпаки, зробив так, щоб вони кожна сама вибрала собі друга для життя, як підкаже їй власне серце і розум. Для цього він влаштував гуляння, на яке запросив юнаків з усього королівства. На гуляння прийшло і приїхало кілька тисяч молодців, і кожен сподівався, що якась із королевих дочок його обере собі засудженого. Але королівни були ще молоді, і їм не спішилося заміж. Тому вони відмовляли кожному юнакові, який підходив до них, і не танцювали, а тільки сиділи і слухали музик, які грали веселих пісень. Між юнаками, що того дня зібралися в королівському замку, був і чарівник з-під Лихої гори. Він теж мав надію на те, що стане королівським зятем. Але королівни, як і всім, відмовили йому. Це його дуже образило. І він вирішив помститися. Дістав з-під поли сюртука чарівну паличку, і кого тільки торкався нею, той одразу кам'янів. У королівському замку раптом запала тиша, як на кладовищі. А задоволений чарівник гордо вийшов через замкову браму. Але не всіх, хто був в замку, торкнулася чарівникова паличка. Від неї врятувався старий король, що саме тоді пішов був до льоху по вино. Королівський радник, який у цей час порався коло ілюмінації, і корівниця, що доїла корів. Вони троє зібралися разом і стали радити раду, що їм робити. І вирішили: тому, хто оживить скам'янілих людей, віддати половину королівства і за дружину ту з королівен, яка йому найбільше сподобається. Уже наступного дня всі хлопці в королівстві були на ногах. Кожен вважав, що саме він визволить королівин з кам'яного полону. І йшли, і їхали до королівського замку, дивилися на скам'янілих людей, але не могли нічого зробити, щоб їх урятувати, і засмучені поверталися назад додому. Звістка про скам'янілих королівен та їхніх женихів долетіла до найдальших куточків Великого Королівства. Одного дня цю

0: Вину прочув убогий Тесля, який жив за 9 горами. Коли він розповів її своїм 3 синам, вони так і загорілися бажанням іти рятувати королевих дочок.
1: «Нікуди ви не ходіть!»
0: – відраджував їх батько.
1: «Уже 1000 були таких, як ви, та не оживили королівен, то куди вам братися? Ви ж тільки вмієте, що рубати ліс і тесати дерево!»
0: Але сини були зовсім іншої думки. Вони так довго вмовляли батька, що той нарешті дозволив їм іти шукати свого щастя. Мандрували вони цілий день, а коли притомилися і зголодніли, сіли над чистим потічком і почали їсти. Тільки вкусили по кілька разів, аж тут стара бабуся до них підійшла і стала просити.
2: «Хлопці, дайте мені шматочок хліба. Уже 2 дні, як не мала ані різки у роті. Ледве на ногах стою».
0: 2 старші брати вдали, ніби не бачать старої, і далі спокійно собі їли. А наймолодший швиденько схопився і віддав бабусі свій кусень хліба.
2: «Ти добра людина, хлопче. Дякую тобі»,
0: – сказала бабуся і почала жувати хліб.
2: «А далеко ви мандруєте?»
3: «До королівського замку намірялися. Хотіли б звільнити з кам'янілих королівен».
2: «Важка дорога чекає вас, хлопці. Доведеться вам випити ківш лиха»,
0: – сказала бабуся.
2: «Але за те, що ви нагодували мене, я хочу вам допомогти. Королівен та їхніх женихів перетворив на кам'яні стовпи чарівник. Звільнити їх від цього може тільки сам чарівник, але він виїхав з королівства».
0: Бабуся на якусь мить задумалася.
3: «То що? Нема ніякої надії, щоб королівни знов ожили?»
0: – запитав наймолодший брат.
2: «Чом ні? Надія є. Королівин може звільнити людина з добрим серцем, яка ради щастя інших людей нічого не пошкодує. У 39-му краї живе велетень, а в його саду ростуть яблуні, які родять щотретього літа. Якщо вичавити соку з тих яблук і ними покропити мертву чи скам'янілу людину, вона оживе. Оце я вам розповіла усе, що знала».
0: Бабуся ще раз подякувала наймолодшому братові за хліб і пішла собі. А брати довго сиділи мовчки та думали.
4: «То що будемо робити?»
0: Нарешті обізвався найстарший брат.
3: «Ходімо до велетня. Будемо просити його, щоб дав нам яблук»,
0: – запропонував наймолодший. Вони рушили далі в дорогу. 30 днів – і 30 ночей ішли брати, поки дісталися до 39-го краю. Постукали в двері велетневої хати, і коли той вийшов, попросили, щоб дав їм яблук із свого саду.
4: «Добре, дам», – сказав велетень. «Але за них маєте мені відробити. Яблуні саме в цвіту, через 3 роки достигнуть яблука. Якщо до того часу ви попрацюєте в мене, то візьмете собі яблук, скільки забажаєте».

0: Брати переглянулися.
1: «Я залишаюся», – сказав наймолодший брат.
0: Старші два ще довго вагалися. Вони ніяк не могли взяти собі до голови, що доведеться довгі 3 роки служити за якусь торбу яблук. Але коли згадали, що за ці яблука дістануть,

0: відра. «Робота є робота!» – здвигнув плечима наймолодший брат і пішов по воду. Брати неохоче подалися за ним. Цілий день вони мусили носити воду, щоб наповнити відра, а ввечері були такі потомлені, що і їсти їм уже не хотілося. Полягали під деревом і заснули, як убиті. Наступного дня знову те саме. І так день у день. Але велетень був задоволений ними і не скупився на харчі. Тим часом наймолодшому братові велося дедалі гірше. Старші брати, що ситішими ставали, то менше мали охоти працювати. І не раз траплялося, що він носив воду сам, а брати або спали, або теревенили собі. Довго тяглися 3 роки служби, але і вони скінчилися. За цей час достигли яблука, і брати вже готувалися в дорогу. Коли настав час їм відходити, велетень дотримав слова і дав братам стільки яблук, скільки вони могли в торби набрати. Раді та щасливі подалися брати до свого краю, а там і до королівського замку, до скам'янілих королівен. Дорогою, вже недалеко від королівської столиці, їх захопила гроза. Блискавки навпіл розтинали небо, раз за разом тарахкав грім і лило, як із ринви. Довелося братам шукати сховку від дощу. На щастя, неподалік від дороги стояла низенька вбога хатина. Вони туди. Двері їм відчинила бабуся з червоними, заплаканими очима.
1: «Заходьте!»
0: – запросила вона.
1: «Хоча у цій хаті смуток. Щойно помер мій єдиний син».
0: Наймолодшому братові стало жаль бабусі, і він дістав із торби одне яблуко, вичавив з нього кілька крапель соку і покропив ними її неживого сина. Той розплющив очі, усміхнувся до матері і підвівся. Мати його зраділа неймовірно. Не знала, де й посадовити братів, чим пригостити їх, як їм дякувати, а особливо наймолодшому. І вже їх нікуди не пустила. Вмовила таки залишитися в неї на ніч. Полягали брати за піччю і невдовзі поснули. Аж серед ночі найстарший брат прокинувся. Якась недобра думка мучила його.
2: «Усе той наймолодший і наймолодший. Це коли ми і одружимося з королівнами, то і тоді він буде такий добрий для всіх, що й усе королівство розтринькає. Ні, цьому не бувати». Найстарший брат розбудив середнього, пошепталися вони вдвох, тоді забрали в наймолодшого торбу з яблуками і рушили в дорогу, а його залишили самого. Прокинувся вранці наймолодший брат, дивиться – нема ні братів, ні його торби з яблуками. Одягнувся, в кишені намацав лише одне яблуко, те, яким учора оживив бабиного сина. Аж не вірилося йому, що брати могли таке зробити. Попрощався з бабусею та її сином і сумний пішов до королівського замку. Столиця була вся в прапорах. Але якось дивно були розвішані вони. Барвисті?

0: висіли впереміж із чорними. «Що означають ці прапори?» – запитав наймолодший брат чоловіка, що перший трапився йому на вулиці.
1: «А хіба ти не знаєш?»
0: – здивувався той.
1: «Сьогодні раненько прийшли в наше місто два лікарі. Вони принесли якісь нетутешні ліки, і ними оживили скам'янілих людей, крім найменшої королівни. Коли підійшли до неї, то в них уже не вистачало ліків, через те між барвистими висять і чорні прапори».
0: Наймолодший брат швидше подався до королівського замку. Тут він одразу попросив, щоб його відвели до скам'янілої королівни. Такої гарної дівчини він, відколи живе, ще не бачив. Хлопець тільки ніяк не міг збагнути, як це його брати, рятуючи інших, аж наостанку підійшли до неї. Вичавив він із яблука, яке лишилося в нього в кишені, кілька крапель на чоло королівни, на очі, на губи, на обличчя. Королівна ніби прокинулася, всміхнулася щасливо, обняла його і мовила:
2: «Дякую тобі, мій милий, що ти звільнив мене з кам'яного полону».
0: У замку запанувала несказанна радість. Гримнули на мурах гармати, сповіщаючи люд про те, що ожила і наймолодша королева дочка. Ритмом поздіймали чорні прапори, і було оголошено державне свято. Король підвівся зі свого престолу і на очах у всіх поцілував наймолодшого брата. Старші брати знітилися, принишкли, боялися, що наймолодший тепер почне мстити їм. Але той уже не мав на них зла. Простягнув братам руки і сказав:
3: «Забудьмо, що було. Будьмо добрими братами. Живімо в злагоді, як колись».
0: Через кілька днів Алла танцював навіть старий король, хоча радник йому казав, що в його літах таке вже не личить робити. Як не вберегли звірі своїх таємниць. Французька народна казка. Жили колись батько і двоє синів. Старший син був видющий, а менший – сліпий. І ось настав батькові час помирати. Покликав він старшого сина та й каже: –
4: «Помираю я, сину, і крім боргів нічого після себе не залишаю. Тож прошу тебе, хоч би як скрутно тобі прийшлося, не кидай на призволяще свого сліпого брата».
0: Вислухав батьків заповіт старший син і присягнув із слізьми на очах, що виконає останню його волю.
4: «Тепер я спокійний»,
0: – зітхнув із полегкістю батько, заплющив очі і помер. Поховали його сини, зачинили вікна, замкнули двері своєї вбогої халупи і рушили в путь дорогу. Люди жаліли їх, давали хто хліба, хто м'яса, А хто

0: і грошей. Проте сліпому братові майже нічого не перепадало, бо старший брат виявився немилосердним і все краще забирав собі. По недовгім часі забув старший брат про свою присягу батькові. Зібравши всякі такі гроші, надумав він покинути сліпого брата. Завів його в густий ліс і, сказавши, що незабаром вернеться, пішов геть. Сліпий брат, нічого не підозрюючи, ліг на траву під деревом і міцно заснув. Прокинувшись, став кликати брата, але відповіді не почув. Чекав він його, чекав, та марно. Ось тоді збагнув бідолаха, що покинув його брат, що не вернеться більше, і гірко заплакав. Тим часом споночило. Але сліпому юнакові було однаково, що ніч, що день, адже він нічого не бачив. Раптом почув він звіряче виття і, злякавшися, виліз на вершечок могутнього дуба. Ледве встиг він причаїтися поміж гілок, як під дубом розлігся лев'ячий рик. Услід за левом прибіг вовк, потім ведмідь, тоді вепр, лисиця і нарешті заєць. Повсідалися звірі кружка і заходилися розпитувати одне одного про новини. Першим обізвався лев.
1: «Де блукав ти, вовчиську? Які добрі чи злі вісті приніс?»
2: «О, братчику леве, побував я в далеких краях і дізнався про велику таємницю, про те, як зцілити сліпого від сліпоти».
1: «То як же його зцілити?» – спитав лев.
2: «Дуже легко. Треба прикласти сліпому до очей кору з цього дуба, і він умить прозріє».
0: «Диво дивне!» – вигукнули звірі в один голос.
1: «Що диво, то диво!» – кивнув лев головою. «Але й в мене є новина не гірша за твою. Блукав я по Франції і потрапив випадком у місто, де немає води і люди гинуть від спраги. І ніхто не знає, що на головному майдані лежить каменюка, яку можна відсунути. А коли відсунеш і копнеш у тому місці землю, заб'є там чисте джерело, і тоді води стане на всіх».
0: «Чудова новина!» – вигукнули звірі. «Тільки як нам скористатися з неї? Може, ти скажеш, клишоногий?» – звернулися вони до ведмедя.
3: «Чого не знаю, того не знаю», – відповів ведмідь. «Краще послухайте мою новину. Я оце повернувся з далекого міста Труа. Править ним граф. І має він доньку одиначку. Якось пішла вона з подругами гуляти, і раптом вискочив з лісу страшний звір. Вона так злякалася, що знепритомніла. Відтоді вона слабує, не підводиться з постелі і тане, як віск. Грав скликав усіх знаменитих лікарів, пообіцяв їм щедру винагороду, але жоден не може допомогти його доньці. А проте її можна зцілити. Треба витягти з неї з-під подушки зелену жабу, і дівчина одразу одужає.
0: «Оце новина!» – вигукнули звірі. «Слід би нам податися в місто Троа. Ото поживилися б!»
4: Довго ще гомоніли звірі про свої таємниці. А коли розвиднилось, розбіглися хто куди. Сліпий юнак зліз із дуба і вирізав шматок кори з його стовбура. Потер очі тією корою і, о диво, побачив синє небо, золоте сонце, зелений ліс, могутній дуб, поміж гілок якого ховався вночі. Погладив юнак стовбур і щасливий мерщій подався в те місто, де люди гинуть від спраги. Довго шукав його та зрештою знайшов. Постукав у віконце якоїсь убогої хатини, визирнула з віконця бабуся і питає:
5: «Чого тобі треба, юначе?»
0: «Розкажи мені, бабусю, що тут у вас приключилося? Чому нікого немає на вулицях?»
5: «Тяжке лихо спіткало нас, юначе. Немає в місті ані краплини води. Отож і почалася моровиця. Люди гинуть, як мухи. За що тільки карає нас доля?»
0: «Не знаю, бабусю, за що, але я можу вас усіх врятувати».
5: «Як же ти нас врятуєш?»
4: – питає бабуся.
0: «Треба скликати на головному майдані усіх городян. Тоді я і скажу, що робити далі».
4: Побігла бабуся до сусідів, ті – до своїх сусідів, а ті – до інших. Нарешті посходились усі на головний майдан, де лежала Каменюка. Взялися гуртом і сунули Каменюку. Юнак попросив лопату, копнув у тому місці землю і в ту ж мить ударив угору струмінь прозорої води. Набігли люди, хто з відром, хто з цебром, хто з глеком, і понесли додому холодну прозору воду. Все місто раділо, та як було не радіти, адже позбулися люди тяжкого лиха. Ніхто більше не загине від спраги. А юнак, тільки-но забило джерело, непомітно пішов собі і сховався в бабусиній хатині. Не звик він до того, щоб його хвалили та славили, і дуже від цього ніяковів. Довго шукали люди свого рятівника, і нарешті знайшли у злиденній хатині. Вони принесли юнакові мішок золота. Глянув він на мішок та й каже:
0: «Не задля користі дав я вам воду, а тому що пожалів вас, і золота мені не треба. Та коли ви неодмінно хочете щось мені подарувати, подаруйте карету із 6 баскими кіньми».
4: Дивом здивувалися люди, що не взяв юнак золота, та перечити не стали. І, як просив він, подарували йому карету, запряжену 6 баскими кіньми. Подякував юнак за дарунок, попрощався і поїхав у те саме місто Труа, де танула від невідомої недуги графова донька. Приїхав він у місто і зупинився в бідному заїзді. За вечерею спитав господаря про те, що цікавого в них у місті. Господар розповів, що графова донька лежить слаба і що всі її жаліють, бо дівчина вона гарна і добра душею.
6: «Що ж у неї за недуга?»
4: – спитав юнак.
7: «Ніхто цього не знає», – розвів руками господар. «Яких тільки лікарів не привозив граф. Жоден не допоміг його доньці. Дівчина слабне, згасає. Кажуть, що незабаром піде з цього світу. Безталанниця».
6: «Ні, це несправедливо», – вигукнув юнак. «Я знаю, як її врятувати. Піди, на друже, до графа і скажи йому, що приїхав славетний лікар і, мовляв, може зцілити його доньку».
4: Господар побіг до графа з радісною звісткою. Нещасний батько вже й не сподівався на те, що донька одужає. А тут така новина. Запросив він юнака до себе і познайомив його зі всіма знаменитими лікарями, які марно лікували його доньку.
8: «Чого ти прийшов сюди, голодранцю?» – спитали вони.
6: «Та я хочу зцілити графову доньку від смертельної недуги».
8: «Ха, зцілити? Чи знаєш ти нещасний, що навіть ми не в силі її зцілити?»
4: Юнак нічого не відповів, уклонився графові та й пішов у покої до його доньки. Коли двері за ним зачинилися, підійшов він до постелі, підняв подушку і витяг з-під неї зелену жабу. Ту ж мить дівчина розплющила очі, сіла в постелі та й питає:
5: «Чому це я тут лежу?»
6: «Тому що ви слабували», – відказує юнак. «Але тепер ви одужали, так що можете встати і йти на прогулянку».
4: І він розповів дівчині все, як було.
5: «Ой, яка чарівна історія!»
4: – вигукнула вона.
5: «А ви, певне, чарівний принц?»
6: «Ні»,
4: – похитав юнак головою.
6: «Я бідняк з бідняків і ще зовсім недавно блукав сліпим по світу».
4: І він розказав дівчині про свої пригоди.
5: «О, це так цікаво, що я мушу вийти за вас заміж»,
4: – вигукнула дівчина. Вона повела юнака до батька. Як побачив граф, що донька здорова та весела, знетямився від щастя. Звичайно, батькові не дуже припала до вподоби звістка про те, що вона збирається заміж за бідняка, без роду і без племені. Та перечити не став. Яка була б із того користь? Незабаром справили бучне весілля. Час збігав. Якось гуляв юнак у лісі і зустрів там злиденного жебрака. Придивився до нього і упізнав свого старшого брата. Підкликав його до себе та й питає:
6: «Давно ти жебракуєш?»
2: «О-о-о! Вельможний пане, раніше ми з братом ходили по світу, а потім він мене покинув».
6: «Чому?»
2: «О, він був чоловік пожадливий і завидющий. Завжди боявся, що мені перепаде
1: більший і кращий шматок. Тож завів він якось мене в ліс і там покинув.
6: Невже отак усе було? А може навпаки? Згадай лишень, приглянься до мене, хіба не впізнаєш?
1: Приглянувся жебрак до розкішно вбраного пана і впізнав у ньому рідного брата.
2: Невже це ти? Ти ж був сліпий, та ще й убогий.
6: А вже ж, був. Але завдяки тобі став зовсім інший.
1: Упав жебрак на коліна і заблагав брата, щоб той простив його. Брат щиро простив, бо був він добрий, зла не вмів держати. На цьому б і казці кінець. Але річ у тім, що старшому братові повсякчас гризла голову думка, як же прозрів його брат і як він забагатів. Коли вже стало невміч, прийшов він до брата та й питає:
2: «Як ти прозрів? Як забагатів? Я дуже хочу це знати. Розкажи мені, брате, прошу!»
1: Не хотів менший брат розказувати, але старший так просив і молив, що він не встояв. Усе розказав, як було. Однак відразу застеріг:
6: «Брате, не ходи до того дуба, не гніви долю, тобі ж тепер добре живеться».
1: Але старшого брата взяли чорні заздрощі. А заздрощі, ми всі це знаємо, кепський порадник. Вирушив він у далеку дорогу. Нарешті добувся до знайомого лісу і знайшов заповітний дуб. Виліз на його вершечок і заховався поміж гілок. Опівночі почув він виття і ревіння. Під дубом зібралися звірі і повели свою бесіду.
2: «Скажи-но, леве!»
1: – першим обізвався вовк.
2: «Які новини ти нам приніс?»
9: «Маю новини, та не скажу»,
1: – пробурчав лев.
9: «Адже те, що ми говорили останнього разу, стало комусь відомо, бо графова донька вже не слабує, а в тому місті, де люди гинули від спраги, зненацька забило чисте джерело».
10: «Отже, хтось виказав людям наші таємниці?»
1: – гнівно вигукнув ведмідь.
2: «Присягаюся, це не я!»
1: – вищирив зуби вовк.
11: «І не я!»
1: – рохкнув вепр.
12: «Та вже ж і не я?»
1: – вереснула лисиця.
12: «І не я!»
1: Прошепотів заєць.
9: «Цийте, цийте!»
1: Заспокійливо мовив лев.
9: «Мабуть, хтось сидів тоді на дереві і підслухав нас».
1: Тут заєць підвів голову і поміж темного дубового листя помітив людину.
12: «Ага!»
1: Мовив він протягом.
12: «Він і тепер нас підслуховує. Лізь, ну, ведмедю, нагору і скинь цього пройдисвіта на землю».
9: «Ова!»
1: – скрикнув ведмідь.
10: «Та доки я скину його з дерева, доки злізу на землю, Від нього хіба що кістки залишаться.
0: Як тобі не соромно? Обурено вигукнули звірі. Невже ти не віриш у нашу чесність? Ми, ясна річ, тебе почекаємо.
10: Ну, якщо так, то полізу.
4: Вибрався ведмідь на дуб, ухопив старшого брата за пояс і скинув на землю. Зліз униз, аж диви, ні людини, ні звірів. Образився ведмідь на своїх друзів і побіг у лісову хащу. Відтоді він так і не виходить з лісу.
13: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Іван Франко. Украдене щастя. Дія друга. Декорація та сама. День. В печі горить. Микола парить березове пруття і крутить ужівки. Анна то порається коло печі, то помагає йому. Ява перша, Микола і Анна. Микола. Ну, держи добре, не пускай. Крутить. Так, тепер давай сюди. Най його хвороба спіткає з його латрами. Плюнув би чоловік на той заробок, а тут ні. Їдь знов, щоби того проклятого латра докапарити, щоб він йому стікся. Анна. Та чи нині легше буде їхати, ніж учора? Бач, випогодилося. Микола. Ага, випогодилося. А вчора дорогу замило за шумом, що й сліду не найти. Ні, я таки не поїду сьогодні. Я себе збавлю і худобу, а за що? Нехай він пропаде зі своїми латрами. Анна. Та то певно, що ліпше не їхати, ніж по снігах з тягарем копатися. Латри не втечуть, а робота і вдома найдеться. От якби ти був учора мене послухав та не їхав, Микола. Або що? Анна. Та нічого. Але моє серце чує якусь біду. Яка мені нині погань снилася, то нехай Бог боронить. Десь ніби я коралі сію по хаті, по оборі, по цілім селі, та такі грубі та червоні. Микола, немов сам до себе. Коралі то сльози. Анна. А далі десь ніби на нашу хату з усіх боків пси гавкають, у двері лізуть, у вікна голови пхають, то такі люті та розжерті. Микола, люті пси, то напасть. Анна. А далі десь ніби мене до шлюбу вбирають, а в саме біле. Білі черевики, білу спідницю, білу перемітку. Микола, свят, свят, свят. Що тобі, жінко? Най Бог відвертає від нас усе лихе. Що ти говориш? Анна, та що таке? Хіба це що значить? Микола, та бодай у лиху годину не згадувати. Господи, сон, мара, на все Божа воля. Не треба ніколи забігати поперед батька в пекло, ось що. Крутить далі. І що його робити з тими латрами, і сам не знаю. Анна. Може би піти спитати бабича, чи він їде? Микола, то правда. Як він їде, то ніякого мені лишатися. Як тільки сани полагоджу, то зараз піду до нього. Кидає готові ужівки і сідає на лаві. Ой, крижі болять. Господи, проробив чоловік свою силу на чужих людей, а тепер для себе лише останочки лишилися. Анно, Анна коло печі, чого тобі? Микола, що цей шандар так рано схопився? Я й не бачив, коли вийшов. Анна, казав, що мусить, служба. Микола, а знаєш, як я його побачив, то зразу одревів на місці. В таку годину, в тім мундирі, зовсім здавалося, що це мертвець з тамтого світу до нас приходить. А тим часом бачу, він живий. Анна, а хіба ж ти не знав, що він у наших сторонах? Микола, я? Та відки я мав знати? Я був певнісінький, що він давно вже загнив у Босні. Адже ж твій батько присягався передо мною, що його нема на світі, навіть карту з війська показував. Тільки то біда, що я не письменний, то я не міг прочитати. Анна, значить, і тебе так само одурили, як і мене. Микола, не знаю, по що їм так конечно забаглося випхати тебе на десяте село. Анна, а я знаю. Не хотіли мені нічого дати з відтівщини. Ну, якби я була пішла за Гурмана, то той би їм був з горла видер. Ти знаєш, який він був чоловік. Боялися його, то й постаралися разом з Війтом, що його одинака в матері випхано на війну, а потім скористали з часу, щоб мене також випхати в інший бік. Ось і вся мудрість. Микола, Господи, а я й не догадувався, куди стежка в горох. Чоловік з багачами компанії не водив, то й на багацьких штуках не розуміється. Анна проходить коло нього, він ловить її, прихилює і цілує в чоло. Бідна ти моя небого, а ти дуже любила цього Михайла. Анна, спалахнувши, ну що вже про це говорити? Любила чи не любила, тепер нема що й згадувати. От радше йди, сани, ладь, обід уже готов. Поки ти там упорайся, то вже вистигне як слід. Микола, твоя правда, Анна, встає і бере ужівки. Не час бідному згадками бавитися, треба роботу робити. Наливай лише, я зараз буду готов. Виходить. Ява друга, Анна і Микола за сценою. Анна наливає борщ у миску, насипає у другу квасолю, ставить на стіл. Чи дуже любила цього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки дуже. А може більше боялася його, ніж любила? У, сила у нього! Вола за роги хопить, та й на землю кине. Господи, таких як мій, то йому ніщо двох в одну жменю. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає, мов розпаленим дротом. Ох, та й боюсь я його тепер. Боюсь, як найтяжчого ворога. І певне, що як він на нас завзявся, то зітре нас на порох, знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік зможе з ним боротися? Микола за сценою. Анно! О, Анно! Анна, а чого тобі? Микола, де ти рептюх поділа? Най коням сіна накладу. Анна, та рептюх ось де в сінях. Я давно сіна наклала. Ходи їсти. Вигортає огонь з печі. Микола, зараз тільки ще лищети поладжу. Десь два лищети випали. Анна, та лиши лищети на потому, не втечуть. Ой, Господи, чим далі, тим чогось гірше мені робиться. Моторошно, мов перед пожаром. Все мені здається, що ось-ось якесь нещастя. Ява третя, Микола і Анна. Микола скрипнув дверми, входячи. Ну, Анна, схапуюся від печі. Ох, це ти, Микола. А тобі що такого, жінку? А тобі лиця нема. Анна, нічого. Щось мені недобре зробилося. Це, мабуть, від печі. Я трошки загоріла, та голова крутиться. Сідай лишень та їж. Я нап'юсь води, то мені легше буде. Микола сідає за стіл, хреститься і бере ложку. Та ходи й ти обідати. Мені якось самому страва в рот не лізе. Анна, що там? Не прибагай собі нічого, їж. А я тим часом піду до бабуся та спитаю, чи їде він в ліс, чи ні. Микола, га, коли так, то йди. Трохи пройдеся, то чи ні, голова перестане боліти. Іди, йди. Їсть. Анна накидає на голову хустку і направляється до дверей. В тій хвилі двері відчиняються, входять жандарм, Війт, Бабич, присяжний і ще один селянин. Ява четверта, Микола, Анна, жандарм, Війт, Бабич і один селянин. Війт, входячи.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Микола, слава навіки! Просимо до обіду. Війт,
2: обідайте з Богом Святим, най Бог благословить.
1: Микола, сідайте, пане, війте.
2: Що його сюди до нас приводить?»
1: Віт сідає на ослоні плечима до столу. Жандарм на лаві, присяжний і селянин стоять і роззираються по хаті.
2: «Хм, так собі. Маємо до вас маленьку справу».
1: «Микола до мене? А то що такого?»
2: «Віт, ви вчора сказали пану Шантареві, що були вночі в корчмі на купінні».
1: «Микола, та був. Не в корчмі, а під корчмою».
2: «Віт, і пізно вночі?»
1: «Микола, та пізно. Вже за мною, бачу, ніхто не їхав».
2: «Віт, ви приїхали додому закровавлений?»
1: «Микола, та так».
2: «Жандарм,
1: що?
2: Ви й додому закровавлений приїхали? Я сього від вас не чув. Господине, правда се?»
1: «Анна, та правда. Я сама його обмила».
2: «Жандарм,
1: о, це важна річ», пише в книжиці.
2: «А ви ж сказали, що в лісі скалічились, ще як латри брали. Значить, ви й до міста їхали закровавлений, і з міста вертали у крові».
1: «Віт, він вам так казав?»
2: «Ну, це неправда. Він у місті був здоровісінький і зовсім чистий. Я пресінь його сам бачив на жупі».
1: «Микола, скажіть же всю правду, пане Віта».
2: «Віт, яку всю правду?»
1: «Микола, адже ж це ви самі мене так покровавили».
2: «Жандарм схапується».
1: «Що, що, що?»
2: «Віт, брешеш, Микола. То правда, що ми трохи з тобою перемовилися за ті поліна, але покровавити тебе я ні гадки не мав».
1: «Микола, я маю на те свідків. Я навмисне не змивав крові себе і додому так приїхав, щоб вас до суду завдати».
2: «Віт, ха-ха-ха, мене до суду!»
1: «Жандарм, яких маєте свідків?»
2: «Микола, та от кум Бабич і кум Калинич також там були, то можуть посвідчити».
1: Бабич шкробається в голові. «Та бути я був, то нема що казати. Але того я не бачив, аби вас кум начальник покровавив. Ударив вас поза вуха, то правда. Але щоб вас отак подряпав, то я того не можу посвідчити».
2: Селянин: «І я також не можу».
1: Жандарм:
2: «Микола Задорожний, я вас арештую».
1: Видобуває з торби залізні ланцюжки з наручниками. «Давайте сюди руки і не думайте опиратися, бо вам гірше буде».
3: «Анна, ой, горечко моє».
1: «Микола,
2: арештуєте мене? За що?»
1: Жандарм:
2: «Ви самі, певно, ліпше знаєте, за що. Вчорашньої ночі на купінню в корчмі всіх жидів вирізано».
3: «Микола, ой, господи, то я би мав у тім бути?»
1: Жандарм:
2: «Я не знаю. Дай Боже, щоб ні. Але скажіть самі, чи проти вас усе не свідчить? Коли ви невинні, то не маєте чого боятися. На судді ваша правда покажеться. Але я мушу своє зробити. Давайте руки».
3: «Микола, Бог видить мою душу. Я невинний. Робіть зі мною, що хочете».
1: Подає руки. Жандарм заковує його.
2: Жандарм: «Так, то розумно. А тепер скажіть мені, де ті чоботи, що ви вчора мали на собі?»
3: «А вон де стоять, у запічку».
1: Жандарм: «Присяжний, подайте їх сюди». Присяжний подає. Віт і жандарм оглядають їх до вікна.
2: «Є.
1: Ось кров».
2: Віт: «І ось тут є».
1: Жандарм: «То сумно. Відложіть набік».
3: «Микола, то з мене кров, як я їхав».
1: Жандарм: «Це вже будете в суді толкувати. Це до нас не належить. Ви мали з собою сокиру?
2: Де вона?»
1: Микола,
2: он під лавою.
1: Жандарм, присяжний подає її сюди. Присяжний подає, жандарм і Віто глядають.
3: Є й тут кров, ось на топорищу.
2: Віт, і ось на обусі, і ось на лезі.
1: Жандарм, відложить набік.
2: А тепер покажіть кожух.
1: Оглядають кожух.
3: Є й тут, відложить набік.
1: Іде до постелі і шукає під подушками в соломі. До Анни.
2: Отворіть скриню.
1: Анна весь той час стояла, мов остовпіла, не рушається з місця, тільки глядить на нього.
3: Жандарм. Чуєте, жінко?
2: Отворіть скриню.
1: Коли вона не рушається, він виймає їй із-за пояса ключ, відчиняє скриню і разом з Війтом починають перешукувати все.
3: Ну, тут нема нічого. Пане Війте, присяжний, і ви свідки. Ідіть з ним і перешукайте все обійстя. Шопу, комору, стодолу, всякі скритки. А я тут переслухаю господиню.
1: Війт. Ну, Микола, ходи з нами.
3: Микола. Господи, ти знаєш, за що на мене такий тяжкий хрест посилаєш? Нехай буде твоя воля.
1: Виходить, за ним Віт, присяжний і селянин.
3: Ява п'ята, жандарм і Анна.
1: Жандарм по їх відході хвилю мовчить, стоячи недвижно серед хати напротив Анни, яка стоїть коло вигаслої печі. Відтак він випростується і підносить голову. Остро.
3: Анно.
1: Анна підводить голову, глядить на нього з невисказаною тривогою і опускає очі.
3: Жандарм. Сюди ходи.
1: Анна підходить до нього і зупиняється. Жандарм. Ближче, ближче.
3: Гляди мені в очі. Просто.
1: Анна силується глядіти, тремтить уся. Потім кидається перед ним на коліна.
4: «Михайле, Михайле, не муч мене! Не можу глядіти на тебе! Ти такий страшний!»
3: Жандарм. «Дурна! Чого тобі боятися? Для злодіїв, розбійників я можу бути страшний. Це моя служба. Ти не бійся!»
1: Анна.
4: «Але ж він нічого не винен, Михайле! Що ти наговорив на нього? Клянусь тобі, він не винен!»
3: Жандарм, хто він? А, твій Микола. Ну, а може й винен?
4: Анна, ні, ніколи. Він такий добрий, він хробака дармо не розтопче, не то, щоб чоловіка вбив.
3: Жандарм, а мене вбив? Мене зробив нещасливим?
4: Ні, не говори мені про нього. Яке мені до нього діло?
3: Я йому не ворог. А трафилися такі сліди, що свідчать проти нього, то я його мушу арештувати.
4: Мушу, чуєш? Це моя служба.
3: Коли він не винен, то в суді його правда покажеться.
1: Анна, так чого ж ти від мене хочеш? Я прецінь з ним не була, нічого не знаю. Лиш то знаю, що приїхав кровавий і казав, що його Віт побив.
3: Жандарм, байдуже мені про це. Будеш ти в суді говорити. Я про що інше хочу з тобою побалакати.
1: Анно, дивися мені в очі. Бере її за плечі і вдивляється їй у очі.
3: А ти ще гарна, молода, свіжа.
1: Анно, любиш мене?
4: Анна тремтить. Михайле, пусти мене.
3: Жандарм, ні, не пущу. Скажи зараз. «Любиш мене?»
4: Анна, відвернувшись. «Ні, не люблю. Ти страшний, не люблю!»
3: Жандарм грізно. «Гляди мені в очі! Чуєш?»
1: Анна дивиться йому в очі.
3: «Скажи тепер, любиш мене?»
4: «Анна, Михайле, братчику мій, не муч мене! Коли отак впираєш в мене свої очі, то мені так важко, так страшно! Сама не своя стаю!»
3: Жандарм дурниці. «Говори, любиш мене?» Анна ледве чутно. «Люблю».
2: «Жандарм, ще раз скажи, голосніше».
3: «Анна, люблю».
2: «Жандарм, пам'ятай же, і будеш моєю. Стій просто, не трясись. Знай, що від мене не втечеш. О, я не такий, щоб тебе пустити з рук. Раз мені щастям сміхнулося, по кількох роках, то вже я тепер не випущу його. Зубами в нього вп'юся, а не випущу. Говори, будеш моєю?»
3: «Анна, ради Бога, Михайле, не говори сього. Я ж любна жінка, я присягала. Гріх мені таке слухати, гріх подумати про таке».
2: «Жандарм, а не гріх було дати мені слово, а потім вийти за другого? Не гріх украсти моє щастя?»
3: «Анна, і моє вкрадено, голубе мій, і моє серце розбито, і мене з нелюбом спаровано, з туманом таким, що з ним ні в кут, ні в двері, що з нього люди сміються, що хіба хто не хоче, той з нього не глузує. А ти ще дорізати мене хочеш?»
2: «Жандарм, дарма дурне говориш. Коли це правда, що кажеш, то будь моєю. На злість тим, що нас розлучили, наперекір тим, що вкрали наше щастя, ми його відокрадімо, наше щастя.
3: Анна, Бог нас покарає, Бог!»
2: «Жандарм, не слухай того. Бог нашої муки не потребує. А трапилась нам нагода, то й пожиймо свобідно та покоштуємо щастя».
3: «Анна, чи довго воно потриває?»
2: «Жандарм, щастя ніколи довго не триває.
3: Щастя все, день, година, одна хвилина».
2: «Анна, а потом?» «Жандарм, потом? Мені то в голові, що потом буде. Досі бідували та мучились, і потом те саме буде. Оуа, велика невидальщина, хіба тобі страшно?»
3: Анна, не зводячи з нього очей, ледве чутно. «Ні, не страшно».
2: «Жандарм, так хочеш бути щасливою?»
3: «Анна, так само. Хочу».
2: «Жандарм, так будеш моєю?»
3: «Анна, так само. Буду».
2: «Жандарм, пам'ятай же, держу тебе за слово. А як і тепер мене одуриш, то горе тобі. Я страшно пімшуся на тобі і на нім».
3: «Анна, так само. Ні, не одурю».
2: «Жандарм, ну, продругайся. Що це ти, мов, крізь сон говориш?» Потрясає її за плечі. Ось вони надходять. «Плач, ламай руки, щоб нічого не догадалися. Проси мене, щоб я його помилував. А як відведуть його до міста,

0: І оці речі заберіть. Лещет із саней вийняли? Присяжний.
1: Я вийняв. Ось він.
0: Жандарм. Добре. Візьміть, пантруйте, аби кров не стерлася. А ви війте. Форшпан для нас вистарайте. По снігу тяжко буде арештанта аж у місто пішки гнати. А може в нього спільники є? Та щоб де в лісі не напали та не відбили? Микола. Господи, що це зо мною діється? За що не мене така кара тяженька? Війт, шкробається в голову. За форшпан, пане Шандаре, тяжко буде нині. В кого є тягло, то всі потягли на заробок. То до латрів, то до кльоців. От хіба би його власні, Миколу віконі взяти і його сани запрягти. Жандарм, а що ж, і все можна? Війт, то тут може хто-небудь з вами присісти. Буде кіньми гнати і потім приїде назад. Жандарм, дуже добре. Мені ще й так, мабуть, прийдеться сюди вернути, за спільниками шукати. Війт, то ще й ліпше. Ану, куме бабичу, ідіть та запрягайте. Бабич відходить. Микола, що досі сидів на ослоні та втирав руками сльози. Анно, Анна, мов стовпіла, чого тобі, Миколо? Микола, у тебе чиста душа невинна. Молись Богу, щоб швидко й моя невинність виявилася. Анна, чиста душа? А хіба ж твоя менше чиста? Микола, а господарство пильнуй. Небагато у нас тої мізерії є, то щоб і те не пропало. А на адукатів не траться, щоб мене боронили. Маю в Бозі надію, що й без них мене отець милосердний із того нещастя вийме. Анна, а коли так кажеш? Микола, так, не роби того. Здайся на Бога. А тільки... Тремтить його лице, кривиться до плачу, руки судорожно обіймають її. Анно, Анниця моя, тільки ти не забудь мене, утирає очі. Анна, ну що ти, Миколо, чи слід тобі при чужих людях плакати? Успокійся, Бог нас не лишить. Микола, а, Божа воля! Най він з усіма нами робить, що задумав. Ходімо, люди добрі. Цілує Анну і виходить. За ним жандарм, війт і інші. Анна по його відході хоче кинутися до дверей і зупиняється, хапає себе за голову, відтак ламає руки. Анна, от тобі й ангели Божі понад хатою перелетіли. Заслона спадає.
2: Дія третя. Місце перед коршмою. З правого боку сільська дорога, з лівого високий пліт, у глибині сцени коршма з широкою отвореною брамою. Під коршмою ослони, коло плота грубі дерев'яні колоди, на яких можна сидіти. Ява перша. Три дівчини виходять із коршми по недільному убранні. Перша дівчина.
3: Живенько, сестриці, живенько, біжіть та скликайте парубків.
2: Друга дівчина.
3: Або що? Що сказав Шльома?
2: Перша дівчина.
3: Буде музика, біжіть.
2: Третя дівчина.
3: Бай, від позволив?
2: Перша дівчина.
3: Та видно, позволив, коли Шльома каже.
2: Ява друга. Від і дівчата. Війт надходить вулицею і завертає до коршми, зачув їх слова.
0: Ага, ви вже про музику. Не позволив Війт, не позволив і не позволить ніяким світом.
2: Третя дівчина, на, маєш.
3: А чи я не казала?
2: Друга дівчина,
3: як то? То й напущення музики не буде.
2: Війт,
0: а не буде, не буде.
2: Перша дівчина.
3: Не слухайте, сестриці, біжіть живенько. Коли Шльома казав, що буде, то вже певно буде.
2: Беруться за руки і, сміючись, вибігають.
0: Від. Ох, ти сорока троскітлива. Та в тебе Шльомине слово.

0: старше, ніж моє? Чекай на ти, грозить на неї костером, відтак, поправивши на собі кожух, іде до корчми. Ява третя. Настя і ще дві жінки виходять із корчми. Настя. Та куди ви, кумо? Перша жінка. Та хіба ви додому? Настя. Маєте час. Там у вас, Богу дякувати, діти не плачуть. Ось посідаймо тут на колоді. А діть, як сонечко пригріває, аж любо посидіти. Це тільки пущення, а тут уже немовби весна починається. Друга жінка. Та й справді сядьмо. Нікуди нам квапитися. Чую, що музика буде. То подивимося, як молоді ж гуляє. Сідають. Перша жінка. То кажеш, кумо Насте, що з Миколою зле? Настя. Дух Святий з нами, кумочко. Кажуть, що його таки вішати будуть. Обі жінки, Господи, хрестяться. Перша жінка, і хто би був подумав, що він душогуб, такий тихий та смирний. Друга жінка, ой, кумонько, чоловік усе чоловіком, а нечистий, бодай, моці не мав, усякого підкусить. Перша жінка, ба, та чути, що там великі гроші у Абрамка забрали, не знати, чи віднайдено їх? Настя, де там ані сліду? Микола мовчить, як заклятий. Не хоче видати спільників. Перша жінка. О, дурний. Ніби то йому, що поможе, як він буде гнити, а ті уживати. Друга жінка. А, то у них уже такий злодійський закон, що один другого не сміє видати, аби і самось тут погибав. Перша жінка. То кам'яні душі, Господи, і де такі люди родяться, і материне молоко суть, і по землі ходять, і пісень співають. Друга жінка, ні, кумо, пісень вони не співають, ніколи не співають. Хіба ти чула коли, щоб Микола співав? Перша жінка, та й справді, відколи його знаю, то пісні я від нього ніколи не чула. Ото диво! Друга жінка. Ну, а що ж його жінка? От ти ще бідна, така молода, така красна, із такого роду славного. Адже про її вітця по всіх селах слава йшла. Перший багач був на весь повіт, і ліпотент громадський, а тепер ось на яке зійшла. Настя. Ой, кумоньки, не знаєте ви, що то за жінка? Перша жінка. Ну, або що? Настя понижає голос з притиском. Остатня. Обі жінки б'ють себе об поле руками. Що ви кажете? Настя, що чуєте? Адже ми близькі сусіди, то я ніби не вважаю, але все добре бачу, що в неї робиться. Обі жінки, ну, та що, що, розказуй. Настя, та що вам розказувати? Гидко розказувати. Знаєте, з ким собі заходить? З Андарем, з тим самим, що її чоловіка до криміналу завдав. Жінки, Господи. Настя, вона здавна з ним любилася, ще дівкою бувши. Він з того села, що й вона, а її брати силою видали за Миколу. Жінки, ну все ми знаємо, але з Сандарем. Настя, він у неї два рази щотижня ніч ночує. Смерком приходить, досвіта відходить. Він, бачите, нібито за Миколовими спільниками пошукує. Моєму чоловікові сам так казав, а як же? Жінки, Господи. Ява четверта. Анна. Жінки і Настя. Під час тої розмови сцена звільно заповняється парубками і дівчатами. Вони стоять кубками, готорять, сміються. Старші жінки і чоловіки одні проходять вулицею, другі заходять у корчму або виходять із неї. Анна входить одягнена по-недільному, оглядається боязно і наближується до сидячих жінок. «Слава Ісусу Христу!» Перша жінка холодно. слава навіки, Анна. А не було тут, уриває і озирається друга жінка. Ви за своїм чоловіком озираєтеся? Ні, не було. Не було його тут. Анна обертається до неї, залякана. За чоловіком? Ні, я не за чоловіком. Настя з ущипливим докором. А ми тут, власне, про нього згадували, кумо Анна, чуєте? Кажуть, що він дуже слабий. Анна, мов непритомно. Слабий? Я не чула. А що йому таке? Настя, так само. Та вішати його мають. Анна стрепенулася, а далі, бачачи, що Настя кпить з неї, відповідає також ущипливо. Вішати? А, це така слабість, що я йому на неї не пораджу. Як завинив, то нехай покутує. Настя відвертається від неї плечима до першої жінки. А знаєте, там один чоловік із Непитова сидів із ним у одній казні. А тепер вийшов, то розповідав моєму чоловікові. Переказував, каже, з вашого села Задорожний. Просіть там мою жінку, аби мене хоч раз відвідала. Нехай мені який крейцер передасть, чисту сорочку принесе. Та й нехай мені адвоката найме. Анна відходить на вулицю і щезає. Ява п'ята. Ті самі без Анни. Парубків і дівчат сходиться більше. Гомін. Перша жінка. Огидниця. Друга жінка. Погане зілля. Настя. Без серця вона. І відразу все було видно. Адже як його брали, то аби вам слово сказав, аби одну сльозу проронило, як чесній жінці годиться. Де там? Перша жінка. Цікава я, за ким вона тут шукала. Настя. Та за ним, за своїм шандарем. Перша жінка. Ба, а він хіба тут є? Настя. Нині я виділа його в церкві, видно, що є. Друга жінка. Та й мені здається, що я його бачила, як ішов до Війта. Настя, вона, певно, ждала на нього в хаті, а не можучи діждатися, пішла за ним по селі шукати. Друга жінка. Ну, цього би вже було забагато. Хіба би весь стид загубила? Настя, а ви думаєте, що не загубила? А ну, побачите, вона тут ще з ним і танцювати буде. Жінки, тьфу, пек осина. Ява шоста. Ті самі. Музики, потім Війт. Гомін серед молодежі. Музики йдуть, музики! Ладьте місце для музик! Кілька парубків виносять підвищену лаву з коршомних сіней і ставлять на двору під стіною. Ось так, тут буде добре. Музики. Три селяни, один зі скрипкою, другий з басом, третій з решетом, входять, кланяються на всі боки, відтак вилазять на лаву, де їм тим часом поставлені стільці. Вони сідають і потягають смиками по струментах, трібуючи їх. Гомін довкола, сміх і жарти, сцена наповнюється. Війт виходить із коршми грізно. «А тут що?» Побачивши музику. «А ви що тут робите? Хто вам дозволив?» Музики встають, знімають шапки. Скрипник говорить.
1: «Пане начальнику, нас закликали. Ми люди зарібні. Не наше діло питати дозволу. Нас закликали, казали, що можна».
0: Від. «Хто вас закликав?»
1: Скрипник. «Та парубки. А хто ж би? Он Андрух та Олекса та Степан».
0: То впав тихає. Три парубки виходять наперед і кланяються Війтові. Війт.
2: «А вам чого треба?»
0: Перший парубок кланяється.
1: «Там ми випросили, пане начальнику, щоб бисте дозволили трохи потанцювати. Нині пущення, то вже останній раз».
0: Війт строго.
2: «А чий ти?» – парубок.
0: «Та Василя Півперечного, Олекса. Від. А був ти нині в церкві?»
2: «Парубок. Та був, пане начальнику.
0: Від.
2: А чув ти, що єгомость наказували?»
0: «Парубок. Та чув, пане начальнику.
2: Від.
0: А наказували вони вам на музику та на танці до корчми ходити?»
2: «Парубок. Та не казали.
0: Від.
2: Ну?
0: А ви так слухаєте наказу?»
2: Парубок чухається у потилицю і всміхається. «Та хто би там його слухав, пане начальнику? Наші єгомость старенькі, хіба вони знають, чого молодим потрібно? То вже, як ви позволите, то від вас залежить, а не від єгомостя».
0: Інші парубки: «Так-так, ми вже пана начальника просимо позволити нам».
2: «Від, не позволяю, не можна».
3: Я Васьома, ті самі і Шльома. Шльома вибігає з корчми з пляшкою і чаркою.
4: «Як то не можна? Чому не можна?» До парубків: «Ні-ні, не бійтеся, пан начальник жартують.
3: Чому би не було можна?» Наливає чарку. «Ну, пане начальнику, дай вам Боже здоров'я».
2: «Від, ні, Шльомо, раз тобі сказано, що не можна, то не можна.
0: А випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть».
2: «П'є».
0: «І заплачу тобі, але танців ані музики мені не сміє бути».
3: «Шльома, але ж, пане начальнику, ви не маєте права мені заказувати. Це мій заробок. У мене є патент».
2: «Від, патент? Який патент?»
3: «Шльома,
4: як то який? Цісарський патент з печаткою? Ось дивіть!»
3: Витягає за пазухи папір, зложений у десятеро, і подає його Війтові.
0: Війт, незручно розвиваючи папір, обзирає його на різні боки, очевидно, не вміючи читати, а відтак віддає Жидові. «Та коли так, коли маєш патент, то інша річ. То вже не моя власть».
3: Шльома: «А вийдете? Чи я не казав, що музика буде?
4: Ну, хлопці, чого стоїте? Беріться до дівчат. Гадіть, як вони ні в року настроїлися танцювати. А ви, музики, вип'єте?»
2: Музики: «Ба, та нам так і належиться».
0: Басист: «Сам Бог приказав».
3: Шльома частує їх:
4: «Ну, пийте ж, пийте, а грайте добре».
2: Музики: «То вже наша річ».
0: Від:
2: «А пам'ятайте мені, аби все порядно, без образи Божої».
3: Шльома:
4: «Чуєте, що пан начальник каже? Без образів Божих».
0: Від:
2: «А скоро сонце зайде. Зараз мені перестати і додому розходитися. Я тут присяжного пришлю, аби ніхто не смів».
3: Шльома:
4: «Пощо, пане начальнику? Пощо присяжного трудити? Хіба я сам не знаю, що належиться? Як прийде той час, то вже я сам їм скажу, що треба перестати. Ну-ну, бавтеся. А ви, пане начальнику, ходіть зо мною. Я вам маю щось дуже ладне сказати».
3: Тягне його до корчми.
5: Ява восьма. Ті самі без Війта і Шльоми. Юрба розступається, прочищуючи місце посередині. Старші чоловіки і жінки засідають то коло музик, то попід стіною на ослонах, то на колодах. Діти вилазять на плід, парубки й дівчата у дві лави стоять довкола. Музика зачинає грати. Один парубок:
0: «Гей, погуляймо нині, нехай лихо сміється. Ану, музики, коломийки,
4: та такої вріжте дрібної, аби аж жишки трусилися».
3: Музики грають коломийки, кілька пар танцює. По якимсь часі музики уривають, танцюючи стають.
0: Парубок: «А то що? Чого ви стали?»
3: Скрипник показує смиком на вулицю.
0: Гомін:
4: «Шандар, шандар! Той, що Миколу до криміналу завдав!»
3: Усі стихають, на лицях видко неспокій,
6: а навіть острах. Ява дев'ята, ті самі жандарм і Анна. Жандарм тягне Анну за руку.
7: Але ходи ж, бо ходи! Чого тобі ониматися?
6: Анна, бійся Бога, Михайле, пусти мене, а де люди ззираються? Жандарм,
7: ну то що ззираються? Кому цікаво, нехай дивиться, а мене то що обходить? Я з людського диву не буду, ні ситий, ні голоден.
6: Анна, але стидно, лице лупається, шепчуть, пальцями показують.
7: Жандарм грізно дивиться на неї. Анно, я думав, що ти розумна жінка, а ти все ще дурниці плетеш. Після того, що сталося, ти ще можеш уважати на людські позирки і пошепти. Тьфу, чисто бабська натура.
6: Анна, Михайле.
7: Жандарм, ні, не кажи мені так. Не хочу тебе знати, ані бачити, коли ти така.
6: Анна, Михайле.
7: Жандарм, ну, так ідеш?
6: Анна, Господи, що ж я маю робити?
7: Жандарм, і танцювати будеш зо мною?
6: Анна, з жахом, тут, при всіх.
7: Жандарм, та й знов своє. Ані слова більше. Будеш чи не будеш?
6: Анна шепче, Господи, додай мені сили. Подає йому руку. Обоє наближаються до юрби перед коршмою.
7: Жандарм, слава Ісусу!
6: Селяни і селянки кланяються, слава навіки.
7: Жандарм, я чув тут перед хвилею музику, бачив танець.
6: Парубок,
7: ну а хіба що, не вільно нам?
6: Другий парубок,
7: нині пущення.
6: Третій парубок,
7: нам пан начальник дозволив.
6: Жандарм,
7: ну-ну, то я нічого не кажу, потанцюйте собі. Ну, музики, грайте, най почую, як ви тут у незваничах вмієте. Може, й мене охота візьме з вами покрутитися? Позволите, хлопці?
6: Парубки, о, просимо, просимо. Музика грає. Жандарм, послухавши трохи, бере Анну за руку і відходить з нею до корчми. Ява десята, ті самі, без жандарма і Анни. Перша жінка. Та й справді пішла з ним. Друга жінка. Видно, що їй зразу ніякого було. Трохи противилась. Настя. Ще не привикла, кумо. Але привикне швидко. Він її привчить. Друга жінка.
8: Та й страшніше. А найстрашніше, як усміхається. Так ті зубищі білі та великі виставить, що, здається, чоловікові ось-ось укусить.
6: Музика, танці. По хвилі жандарм і Анна виходять із шинку, беруться за руки і пускаються також у танець. Ява одинадцята. Ті самі жандарм і Анна танцюють. Помалу танцюючі пари розступаються, на всіх лицях обурення. Жандарм і Анна лишаються самі. Жандарм, побачивши все, зупиняється грізно.
7: «А все що?» – обертається кругом. «Чому не танцюєте?»
6: Парубки кланяються лукаво. «Нам досить!»
7: «Жандарм, як то? Не хочете більше?»
6: Один парубок. «Ні, помучились!»
7: «Жандарм, хлопці, це ви задля мене?»
6: Парубок.
7: «Може, і так?»
6: «Жандарм, що?
7: Ви смієте мені такий стид робити?»
6: Парубок сміліше.
9: «А пан сміють нам такий стид робити?»
7: «Жандарм, який?»
6: Парубок.
9: «Танцювати з такою жінкою?»
7: «Жандарм, з якою?»
6: Парубок.
9: «Самі то ліпше знаєте, з якою. Ми з нею не танцюємо!»
7: «Жандарм, але я з нею танцюю!» «Ви мені не смієте стиду робити! Я цісарський слуга!»
6: Парубок.
9: «Ми всі цісарські, а до танцю ви нас не присилуєте?»
6: Жандарм м'якше.
7: «А може й присилую?»
6: Кричить.
10: «Шиде! Гей, Шльомо!»
6: Ява дванадцята, ті самі Шльома, за ним Війт. Шльома з ліваром у руці.
11: «Чого вам треба, пане постенфірер?»
6: Жандарм.
10: «Відро горівки
12: і півбочівки пива для всієї громади. На мій рахунок, розумієш? А зараз...
13: Парубок, ви, пане Шандаре, дармо не експенсуйтеся. Ми вашої горівки, ані вашого пива пити не будемо. І в танець до цією кобітою не підемо. Ми ані вам, ані їй честі не уймаємо. Що собі маєте, то собі маєте. Але танцювати з вами не можемо. Вільно пану начальникові заборонити нам далі бавитися, то ми розійдемося.
12: Гей, хлопці, дівчата, ходімо до мію.
13: Віт стає на середині.
12: Ого, а тут що таке сталося?
13: Парубок кланяється. Нічого, пане начальнику, потанцювали,
12: та й додому йдемо.
13: Віт,
12: ба, та так живо,
13: парубок, адже його мость остро заказували.
12: Віт, ти, блазню один, мені то будеш пригадувати? Кади тому, що носа немає, а не мені. Ти думаєш, що я такий дурень і не бачу, що тут діється?
13: Парубок, ну, то чого ж пан начальник питаються?
12: Віт, мовчи, дурню. Хлопці, стид вам таке робити. Пан Шандар нині ваш гість, самі ви його запросили. Не бійтеся, я бачив через вікно. Ну, а тепер такий бешкет йому робите. Фе, ну так не гарно.
13: Парубок, а нам випадає з такою разом танцювати?
12: Віт, Анна порядна господиня. Чого ви від неї хочете?
13: Парубок, чоловіка вішати мають, а вона тут буде танцювати. То так порядна господиня робить?
12: Віт, не слухайте, діти, це брехня.
13: Її чоловіка ще не судили.
12: Ще не знати, чи він що винен, а без суду нікого не вішають. А коли пан Шандар не цурається вести її в танець, то ви не маєте права нею цуратися. Ну-ну, не фиркайтеся, а будьте раді, що вам дозволено бавитися.
13: А ви, пане Шандаре, не противтеся дітвакам.
12: Самі бачите, вони то не злого серця. Ну, музики, ну, грайте!
13: Музики грають. Звільно, мляво починаються танці. По якимсь часі жандарм з Анною знову пускаються в танець. Нараз на півтакті музика уриває. Пари, крім жандарма і Анни, стають, мов, вкопані. Ява 13-та, ті самі по хвилі Микола. Музики і часть танцюючих бачать Миколу, ще за ким він появився на сцені. Жандарм і Анна обернені до нього плечима. Жандарм тупає ногою.
12: До 100 сотка дуків! А це що знов? Чого ви урвали? Гей, музики, ви хочете...
13: Музика мовчки показує смиком. Жандарм обертається, побачив Миколу.
12: Га, а це що?
13: Микола в кожусі, оброслий бородою, з вузликом на плечах, входить і кланяється народові. Слава Ісусу Христу! Всі слава навіки! Анна, побачивши його, скрикує: «Господи, пропала я, Микола!» Микола всміхається сумовито. «А що бачу, і моя жінка тут! Ото добре, і ви тут, пане Шандаре! Та бачу, я вам забаву перервав!»
12: Жандарм: «Ну, як се маєш, Микола? Що з тобою чувати? Пустили тебе?»
13: Микола: «Та Богу дякувати, пустили».
12: Жандарм: «Дуже мене то тішить».
13: Підходить і подає йому руку.
12: «А знаєш, кому за все маєш подякувати?»
13: Микола: «Та відки мені знати? Хіба мені там скажуть?» «Прийшли, отворили казню, казали забиратися, та й по всьому».
12: Жандарм: «Мені маєш подякувати».
13: Микола: «Тобі? А то як?» Жандарм: «Бо я таки віднайшов правдивого убійцю.
12: Та й то не одного, а цілу компанію. Не нині, то завтра їх арештую. Коштувало це мені труду, то певно. Був чоловік і таким, що мало сам головою не наложив. Ну, але знаєш,
14: як я тебе арештував, то так мене щось коло серця почало нудити. Все мені здавалося, що ти невинен, і будеш думати, що я тебе доброхіть у біду увалив. Я не міг спочити, поки не натрафив на слід убійників.
15: Микола кланяється йому. Най тобі Бог заплатить за все добре, а за зло глядить з докором на Анну. Злого най вам Бог не пам'ятає. Жандарм сміється. Ну, злого. Так багато злого я нікому не зробив. Мені, може, дехто більше зробив злого, а я нікому не випоминаю.
14: Микола поспішно. Я також ні, хорони Господи. Що там випоминати?
15: Жандарм. А я от нині твою господиню ледве витягнув силоміці з дому, аби трохи провітрилася та між людей показалася.
14: Микола, спасибі, спасибі тобі, що хоч ти за нею дбав. Чув я там у тім пеклі, чув, як ти її дозирав. Спасибі, кланяється. Ну, Анна, а ти що так стала, мов осуджена? Чому не вітаєшся зі мною?
15: Анна, будемо ще мати час вітатися. Що тут перед усіма людьми?
14: Микола, правда, правда. Все домашнє діло. Ніщо його перед людьми показувати.
15: Ну, так ходімо додому.
14: Власті Божій, оставайтеся, добрі люди. Кланяється і пускається йти. Анна за ним.
15: Жандарм. Микола, гов, а постійно.
14: Микола озирається. А чого тобі?
15: Жандарм. Ба, а мене не кличеш до себе? Адже ж нині праздничний день. Треба його якось обіляти.
14: О, не думай, що все тобі так увійдеться.
15: Микола заклопотаний. Що ж, коли твоя ласка? А я, правду кажучи, не думав.
14: Жандарм. Де ти в своїм житті коли що думав? Усе другі за тебе думали.
15: Так чекай же, не знаєш ти честі, то я тебе погощу.
10: Гей, жиде!
15: Шльома вибігає з порожніми склянками.
14: Чого вам потрібно?
15: Жандарм.
10: Фляшку горівки, вишняку. Що там ще маєш доброго? Спакую кошик, а зараз плачу готовими.
15: Шльома.
10: Ні-ні, чи я від пана постфірера домагаюся. А куди то-то відіслати?
15: Жандарм.
10: До Миколи. А живо?
15: Шльома.
14: Добре-добре. Відходить до крушми.
15: Жандарм махає шапкою.
10: Ну, люди, бувайте здорові.
15: Відходить.
14: Настя воркоче за ним на зламану голову. Музика, парубки й дівчата знов лагодяться до танцю. Заслона спадає.
16: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Каа лежав на гарячому прискалку, вигріваючись на південному сонці і милуючись своєю чудовою новою шкірою, бо останні 10 днів він провів на самоті, міняючи шкіру, і тепер мав справді розкішний вигляд. Витягнувши по землі тупоносу голову, він згортав 30 футів свого тіла у фантастичні вузли та звивини і облизував губи, думаючи про наступний обід.
2: «Він ще не їв!» – промовив Балу, полегшено зітхаючи, коли побачив чорну, коричневих та жовтих плямах шкіру. «Будь обережна, Багіро! Він завжди трохи недобачає після линяння і нападає раптово!»
1: Ка не був отруйна змія. До отруйних гадюк він ставився навіть з презирством і вважав їх за боягузів, але мав страшну силу, і коли вже обвивав кого-небудь своїми величезними кільцями, то марно було сподіватись визволитись.
2: «Щасливого полювання!» – закричав Балу, присідаючи на задні лапи.
1: Як і всі змії його породи, Ка був трохи глухуватий і не одразу розібрав слова привітання. Він на всякий випадок скрутився і ще ближче нахилив голову.
3: «Щасливого полювання всім нам!» – відповів він нарешті. «Ого, Балу, та ти що тут робиш? Щасливого полювання, Багіро! Принаймні один між нами голодний. Чи не принесли ви новину про дичину? Може, десь поблизу є лань або молодий олень? У мені зараз порожньо, як у тому колодязі, що зовсім висох».
2: «Ми йдемо на полювання», –
1: недбало відповів Балу. Він знав, що підганяти Каа не слід, бо той занадто довгий.
3: «Дозвольте й мені приєднатись до вас», – сказав Каа. «Який-небудь зайвий удар нічого не вартий для тебе, Багіро, або для тебе, Балу. А я мушу чекати і чекати цілими днями на лісовій стежці і повзати мало не до півночі, щоб спіймати якусь молоденьку мавпу. Ех! Та й дерева тепер не ті стали, які були за моєї молодості. Все попадаються якісь трухляві гілки та сучки».
2: «А може це тому, що ти дуже важкий, га?» –
1: зауважив Балу.
3: «Так, я справді довгий, дуже довгий», – відповів гордовито Ка. «Але все ж таки в усьому винен оцей молодий ліс. Вірите, я мало не впав на землю під час останнього полювання. Справді, трохи-трохи не впав. Хвіст мій нещільно обкрутився круг дерева, я посковзнувся, розбуркав бандерлогів, і вони облаяли мене всякими непристойними словами.
4: Безногим жовтим земляним хробаком», –
1: процідила крізь зуби Багіра, ніби намагаючись щось пригадати.
3: «Невже вони й так мене обзивали?» – спитав Ка. «Щось подібне кричали вони нам минулої ночі, але ж ми ніколи не звертаємо на них уваги. Вони верзуть усякі дурниці, кажуть навіть, що в тебе повипадали зуби, і тепер ти ловиш тільки козенят, бо, мовляв, справді ж вони забули всякий сором оці бандерлоги. Боїться цапових рогів», –
1: провадила Багіра солодким голосом. Змії, а особливо такі, як старий обережний пітон Каа, дуже рідко виявляють свій гнів. Однак Балу й Багіра помітили, як тремтіли і роздувались величезні ковтальні м'язи у бабіч горлянки Каа.
3: «Бандерлоги подалися на нові місця», – спокійно промовив Пітон. «Коли я сьогодні виповз на сонце, я чув їхні крики на верхівках дерев».
2: «Ми йдемо слідом за бандерлогами», – почав був Балу, але слова застряли йому в горлі.
1: За його пам'яті, це вперше мешканець джунглів зізнався в тому, що його цікавлять мавпи.
3: «Що ж, певне, не якась там дрібниця примусила двох таких відважних мисливців, безсумнівно, вожаків у себе в джунглях, бігти слідами бандерлогів», – ввічливо сказав Каа, навіть піднімаючись від цікавості.
2: «Звичайно», – почав Балу. «Я лише старий, а часом і дурний учитель закону у сіонійських вовченят, а Багіра...»
3: «Лише Багіра», – перебила його чорна пантера і, зціплюючи рот, голосно ляснула зубами. Вона не любила самоприниження. «Справа от у чому, Каа. Оці крадії горіхів та збирачі пальмового листя украли наше людське дитинча, про яке ти, мабуть, чув». «Дещо я чув від Сагі. Волки зробили його нахабним. Про людське дитинча, яке нібито прийняла до себе вовча зграя, але я не вірив. У Сагі завжди повнісінько різних історій, які він чув лише краєм вуха, і до того ж дуже погано переказує».
2: «Але це правда. Це таке людське дитинча, яких ще ніколи не було», –
1: промовив Балу.
2: «Найкраще, наймудріше і найсміливіше з усіх людських дітей, мій власний учень, який прославить ім'я Балу по всіх джунглях, а крім того, ми його любимо, Ка!»
1: відповів Ка, вигинаючи на всі боки свою голову.
3: «Я знав, що таке любов. Я міг би розповісти вам. Почекаймо місячної ночі, коли всі ми будемо ситі, щоб слухати тебе з належною увагою», – швидко перебила його Багіра. «Наш хлопчик зараз у лапах бандерлогів, а ми знаємо, що в усіх джунглях мавпи бояться тільки Ка. Вони бояться тільки мене. І мають на це поважні причини», – промовив Ка. «Брехливі, дурні і чванливі. Чванливі, дурні і брехливі. От хто такі мавпи. Але хлопчикові серед них не солодко буде. Їм набридає збирати горіхи, і вони кидають їх униз. Вони півдня носяться з якою-небудь гілкою, сподіваючись натворити з нею великих справ, а потім ламають її надвоє. Так, хлопчикові не позаздриш. І вони образили мене, обзивали жовтою рибою, чи як? Хробаком, хробаком, земляним хробаком», – сказала Багіра, «а також іншими словами, які мені соромно навіть говорити». «Ми їх навчимо з пошаною говорити про свого владику, щоб краще пам'ятали. Але куди ж вони подались дитинчам?»
2: «Одним джунглям це відомо. Мені здається, на захід», – відповів Балу. «Ми гадали, що тобі це відомо, Ка».
3: «Мені? Звідки ж? Я ловлю їх, коли вони трапляються на моєму шляху, але я не полюю на бандерлогів так само, як не полюю на жаб чи зелене баговиння гнилих баюр.
2: Вгору! Вгору! Вгору! Вгору! Гілло! Ілло! Ілло! Поглянь вгору! Балу сіонійської вовчої зграї!
1: Балу глянув угору, щоб довідатись, звідки лине голос. Шуліка Чіль спускався вниз, і краї його піднятих крил були осяяні призахідним сонцем. Вже наближався час його відпочинку, але він усе літав над джунглями, шукаючи Балу, якого важко було побачити крізь густе листя.
2: «Чого тобі?» – спитав Балу. «Я бачив Мауглі серед бандерлогів. Він просив сповістити вас. Я простежив. Бандерлоги потягли його за річку у своє місто в холодні печери. Вони пробудуть там ніч або 10 днів, або 1 годину. Я наказав кажанам стежити за ними, коли смеркне. Ну,

0: Повного вала і глибокого сну тобі, Чілюм, закричала Багіра, я не забуду про тебе, коли спіймаю здобич і залишу тобі, о найкращий з-поміж шуліки, цілу голову.
1: Не варто подяки, не варто подяки. Хлопчик знав владичне слово. Я не міг вчинити інакше. І Чіль великими колами полетів до гнізда. Наука, науки він не забув, гордовито усміхаючись, промовив Балу. Ви тільки уявіть собі, таке мале, а пригадало владичне слово для птахів навіть у ту мить, коли його тягли по деревах.
0: Міцно ти його вбив йому у голову, зауважила Багіра, але я пишаюсь ним. Ну, а зараз треба йти до холодних печер.
2: Всі знали, де вони, але мало хто з мешканців джунглів заходив туди, бо те, що вони називали холодними печерами, було не що інше, як старе, напівзруйноване місто, давно покинуте й поховане в джунглях. А звірі взагалі рідко бувають у тому місці, де колись жила людина. Дикий кабан ще іноді навідувався туди, але мисливські племена ніколи. Крім того, там мешкали мавпи. Якщо взагалі можна сказати, що вони десь постійно мешкають, і тому ніхто із звірів, які поважають себе, і близько не підходили до цього місця, хіба що в велику посуху, коли там у напівзруйнованих колодязях та водоймищах можна було знайти трохи води.
0: Півночі скаженого бігу, сказала Багіра, а Балу про щось замислився.
1: Я бігтиму, скільки сили, промовив він з тривогою в голосі.
0: Нам ніколи на тебе чекати. Біжи за нами, Балу. Я і Ка повинні бігти з усіх чотирьох. З чотирьох чи зовсім без ніг, але від тебе я не відстану. Чотирилапа, коротко зауважив Ка.
2: Балу спробував бігти разом з ними, але скоро захекався і мусив сісти. Багіра і Каа залишили його, умовившись, що він прибуде до міста пізніше. Багіра помчала вперед великими пантерячими стрибками, проте хоч вона поспішала, величезний кам'яний пітон ні на крок од неї не відставав. Коли вони наблизились до гірського потоку, Багіра трохи випередила Каа. Вона просто перестрибнула через потік, тоді як пітон плив, висунувши з води голову і 2 фута шиї. Але на рівному Каа знову наздогнав її.
0: Присягаю зламаним замком, що викупив мене, вигукнула Багіра, коли почало смеркати. Ти таки вмієш ходити. Я голодний, відповів Каа. До того ж вони обізвали мене рябою жабою, хробаком, земляним хробаком та ще й жовтим. Все одно гайда вперед.
2: І Каа наче полився по землі, вибираючи своїми гострими очима найкоротший шлях. Мавп'яче плем'я в холодних печерах і не думало про друзів Мауглі. Воно принесло хлопчика в забуте місто і було дуже задоволене собою. Мауглі ще ніколи не бачив індійського міста, і хоч це були майже суцільні руїни, воно здалось йому надзвичайним і чарівним. Місто збудував на горбі якийсь князь у незапам'ятні часи. Ще можна було помітити вимощену камінням дорогу, що вела до зруйнованої брами, де рештки трухлявої деревини висіли на завісах, сточених іржею. Дерева росли на стінах і крізь стіни. Зубці пообвалювалися і покришилися, дикі повзучі рослини звисали густими гронами з вікон веж. На верхівці горба стояв величезний палац без покрівлі. Мармур вимощених дворів та водограїв потріскався і вкрився червоною та зеленою пліснявою. Навіть бруківка двору, де колись жили князівські слони, потріскалася і повиверталася від буйної порості трав та дерев. З палацу було видно нескінченні ряди будинків без дахів, вони нагадували порожні бджолині стільники. Кам'яну брилу, що колись була ідолом на площі, де перехрещували 4 шляхи. Ями та вибоїни на розі вулиць, де колись були громадські колодязі, зруйновані бані храмів, що поросли з боків дикими фігами. Мавпи називали все це своїм містом і удавали, що з презирством ставляться до мешканців джунглів, які живуть у лісі. А проте вони зовсім не розуміли ані навіщо ті будови, ні того, як їх використовувати. Вони сідали колом у залі князівської ради, чухались, ловили бліх і уявляли, що вони люди. Або бігали в будинки без дахів, збирали і складали по кутках шматки облупленого тиньку та стару цеглу. Потім забували, куди вони все те ховали, сварились, верещали, бились, після чого величезними зграями бродили по терасах князівського саду, де трусили трояндові кущі та апельсинові дерева тільки для того, щоб подивитись, як падають квіти й плоди. Вони обнишпорили всі коридори, темні підземні ходи палацу і сотні маленьких темних кімнат, але ніколи не пам'ятали, що бачили, а чого не бачили. Так вони блукали поодинці, парами або збирались кубками і казали один одному, що роблять усе як люди. Пили вони з водоймищ, каламутили і засмічували воду, а потім бились за неї, збирались величезними зграями і кричали:
3: «Нема нікого в джунглях, хто розумом, добротою, спритністю, силою і шляхетністю міг би зрівнятися з бандерлогами!»
2: Усе починалось спочатку, аж поки їм надокучувало жити в місті. Тоді вони повертались на верхівки дерев, сподіваючись, що мешканці джунглів все-таки звернуть на них увагу. Мауглі, навчений законів джунглів, не розумів такого життя, і воно йому не подобалось. Мавпи притягли його до холодних печер під вечір, але замість того, щоб лягати спати, як зробив би Мауглі після такої далекої подорожі, вони побралися за руки і почали танцювати та співати своїх дурних пісень. Одна мавпа виголосила промову, в якій звернула увагу своїх товаришів на те, що захоплення Мауглі відкрило нову еру в історії бандерлогів, бо Мауглі навчить їх сплітати гілки дерев і очерет на захист від дощу та холоду. Мауглі зірвав кілька повзучих рослин і почав їх сплітати, а мавпи намагались наслідувати його. Та вже через кілька хвилин їм це набридло, і вони почали смикати одна одну за хвости і, кашляючи, стрибати рачки. «Я хочу їсти», – сказав Мауглі. «Я тут чужий у цій частині джунглів. Принесіть мені чого-небудь попоїсти або дозвольте сходити на полювання». 20 чи 30 мавп тієї ж миті кинулись по горіхи та дикі плоди, але дорогою вони побилися. А повертатися з тим, що у них після бійки лишилося, було вже не варто. Мауглі, невеселий і злий від голоду, блукав вулицями мертвого міста і час від часу кидав ловецький клич чужинця. Але ніхто не відповідав йому, і він зрозумів, що опинився у дуже поганому місці. «Все, що Балу казав про бандерлогів, цілком справедливо», – думав він. «У них немає ані закону, ані ловецького кличу, ані вожаків, нічого, крім дурних слів та маленьких злодійкуватих рук. Коли я помру тут з голоду або вони мене вб'ють, то

0: У центрі тераси стояв зруйнований літній павільйон з білого мармуру, збудований для відпочинку княгинь, які вже сотні років лежали в землі. Випуклий дах наполовину обвалився і загородив уламками підземний хід з палацу, що ним ходили княгині. Але молочно-білі мармурові стіни все ще були вкриті надзвичайно гарними візерунками, прикрашені агатами, сердоліками, яшмою, ляпіс-лазур'ю. І коли з-за гори виплив місяць, його світло, пробиваючись крізь ажурні стіни, відкинуло на землю тіні, схожі на чорне оксамитове мереживо. Хоч Мауглі був сонний, зморений і голодний, але він не міг утриматись від сміху, коли бандерлоги по 20 мавп разом почали запевняти його, які вони великі, розумні, сильні та шляхетні, і який він дурень, що хоче піти від них. «Ми величні, ми вільні, ми прекрасні, ми найчудесніші з усіх племен у джунглях, ми всі так кажемо, отож це правда!» – кричали вони. «Оскільки ти ще нічого про нас не знаєш і при нагоді зможеш переказати наші слова всім джунглям, щоб вони помічали нас у майбутньому, то ми розповімо тобі, які ми видатні!» Мауглі не заперечував, і тисячі мавп збіглися на терасу, щоб послухати своїх промовців, які вихваляли бандерлогів. Коли ж якийсь промовець спинявся на мить, щоб перевести подих, вони кричали всі разом: «Це правда! Ми всі так кажемо! Це правда! Ми всі так кажемо!» Мауглі кивав головою, кліпав очима і казав «так», коли його щось питали, але в голові в нього все йшло обертом від галасу. «Напевно, табак і шакал усіх їх покусав», – думав він. «І тепер вони показилися. Звичайно, вони скажені. Невже вони ніколи не сплять? Ось хмарка хоче насунутись на місяць. Ах, коли б хмарка була більша, я скористався б темрявою і втік від них. Але як я стомився!» За цією ж хмаркою пильно стежили й двоє його добрих друзів у зруйнованому рові під муром. Багіра і Каа добре знали, які небезпечні мавпи, коли їх багато, а тому й не хотіли ризикувати. Мавпи ніколи не б'ються менше сотні проти одного, і мало хто в джунглях на це зважується. «Я подамся до західної стіни», – прошепотів Каа, – «і швиденько злізу. Схил іде в той бік. На мене вони не накинуться. Хоч би їх там було сотні, але я знаю», – відповіла Багіра, – «хоча б цей Балу швидше прийшов. Але ми повинні зробити, що можемо. Як тільки ця хмарка закриє місяць, я побіжу на терасу. У них там якась нарада щодо хлопчика. Щасливого полювання», – похмуро сказав Каа і поліз до західної стіни. Як на гріх, вона була зруйнована менше, ніж інші. І величезному пітонові довелося марнувати чимало часу, відшукуючи зручного перелазу. Хмарка затулила місяць, Мауглі мовчки стежив, що буде далі. І тут він раптом почув легкі кроки Багіри по терасі. Чорна пантера майже безшумно вибігла схилом і тепер била. Вона не мала часу пускати в діло свої зуби. Праворуч і ліворуч мавп, що тісно сиділи навколо Мауглі, в 50 або 60 рядів. Вони залементували з болю і жаху, але коли Багіра спіткнулася, ступаючи по тілах мавп, що звивалися і борсалися під її ногами, одна якась мавпа закричала: «Тут лише одна! Бийте її! Бийте!» Мавпи щільною зграєю кинулись до Багіри і оточили її, кусаючи, дряпаючи та скиглячи. А п'ятеро чи шестеро підхопили Мауглі, витягли його по стіні літнього павільйону і штовхнули в пролом напівзруйнованого даху. Коли б Мауглі виріс серед людей, то він неодмінно б розбився, тому що летіти довелося добрих 15 футів. Але Мауглі упав так, як учив його Балу, і торкнувся землі ногами.
1: «Почекай там!» – закричали мавпи. «Поки ми уб'ємо твоїх друзів, а потім будемо бавитись з тобою. Якщо отруйне плем'я, лиш

0: бачить тебе живим.
1: Ми з вами однієї крові, ви і я, поспішно сказав Мауглі владичне слово змій. З усіх боків руїни почулося шипіння і шелест, і хлопчик про всяк випадок повторив слово ще раз.
2: Хай так, спустіть клобуки, промовило з півдесятка голосів.
1: В Індії кожна руїна рано чи пізно стає притулком для змій, і старий павільйон кишів кобрами.
2: Не ворушись, братику, а то твої ноги нароблять лиха.
1: Мауглі стояв якомога спокійніше і пильно вдивлявся в ажурні стіни, прислухаючись до шуму запеклого бою, що кипів навколо чорної пантери, до верещання та скиглення мавп і до глухого, хриплого кашлю Багіри, яка крутилась і захлиналась у суцільному натовпі своїх ворогів. Це вперше з роду Багіра билась не на життя, а на смерть.
3: «Тут десь повинен бути Балу. Багіра сама не прийшла», – подумав Мауглі і закричав.
0: «До водоймища, Багіро! Котись до води! Котись і пірнай! Поспішай до води!»
1: Багіра почула його, і цей крик, який свідчив, що Мауглі живий і здоровий, надав їй нових сил. Вона завзято крок за кроком прокладала собі шлях до водоймища, мовчки гатячи ворогів. Раптом з поваленої стіни, що межувала з джунглями, прокотився громовий войовничий поклик Балу. Старий ведмідь біг щодуху, але швидше дістатися не міг.
4: «Багіро!» – кричав він. «Я тут! Я лізу! Я поспішаю! Агу, вора! Каміння котиться у мене з-під ніг! Ну, начувайтесь, о чортове кодло вандерлогів!»
1: Задихаючись, він вискочив на терасу і тієї ж миті з головою поринув у хвилях мавп, але одразу ж звівся на задні лапи і, розставивши передні, захопив ними стільки мавп, скільки могло там вміститись, і почав ними розмірено гатити об землю. Гуп, гуп, гуп, чувся ніби плескіт грибного колеса. Сплеск води показав Мауглі, що Багіра пробила собі дорогу до водоймища, куди мавпи не сміли поткнутися. Пантера переводила подих, вистромивши голову з води, а мавпи стояли в три ряди на червоних сходинках і скажено підстрибували, готові кинутись на неї з усіх боків, якщо вона вийде на допомогу Балу. І ось тоді Багіра підвела морду, з якої струминками стікала вода, і в розпачі виголосила владичне слово змій.
2: «Ми з тобою однієї крові, ти і я!»
1: Їй здалося, що Каал втік в останню хвилину. Навіть Балу, якого вже мало не задушили мавпи на краю тераси, не міг стримати посмішки, почувши, що чорна пантера кличе на допомогу. Каал цей час переповз через західну стіну. Він кинувся на землю з такою силою, що збив урів зубець із стіни. Пітон не мав наміру відмовлятись від переваг своєї позиції і ще двічі згортався та згортався, щоб переконатись, що кожен фут його довгого тіла перебуває у повній бойовій готовності. Тим часом Балу бився з нападниками. Мавпи вили над водоймищем навколо Багіри, а Манг, Кажан, літав туди-сюди, розносячи по джунглях звістку про великий бій. Ось хаті дикий слон засурмив, і з усіх боків здалеку почали збиратися зграї мавп, які попрокидалися й одразу ж майнули деревами на допомогу своїм до холодних печер. Шум битви розбуркав навіть усіх денних птахів на багато миль навкруги. Тоді Каа, приготувавшись до бою, кинувся вперед. Бойова сила пітона полягає в страшних ударах головою, в які він вкладає силу і вагу всього тіла. Уявіть собі спис, таран або молот вагою приблизно з півтонни, яким керує холодний спокійний розум, що живе в його держалі, і ви зрозумієте, що являв собою Каа під час бою. Пітон завдовжки 4-5 футів може вибити дух з людини, коли вдарить її просто в груди, а Каа, як відомо, мав цілих 30 футів. Першим ударом, мовчазним, безшумним, він урізався в зграю, що юрмилася навколо Балу, і бити вдруге вже не було потреби. Мавпи сипнули в усі боки з криком: «Каа! Це Каа! Тікайте! Рятуйтесь!» Аби мавпенята слухалися і шанувалися, батьки з покоління в покоління лякають їх оповіданнями про Каа, нічного злодюгу, який може лазити по деревах тихше, ніж росте мох, який може стягти найдужчу мавпу, про старого Каа, який може прикидатись сухою гілкою або гнилою колодою та так, що найрозумніша мавпа нічого не запідозрить, аж поки гілка або колода обхопить її. Мавпи бояться Каа понад усе у світі, бо жодна з них не могла навіть уявити собі всієї його сили. Жодна не насмілювалась подивитись йому в очі, жодна не виривалась жива з його обіймів. І тому вони зараз тікали, пройняті смертельним жахом, на стіни й дахи будинків, а Балу глибоко й полегшено зітхнув. Шерсть у нього була набагато густіша, ніж у Багіри, але й вона порідшала під час бійки. Тоді Каа вперше за весь цей час розкрив пащу і вимовив тільки одне довге шипляче слово, і навіть ті мавпи, що здалеку поспішали на допомогу до холодних печер, прикипіли на місці від жаху, так що аж гілки під ними позгинались і затріщали. Мавпи, які сиділи на стінах і в порожніх будинках, замовкли. І у мертвій тиші, що оповила місто, Мауглі почув, як Багіра, вийшовши з водоймища, обтрушувала з себе воду. Потім знову почувся галас та стогін мавп. Вони дерлися все вище на стіни, чіплялися за шиї великих кам'яних ідолів і з пронизливим верещанням метушилися серед стінних зубців. Дивлячись на це, Мауглі на радощах танцював у літньому павільйоні. Він припав оком до ажурної стіни і кричав на знак презирства та глузування по-совиному крізь передні зуби:
2: «Витягни хлопчика з цієї пастки, я вже зовсім змучилась», – промовила Багіра. «Заберімо людське дитинча і ходімо звідси, вони можуть знову напасти».
5: «Вони не рушать з місця, аж поки я їм дозволю. Стійте», – просичав Каа.
1: У місті знову запанувала мертва тиша.
5: «Я не міг прибути раніше, сестрице, але мені здалося, що ти гукала», – додав він, звертаючись до Багіри.
2: Може, я й крикнула щось під час бійки», – відповіла Багіра. «Чи ти не поранений, Балу?»
4: «Я не певен у тому, що вони не викроїли з мене сотні ведмежат», – відповів Балу, важко струшуючи то одну, то другу лапу.
6: «Вау! Мені болить скрізь! Каа! Я гадаю, що ми з Багірою завдячуємо тобі своїм життям».
5: «Пусте, а де ж дитинча?»
0: «Тут, у пастці, я не можу вилізти», – кричав Мауглі.
1: Зруйнована баня павільйону була зависоко над його головою.
5: «Заберіть його звідси, він скаче, як мор, павич, і може подушити наших дітей», –
1: почулися голоси кобр зсередини.
5: «Ага», – сказав Каа з усмішкою, – «цей малюк скрізь має друзів. Відійди, дитинча, а ви сховайтесь, отруйне плем'я, я ламаю стіну».
1: Каа уважно оглянув стіну і, знайшовши щілину в мармурі, яка показувала, що стіна тут не міцна, злегка ударив кілька разів головою, щоб розрахувати відстань. Потім він підняв 6 футів свого тіла над землею і зробив з півдюжини могутніх ударів, б'ючи носом, мов тараном. Стіна тріснула і повалилась. здійнявши хмари пороху і сміття. Мауглі вискочив крізь пролам, кинувся до Балу та Багіри і став між ними, обнявши руками їх за товсті шиї.
4: «Ти не поранений?»
1: – спитав Балу, ніжно притиснувшись до нього.
3: «Мені дуже прикро, я голодний і добре подряпаний. Але ж як люто вони побили вас, мої брати! Ви сходите кров'ю!»
2: «Інші теж», – сказала Багіра, облизуючись і позираючи на мертві тіла мавп, що валялися скрізь по терасі і навколо водоймища.
4: «Це дурниці, це нічого, аби ти був живий та здоровий, жабеня, гордість моя», – промимрив Балу.
2: «Про це ми поговоримо потім», – досить прохолодно зауважила Багіра.
1: Це Мауглі не сподобалося.
2: «Ось Каа, завдяки якому ми перемогли, і ти лишився живий. Подякуй йому, Мауглі, так, як велять наші звичаї».
1: Мауглі обернувся і побачив величезну голову пітона, що коливалася на фут вище його голови.
5: «Так от, яке це дитинча», – промовив Каа. «У нього дуже ніжна шкіра, і його важко відрізнити від бандерлогів. Стережись, хлопче, щоб я у темряві помилково не прийняв тебе за мавпу. Я погано бачу в той час, коли міняю шкіру.
3: Ми з тобою однієї крові, ти і я», – відповів Мауглі. «Цієї ночі ти врятував мене від смерті. Моя здобич буде твоя здобич, коли ти будеш голодувати, о Каа».
5: «Дякую тобі, братику», – відповів Каа,
1: хоч у очах йому блимнула посмішка.
5: «А що може забити такий сміливий мисливець? Я питаю це, бо, може, піду з ним наступного разу на полювання».
1: «Я нічого не вбиваю, бо я ще малий, але заганяю кіз до тих, хто полює на них. Коли будеш голодний, приходь до мене і побачиш, чи правду я кажу. У мене є деяка вправність ось тут», – він простягнув вперед руки. «І якщо ти коли-небудь попадеш у пастку, я зумію сплатити свій борг тобі, Багірі і Балу. Щасливого полювання всім вам, мої повелителі!»
6: «Добре сказано», – пробурмотів Балу, бо Мауглі й справді досить гарно висловив подяку.
1: Пітон легко поклав голову на плече Мауглі і потримав її хвилину.
5: «Хоробре серце і ввічлива мова», – сказав він. «Вони далеко поведуть тебе в джунглях, дитинча. А тепер швидше йди зі своїми друзями. Йди лягай спати, бо місяць уже заходить. Не треба, щоб ти дивився на те, що зараз тут відбудеться».
1: Місяць ховався за гори, і перелякані мавпи висіли скрізь по стінах і зубцях, ніби клоччя подраної торочки. Балу пішов до водоймища напитись, а Багіра почала прилизувати своє хутро, коли Каа вислизнув на середину тераси і лунко ляснув щелепами. Очі мавп звернулися на нього.
5: «Місяць сховався», – мовив він. «Чи видно вам? Чи бачите мене?»
1: Зі стін долинув жалібний стогін, ніби вітерець війнув по верхівках дерев.
3: «Ми бачимо, о Каа!»
5: «Гаразд, тепер починається танець. Танець голоду, Каа. Сидіть тихо і дивіться».
1: Спочатку він зробив 2 чи 3 великі кола, нахиляючи голову то праворуч, то ліворуч. Потім його тіло почало скручуватись у вузли та кільця. Ці кільця і вузли то сходились докупи, то розходились, то здіймалися один над одним, змінялися в якісь фантастичні форми, то зовсім щезали. І ні на хвилину не затихала його глуха, одноманітна, дзюркітлива пісня. На дворі темнішало й темнішало, і нарешті безкраї рухливі кільця зникли в темряві, тільки чутно було шелест лускатої шкіри. Балу й Багіра стояли нерухомо, як кам'яні. Вони тихо гарчали, і шерсть ставала сторч на їх шиях. а Мауглі дивився і дивувався.
5: «Пандерлоги!» – почувся нарешті голос Каа. «Чи можете ви поворухнути рукою або ногою без мого дозволу? Відповідайте!»
7: «О, Каа! Без твого дозволу ми не можемо поворухнути ні рукою, ні ногою!»
5: «Гаразд! Ступіть до мене крок!»
1: Ряди мавп безпорадно гойднулися вперед, і Балу з Багірою вступили разом з ними затерплими ногами.
5: «Ближче!»
1: – просив Каа, і всі посунули знову. Мауглі поклав руки на Балу і Багіру, щоб відтягти їх геть, і ці два великі звіри здригнулись від його дотику, немовби прокидаючись після важкого сну.
2: «Тримай руку на моїм плечі», – прошепотіла Багіра. «Тримай, інакше я рушу вперед туди, до Каа. Ах!»
1: «Та це ж тільки старий Каа, що виписує коло в поросі», – сказав Мауглі. «Ходімо!» І всі троє вибрались у джунглі крізь пролам у стіні.
4: «Хух!» – зітхнув Балу, коли вони вже стояли під тихими деревами. «Ніколи не стану більше зв'язуватися з цим Каа!»
1: І він обтрусився з голови до ніг.
2: «Він знає більше, ніж ми», –
1: тремтячим голосом сказала Багіра.
2: «Коли б я ще трохи постояла, то сама пішла б йому в пащу».
4: «Багато хто так і зробить, поки знову зійде місяць», – промовив Балу. «Каа добре полює на свій лад».
1: «Але що це все значить?» – спитав Мауглі, який не знав про могутні чари Пітона. «Я нічого не бачив, крім величезного змія, що по-дурному звивався, аж доки стемніло. Тільки от ніс він собі розбив. Ну-ну!
2: «Мауглі!» – гнівно сказала Багіра. «Коли у Каа розбитий ніс, то винен у цьому ти. Мої вуха, боки і лапи, а також шия і плечі Балу покусані також через тебе. Ані Балу, ані Багіра багато днів тепер не зможуть полювати собі на втіху».
4: «Не біда», – сказав Балу. «Зате людське дитинча знову з нами».
2: «Твоя правда, але воно дісталося нам ціною часу, який ми могли б витратити на добре полювання, ціною ран. Шерсті у мене майже півспини вискубли, а головне – ціною честі, бо пам'ятай, Мауглі, через тебе я, чорна пантера, була змушена звернутись по допомогу до Каа, а потім ми з Балу подуріли, як маленькі пташки, зачаровані його танцем голоду. Ось, дитинча, що вийшло з твоїх забавок з бандерлогами».
1: «Так, це правда», – сумно відповів Мауглі. «Я погане людське дитинча, і мені болить душа».
2: «Як велить закон джунглів, Балу?»
1: Балу не хотів, щоб Мауглі зазнавав нових неприємностей, але він не міг перечити закону джунглів і процідив крізь зуби:
4: «Кояття не рятує від кари, але пам'ятай, Багіро, він ще дуже малий».
2: «Я це пам'ятаю, але він накликав біду і повинен дістати кару. Що ти на це скажеш, Мауглі?»
1: «Нічого. Я зробив негарно. Ти і Балу поранені. Це справедливо». Багіра одважила йому півдесятка стусанів, звичайно, з погляду пантери ніжних. Вони, напевно, не збудили б її власних дітей, але для семирічного хлопчика це була досить важка кара. Коли все було скінчено, Мауглі чхнув і встав, не кажучи ані слова.
2: «Ну, – сказала Багіра, – стрибай мені на спину, братику, та подамося вже додому».
1: Звичаї джунглів тим гарні, що коли винного покарано, то про його вчинок зразу ж забувають, і ніхто ні на кого не дметься. Мауглі поклав голову на спину Багіри і заснув так міцно,
6: що не прокинувся навіть тоді, коли друзі принесли його до рідної печери під бік матері вовчиці. Дорожня пісня бандерлогів. Як граціозно ми лісом нічним, просто під місяцем заздрим летим. Правда, хотіли б ви вколо до нас. Правда, бракує вам рук повсякчас. Правда, бажали б ви мати крім рук хвіст отакий, мов амурів лук. Сердися, любий, та ти постривай. Брате, хвостом веселіше махай. Ось посідали ми й диспут ведем, голови сушимо, нігті гризем, плани складаємо, добрі, корисні, мудрі, величні, та ще й славнозвісні. Їх неодмінно нам треба здійснить, всі, лиш єдиним бажанням і вмить. Ах, ми й забули, та ти постривай, брате, хвостом веселіше махай. Все, що ми чули за мандри свої, від звіра, від птаха, а ще від змії, від товстошкірих, пернатих, лускатих, все те відтворимо дружно, завзято, браво, чудесно, повторимо знов, людям би вчитися з наших розмов. Ну й замололи, але постривай, брате, хвостом веселіше махай, ось ми які, всі побачать нехай. Тож не гайтесь, до нас приставайте, і за нами чим душ поспішайте, верховіттям дерев, де сплелися в гірлянди ліани. Сміття кинути нами покаже вам путь, співи наші чудові до нас доведуть. Вірте, вірте, нам вдасться здійснити омріяні плани.
8: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Під осінь про події на скотофермі вже гомоніла чи не вся округа. Щодня Сніжок та Наполеон направляли на сусідні ферми своїх агентів-голубів із секретною інструкцією вступати в контакти з тамтешніми тваринами, розповідати їм про історію великого бунту та навчати гімну до бидла Англії.
1: Тим часом пан Джонс не просихав, а інакше кажучи, майже не вилазив із бару пришинку «Червоний лев» у Віллінгдоні. Гірко плачучись кожному, хто тільки хотів його слухати, на жахливу несправедливість, яка випала на його долю, коли банда якихось нікчемних тварюк позбавила його усього майна і маєтку. Інші фермери, товариші по черці, загалом співчували йому, але допомогти ніхто не поспішав. Бо кожен передусім метикував, якби краще погріти руки на сусідовій біді. Треба сказати, що власники обох хуторів, які межували зі скотофермою, майже споконвіку ворогували між собою. Один з хуторів, що звався Лисачий Гай, становив велику і занедбану старосвітську садибу, майже суціль порослу верболозом із виснаженими пасовисками, обнесеними дірявими огорожами. Тамтешний господар, гладкий Пілкінгтон, був безтурботний, нехлюй джентльмен, який віддавав весь свій час полюванню і рибальству, в залежності від пори року. Другий хутір, що називався Вовче Поле, був звичайно менший за площею, зате куди краще впорядкований. Хазяйнував там такий собі рудий Фредерик, чолов'яга грубий і лихий, котрий тільки те й робив, що з кимось судився. Про нього казали, що він і з рідного батька три шкури здере. Ці двоє так люто ненавиділи один одного, що їм годі було дійти хоч будь-якої згоди між собою, бодай здавалося б і заради спільних інтересів.

Однак на обох них великий бунт на сусідній фермі нагнав неабиякого страху. А турбота про те, як запобігти поширенню небажаної інформації серед власної худоби, не давала їм спокою ні вдень, ні вночі. Спершу вони не вигадали нічого ліпшого, як виставити на глум саму ідею про те, що худоба може сама порядкувати на фермі. Не мене й двох тижнів пророкували вони, як усе стане на свої місця. Вони щиро сподівалися, що тварини на фермі «Статок» – так вони воліли й далі називати скотоферму, бо ця нова назва аж надто різала їхній делікатний слух – невдовзі перегризуться між собою, а то й просто витягнуть ноги з голоду. Але минали дні, тижні, місяці, а на скотофермі ніхто й не думав простягати ноги передчасно. Тож Фредерік та Пілкінгтон змушені були Воланс-Ноланс заспівати інше і заходилися розводитися про звірячі звичаї, які нібито там запанували. Мовляв, на Джонсовій фермі тварини вдаються до страшенних тортур за допомогою розпечених до білого підків, а то й просто пожирають одне одного живцем. А всі особи жіночої статі, від качки до кози, у них усуспільнені. «Ось що значить бунтувати проти законів природи», – додавали Фредерік та Пілкінгтон.

А втім, мало хто брав ці байки за чисту монету. Химерні чутки про казкову ферму, звідки було вигнано людей, а скотина сама вирішує свої справи, і далі ширилися по всій окрузі та викликали до кінця року цілу хвилю всіляких заколотів. Там і там воли, доти завжди слухняні й покірні, зненацька немов дичавіли. Вівці ламали паркани й пожирали конюшину на вигонах. Корови перекидали відра з молоком, скакуни відмовлялися брати перепони й брикалися, скидаючи своїх вершників на землю. Більш того, не лише мелодія, але й слова гімну до бидла Англії стали загальновідомі, і популярність його серед чотириногих зростала буквально на очах. Люди не могли стримати свою лють, коли чули цю пісню, хоча при цьому запевняли всіх і всякого, ніби їм просто смішно. «Ну просто не віриться, – казали вони, – щоб загалом не зовсім дурні тварини можуть усерйоз співати такі несусвітні дурниці». Кожного чотириногого, котрий привселюдно співав чи бодай наспівував мелодію до бидла Англії, карали батогами на місці. Але цю пісню годі було вбити чи задушити. Сховавшись у кущах загорожі, її хором цвірінькали горобці. Голуби повагом туркотіли її у кронах в'язів. Її чути було у гуркоті ковальських молотів і в перебовку церковних дзвонів. І чуючи цю мелодію, кожен так чи інакше усвідомлював, що це голос їхньої неминучої загибелі.

На початку жовтня, коли пшеницю вже було зібрано, заскриптовано і навіть частково обмолочено, зграйка голубів крутнулася, метнулася у повітрі і в надзвичайному збудженні приземлилася на клуні скотоферми. Пан Джонс зі своїми посіпаками, а також з півдюжини підмоги із сусідніх хуторів Лисячого Гаю та Вовчого Поля уже проминули великі ворота і рухаються ґрунтовою дорогою, що веде до ферми. У всіх них лише одна зброя – кийки. Окрім самого пана Джонса, у якого натомість рушниця. Не може бути ніякого сумніву, що їхня стратегічна мета – це відвоювати у тварин усю їхню скотоферму.

0: Та свинота не була б свинотою, коли б я з самого початку не чекала такої інвазії. Всі необхідні приготування було зроблено заздалегідь. І недарма ціле цілісіньке літо од ранку до вечора студіював сніжок гальську кампанію Юлія Цезаря зі стародавньої книжки, яку сам відшукав на фермі, коли припекло. І керувати всіма оборонними акціями було доручено саме йому. Історичний досвід Юлія Цезаря виявився воістину неоціненним. Даєш команду як найзалізнішим голосом, і кожен займає своє місце.
1: Як тільки двоногі досягли будівель ферми, сніжок завдав їм першого.

0: Всі без винятку голуби, котрих було аж 35, умить зметнулися над нападниками, каляючи їм на голови з прицільної висоти. А коли ті почали відбиватися хто як міг від цих пернатих летунів, то цілий загін гусей, що причаївся в засіці за загорожею, рвонули вперед і тут же заходилися нещадно щипати нахабних агресорів за литки. Однак це був лише хитрий тактичний прийом з метою дезорієнтувати противника. Всякому було ясно, що люди легко відіб'ються від гусей кийками. Саме тоді Сніжок кинув у бій свій другий ешелон оборони.
1: Збірний ополченський загін у складі кози Муріелли, віслюка Бенджаміна і усієї отари овець, очолюваних самим Сніжком, навально рушили вперед, завдаючи ворогові нещадних ударів рогами чи просто лобами, тоді як Бенджамін, навпаки, розвернувшись задом, заходився щосили хвицяти нападників своїми гостренькими і влучними копицями. Та й тут сили виявилися нерівні. Кики і шипи на черевиках давали людям незрівняну перевагу. І Сніжок за хвилину пронизливо верескнув, даючи сигнал відступати. Усі тварини вмить повернулись і кинулися назад у ворота.

0: Люди тріумфально захукали, вирішивши, що противник дає драла. Вони, в свою чергу, розстроїли свої лави і кинулись в безладне переслідування. Та саме на це й розраховував Сніжок. Допіру люди опинилися у дворі, як взвод коней, взвод корів і цілий ударний батальйон свиноти, що доти лежав у засідці за корівнею, зненацька вдарили по ворогові з тилу, відрізавши шлях до відступу.
1: З криком «Товариші, вперед!» сам Сніжок кинувся на пана Джонса, який при його наближенні підняв свою рушницю і вистрелив із обох стволів.

0: Кілька шрутин прорали криваві борозни на сніжковій спині, позаду впала трупом одна невинна овечка. Не втрачаючи ні секунди на роздуми, Сніжок кинув усі 10 пудів своєї туші прямо під ноги Джонсу. Рушниця вилетіла з його рук, а сам він повалився на купу гною.
1: Та треба було бачити, що виробляв на той час Мерин-боксер. Немов розлючений жеребець, він звівся дибки, завдаючи туди й сюди могутніх ударів своїми величезними копитами, підкованими залізом. І уже першим ударом по черепу він умить вибив дух із молодого конюха із лисячого гаю, і той замертво повалився в грязюку.

0: Побачивши таке, решта нападників покидали свої кийки і у паніці драпонули. Притул переслідувані тваринами, що гнали їх по всьому двору. Їх буцали, кололи, хвицяли, щипали, дісталося всім. І не знайшлося такого мешканця скотоферми, котрий не взяв би участі у цій оргії помсти. Бодай і на свій лад та манір. Навіть кішка. І та зненацька скочила з даху на в'язи одного з пастухів, глибоко запустивши пазурі йому в потилицю. І треба було чути, як скрушно загорлав той неборака. Дорвавшись нарешті до відкритих воріт, люди відчайдушно кинулися геть з подвір'я, в напрямку проїжджого тракту. Не минуло й 5 хвилин з моменту їхнього вторгнення, як агресори вже ганебно відступали. Тією ж дорогою, по якій прийшли. Притул переслідувані загоном гусей, що тріумфально сичали, щипаючи їх за литки. Так було вигнано всіх, хто прийшов, крім одного.
1: Стоячи посеред двору, боксер обережно торкав копитом розпростертого до лілиць у багнюці конюха, цілкуючись перевернути його на спину. Той не подавав жодних ознак життя. «Він мертвий», – із сумом мовив боксер. «Повірте, я не хотів його вбивати. Просто я забув про свої залізні підкови. Ви вірите, що я цього не хотів?»
2: Как я пробил, я не знаю, плечо, эту лопатку. И он сразу повалился, я ему другий раз. Первый раз, что я убил человека своими руками. Ну как своими руками? Мы с автоматов, с винтовок били, ты знаете, но ты не видишь его. А то своими руками сам, кажут, убиваешь человека. Знаете, я сколько живу, столько помню, что вот, ну, как это могло быть так? Ощущение такое не совсем хорошее.
1: Годі тобі розпускати нюні, товаришу боксере, вигукнув Сніжок, із ран якого ще юшила кров. На те воно і війна. А нема кращої людини, як мертва людина. Але ж я ні в кого не хотів забирати життя, навіть у людини, повторив боксер із очима повними сліз. Товариші, а де наша Моллі? Раптом почувся чийсь стривожений голос.
3: Моллі й насправді на мокрі землю провалилась. За хвилину на фермі піднявся гвалт. Чи не заподіяли їй, бува, люди якої шкоди? Або чого доброго, чи не забрали її з собою у полон? Та невдовзі Моллі таки знайшли. Лошиця стояла у своєму стійлі, заховавши голову в сіно. Виявилось, що сюди вона втекла з бойовиська, як тільки зачула перший постріл. І що й не знайшли Моллі, і висипали усім гуртом на подвір'я, як побачили, що зник конюх. Опритомнівши у холодній грязюці від удару боксера, як виявилось зовсім не смертельного.
4: І тут на всіх найшло неймовірне збудження. Кожен, перегукуючи інших, намагався розповісти про свій ратний подвиг. Так стихійно почалося свято. Свято Дня Перемоги. Вгори зметнувся зелений стяг, і повітря струснулося від співу до бидла Англії, який повторювався доти, поки переважна більшість співців не захрипла. Загибло овечко поховало з усіма урочистостями, посадивши на її могилі кущ глоду. Біля свіжої могили Сніжок виголосив коротку промову, закликавши всіх тварин наслідувати її приклад, коли цього вимагатиме рідна батьківщина. Одностайно було ухвалено рішення заснувати високу бойову нагороду Герой скотоферми першого ступеня. І це високе звання того ж дня було присвоєно Сніжкові та боксерові. Нагорода являла собою бронзову медаль. На щастя, у коморі знайшлося безліч подібних на ярмарковій конячій упряжі. Спеціальний орденський статут дозволяв носити нагороду лише у великі свята та в неділю. Крім героя скотоферми першого ступеня, засновано було також героя скотоферми другого ступеня, першим кавалером якого посмертно стала загибла в бою овечка.

Тварини не відразу дійшли одностайної думки, як назвати минулу битву. Врешті більшість голосів зійшлися на тому, щоб назвати її «битвою під Корівнею», бо саме ж за нею було влаштовано засаду, котра й визначила результат бою. Із багна підняли рушницю пана Джонса, до якої на фермі був чималий запас набоїв. Рушницю вирішено було поставити біля флагштока замість гармати, щоб двічі на рік стріляти із неї в повітря. Раз 12 жовтня на честь битви під Корівнею, друге на день літнього сонцестояння, щоб відзначити ювілей великого.

З приходом зими клопотів з Моллі не стало менше. Щоранку вона все пізніше і пізніше з'являлась на роботу. А з'явившись, одразу заходжувалась пояснювати, що просто проспала і тут же скаржилась на всілякі несподівані болі і тут, і там. Ще, як не дивно, аж ніяк не позначалося на її чудовім апетиті. Під тим чи іншим приводом вона серед дня відпрошувалася з роботи, щоб побігти до ставка –

0: – мовила вона. «Пробач, але у нас із тобою буде дуже серйозна розмова. Річ у тім, доню моя, що вранці я краєчком ока бачила, як ти зазирала через живоплід до лисячого гаю, а по той бік стояв один із наймитів пана Пілкінгтона. У мене, слава Богу, гострий зір. Тож хоча і здалеку, а я таки бачила, так-так, на власні очі бачила, як він гладив тебе по мордочці. Поясни мені, доню, що діється».
1: «Нікого він не гладив, він був не такий, і взагалі то була не я, все це неправда», – закричала Моллі і, зніяковіла підскочивши, ні сіла, ні впала, заходилася долбати землю копитом.
0: «Моллі, ану глянь мені в очі», – підвищила голос конюшина. «Заприсягнися честю, що цей тип не торкався тебе».
1: «Це неправда», – повторила Моллі, не наважуючись чомусь підвести голову. А за мить круто повернулася і поскакала на вигін. Як усяка пристойна мати, конюшина, звичайно, на цьому не заспокоїлась. І ані слова не кажучи нікому подалася до стайні. І ретельно перегребла солому, на якій спала Моллі. І о гвалт! Під нею вона побачила оттакеленну грудку цукру і цілу в'язку різнокольорових стрічок.

0: а за 3 дні Моллі зникла. Кілька тижнів ніхто на фермі не знав ні де вона, ні що з нею. І лише потім голуби повідомили, що бачили її за горбом у Віллінгдоні. Вона стояла поблизу шинку між глобель невеличкої бідарки, пофарбованої у чорне та червоне. Гладкий червонопики чолов'яга в каркатих бриджах та гетрах, певно сам шинкар, гладив її храп і частував цукром. На Молі була новенька попонка, в чільці ясно-червона стрічка. Як запевняли голуби, вигляд у неї був цілком удоволений і просто щасливий. Відтоді ніхто на скотофермі навіть не згадував про Моллі.
1: А з початком січня вдарили люті морози. Земля немов скам'яніла, і усі роботи на фермі довелося припинити. Тепер тварини бачилися лише на зборах у Великій Клуні, де обговорювалися різні питання виробничого плану на наступний сезон, розробленого свинотою. На той час усі вже звикли, що саме свині, найрозумніші із тутешніх жителів, визначали генеральну лінію економічної політики. Хоча всі їхні пропозиції проходили лише після схвалення більшістю голосів на асамблеї. Така система могла б чудово працювати, коли б тільки не постійні суперечки між Наполеоном та Сніжком.

0: Шнури сперечалися буквально з кожного приводу – мислимого і немислимого. Так, варто було одному запропонувати відвести більшість площі під ячмінь, як другий тут же заявляв, що сіяти треба переважно овес. Коли один говорив, що те або інше поле найкраще годиться для капусти, як другий доводив, що нічого крім буряків на ньому не виросте. Кожен мав своїх прибічників, і між ними розгорялися шалені дебати. Та якщо на асамблеях Сніжок здебільшого брав гору завдяки своїм блискучим промовам, Наполеон був неперевершеним майстром закулісної гри. Найбільшої популярності домігся він у овець. Останнім часом вівці зненацька заходилися одностайно бекати. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Чим нерідко переривали нормальний хід асамблеї.
1: Було помічено, що особливо часто ці вигуки лунали в найпатетичніші моменти виступів Сніжка. Ретельно вивчивши стару підшивку часопису «Фермер та скотар», знайдену у маєтку пана Джонса, Сніжок по саме тім'я сповнився всіляких сміливих ідей щодо модернізації і перебудови всього.

господарства ферми. Він із ученим виглядом промовляв про дренаж, силосування, компост. Ним же було розроблено і складний проект, згідно з яким тварини повинні були доставляти свій гній просто на поля, кожного дня до іншого місця, що дозволило б вивільнити гужовий транспорт. Наполеон не сушив собі голову проектами, спокійно заявивши, що Сніжок займається мавпячою працею. Було видно, що він чекає свого часу. Та всі ці суперечки і протиріччя здалися дурничками, коли постало питання про будівництво вітряка.

На довгому вигоні поблизу будівель ферми був невеликий пагорб, найвища місцина на всім хуторі. Ознайомившись з ґрунтом, Сніжок заявив, що саме тут слід поставити вітряк, який крутитиме динамо-машину і даватиме фермі струм. Можна буде освітити стіла й опалювати їх узимку. Працюватиме циркулярна пилка, січкарня, а можливо навіть буряко-різка електрична доїльна машина. Тварини з роду ще не чули і не бачили нічого подібного, бо на цій занедбаній фермі споконвіку були лише найпримітивніші механізми. І всі, роззявивши роти, слухали Сніжка, котрий розгортав перед ним грандіозні проекти загальної механізації, коли усю роботу за тварин виконуватимуть машини, тоді як самі вони мирно пастимуться на вигоні або вправлятимуться в читанні мудрих книг та бесідах про сенс тваринічого життя.

Не минулий місяць, як сніжкові проекти було розроблено в усіх деталях. Ідея була запозичена головним чином з трьох книжок, що належали колись панові Джонсові. А саме «Тисяча практичних порад домовласникові», «Муляр-самоук» та «Електротехніка для початківців». Свої задуми сніжок утілював у життя під дахом приміщення, що колись правила за інкубатор, та мало гладеньку і рівну дерев'яну підлогу. Цілком придатно для креслення. Із цієї майстерні він бувало не вилазив цілими годинами, час від часу зазираючи до цієї книжки, придавленої камінцем на потрібній сторінці, озброєний шматочком крейди, затиснутим між ратицями. Сніжок метався туди й сюди, виводив лінію за лінією і збуджено хрюкав собі у рийку. Поступово майже вся підлога вкрилася химерними малюнками, колінчастих валів та всяких трибків, саме вигляд яких мимоволі вражав уяву тварин, бодай і неспроможних збагнути до кінця, що тут до чого. Поглянути на творчість Сніжка принаймні раз на день заходили всі мешканці ферми, навіть кури й гуси, з острахом переступаючи через крейдяні лінії. І лише Наполеон ні разу не навідався до інкубатора. Він із самого початку активно виступав проти будівництва вітряка. Та одного дня зовсім несподівано з'явився і він. Щоб і собі ознайомитись з проектом. Важко ступаючи, він обійшов усе приміщення, пильно вдивляючись у кожну деталь креслення, часом навіть принюхуючись до окремих складних вузлів. Потім відійшов і скоса поглянув на проект в цілому. А далі зненацька підняв праву задню ногу, помочився і вийшов геть, так і не сказавши жодного слова.

0: давая. Питання про будівництво вітряка викликало на фермі бурхливі дебати. Сніжок не заперечував, що попереду тут будуть неабиякі труднощі. Спочатку треба було добути й наносити вдосталь каміння для стін. Далі належало зробити крила, дістати вдосталь кабелів і саму динамомашину. Як саме їх дістати, Сніжок не казав, запевняючи, однак, що за рік усе можна буде провернути. А там, заявляв він, вітряк візьме на себе стільки роботи, що тваринам досить буде працювати лише по 3 дні на тиждень. Що ж до Наполеона, то той невтомно повторював.
1: Товариші, признатися, я не мав намірення виступати.
0: Головна наша задача, товариші, у теперішній момент – це розв'язання продовольчої програми. Змарнувати цілий рік на будівництво вітряка значить одубіти з голоду.
1: При таких условиях ясно, так і інакше.
0: Тварини розмежувалися на 2 фракції, що виступали під гаслами «Голосуємо за Сніжка і 3-денний робочий тиждень» та «Голосуємо за Наполеона і повні ясла». Один лише віслюк Бенджамін не примкнув до жодної з фракцій, бо однаково не йняв віри ні в достаток харчів унаслідок виконання і перевиконання продовольчої програми, ні в 3-денний робочий тиждень унаслідок побудови вітряка. «З вітряком чи без вітряка, – бувало, – казав він, – а як ми жили, так і далі житимемо. Гірше нікуди».

0: границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят.
1: Крім гострих суперечок навколо будівництва вітряка, треба було ще й займатися питанням про оборону ферми. Усі чудово усвідомлювали, що люди не заспокояться на своїй поразці у битві під Корівнею, і рано чи пізно зроблять нову рішучу спробу захопити ферму та відновити владу пана Джонса. Ще одним стимулом для нової агресії став і той широкий розголос, що його здобув по всій окрузі крах першого походу, викликавши на деяких сусідніх фермах неабиякі заворушення. І тут між Сніжком та Наполеоном знову виникла суперечка. Так, Наполеон вважав, що треба негайно добувати вогнепальну зброю і навчатися володіти нею. Сніжок же, навпаки, твердив, що необхідно якнайчастіше засилати до сусідів, якнайбільше голубів і розпалювати там священне полум'я загального повстання всіх тварин. «Якщо ми не навчимося оборонятися, то зазнаємо неминучої поразки», – говорив один. «Якщо спалахне загальне творення чи повстання, нам не доведеться клопотатися про оборону», – казав другий. Тварини слухали то Наполеона, то Сніжка, і ніяк не могли второпати, хто з них правий. Що, однак, не заважало громаді щоразу підтримувати тільки одного – того, хто промовляв з трибуни

Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: коли Ходжес із невеличким стосом пошти повертається в своє крісло, ведучий бійцівського шоу якраз каже «до побачення», обіцяючи своїй аудиторії на TV-Land, що завтра будуть карлики. Фізичного чи розумового гатунку він не уточнює. Біля лейзі-боя стоять два невеличких пластикових контейнери для непотребу, один для пляшок, які можна здати, інший – для сміття. До сміття йде рекламний буклет з Волмарту, який обіцяє відкот цін. Адресована нашому улюбленому сусіду пропозиція страхування для фінансового забезпечення похорону. Оголошення про те, що всі DVD тільки один тиждень продаватимуться в Discount Electronics на 50% дешевше, розміром як поштова листівка прохання вашого важливого голосу від парубка, який змагається за вакантне місце в міській раді. Є там і фотографія цього кандидата. Ходжесу він нагадує доктора Оберліна, дантиста, який жахав його в дитинстві. Є там також і буклет від супермаркету Albertsons. Його Ходжес відкладає вбік, тимчасово накриваючи ним батьківський револьвер. Бо він нашпигований купонами. Останньому пошті йде справжній лист. Відчувається, що доволі товстий. У конверті ділового розміру. Він адресований Дед.К.Вільяму Ходжесу, Пенсильванія, Харпер Роуд, номер 63. Зворотної адреси на ньому нема. У лівому верхньому куті, де вона зазвичай міститься, він бачить друге у своїй сьогоднішній пошті усміхнене обличчя. Тільки тут воно не таке, як те, що підморгувало йому з буклета Волмарта про відкот цін, а радше емоційна іконка, яку використовують в електронній пошті, смайлик у темних окулярах із оскаленими зубами. Це розворушує одну згадку, і то не вельми приємно. Ні, думає він, ні. Але конверт він розриває так швидко і різко, що звідти випадають 4 друкованих аркуші. Не насправді друкованих, не на друкарській машинці, а просто комп'ютерним шрифтом, який схожий на старий машинний. «Шановний детектив Ходжес», – починається лист. Не дивлячись, він тягнеться рукою і відкидає на підлогу рекламний буклет «Albertsons», сам не помічаючи, як його пальці блукають по револьверу, і підбирає телевізійний пульт. Натискає кнопку «Вимкнення», затискаючи панні суддю «Полонених не беремо» посеред якоїсь сварливої тиради. І всю свою увагу обертає до листа. «Шановний детектив Ходжес, я сподіваюся, ви не проти того, що я використовую це ваше звання, хоча ви вже 6 місяців як на пенсії. Я вважаю, що якщо некомпетентні судді, продажні політики і тупі військові командири можуть після відставки зберігати за собою свої звання. Те саме мусить стосуватися і одного з найвизначніших офіцерів поліції в історії міста. Отже, так і має бути, детектив Ходжес. Сер, ще один титул, на який ви заслуговуєте, оскільки належите до справжніх лицарів значка і пістолета. Я пишу вам з багатьох причин, але мушу розпочати з повіншування вас з роками вашої служби. 27 років детективом із загальних 40 у поліції. Я бачив по телевізору деякі фрагменти з вашої пенсійної церемонії. Другий публічний канал – ресурс, який багато хто недооцінює. І випадком знаю, що наступного вечора у закладі Raintree Inn поблизу аеропорту відбулася прощальна вечірка. Можу закластися. Саме там і була справжня пенсійна церемонія. Звичайно, я ніколи особисто не відвідував таких оргій, але часто дивлюся поліцейські серіали, і попри мою впевненість у тому, що багато з них являють вельми уявну картину полісменської долі, у декількох показували такі пенсійні вечірки. Полісмени Нью-Йорка, відділ убивств, дроти тощо. І я схильний думати, що вони є точними зображеннями того, як лицарі значка і пістолета висловлюють «прощавай» одному зі своїх компатріотів. Я гадаю, так мусить бути, тому що я також читав сцени прощальних пенсійних вечірок у щонайменш двох книжках Джозефа Вомбо, і вони там подібні. Він мусить знати, бо сам, як і ви, є Дедпенсом. Я собі уявляю ці повітряні кульки, що звисають зі стелі, багато питва, багато безсоромних балачок і купу спогадів про старі дні і старі справи. Також, мабуть, багато гучної й веселої музики, ймовірно, стриптизерка, а то й парочка їх, що трясуть під хвістями. Там, мабуть, лунали промови набагато забавніші та правдивіші за ті, що були на церемонії крохмальних сорочок. Як вам мої припущення?
1: Непогано. Думаю, Ходжес, цілком непогано.
0: Згідно з моїми дослідженнями, протягом вашої роботи детективом, ви розкрили буквально сотні справ, багато з них журналісти, яких Тед Вільямс називав лицарями клавіатури, охрестили резонансними. Ви ловили вбивць і банди грабіжників, і підпалювачів, і гвалтівників. В одній статті, опублікованій у зв'язку з вашою пенсійною церемонією, ваш багаторічний напарник, детектив першого класу Пітер Гантлі, описує вас як комбінацію прискіпливості й видатної інтуїції. Гарний комплімент. Якщо це правда, а я гадаю, що це так, ви зараз уже вирахували, що я один із тих небагатьох, кого ви не впіймали. Я фактично та людина, яку в пресі називають А. Джокер, Б. Клоун або С. Мерседес Кіллер. Мені до вподоби останнє ім'я. Я впевнений, що ви силувалися якнайкраще, але, на жаль, ваш, а не мій, ви зазнали поразки. Я так собі уявляю, детективи Ходжес, що якщо колись існував хтось такий крутий, кого ви особливо хотіли впіймати, то це був саме той, який минулого року демонстративно в'їхав у натовп на ярмарку робочих місць проти міського центру, убивши 8 осіб і покалічивши набагато більше. Можу сказати, що я перевершив найсміливіші власні очікування. Чи думалось вам про мене, коли на офіційній пенсійній церемонії вам вручали персональну пам'ятну табличку? Чи думалось вам про мене, коли ваші колеги, лицарі значка і пістолета, переповідали історії? Тут лише здогади про впійманих буквально зі спущеними штанами кримінальників або як хтось утнув забавний розіграш у старій, добрій загальній залі відділку. Можу закластися? Ви згадували мене. Мушу розповісти вам, яке величезне я тоді отримав задоволення. Тут усе по-чесному. Коли я утопив педаль в метал і скерував Мерседес бідної місіс Олівії Трелоні у той людський натовп, у мене стався найдужчий в житті стояк. А чи билося в мене серце зі швидкістю 200 ударів на хвилину? Та ще пак.
1: Тут ще один містер Смайлик у темних окулярах.
0: Я розповім вам дещо таке, що є справжнім приватним інфозливом. І якщо вам захочеться посміятись, ну, мов вперед, бо це доволі кумедно. Хоча, я гадаю, це також просто показує, наскільки акуратно я діяв. Я був у кондомі, у гумці, бо я боявся спонтанної еякуляції, що могло б призвести до слідів ДНК. А вже ж, цього не трапилось, але відтоді я мастурбував багато разів, згадуючи, як вони намагалися втікати і не могли. Їх там було напаковано, як сардин. І якими вони виглядали переляканими? Це було так кумедно, як мене смикнуло вперед, коли машина вплужилася в них. Так сильно, що ж ремінь безпеки заклинило. Бігме, то було хвилююче. Правду сказати, я не знав, що може з цього вийти. Я думав, шансів мається 50 на 50, що мене схоплять. Але я шалапутний оптиміст і готувався скоріше до успіху, аніж до невдачі. Кондом – то приватний інфозлив. Але можу закластися, що ваш криміналістичний відділ, я також дивлюся, CSI – місце злочину, був з біса доволі розчарованим, коли вони не змогли добути жодної ДНК зсередини тієї клоунської маски. Вони, мабуть, сказали, чорт, цей кмітливий крутий, либонь був під нею ще й у сіточці для волосся. А вже ж, я в ній і був. А ще я вимив її дезінфектантом. Я й досі переживаю в пам'яті те гупання, коли їх збивав. І ту хрускотню, і те, як машина колихалася на ресорах, коли приїжджали їхні тіла. Кожного разу заради потужності і керованості давайте мені 12-циліндровий Мерседес. Коли я побачив у якійсь газеті, що одною з моїх жертв було немовля, мені це подарувало насолоду. Загасити таке юне життя, думати про все те, що втратила та дитина, егеш? Патріша Крей, спочивай з миром. І матусі її дістав також. Суничний джем у спальному мішку. Як же то захопливо, егеш? Також я насолоджуюся думками про чоловіка, який втратив руку. А ще більше про тих двох, яких паралізувало. Чоловіку тільки від пояса донизу. Але та Мартіна Стовер тепер показова голова на патичку. Вони тоді залишились живими, але, мабуть, їм хотілося б, аби сталося навпаки. Як щодо цього, детектив Ходжес? Зараз ви, певно, думаєте, що це ще за збоченець нам дістався? Насправді, ганити я вас не можу, але ми могли б про це посперечатися. Я вважаю, що дуже багато людей самі з насолодою зробили б те, що зробив я, і саме тому вони насолоджуються книжками і кінофільмами, а в наші дні також і телесеріалами, в яких є тортури і розчленування, і все таке тому подібне. Єдина різниця та, що я це зробив насправді. Проте не тому, що я божевільний у будь-якому сенсі цього слова. Просто тому, що я не знав точно, на що буде схожим такий досвід. А тільки те, що він буде абсолютно хвилюючим, зі спогадами, які збережуться на все життя, як то кажуть. Більшість людей ще зовсім малими дітьми взувають у свинцеві чоботи, і вони мусять носити їх все життя. Ці свинцеві чоботи називають совістю. Я цих чобіт не маю, а отже можу парити над головами натовпу нормальних. А якби вони мене схопили? Ну, якби це сталося прямо там. Якби Мерседес місіс Трелоні заглух або ще щось таке. Малі шанси на таке, оскільки він був добре доглянутим. Я гадаю, натовп розірвав би мене на шматки. Я розумів, що така можливість існує, і це ще більше збуджувало. Але я не думав, що вони дійсно на таке здатні, тому що більшість людей – вівці. А вівці не їдять м'яса. Я припускаю, що мене могли б трохи побити, але побиття я можу витримати. Мабуть, мене б заарештували і віддали під суд, де б я зголосився психічно хворим. Можливо, я дійсно психічно хворий. Ця думка, звичайно, відвідувала мій розум, але така психічна хвороба свого роду привілей. Тим не менше, монета випала орлом, і я вислизнув, допоміг туман. А тепер про дещо інше. Що я бачив? На цей раз про фільм, назви я не пам'ятаю, там був серійний вбивця, який був дуже розумним. І спершу копи
2: Один з них Брюс Вілліс, тоді ще він мав трохи волосся, не могли його зловити. І от Брюс Вілліс сказав: «Він зробить це знову, бо не зможе від цього втриматися, і рано чи пізно він зробить помилку, і ми його впіймаємо». Що вони і зробили? «У моєму випадку це неправда, детективи Ходжес, тому що я абсолютно не прагну робити такого знову. У моєму випадку досить означає досить. У мене є мої спогади, і вони ясні, як дзвіночок. І, звичайно, я пам'ятаю, який тоді був переляк серед людей, тому що всі вони були впевнені, що я зроблю це знову. Пам'ятаєте ті публічні заходи, які скасовували? Задоволення від цього не було аж таким великим, та все ж таки це було трес амусант. Доволі потішно. Отже, як бачите, ми з вами обидва відставники. До речі кажучи, мені одне, чого мені шкода, це те, що я не міг відвідати вашу пенсійну вечірку в Рейнтрі Інн і підняти тост на вашу честь, мій добрий сер детективе. Ви доклали до цієї справи абсолютно всіх своїх сил. Детектив Гантлі також, але якщо повідомлення в пресі та інтернеті про ваші з ним кар'єри правдиві, ви були у вищій лізі, а він був і завжди буде у потрійній А. Я певен, що ця справа все ще залишається незакритою і що він раз у раз дістає і вивчає ті старі рапорти, але ні до чого він не дійде. Гадаю, ми з вами обидва це розуміємо. Можна мені завершити це висловленням занепокоєння? У якомусь із тих серіалів, а також, здається, в одній із книг Вомбо, хоча це міг бути і Джеймс Паттерсон, після бучної вечірки з повітряними кульками і випивкою йде фінальна сцена. Детектив повертається додому і розуміє, що без значка і пістолета його життя втратило сенс. І це я цілком можу зрозуміти. Якщо подумати, що може бути сумнішим за старого лицаря, пенсіонера? Як там не було, але той детектив кінець кінцем стріляється зі свого службового револьвера. Я подивився в інтернеті і переконався, що такого роду випадки не просто вигадки, таке насправді трапляється. Серед відставних поліцейських надзвичайно високий рівень самогубств. У більшості випадків копи, що вчиняють цю печальну дію, не мають близьких членів сім'ї, які могли б помітити тривожні ознаки. Багато хто з таких копів, як от і ви, розлучені. У багатьох уже дорослі діти, які живуть далеко від рідного дому. Я гадаю, ви зовсім самотні у вашому будинку на Харпер-Роуд, детектив Ходжес. І мене це непокоїть. Хіба це життя тепер у вас, коли мисливський азарт уже позаду? Чи багато ви дивитеся телевізор? Мабуть. Чи більше ви стали пити? Ймовірно. Чи повільніше минають години, бо ваше життя стало тепер таким порожнім? Чи страждаєте ви від безсоння? Боронь-бо, я сподіваюся, що ні. Але я побоююся, що всяке може бути. Вам, мабуть, варто знайти собі хобі, щоб ви могли думати про щось, окрім як про того, який вислизнув, і як вам ніколи мене не впіймати. Погано було б, якби ви почали думати, що вся ваша кар'єра була згаяним часом, тому що парубок, який убив усіх тих невинних людей, прослизнув вам крізь пальці. Я не хотів би, щоб ви почали думати про свій пістолет, але ж ви дійсно думаєте про нього, хіба не так? Я хотів би завершити однією фінальною думкою того, який вислизнув. Ця думка є такою: «Хер з тобою, невдахо!» Просто жартую. Щиро ваш, Мерседес Кіллер.
1: Під цим ще один смайлик, а під ним
2: постскриптум. Вибачаюся щодо місіс Трелоні, Але коли ви передаватиме цього листа детективу Гантлі, скажіть йому, щоб не завдавав собі клопоту, переглядаючи будь-які фотографії, які, як я певен, поліція зняла на її похороні. Я там був, але тільки у власній уяві.
1: Уява в мене дуже потужна.
2: Постскриптум. Бажаєте зв'язатися зі мною?
1: Дати мені свою відповідь?
2: Спробуйте зробити це під блакитною парасолькою Деббі. Я навіть уже приготував там для вас ім'я користувача. Кермід Фрок, 19. Я можу і не відповісти, але агов, хто зна. Постскриптум. Сподіваюсь, цей лист вас підбадьорив.
1: Ходжес сидить, де сидів?

щоб Ходжес знав, що він поряд. Це додає глуму, як сказав би сам його відправник. Це частина забави. Нові хімікати і технології комп'ютерного сканування можуть витягти з паперу чудові відбитки пальців, але Ходжес розуміє, що якщо він передасть цей лист криміналістам, жодних відбитків на ньому вони не знайдуть, окрім його власних. Цей парубок божевільний, але його самооцінка кмітлива і крутій. Абсолютно некоректна. Тільки він написав не крутій, а крутий, і написав так двічі. Також. Хвилиночку. Ходжес підводиться, іде з листом у руці до вікна і дивиться на Харпер Роуд. Дівчинка Гаррісів катається на своєму мопеді. Насправді вона занадто юна, щоб володіти такою річчю. І не має значення, що в такому випадку дозволяє закон, але вона принаймні в шоломі. Протрохтів у фургон містера Смаколика. У теплу погоду він опрацьовує східний район міста від часу закінчення занять у школі аж до смерку. Вулицею котиться якийсь мініатюрний чорний легковик. Свіюче волосся жінки за його кермом забране в бігуді. А чи то жінка? То міг бути і чоловік у перуці і сукні. Бігуді могли бути ідеальною деталлю для створення образу, хіба не так? Саме це він і хоче, щоб ти думав. Але ні, не зовсім. Не саме це, а щоб ти думав таким чином. Хоче цей самоназваний мерседес-кілер, утім він правий. То газети і телебачення присвоїли йому таке ім'я. Це морозивник. Ні, це одягнений як жінка чоловік у мініатюрному легковику. Це той парубок за кермом цистерни зі скрапленим пропаном, або той, що знімає покази лічильників. Як розпалити таку параною? Цьому допомагає побіжно кинути натяк, що ти знаєш дещо більше, ніж просто адресу колишнього детектива. Ти знаєш, що він розлучений, і принаймні припускаєш, що він має десь дитину або дітей. Дивиться тепер на траву, помічаючи, що та потребує стрижки. Я мушу зателефонувати Джерому, якщо він сам скоро не прийде. Думає Ходжес. Дитина чи діти? Не дури сам себе. Він знає про мою колишню Коріну і те, що в нас з нею є одна доросла дитина – дочка на ім'я Елісон. Він знає, що Еллі 30 років, і вона живе в Сан-Франциско. Ймовірно, навіть знає, що на зріст вона 5 футів, 6 дюймів і грає в теніс. Усе це цілком доступне в мережі. У ці дні геть усе доступне в інтернеті. Наступним його кроком мусить бути передати цей лист Піту, і Пітові новій напарниці, Ізабель Джейнс. Вони успадкували справу того мерседеса разом із кількома іншими висяками, коли Ходжес пішов. Деякі справи, наче невимкнуті комп'ютери, вони засинають. Цей лист умить розбудить справу мерседеса. Він послідовно перебирає подумки, рух листа, від щілини для пошти до підлоги у сінях, від підлоги в сінях до лейзі-боя, від лейзі-боя сюди до вікна, де він зараз бачить, як по своєму маршруту повертається назад поштова машина. Енді Фенстер закінчив денний курс. Звідси на кухню, де цей лист піде до абсолютно зайвого пакета Glad, того типу, що з зіпером на горі, тому що старі звички, звички міцні. Потім до Піта з Ізабель, від Піта до криміналістів на повне вичищення і вишкрібання, де зайвість пакета Glad буде остаточно доведена. Жодних відбитків пальців, жодних волосинок, жодних слідів ДНК будь-якого роду, папір, доступний тоннами в кожному стейплзі,

0: чи офіс-депо в місті її останнє, хоч і не зайве, стандартний лазерний друк. Вони, можливо, зуміють сказати, якої моделі було використано комп'ютер для створення цього листа. Щодо цього він не може бути певним. На комп'ютерах він, розуміється, мало, і коли в нього виникають якісь негаразди зі своїм, він звертається до Джерома, який зручно живе неподалік. І якщо так, то виявиться або маком, або якимсь ПК. Велике ого! Від криміналістів цей лист перестрибне назад до Піта і Ізабель, які поза всякими сумнівами зберуть ідіотський колоквіум типу тих, що їх можна побачити на BBC в детективних серіалах на кшталт Лютера чи головного підозрюваного, який, либонь, полюбляє твій кореспондент-психопат. На тому колоквіумі обов'язково буде демонстраційна маркерна дошка і збільшені фото цього листа, можливо, навіть лазерна указка. Ходжес і сам дивиться деякі з тих британських серіалів, притім вважаючи, що Скотленд-Ярд чомусь забув старе прислів'я «Де велика рада, там рідкий борщ». Той коп-колоквіум може дати єдине. І Ходжес вважає, що саме цього бажає псих. За присутності десятка, то й дюжини детективів, звістка про існування цього листа неуникно просочиться в пресу. Псих, мабуть, не каже правди, коли пише, що він нібито не прагне повторити свій злочин, але щодо одного Ходжес немає сумнівів. Йому не вистачає власної присутності в новинах. На морішку рясно сходять кульбаби. Вочевидь, уже час кликати Джерома. Моріжок окремо. Просто Ходжесу не вистачає бачити поряд обличчя цього хлопця. Класний юнак. І ще дещо. Навіть якщо цей псих дійсно каже правду, ніби він не прагне вчинити ще одного масового вбивства. Мало ймовірно, хоча не поза питанням. Він усе ще неймовірно зацікавлений у смерті. Підтекст самого листа не міг би бути яснішим. «Кінчай з собою. Ти вже про це думаєш. То зроби наступний крок, який також виявиться фінальним кроком». «Чи він бачив мене? Як я граюся з батьковим револьвером? Бачив, як я встромляю дуло собі в рота? Ходжес змушений визнати, що це можливо». Він ніколи навіть не задумувався про те, щоб засмикнути штори. Почуваючись ідіотськи безпечним у своїй вітальні, коли будь-хто може мати бінокля. Або Джером міг бачити. Джером, який пританцьовуючи підходить по доріжці, щоб запитати, яка є робота, діля для курваля, як йому самому це подобається називати. Тільки якби Джером побачив, як він грається з тим старим Сміт-енд-Вессоном, він перелякався б насмерть. Він щось сказав би. Чи і справді містер Мерседес маструбує, коли думає про те, як він подавив тих людей? За свої роки роботи в поліції Ходжес бачив речі, про які він ніколи ні з ким не балакатиме, окрім тих, хто сам таке також бачив. Ці токсичні спогади підводять його до висновку, що його кореспондент міг казати правду про мастурбацію точно так, як він безумовно каже правду про те, що немає совісті. Ходжес читав, що в Ісландії є колодязі такі глибокі, що туди можна кинути камінь і не почути сплеску. Він гадає, що існують точно такі ж людські душі, речі на кшталт злидарських боїв. Лежать на півдорозі до таких колодязів. Він повертається до свого лезі-боя, висовує шухлядку зі столу і дістає звідти мобільний телефон. На його місце кладе револьвер і засовує шухлядку. Швидкісним набором він дзвонить у поліцейський відділок, але коли чергова питає, куди спрямувати його виклик, Ходжес каже: «О, чорт! Я просто натиснув не ту кнопку на телефоні, вибачте, що потурбував».
1: «Нічого страшного, сер», –
0: відповідає вона з усмішкою в голосі. Ніяких дзвінків поки що не варто. Ніяких дій жодного роду. Йому про це треба подумати. Йому дуже, дуже добре треба про це подумати. Ходжес сидить, дивлячись на телевізор, який уперше за багато місяців, вимкнений у день посеред тижня.

0: Надвечір він їде до Нью Маркет Плази, де вечеряє у тайському ресторані. Його обслуговує особисто містер Барамок. «Давненько вас не бачив, офіцере Ходжес?» У нього це виходить як офіса Ходжес. Відтоді, як пішов у відставку, готував собі сам.
1: «Дозвольте готувати мені набагато краще».
0: Тільки знову покуштувавши приготовлений містером Барамоком том-ям-гань, Ходжес усвідомлює, як йому набрид недосмажений фарш і спагетті з соусом власний Ньюмана. А Санькая Фуктонь змушує його усвідомити, як він втомився від кокосового кексу Pepperidge Farm. «Якщо я ніколи більше не з'їм ані шматочка кокосового кексу, думає він, я проживу ще стільки ж і помру таким же щасливим, як зараз». Під час їди він випиває дві бляшанки Сінгха, і це найкраще пиво з усіх, що він пив після своєї пенсійної вечірки у Рейнтрі Інн, яка проходила майже точнісінько так, як це описав містер Мерседес. Там була навіть стриптизерка, трусила своїм підхвостям, заразом з усім іншим. Чи міг містер Мерседес ховатися десь у дальнім кутку зали? Як полюбляв приказувати у мультику той опосум, «Усе можливе, маски, все можливе!» Знову вдома? Ходжес сідає в крісло і бере до рук листа. Він знає, яким мусить бути наступний крок, тобто, якщо він не збирається передавати цей лист Піту Гантлі. Але ще краще він знає, чого не варто робити після пари пива. Тому він кладе лист до шухляди поверх револьвера, не завдаючи собі клопоту з жодним пакетом Глед, і знову береться до пива. Те, що з його холодильника, звичайно, Ivory Special, місцевий сорт, але смакує воно йому до стоту так само добре, як і Сінгха. Допивши пиво, Ходжес вмикає комп'ютер, відкриває Firefox і набирає в пошуковику під блакитною парасолькою Дебі. Визначення під ним вельми знакове. Громадський сайт, де цікаві люди обмінюються цікавими думками. Він зважує, чи не піти йому далі, та потім вимикає комп'ютер. І цього робити не варто. Не цього вечора. Він зазвичай лягає пізно, бо це забезпечує менше годин, проведених у вовтузенні і перекиданні з боку на бік, перебираючи в пам'яті старі справи і старі помилки. Але цього вечора він іде до ліжка рано і знає, що засне майже відразу. Це таке чудове відчуття. Перед тим, як поринути в сон, його остання думка про те, чим закінчується цей лист анонімного містера Мерседеса. Містер Мерседес бажає, щоб він скоїв самогубство. Ходжес загадується, щоб той подумав, якби дізнався, що натомість він подарував цьому екс-лицареві значка і пістолета сенс жити далі, принаймні, якийсь час. Його забирає сон. Він спить спокійно цілих 6 годин, перш ніж його підіймає поклик сичового міхура. Навпомацки він іде до ванної, сповнамочиться і повертається назад до ліжка, де спить, іще 3 години. Коли він прокидається, у вікна косо б'є сонячне світло і цвірінькають пташки. Він прямує до кухні, де готує собі повний сніданок. Засовуючи на вже навантажену шинкою і тостами тарілку парочку круто підсмажених яєць, Ходжес стривожено ціпеніє. Хтось тут наспівує. Це він.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Ми вивчаємо криваві злодіяння Московії одне за одним. Однак пора встановити і їх політичне підґрунтя. Із цією метою заглибімося в період російської історії з 1470 до 1570 року. Встановімо, що ж почало змінюватися в той період життя в Орді і в її московському улусі. Тут почасти мусимо відступити від хронологічного перебігу подій, аби краще простежити зміну самої історичної і психологічної ситуації. Бо саме в той історичний період і відбувався критичний перелом. Перед Московським князівством і його церквою знову, як і в період Олександра, так звана Невського, постало питання, якому єдиному цареві поклонятися. Сподіваюся, читачі пам'ятають, що всередині XIII століття церква і князь Олександр дійшли єдиної думки, і таким царем для них став єдиний правитель Золотої Орди – хан Батий. Пізніше – наступні хани. За хана, як найвищого богом посланого царя, молилися в ростовсько-суздальських, а пізніше у московських церквах. Цю незаперечну істину засвідчив навіть Карамзін, хоча надто вже ухилявся від цього зізнання оповідач історії. Якщо князь виявляв непослух ханові, митрополит відлучав такого князя від церкви і піддавав анафемі. Так не раз чинили з тверськими князями, новгородцями і псковитянами. Золотоординський хан уособлював для Московії симфонію єднання церкви і влади, яку проповідувала Візантія та прийняла як догмат Московія. Але в самій Золотій Орді, в її улусах, до кінця 15 століття сталися зміни. І перед Московією та церквою знову постала стара дилема – якому цареві Орди молитися? Навіть почала зринати страшна думка – а чи не проголосити свого московського царя? До кінця 15 століття внаслідок жорстокого розбрату Золота Орда поступово почала втрачати не тільки свою силу, а й вплив на власні улуси – князівства. Із володінь Орди на той час піднялися Кримське ханство і Московський улус. Московським князем на ту пору був Іван III, якому вдалося домовитися із кримськими гіреями про братство і вічну дружбу. Московський князь при цьому погодився визнати себе залежним від кримського ханства, як був залежний від Золотої Орди. Послухаймо Карамзіна. Хоча тлумач відверто намагається в цьому питанні сховати кінці у воду, плутаючи геть усе. Іоанн послав у Крим товмача свого, Іванчу, бажаючи укласти з ханом урочистий союз. А Менглігірей 1473 року прислав у Москву чиновника Азі-Бабу. Разом із Азі-Бабою вирушив назад у Крим послом боярин Микита Беклемішев. Кінець цитати. Микита Беклемішев мав чітку вказівку московського князя погодитися на таку умову хана. Великий князь зобов'язаний слати до мене, царя, поминки, данину, або дари щорічні. Кінець цитати. У цьому союзі, що тривав понад 100 років, кримський хан виступав із титулом царя, з чим погодився Іван III, а сам лишився великим князем. Титули на ті часи прояснювали всю взаємозалежність. Тут вигадки великоросів зайві. Князь завжди залишався васалом царя. До речі, поминки данину Московія возила в Крим до 1700 року, ще за Петра І. Беклемішев повернувся в Москву із кримським послом Довлетеком Мурзою і з клятвенною ханською грамотою, на якій Іоанн у присутності цього Мурзи цілував хрест із запевненням, що буде точно виконувати всі умови союзу. Кінець цитати. Варто наголосити, умови союзу були прислані ханом і беззастережно прийняті московським князем Іваном III. Союз цих двох татаро-монгольських улусів був страшний для православного світу. Всією своєю суттю він був спрямований і проти залишкового правління Великої Орди, і проти сусідніх слов'янських народів. Упродовж 100 років Московія і Кримська Орда грабували землі України. То були роки усвідомленого з боку Московії знищення українського народу. Про страшні діяння московського і кримського улусів того часу автор розповість у наступній книзі дослідження. Зараз же хочу наголосити на тому факті, що Московія не вийшла з-під татарського панування після 1480 року, в чому нас намагаються переконати великоросійські байкарі історії. Помінявся лише господар Московії. Він перемістився із сарая в Бахчисарай. Притому змінився ступінь залежності Московії від Орди. Якщо раніше була необхідність отримувати ярлик на управління князівством в сараї, то зараз і кримські гіреї, і московські рюриковичі полюбовно погодилися, що саме вони залишилися продовжувачами справ чингисидів і спадкоємцями слави Великої Орди. При цьому Крим залишився носієм царського трону, а московський князь залишився меншим братом, але вже міг передавати титул у спадщину. Як не схиляли московські церковники Івана III і його сина Василя III зазіхнути на царський титул, князі не зважилися протистояти кримським гіреям. Однак, навіть уклавши договіри з Кримом, Московія далі відчувала страх перед залишками Великої Орди, що кочувала в Поволжі, а Іван III, як і його предки, боявся ординських ханів. Послухаймо Карамзіна. Государ Іван III послав боярина Івана Федоровича Товаркова до Ахмата і князя ординського Тиміра. Але цар, бачите, хан Золотої Орди, залишається для московитів царем. Про титул навіть не сперечаються. А це вже 1480 рік. Але цар не хотів слухати їх. Відкинув дари і сказав бояринові: «Я прийшов сюди, у Московію, покарати Івана за його брехню, за те, що він не йде до мене, не б'є чолом. Нехай сам з'явиться переді мною. Тоді князі наші будуть за нього клопотати, і я можу вчинити йому милість». Кінець цитати. Тимір також не взяв дарів, а відповів, що Ахмат у гніві і що Іоанн біля царських стремен мусить вимолити собі прощення. Кінець цитати. Читачі здогадалися, як учинив великий государ московський. Так, він втік, як і його предки. Послухаймо професора Ключевського, який лаконічніше за Карамзіна викладає матеріал. У 1480 році під час навали хана Ахмата Іван III, постоявши з полками на Оці, покинув армію і повернувся в Москву. Столиця була в сум'ятті. Городяни зносили в Кремль свої пожитки, очікуючи татарської облоги. Побачивши великого князя, який повертався, вони підступили до нього зі скаргами і говорили йому за свідченням літопису: «Коли ти, государю, княжиш над нами в мирний час, тоді нас тяжко обкладаєш марними поборами. А тепер сам, розсердивши хана, не заплативши йому виходу, нас таки видаєш татарам». Старий ростовський архієпископ Васіян зустрів великого князя ще більш різкими докорами. Почав сердито говорити йому, називаючи його бігуном, боягузом, і погрожуючи, що йому не минеться кров християнська, котра пролється від татар. Кінець цитати. Князь із неохотою рушив до війська. Але навіть будучи змушений повернутися, він не доїхав до них, а зупинився далеко позаду, вирішивши керувати битвою за десятки кілометрів. Послухаймо. Іоанн приїхав у Кременець, містечко на березі Лужі, і сповістив воєводам, що буде звідти керувати їхніми переміщеннями. Полки наші, розташовані на 60 верстах, чекали ворога. Кінець цитати. Весь парадокс російської історії полягає в тому, що саме за цього боягуза Рюриковича під тиском Московської церкви їх уперше спробували змусити стати цесарями, царями, і навіть обожествити їхнє князівське походження. Послухаймо, як управляв, в лапках, військами цей полководець. Минуло близько 2 тижнів у бездіяльності. Росіяни і татари дивилися одні на одних через Угру, яку перші називали поясом Богоматері, що охороняє московські володіння. Великий князь наказав усім нашим воєводам відступити до Кременця, щоб поборотися з ханами на полях боровських, зручніших для битви. Але бояри й князі здивувалися, а воїни були розгублені, думаючи, що Іоанн страшиться і не хоче битви. Полки не відступали, а тікали від ворога. Татар Великої Орди. Від ворога, який міг ударити на них із тилу. Кінець цитати. Слід зауважити, що цього разу Велика Орда не спалила і не розграбувала Московію. Не встигла. Хан, дізнавшись про руйнування улусів, володінь навколо сарая, залишив Росію, Московію, щоб захистити свою власну землю. Кінець цитати. Хто тоді допоміг московитам? Московію вперше врятував від руйнування кримський хан, який вторгся в землі Великої Орди і захопив юрт Батиїв, тобто сарай. Почав діяти договір, на якому клявся новому хазяїнові Іван III. Саме Кримська Орда відтоді стала палочкою-виручалочкою, захисницею і покровителькою Московії. Великороси про це воліють не згадувати. Їм не хочеться визнавати, що народ, який їх колись захищав і повелівав ними, згодом був підкорений Московією, виселений зі своєї обителі на знак «подяки» в лапках і майже знищений. Такий великорос протягом усієї своєї історії. Така його подяка. Однак наразі у звеличених ординських улусів Московії та Криму настала пора великого братання і жорстокої ненависті до прабатьків. Навесні 1502 року Менлігірей раптовим нападом розтрощив їх, розсіяв, винищив або взяв у полон виснажені голодом юрби, які ще скиталися із Ших Ахметом. Прогнав його у віддалені степи Ногайські і урочисто сповістив Іоанна, що древньої великої орди більше не існує. «Улуси лиходія нашого в руці моїй», – говорив він. «А ти, брате люб'язний, чуючи такі хороші звістки, тішся і радій». Кінець цитати. Ось він, Менлігірей, справжній визволитель Московії від влади Золотої Орди. Не думайте, що в словах хана Менлігірея є хоч дещиця брехні або вимислу. Сказано цілком чесно. Московит із кримчаком того часу справді були братами. Згадаймо, у першій частині нашого роману дослідження подається чимало самаркандських слів російського побуту XVIII століття. Усі ті слова споконвічно татарські, і носіями тієї маси самаркандських слів були татари, хоча історики їх і прозвали великоросами. Я ні на йоту при цьому не бажаю скривдити татарські або тюркські народи. Це великі, давні народи, які мають своє самобутнє коріння, свою велич, свою історію. І саме Золота Орда запліднила Московію ідеєю державності, яка й нині не покидає чимало умів російського істеблішменту. Але стався величезний історичний парадокс. Московити, виникнувши на основі народу Моксель, пробувши сотні років у татаро-монгольській державі, поглинувши в собі чимало фінських племен, запозичивши золотоординський стиль державності в лапках, дуже наполегливо відхрещуються від свого стародавнього фінського і татарського коріння, чомусь чіпляючись за слов'янське. Їм навіть не спадало на думку, що Рюриковичі ніколи не були носіями слов'янства і не могли, прийшовши у фінські і татарські землі, принести з собою слов'янство. забули великороси і той факт, що рід Рюриковичів давно вимер, забравши з собою в могилу так званий дідичевий зв'язок Києва з Московією. А слов'янські цитаделі Новгород і Псков, які дісталися Московії у спадок від Великої Орди, московити разом з татарами вирубали з історичним корінням і повністю знищили. А тепер, коли ми з вами вивчили історичне тло кінця 15-го, початку 16-го століття, коли побачили велике братання двох улусів Орди, що возвеличилися, ну, погляньмо, як же сталося, що саме в той час зародилася ідея звеличання Московії як Третього Риму. Тобто виникла ідея про Московське царство. 1467 року померла перша дружина Івана III. Овдовілому Іванові Божі Отці Російської Церкви взялися наполегливо радити пошукати жінку подалі від Московії і поважнішу від Тверської князівни, якою була перша дружина. Іван III, здолавши в собі релігійну бредливість, виписав царівну з Італії і взяв з нею шлюб 1472 року. Ця царівна, відома тоді в Європі своєю рідкісною повнотою, була дуже тонкого розуму і набула в Москві важливого значення. Кінець цитати. Жінкою, що спробувала вдихнути в московську верхівку влади новий менталітет, стала Софія Фомівна Палеолог, племінниця останнього візантійського імператора, що жила до заміжжя в Римі. Софія, яка бачила пишноту європейських міст того часу, пізнала культуру Європи, здобула передову на ті часи освіту, була вражена страшною прірвою між країнами Європи і Московією. Софія гадала, що стає жоною самостійного московського володаря, а прибувши в Московію, стала жоною татарського данника і була оселена в дерев'яному зрубі, так званих хоромах. У Москві їй навряд чи подобалася простота обстановки та безцеремонність стосунків при дворі, де самому Івану III доводилося вислуховувати, за висловом його онука, чимало грубих і докірливих слів від гордих бояр,

великого князя, який чимало зробив під її намовою. Її впливу приписували навіть рішучість Івана III скинути із себе татарське ярмо. Саме Софія могла привезти сюди, в Московію, перекази та звичаї візантійського двору, гордість свого походження, досаду, що виходить заміж за татарського підданця. Особливо сприятливою могла бути думка про те, що вона, царівна, своїм московським заміжжям робить московських государів, васалів Орди, спадкоємцями візантійських імператорів. Кінець цитати. І неосвічена московська братія кинулася пристосовувати нове «візантійство» в лапках до старого монгольського «самодержавства» в лапках, намагаючись з'єднати воєдино візантійську даль із золотоординським улусничеством. Не все було гладко, але згодом почало вдаватися. До минулого зверталися не для пояснення явищ сьогодення, а для виправдання поточних інтересів. Підшукували приклади для власних домагань. Московським політикам XVI століття мало було шлюбних зв'язків з Візантією. Хотілося поріднитися і по крові, притім із самим коренем або світовим зразком верховної влади із Римом. У тогочасному московському літопису з'являється новий родовід руських, київських, князів, який походить безпосередньо від імператора римського. Кінець цитати. Отаким чином, за щучим велінням, за московським хотінням, стали московити римськими спадкоємцями. Голота вигадлива. Мене дивує, чому московити згодом не стали пред'являти претензії на історію Древнього Риму та не почали величати себе римлянами. Бачте, київську старовину прихопили, а римську посоромилися в лапках. Але швидше за все не наспів час. Був потрібний період осмислення. І з'явилися б нові римляни, повуха в бруді, що не вміли ні читати, ні писати, а жили по курних ізбах. Настала гаряча пора припасування князівського родоводу до московського служивого сюртука. Історичними вигадками підганяли під Московію візантійську спадщину. Було створено брехливе сказання про Володимира Мономаха. Основна думка сказання – значення московських князів як церковно-політичних спадкоємців візантійських царів. Складається облудний заповіт Володимира Мономаха про передачу спадкоємних прав шостому, саме шостому, а не першому синові. Йдеться про шостого сина Мономаха Юрія Довгорукого, підкорювача так званої Залишанської землі. Саме в той час зароджується п'яна ідея первородства московита, його всемогутності й богообраності. Знайому всім практику богообраності великого хана Орди підганяють під постулати російського православ'я. Намагаються навіки поріднити монгольський тип правління із християнською ідеєю. Ці ідеї, на яких протягом трьох поколінь московських князів із 1472 року по 1547 роки
випробували.

0: Сковувала свої сили московська політична думка. Проникли у мисляче російське, московське, суспільство. Чернець одного із псковських монастирів Філофей навряд чи висловлював лише свої особисті думки, коли писав батькові Грозного, Василеві III, що всі християнські царства – зійшлися в одному його царстві, що у всій Піднебесній лише він – православний государ, що Москва – третій і останній Рим. Кінець цитати. Нарешті розродилися ідеєю. Чернець, московит, обґрунтував поріднення великої ідеї богообраності Чингісхана у стосунку до Московії єдиний московський християнський цар, богообраний для всієї Піднебесної, для всього світу. Настав час виконання великої ідеї маячні – проголошення московського царя. Погляньмо, як почала здійснюватися ця ідея і як вершилися діяння вже під неї. У 1493 році Іван III своєю владою спробував було привласнити собі титул царя, що означало бажання Московії виступити наступницею Візантії в успадкуванні православного царства. Самого православ'я. Читаючи історію, дивуєшся, скільки крові було пролито московськими князями, а пізніше царями, заради цієї ідеї маячні, абсолютно необґрунтованої, на зразок домагань свого часу англійськими королями французького престолу. Заради цих державних інтересів, в лапках, жертвували не лише працею і кров'ю, а й совістю. Погляньмо, як учинили московити із дружнім їм князем Василем Івановичем Шемячичем. У справі Шемячича віроломство московської політики компрометує гідність російської церкви. Коли його викликали вдруге, він, стурбований, зажадав гарантій – охоронної грамоти. Такі охоронні грамоти, що обіцяли йому безперешкодне повернення додому, були видані Василем III і митрополитом Данилом. Незважаючи на це, Шемячич був арештований в Москві і заточений в одну із веж Кремля, де й помер. Владика, митрополит московський, був посвячений у змову проти князя, свідомо доклав до цього свою руку. Кінець цитати. І боярин Берсень нагадав владиці московському в бесіді, а сам – забув, додає Берсень, як Шемячичу грамоту писав за своїм підписом і печаткою. Клявся йому, Шемячичу, образом святих, пречистої і чудотворця, та на свою душу. Кінець цитати. Отакі вони, пастирі, митрополити московські, зважувалися на найстрашніше гріхопадіння заради московської величі. Претензії та чималі потуги щодо візантійської спадщини, виявляється, були висловлені Московією за підказкою. Це у 14 столітті Душан Сербський і Олександр Болгарський виступили з такими ж претензіями. Вони мріяли про завоювання Константинополя і почали з проголошення себе царями. У манускриптах знаходимо згадку про новий Царгород, яким повинно було стати місто Тирново. Кінець цитати. Очікуванням болгарських і сербських царів не судилося збутися. Ще за 100 років до появи в Івана III такої гадки підібрати царський престол упало під натиском Османської імперії Болгарське царство, точніше Тирновське. Упало 1393 року, а Віденське – 1396 року. Така ж доля ще раніше спіткала й Сербію після жорстокої поразки від османів на Косовому полі в 1389 році. Так перші претенденти на візантійську корону, не здійснивши мрії, втратили шанси. І ось через більше ніж сотню років про свої домагання на візантійський трон заявила Московія. Домагання висловлювалися не сміло і обережно, а чи не образяться Європа та Кримський хан? Західна Європа домагань не розуміла і не визнавала. Постали проти цього й кримські хани-гіреї. Ще цілих два покоління, понад 60 років, запліднювалася ця ідея, доки нарешті за Івана Грозного не розродилася. Цар та імператор у росіян того часу були синонімами. Цей титул мали візантійські імператори, а вони ж були государями тієї великої Східної імперії, яку хотіли знову відновити в новій столиці православного світу. Церковна література значно сприяла укріпленню цього наміру. За допомогою натяків і хитромудрих вигадок читачеві нав'язувалася ідея про історичну наступність, що поєднує московських государів із усіма попередниками візантійськими. Це уявлення поступово проникало в національну свідомість. Чи не московська держава і є саме те шосте царство, про яке згадується в Апокаліпсисі після Асирійського, Єгипетського, Вавилонського, Римського і Візантійського? Ця історична мрія шукала нагоди втілитися в дійсність. Після падіння сербського і болгарського царства вона природно повинна була перекинутися на північ. Посланий із Константинополя в Москву зайняти престол митрополита болгарин Кіпріан переніс туди і фразеологію, вироблену в Тирнові знаменитим Єфимом. У Москві вона, фразеологія, була легко засвоєна. Кінець цитати. Засвоювалася ідея непросто. Лише через 100 років Іван III несміло попросився в царі. Але так і помер князем. Хоча фразеологію царя московського почав пізнавати. А син його, Василь III, взагалі вінчався в церкві як великий князь московський. Тяжко доводилося московським Рюриковичам. Валявся візантійський престол, беріть, хапайте. І церква в спину штовхає, грозиться історично обґрунтувати, мовляв, сам візантійський імператор Костянтин і навіть Август – рідня московським Рюриковичам. Цю думку доводив митрополит Макарій у статечній книзі. Нарешті Іван IV, Грозний, уперше 1547 року вінчався в церкві з титулом «Московського царя». Однак цей наслідувач грецьких і римських імператорів не зважився поінформувати іноземні держави про свої претензії. Він пам'ятав, наскільки невдалі були подібні спроби його батька і діда. У 1514 році Василь спробував було іменувати себе з дозволу посла Сніцпаннера в договорі з Максиміліаном Кесарем. Але у Відні відмовилися підписувати цей договір. І лише у 1561 році, після голосних успіхів, він зважився спробувати щастя з цим. Визнання за Іваном титулу царя. Прохання до патріарха були підкріплені значними дарами. Патріарх Іоасаф визнав Івана царем і нащадком царівни Анни. Він навіть запропонував московському государеві ще раз провести врочисте коронування за участі спеціально призначеного для цього митрополита. Але це виявилося зайвим, бо з 37 підписів, що скріпляли грамоту, прислану з Константинополя в Москву, 35 виявилися відтак підробленими. Але російському народу від цій подробиці були невідомі. Поезія Билин вільно змішувала події та епохи. Національна гордість і народна уява накидали чудесний покров на цей дещо принизливий початок російського царства. Кінець цитати. Ось відтоді московська владна і релігійна верхівка вважає себе законною спадкоємицею Візантійської імперії. При цьому не треба плутати верхівку з народом Московії часів Івана IV. Це були принижені, підкорені народи, великою кров'ю зігнані у військову державу. А що з народом витворяв государ, ми вже розповідали, і ще не раз повідаємо. Народові титул царя був марний. За той титул народ повинен був пролити море крові своєї і чужої. Повернімося все ж таки до Івана IV. Скажіть, будь ласка, невже йому було важко випросити, ну, скажімо, титул єгипетського фараона? Йому б і той титул сфальсифікували. Сидячи серед османів, патріарх Константинопольський готовий був кожному віддати титул імператора-царя, аби тільки знайти силу, що стала б захисницею східної гілки християнства. Майже вся Європа на той час, 1561 рік, приєдналася до римської гілки християнства. І знайти там віросповідних константинопольські патріархи не могли. Піти на об'єднання обох гілок християнства східні владики не побажали, адже тоді вони повинні були б узяти на себе провину за розкол християнства. Так Іван Грозний став спадкоємцем візантійських імператорів. Зверніть увагу, цю думку російська еліта виношує й донині. Згадайте Олександра Солженіцина, його «Серпень 14-го». Про візантійську спадщину мріяла і комуністична еліта Радянського Союзу, спадкоємиця володінь Романових. Ми ще процитуємо слова Сталіна та Молотова з цього приводу. І байдуже всьому російському великодержавному істеблішменту, що та давня патріарша грамота, якою наділили Івана IV титулом царя, сфальшована, що вся російська великодержавна історія украй брехлива. Як байдуже, що зі смертю Івана IV і його спадкоємців припинилася династія Рюриковичів, а Романови – звичайні бояри. Такої знаті серед слов'ян, татар і фінів – десятки тисяч. Тож Романови-московські не мали навіть фальшивого історичного права успадковувати титул царя, спадкоємця візантійського. Історична правда нівелює і цей міф Російської імперії.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Айзек Азімов. Кінець вічності. Розділ 17. Коло замикається. Тривога не полишала Харлана. В метушні приготувань до від'їзду вона ще більше ятрила його душу. Спочатку між ним і Твіселом, а потім між ним і Нойс ця тривога стала стіною відчуження. Настав день від'їзду, але він не вирвав Харлана з важкої задуми. Тільки коли Твісел повернувся того дня із засідання під комісії ради, на обличчі Харлана промайнув ледь помітний вираз зацікавлення. «Про що там йшлося?» – запитав він. «Не дуже приємна була розмова», – втомлено відповів Твісел. Харлан, здається, ладен був задовольнитися такою відповіддю, але трохи подумавши, запитав. «Сподіваюсь, ви їм нічого не сказали про...» «Ні, не бійся», – роздратовано перебив його Твісел. «Я їм не сказав ні про дівчину, ні про твою участь в історії з Купером. Я заявив, що виною всьому були неполадки в механізмі капсули. Всю відповідальність я взяв на себе». Хоч як важко було в Харлана на душі, він відчув докори сумління. «Це погано відіб'ється на вас», – сказав він. «А що вони мені зроблять? Вони муситимуть чекати, поки ми виправимо помилку. Доти вони мене не чіпатимуть. Якщо нас спіткає невдача, то тоді вже ніхто нікому не допоможе, і ніхто нікого не покарає. А коли нам усміхнеться доля, то вона мене і захистить». «Ну, а якщо й не захистить?» – Твісел стинув плечима. «Я все одно після завершення всього збираюсь усунутися від активної діяльності у вічності». Не докуривши сигарети навіть до половини, він погасив її і кинув у попільницю. «Я взагалі б не втаємничував їх у цю справу, однак не було іншої можливості одержати дозвіл на використання спеціальної капсули для подальших подорожей за нижню межу вічності», – зітхнувши, промовив Твісел. Харлан відвернувся. Його думки знову крутилися довкола останніх подій. Твіселові слова долинали до нього ніби крізь сон, і обчислювачеві довелося повторити своє запитання. Перш ніж Харлан, здригнувшись, сказав: «Перепрошую? Я тебе запитую, твоя дівчина готова? Вона хоч розуміє, що на неї чекає?» «Готова, я їй усе пояснив». «І як вона сприйняла?» «Що?» «А, так-так. Так, як я і сподівався. Вона не боїться. Залишилося менше, ніж 3 біогодини. Я знаю». На цьому розмова припинилась, і Харлан знову залишився наодинці зі своїми думками. Від усвідомлення того, що його чекає попереду, йому було бридко на душі. Коли вже капсула була завантажена, а система управління відрегульована, з'явилися Харлан і Нойс, одягнені приблизно так, як одягалися селяни на початку ХХ століття. Нойс унесла деякі поправки в Харланові рекомендації щодо її вбрання, керуючись своїм суто жіночим чуттям у питаннях одягу та естетики. Вона вдумливо добирала деталі свого костюма, звіряючи їх з рекламними малюнками із відповідних журналів того часу, і уважно розглядала речі, привезені з різних століть. Час від часу зверталася до Харлана за порадою. «А це підійде, як ти гадаєш?» Харлан знизував плечима. «Якщо так підказує тобі твоє чуття, то я цілком покладаюсь на нього». «Ти надто поступливий, Ендрю. Це погана ознака», – сказала вона з якоюсь ніби силованою веселістю. «Що з тобою сталося? Ти сам не свій? Ось уже кілька днів я просто не впізнаю тебе». «Зі мною все гаразд», – похмуро відповів Харлан. Побачивши їх у ролі жителів ХХ століття, Твісел спробував пожартувати. «О, всемогутні часи! Який потворний одяг носили первісні люди! А проте він не може приховати вашої вроди, моя Люба!» Звернувся він до Нойс. Нойс привітно усміхнулася йому у відповідь, і Харлан, який мовчки стояв поруч із похмурим виразом обличчя, мусив погодитися, що в старомодно-галантному компліменті Твісела є частка правди. Вбрання Нойс приховувало форми її тіла. Косметика зводилася до кількох легеньких мазків на щоках та губах, брови були потворно вищипані, і, що найстрашніше, чудові довгі коси були безжально підрізані. І все-таки вона сяяла вродою. Сам Харлан уже примирився з тим, що йому тисне пояс, муляє під пахвами, почав звикати до мишастого кольору грубої тканини. Йому не раз доводилося носити дивовижне вбрання різних сторіч. «Мені дуже хотілося б встановити в капсулі ручне кермо, як ми домовлялися», – сказав Твісел. «Але, виявляється, це неможливо. Інженерам потрібне для цього потужне джерело енергії, а таких джерел поза вічністю немає. Під час вашої подорожі в первісну епоху ми можемо тільки звідси подавати напругу темпорального поля. Єдине, що нам вдалося – встановити важіль повернення». Він провів їх у капсулу, пробираючись між паками спорядження, і показав на невеличкий металевий важіль, що виступав на гладенькій внутрішній стіні. «Він діє як звичайний перемикач», – сказав Твісел. «Замість того, щоб одразу автоматично повернутись у вічність, капсула залишатиметься у первісному часі. Як тільки вам треба буде повернутися, натисніть на важіль. А потім через якийсь час на вас чекатиме ще одна, сподіваюсь, остання поїздка».
3: «Ще одна поїздка?» – здивувалася Нойс.
2: «Я тобі не встиг пояснити», – сказав Харлан. «Розумієш, мета нашої подорожі – точно з'ясувати час прибуття Купера у 20-те сторіччя. Ми не знаємо, скільки часу минуло від його появи там і до публікації оголошення. Ми напишемо йому на його поштову адресу і спробуємо з'ясувати час його прибуття з точністю до хвилини. Тоді приплюсуємо 15 хвилин, протягом яких капсула залишалася в первісному, і знайдемо Купера».
4: «Бачите», – втрутився в розмову Твісел, силкуючись усміхнутися, «ми не можемо послати капсулу в те саме місце і в той самий час у два різних моменти біочасу».
2: Нойс, здавалося, похопила суть сказаного.
3: «Розумію», – сказала вона не дуже впевнено.
4: «Забравши Купера в момент його прибуття, ми повернемо назад усі мікрозміни. Оголошення з грибовидною хмарою зникне, а Купер знатиме тільки те, що капсула повернулась у вічність, як і було передбачено, однак потім чомусь несподівано з'явилася знову. Він уже не знатиме, що побував не в тому сторіччі, і ми йому не скажемо про це. Пояснимо, що забули вписати в його інструкцію один важливий пункт. Цей пункт треба ще придумати. А далі лише сподіватимемося, що він не надасть цьому значення і не згадає у своїх мемуарах про те, що його двічі посилали в минуле».
2: Нойс звела вищіпані брови.
3: «Все це дуже складно».
4: «А тож, на жаль, складно».
2: Твісел потер руки і подивився на них так, ніби його мучили якісь внутрішні сумніви. Потім випростався, закурив нову сигарету і навіть примудрився напустити на себе безтурботний вигляд.
4: «А тепер, друзі, щасливої вам дороги!»
2: Він поквапливо потис руку Харланові, кивнув Нойс і вийшов із капсули.
3: «Ми вже вирушаємо?» – запитала Нойс, коли вони залишились удвох.
2: «Через 1-2 хвилини». Харлан окинув її швидким поглядом. Вона дивилася йому просто в очі і безстрашно всміхалась. Тепла хвиля здійнялась у Харланових грудях. «Не треба піддаватися емоціям», – подумав він. «Тут потрібен холодний розум». І Харлан відвів погляд.
3: У їхній подорожі не було нічого або майже нічого особливого. Вона нічим не відрізнялася від подорожі в звичайній капсулі. Вони лише відчули миттєвий внутрішній поштовх, який, очевидно, міг означати, що капсула перетнула нижню межу вічності. А втім, поштовх був ледь помітний. Капсула зупинилася, і вони вийшли в склястий пустельний простір, яскраво освітлений промінням призахідного сонця. В легенькому подуві вітерцю вже відчувалася вечірня прохолода. Кругом стояла тиша. Громадилися голі й величні скелі, розфарбовані оксидами заліза, міді й хрому в усі барви веселки. Безлюдне, майже позбавлене життя громаддя, що оточувало їх звідусіль, гнітило Харлана і ніби придушувало собою. У вічності, яка не належала до матеріального світу, не було сонця і навіть повітря завозилося. Спогади про своє рідне сторіччя були туманні. А під час спостережень у різних інших сторіччях Харлан мав справу тільки з людьми і їхніми містами. Жодного разу в житті йому не доводилося бачити такого краєвиду. Нойс торкнулася рукою його ліктя. Ендрю, я змерзла.
2: Здригнувшись, він обернувся до неї.
3: Може, поставимо обігрівач? Запропонувала вона.
2: Гаразд, у Куперовій печері, відповів Харлан.
3: А ти знаєш, де вона?
2: Тут поряд, кивнув він. Харлан у цьому не сумнівався. В мемуарах точно зазначалося місце знаходження печери, і спочатку Купера, а потім їх закинули саме туди. Йому пригадалася давня розмова з наставником Яроу. Але ж земля обертається довкола сонця, доводив тоді Харлан, а сонце рухається довкола центру галактики, і сама галактика рухається також. Якщо ви переміститеся з якоїсь точки земної поверхні на 100 років назад, у минуле, то опинитеся в порожнечі, тому що землі потрібно буде цілих 100 років, щоб досягти тієї самої точки простору. Тоді він ще казав 100 років замість сторіччя. Наставник Яроу тоді так відповів йому. Не можна розділяти час і простір. Рухаючись у часі, ти рухаєшся і в просторі разом із землею. Чи ти, може, вважаєш, що птах, здійнявшись у повітря, може опинитися в порожнечі? Бо земля, обертаючись навколо сонця, рухається із швидкістю 18 миль на секунду і, відповідно, з такою самою швидкістю тікає від пернатої істоти? Аналогія, звісно, річ ризикована, але пізніше Харланові довелося познайомитися з вагомішими доказами. І тепер, після безпрецедентної подорожі в первісну епоху, він упевнено ступив кілька кроків і зовсім не здивувався, знайшовши вхід до печери саме там, де вона й мала бути, згідно з мемуарами. Він розгріб купу каміння та ріні, якими був замаскований вхід, і ввійшов до печери. Білий промінь його ліхтарика, немов скальпель, розтинав темряву. Дюйм за дюймом він ретельно оглядав стіни, стелю, підлогу. Нойс, яка невідступно йшла слідом за ним, пошепки запитала. «Що ти шукаєш?» «Сам не знаю. Будь-що», – відповів він. Це будь-що знайшлося аж у глибині печери. Пачка зелених аркушиків, пригнічених пласким каменем. Харлан відкинув камінь у бік і провів пальцем по краю пачки.
3: «Що це таке?» – запитала Нойс.
2: «Банкноти. Засіб обміну. Гроші».
3: «Ти знав, що вони є тут?»
2: «Нічого я не знаю. Просто надіявся». Це була та сама логіка на виворіт, якою користувався Твісел. Визначення причини, виходячи з наслідку. Вічність існує, отже Купер діє правильно. Якщо він розрахував, що оголошення приведе Харлана в правильний час, то цілком логічно було скористатися печерою як додатковим засобом зв'язку. Обставини складалися навіть краще, ніж Харлан сподівався. Не раз, готуючись до подорожі в первісну епоху, він потерпав, що коли з'явиться в місті без грошей і з зливками золота, його можуть запідозрити і затримати. Щоправда, Купер примудрився роздобути гроші, однак він мав досить часу. Харлан зважив у руці пачку. Нелегко було назбирати стільки грошей. Непогано попрацював цей юнак, просто чудово. Коло поступово замикалося. Багряне сонце вже стояло на вечірньому прузі, коли вони перенесли все своє спорядження із капсули в печеру. Капсула була накрита дифузною плівкою, яка надійно ховала її від сторонніх очей. Її можна було помітити тільки зблизька, але на такий випадок Харлан був озброєний випромінювачем. Встановили рефлекторний обігрівач, увіткнули в розколену ліхтарик, і в печері одразу стало тепло і затишно. А на дворі заходила холодна березнева ніч. Нойс задумливо дивилася на лискучий параболічний рефлектор, що повільно обертався довкола своєї осі.
3: «Що ти збираєшся робити, Ендрю?»
2: «Завтра вранці я вирушу до найближчого міста. Я знаю, де воно розташоване, тобто де воно повинно бути». Харлан знову скористався Твіселовою логікою на виворіт. «Все буде гаразд», – подумав він.
3: «І я піду з тобою, правда?»
2: Він заперечливо похитав головою. «По-перше, ти не знаєш мови, а по-друге, тобі важко буде йти». Несподіваний гнів, що промайнув в очах Нойс, змусив Харлана зніяковіло відвернутися. У цю мить коротко підстрижене волосся надавало Нойс напрочуд дивного, архаїчного вигляду.
3: Не роби з мене дурепи, Ендрю. Ти майже не розмовляєш зі мною. Ти навіть не дивишся на мене. Що сталося? Чи тебе стримує мораль твого сторіччя? А може думаєш, що через мене мало не занапастив вічність, і тепер мене винуватиш? Чи вважаєш, що я спокусила тебе? У чим річ?
2: Ти навіть не уявляєш, що я думаю, відповів він.
3: То поділись зі мною своїми думками. Нам треба зараз усе з'ясувати. Хто зна, чи буде в нас колись іще така нагода? Ти й досі кохаєш мене? Чи просто хочеш мене зробити козлом відпущення? Навіщо ти привіз мене сюди? Поясни. Чому не залишив у вічності, якщо я не потрібна тобі, якщо тобі не хочеться навіть дивитися на мене?
2: Існує небезпека, пробурмотів Харлан.
3: Невже?
2: Навіть більше, ніж небезпека. Кошмар. Кошмар обчислювача Твісела. Коли ми в паніці мчали до тебе в приховані сторіччя, він довірив мені свої думки про ці сторіччя. Він припускає, що в далекому майбутньому ховається від нас еволюціонований людський рід, може, надлюди, які відгородилися від нашого втручання і задумали покласти край нашим змінам реальності. Він вважає, що це вони могли поставити бар'єр у стотисячному. Потім ми знайшли тебе, і Твісел забув про свої кошмари. Він вирішив, що ніякого бар'єра не було, і повернувся до невідкладних проблем урятування вічності.
3: Але його острах передався мені. Адже я знаю, що бар'єр існував. Жоден із вічних не міг поставити його, оскільки, як сказав Твісел, така річ теоретично неможлива. А втім, може бути, що теорія вічних не досить розвинена. Однак бар'єр був, і хтось поставив його.
4: Певна річ, задумливо провадив далі Харлан. Твісел міг помилятися. Йому здається, що людина обов'язково має еволюціонувати, проте це не зовсім так. Палеонтологія не належить до тих наук, якими цікавляться у вічності, однак вона успішно розвивалася в пізній період первісної епохи, і я трохи розуміюсь на цьому. Ось що мені відомо. Живі істоти еволюціонують тільки під впливом змін у навколишньому середовищі. У стабільному навколишньому світі вони можуть залишатися незмінними протягом мільйонів сторіч. Первісна людина еволюціонувала швидко, бо жила в суворих умовах мінливого середовища. Та як тільки людство навчилося створювати власне середовище, воно зробило його приємним і стабільним, і цілком природно, що потому перестало еволюціонувати.
3: «Я не розумію, що ти кажеш», – промовила Нойс, усе ще не заспокоївшись. «Зрозуміла тільки, що ти жодним словом не обмовився про нас з тобою, а саме про це я хочу від тебе почути».
2: Харлан залишився незворушним.
4: «Отже, для чого був поставлений бар'єр в стотисячному?» – правив своєї він. «Яка його мета? Тобі ніхто не заподіяв ніякої шкоди. Тоді що це могло означати?» І я запитав себе, що відбулося через те, що бар'єр було поставлено, або, інакше кажучи, чого не відбулося б, якби бар'єр не поставили.
2: Харлан помовчав якусь хвилю, втупившись поглядом у свої важкі, незграбні черевики з натуральної шкіри. Він подумав, що з великим задоволенням роззувся б. На поставлене запитання може бути лише одна відповідь. Наштовхнувшись на бар'єр, я стрімголов помчав назад за випромінювачем, щоб з його допомогою допитати Фінджі і одержати від нього пояснення. А потім мені спало на думку ризикнути вічністю, щоб повернути тебе, і я мало не знищив вічність, подумавши, що втратив тебе назавжди.
3: Ти мене розумієш? Нойз дивилася на нього із змішаним почуттям недовіри та страху. Невже ти хочеш сказати, що ті люди з майбутнього змусили тебе саме так робити? Що вони запрограмували твої дії?
2: А тож, і не дивись на мене так. Я в цьому певен. Хіба ти не розумієш, яка тут різниця? Поки я щось роблю із власної волі, я можу пояснити свої вчинки і ладен відповідати за них. Але знати, що мене обдурили, обвели круг пальця, що хтось керує і маніпулює моїми почуттями, немов я обчислювальна машина, в яку досить лише вкласти відповідну програму.
3: Харлан раптом зрозумів, що зірвався на крик, і осікся. Помовчавши хвилю, він провадив далі. «Я не можу змиритися з цим. І я мушу виправити те, що зробив, коли був маріонеткою в чужих руках. Тільки тоді я заспокоюсь».
2: І, мабуть, так і буде. Він ще відчує справжній тріумф, незважаючи на особисту трагедію, яка чекає на нього попереду. Коло замикається.
3: Нойс несміливо простягла до нього руку, немов хотіла приголубити, але Харлан відсунувся, уникаючи її ласки.
2: «Все було підстроєно. І моя зустріч з тобою, і все, що відбулося потім, проаналізували мою вдачу, мої нахили. Це очевидно, дія і реакція на неї. Натисніть на одну кнопочку, і чоловік зробить це. Натисніть на іншу кнопочку, і він зробить те».
3: Болючий сором заважав йому говорити. Він труснув головою, мов би намагаючись позбутися почуття відрази. Так пес струшує із себе воду, коли вийде з річки. «Одного я тільки не розумів спочатку. Як я здогадався, що Купера мають послати в первісну епоху? Неймовірна здогадка. В мене не було для неї ніяких підстав. І Твісел не міг цього зрозуміти. Він не раз дивувався, як я зі своїми мізерними знаннями математики примудрився дійти правильного висновку. А я все-таки здогадався. І знаєш, коли вперше здогадка осяяла мене? Тієї самої ночі. Ти спала, а я ніяк не міг заснути. В мене було таке відчуття, ніби я конче маю щось згадати. Якусь фразу, якусь думку, що промайнула в моєму збудженому мозку. Я довго думав, аж поки раптом збагнув значення всього того, що пов'язане з Купером. І водночас зблиснула думка, що я можу знищити вічність. Пізніше я ознайомився з історією математики, але в цьому вже не було особливої потреби. Я вже все знав і так. Я був певний. Як? Чому? Нойс пильно дивилася на нього. Вона вже не пробувала доторкнутися до нього.
5: «Невже ти хочеш сказати, що люди з прихованих сторіч і це підстроїли? Що вони вклали у твій мозок думки і спрямовували твої дії?»
2: «Так, так. Саме так вони й робили. Однак не довели ще справи до кінця. Коло замикається, але воно ще не замкнулось».
5: «Але як вони можуть щось зробити тепер? Адже їх немає з нами?»
2: «Немає?»
3: Голос його прозвучав так глухо, аж Нойс зблідла.
5: «Невидимі надістоти?» – прошепотіла вона.
2: «Ні, не надістоти. І не невидимі. Я вже пояснював тобі, що створивши власне навколишнє середовище, людина перестала еволюціонувати. Людина прихованих сторіч – це Homo sapiens, звичайна людина».
5: «Тоді, напевне, їх тут нема?»
2: «Тут є ти, Нойс», – сумно промовив Харлан.
5: «А вже ж? І ти, і більш нікого?»
2: «Ти і я», – погодився Харлан. «І нікого більше. Жінка з прихованих сторіч. І я. Не прикидайся невинним ягням, Нойс. Прошу тебе».
3: Вона з жахом подивилася на нього.
5: «Про що ти кажеш, Ендрю?»
2: «Про те, що й повинен сказати. Що ти мені нашіптувала того вечора, коли споїла мене м'ятним напоєм? Твій ніжний голос, улесливі слова? Я нічого не розумів тоді, але підсвідомо я все запам'ятав. Про що ти нашіптувала мені так ніжно? Про подорож Купера в минуле. Про Самсона, що руйнує храм вічності. Я правильно кажу?»
5: «Я навіть не знаю, хто такий Самсон і що він руйнує», – сказала Нойс.
2: «Ти могла легко про це здогадатися, Нойс. Скажи мені, коли ти вперше проникла в 482? Замість кого ти там з'явилася? Чи ти просто втиснулася в те сторіччя? Експерт із 2456 на моє прохання розрахував лінію твого життя. В новій реальності ти не існувала. Не було навіть твого аналога. Дивно для такої невеличкої зміни, та все ж можливо. А потім розраховувач сказав мені одну річ. Я його почув, але не зрозумів. Дивно, що я взагалі запам'ятав його слова. Може, вони й зачепили в мені якусь струну, але я був надто переповнений
3: тобою, щоб прислуховуватися. Він сказав: при тій комбінації чинників, яку ви мені дали, я не зовсім розумію, як вона могла існувати в попередній реальності.
5: Він мав рацію. Ти і не існувала в ній. Ти була прибульцем з далекого майбутнього і маніпулювала мною і Фінджі також у своїх власних цілях.
3: Ендрю,
5: все збігається. Який я був сліпий. Книга в твоїй домашній бібліотеці називалася «Соціальна і економічна історія». Вже тоді це мене здивувало. І це мене здивувало. Вона була тобі потрібна, правда ж? Щоб, вивчивши її, якнайкраще

0: «Навіщо ти взяв мене з собою в первісну епоху, Ендрю?» – тихо спитала вона.
1: «Щоб захистити вічність!» – несподівано зірвався він на крик. «Важко передбачити, що ти могла б там іще накоїти. А тут ти безпорадна, бо я розкусив тебе. Признайся, що це правда. Признавайся!»
0: У пароксизмі гніву він замахнувся на неї. Вона й не поворухнулася. На її обличчі відбився цілковитий спокій. Вона здавалася прекрасною статуєю, виліпленою із теплого воску.
1: Піднята рука Харлана застигла в повітрі. «Признавайся!» – повторив він.
0: «Хіба ти сумніваєшся у своїх висновках? Та яке це має для тебе значення, признаюсь я чи ні?»
1: Харлан відчув, як знов у ньому закипає лють. «Признавайся, щоб я потім не відчував ні каяття, ні жалю!»
0: «Каяття?»
1: «Нойс, я прихопив із собою анігілятор і маю намір убити тебе».
2: Розділ 18. Початок безмежності. Харлан тримав у руці анігілятор, націлений на Нойс.
0: А в глибині його душі знову заворушилися сумніви, нерішучість підточувала його замір. Чому вона не відповідає? Що приховується за цією незворушною позою? Хіба він може вбити її? Хіба можна залишати її серед живих?
1: «Чого ж ти мовчиш?» – хрипко сказав він.
0: Вона склала руки на колінах і ще спокійніше глянула йому в очі, немов не помічаючи націленого на неї анігілятора. В її відчуженні просвічувалася якась таємнича, майже містична сила. А коли вона нарешті заговорила, голос її здався Харланові чужим. «Ти хочеш убити мене зовсім не через те, щоб урятувати вічність», – сказала вона. «Адже ти міг би оглушити мене, зв'язати мені руки і ноги і залишити тут, у печері, а на світанку вирушити в дорогу. Або взяти з собою, а потім кинути на призволяще посеред пустелі. Або ж ти міг попросити Твісела потримати мене у вічності під замком до твого повернення з первісної епохи. Але ж ні, тільки моя смерть задовольнить тебе. Бо ти вважаєш, що я зрадила тебе, заманила в свої любовні тенета для того, щоб штовхнути тебе на зраду вічності. Це помста за уражене самолюбство, а не справедлива кара, в чому ти так намагаєшся переконати себе».
1: Харлан аж знітився від почутого. «А хіба ти не з прихованих сторіч, скажи мені?»
0: «Так, я звідти. Чого ж ти не стріляєш?»
1: Харленів палець затремтів на спусковій кнопці анігілятора. Він усе-таки вагався.
0: Незважаючи на її зізнання, Харлан намагався виправдати Нойс, бо в душі його ще не згасло кохання до неї. Може, вона, доведена до відчаю, зумисне наговорює на себе, наражаючись на смерть? Може, це просто породжена відчаєм істерична бравада жінки, якою знехтував коханий чоловік?
1: Ні. Так могла поводити себе героїня фільму книги, написаної в нудотно-солодких сентиментальних традиціях 289-го, але тільки не Нойс. Вона не з тих, хто радо помирає на руках свого зрадливого коханця, немов підтята лілея.
0: Тоді чому вона так зневажливо сприймає його намір убити її? Чи не тому, що певна в своїх жіночих чарах, добре знає, що він не встоїть перед ними і вирішальної миті впаде до її ніг, пройнятий соромом?
1: Удар влучив у ціль. Палець перестав тремтіти і уже твердо лежав на спусковій кнопці.
0: «Чого ж ти ждеш?» – знову заговорила Нойс. «Може, моїх виправдань?»
1: «А в тебе є ще й виправдання?»
0: Харлан силкувався надати своєму голосу іронічного відтінку та в душі зрадів нагоді відтягти час. Розмова віддалить його від тієї фатальної миті, коли він змушений буде глянути на розпростертий труп, змушений буде усвідомити, що його чарівна Нойс загинула від його ж руки.
1: Він знайшов виправдання своєї нерішучості. «Хай говорить», – гарячково подумав він. «Що більше вона розкаже про приховані сторіччя, то краще можна буде захистити вічність».
0: Знайдений привід надав його нерішучості позірно твердої політики –

0: І тепер він міг спокійно глянути в очі Нойс, так, як вона дивилася на нього. Нойс немов прочитала його думки.
1: «Тебе цікавлять приховані сторіччя?» – запитала вона. «Якщо це буде моїм виправданням, то мені неважко розказати тобі про них. Хотів би ти, наприклад, дізнатися, чому людство зникло з лиця землі після 150-тисячного сторіччя. Це тебе зацікавить?»
0: Харлан не збирався ні випрошувати, ні купувати відомостей. У нього був анігілятор, і він твердо вирішив не показувати легкодухості. «Кажи», – коротко наказав він і одразу почервонів, помітивши в неї на устах глузливу посмішку.
1: «Однієї чудової миті біочасу, перш ніж вічність досягла віддалених сторіч, перш ніж вона встигла дістатися десятитисячного, ми в нашому сторіччі, ти мав рацію, це було 111394 сторіччя, дізналися про її існування. Ми також уміємо подорожувати в часі, але наші подорожі мають іншу мету. Замість того, щоб переміщувати в часі матеріальні об'єкти, ми віддаємо перевагу спостереженню минулих сторіч. Тільки минулих. Ми дізналися про виникнення вічності випадково. Спочатку ми зробили розрахунки різних реальностей і на підставі цих розрахунків перевірили ймовірність існування власної реальності. Яке ж було наше здивування, коли ми побачили, що ця ймовірність надзвичайно мала? Як виникла наша практично неможлива реальність? Питання було для нас дуже серйозне.
2: Я бачу, ти не слухаєш, Ендрю. Тобі не цікаво?
0: Вона вимовила його ім'я з тією самою інтимною ніжністю, з якою вимовляла колись. Здавалося, цинічна фальш повинна вколоти його, розгнівати, але нічого такого він не відчув.
3: «Кажи, жінко, не гай часу», – відповів він, силкуючись бути твердим і непохитним. Він хотів урівноважити тепло і ласку, що прозвучали в її Ендрю, холодним гнівом, вкладеним у своє звернення «жінко». І знову єдиною відповіддю на його різкість була ледь помітна посмішка.
0: Ми розпочали пошуки в минулому і наштовхнулися на вічність, яка дедалі більше розширювала свої кордони. І для нас стало очевидним, що в якийсь відрізок біочасу, в нас також є таке поняття, та ми називаємо його іншим терміном, наша реальність була іншою. Ту реальність із максимальною ймовірністю існування ми назвали природним станом. Нам стало ясно, що колись ми, або принаймні наші аналоги, жили в природному стані. Ми тоді не знали і не могли знати, що собою являє цей стан. Однак ми знали, що одна із здійснених вічністю змін поширилася на наше сторіччя і вплинула на природний стан. Ми вирішили з'ясувати, що являє собою природний стан і при потребі повернутися до нього. Передовсім ми встановили карантинну зону, яку ви називаєте прихованими сторіччями, ізолювавши від вічності час, починаючи з 70-тисячного сторіччя. Цей панцир ізоляції мав захищати нас від подальших змін. Він не гарантував абсолютної безпеки, зате давав змогу виграти час. А потім ми зробили те, що заборонялося нашою етикою і культурою. Ми дослідили наше майбутнє. Нам необхідно було довідатися про долю людства в існуючій реальності, щоб потім порівняти її з природним станом. З'ясувалося, що десь близько 125-тисячного людство розкрило таємницю міжзоряних польотів. Люди навчились здійснювати стрибки через гіперпростір. Нарешті вони змогли досягти зірок.
3: Харлан слухав її виважені слова з дедалі більшою увагою. Що в її розповіді було правдою? Що було ретельно розрахованою спробою обманути його? «Коли люди досягли зірок», – перебив він її, щоб струсити гіпнотичну чарівність її голосу, – «вони покинули землю. Наші вчені давно про це здогадалися».
0: «В такому разі ваші вчені просто помилилися. Людина пробувала покинути землю. На жаль, ми не єдині жителі галактики. Багато зірок мають свої планети. На деяких виникли навіть цивілізації. Щоправда, жодна з них не така давня, як наша.
3: Та поки людство залишалося 125 тисяч сторіч на Землі, молодші цивілізації обігнали нас і скорили галактику. Коли ж ми вийшли у космічний простір, скрізь у Всесвіті вже стояли застережні знаки. Зайнято. Не порушувати кордонів. Вхід заборонено. І людству довелося відкликати назад свої розвідувальні загони і залишитися на Землі. Однак відтоді люди вже іншими очима почали дивитися на Землю. Рідна планета стала для них в'язницею, оточеною безмежним океаном свободи. І людство вимерло.
0: «Одразу й вимерло, нісенітниця», – сказав Харлан.
3: «Не одразу. Минули тисячі сторіч. Людство ще довго існувало, але була втрачена мета, втрачений сенс буття, а натомість з'явилося гнітюче почуття безнадії. Врешті-решт почався спад народжуваності, що й призвело до вимирання. Ось що наробила ваша вічність».
0: Харлан ладен був тепер захищати вічність ще з більшим завзяттям. «Пустіть нас у приховані сторіччя», – сказав він, – «і ми все поправимо. Адже ми змогли добитися найвищого благоденства в освоєних нами сторіччях».
3: «Найвищого благоденства?» – глузливо перепитала Нойс. «А що це таке? Може, на це запитання дадуть відповідь ваші обчислювальні машини? Ваш кібермозок? А хто налагоджує ці машини? Хто вкладає в них програми? Машини не можуть краще розв'язати проблему за людей. Вони тільки роблять це швидше. А що є благом з погляду вічних? Я скажу тобі. Безпека і ще раз безпека. Ніяких крайнощів. Нічого, що надміру. Ніякого ризику без цілковитої певності в успіхові».
0: Харлан ковтнув слину. Несподівано в його пам'яті виразно зринули Твіселові слова, сказані в капсулі, коли йшлося про еволюціонованих жителів прихованих сторіч. «Ми вилучили незвичайне». «А хіба це неправда?»
3: «Здається, ти замислився», – сказала Нойс. «Тоді подумай ось про що. Чому в існуючій реальності людина не перестає вдаватися до космічних подорожей, хоча завжди зазнає невдачі? У кожній космічній ері, безперечно, знають про невдачі своїх попередників. Чому ж тоді досвід не зупиняє людей?»
0: Він стурбовано подумав про колонії, які час від часу створювали на Марсі і які завжди занепадали. Він подумав про ту дивну принадність космічних польотів, яка полонила навіть серця вічних. Він пригадав, як після знищення електрогравітаційних космічних кораблів соціолог Кантор Вой із 2456-го, зітхнувши, сказав: «Вони були прекрасні». І як тоді розраховувач Нерон Ферук, гірко вилаявшись, почав критикувати вічність за її методи розподілу протиракової сироватки. А може це інстинктивне прагнення розумних істот розірвати кайдани гравітації, вирватися на простори Всесвіту, дістатися до зірок? Чи не воно спонукало людину десятки разів заново створювати міжпланетні кораблі, щоб знову і знову здійснювати подорожі у мертві світи сонячної системи, де тільки Земля придатна для життя? Чи випадкові були невдачі? Чи, може, вони переслідували людей тільки тому, що вічність під приводом боротьби з цими невдачами зовсім вилучала з реальностей космічні подорожі? Харлан знову подумав про знищені електрогравітаційні космічні кораблі. «Оберігаючи людство від невдач і небезпек, – вела далі Нойс, – вічність тим самим позбавляє його тріумфальних відкриттів. Тільки подолавши найважчі випробування, людство зможе піднятися до небачених вершин. Тільки з тривог і невдач народжуються сили, здатні штовхнути людство до нових висот. Невже ти не розумієш? Невже не можеш збагнути, що, відвертаючи невдачі й помилки, вічність позбавляє людину змоги самій знаходити власні, хай важкі, але правильні рішення, бо правильні рішення завжди народжуються в труднощах, а не тоді, коли уникають їх?» «Найбільше благо найбільшого числа людей», – завченим голосом почав Харлан.
3: «Припустімо, що вічність не була б створена», – перебила його Нойс. Ну і що б тоді сталося?
0: Я скажу тобі, що б сталося. Ті зусилля, які були витрачені на розвиток темпоральної механіки, були б укладені в розвиток ядерної фізики. Замість вічності були б створені міжзоряні кораблі.
3: Людство досягло б зірок на сотні тисяч сторіч раніше, ніж у нашій реальності. Галактика була б тоді не зайнята, і її заселили б люди.
0: І чого б ми досягли? Вперто стояв на своєму Харлан. Хіба були б ми тоді щасливіші?
3: Кого ти маєш на увазі під словом «ми»?
0: Це був би не один якийсь світ, а мільйони, мільярди світів. Могутність людства не знала б меж. У кожного світу була б власна історія, власні моральні цінності й ідеали, власні можливості для пошуків щастя. Тобто було б нескінченно велике число різновидів щастя, різновидів блага. Оце і є природний стан людства.
3: «Це прості здогадки», – сказав Харлан. Він був сердитий на себе, що його так захопила намальована Нойс картина. «Звідки ти знаєш, що було б насправді?»
0: «Вас смішить неоцтво часів'ян, які вважають, що існує тільки одна реальність. А нас смішить неоцтво вічних, які вважають, що реальностей багато, але може існувати тільки одна».
3: «Що означає цей набір слів?»
0: «Ми не розраховуємо реальностей. Ми тільки спостерігаємо їх. Ми можемо бачити реальності, які не здійснилися в їхньому стані нереальності».
3: «Щось на зразок примарної країни «Ніколи-ніколи», де «може бути» грають у схованки з «якщо».
0: «А тож, тільки без сарказму».
3: «І як ви це робите?»
0: Нойс замислилась.
3: «Як тобі пояснити, Ендрю?
0: Є багато речей, з якими ми звиклися, але не все в них розуміємо. Ти можеш пояснити принцип роботи кібермозку? Проте ти знаєш, що кібермозок існує і працює».
3: «І що далі?» – зацікавлено спитав Харлан.
0: «Ми навчилися спостерігати реальності і знайшли серед них природний стан. Він точно такий, яким я його тобі змалювала. Ми знайшли також зміну, яка знищила природний стан. Це була не просто одна з тих змін, які здійснює вічність. Це було, власне, саме створення вічності, сам факт її існування. Будь-яка система, на зразок вічності, яка дозволяє групі людей обирати майбутнє для всього людства, неодмінно призведе до вибору безпеки й посередності. В такій реальності зірки недосяжні. Саме існування вічності вже перекреслює можливість підкорення галактики людиною. Для того, щоб скорити галактику, треба знищити вічність. Число можливих реальностей безмежне. І кожна реальність має безмежну кількість своїх різновидів. Наприклад, число реальностей, у яких існує вічність, безмежне. Число реальностей, в яких вічність не існує, безмежне. І нарешті число реальностей, в яких вічність існувала, але була знищена, також безмежне. Серед останніх люди мого сторіччя вибрали групу реальностей, в одній з яких жила я. Спочатку я не знала, що мені випаде така роль. Мене готували для майбутньої роботи так само, як Твісел і ти готували Купера. Однак число реальностей, в які я могла бути заслана як агент свого сторіччя для знищення вічності, також безмежно велике. Мені запропонували на вибір 5 реальностей, які здавалися найпростішими. Серед них я вибрала ту єдину реальність, у якій був ти.
3: «Чому ти вибрала саме її?» – запитав Харлан. Нойс опустила очі.
0: «Тому що я кохаю тебе, зрозумій? Я кохала тебе ще задовго до того, як зустріла тебе».
3: Вона говорила так щиро, що Харлан був вражений.
0: «Вона грає, немов актриса», – відразу подумав він.
3: «Ти просто глузуєш».
0: «Ні, я не глузую. Я вивчила всі запропоновані мені реальності і вибрала ту, в якій мене послали в 482-ге, де я спочатку зустріла Фінджі, а потім тебе. Ту, в якій ти покохав мене, в якій узяв мене у вічність, а потім, рятуючи від зміни, сховав у моєму рідному сторіччі. Реальність, в якій ти заслав Купера не в те сторіччя, і в якій ми з тобою вирушили в первісну епоху, і залишилися в ній до останніх днів свого життя. Я бачила, як ми кохали одне одного і жили щасливо. Як бачиш, я не глузую. Я вибрала ту реальність, де існувало наше кохання.
4: Фальш, суцільна облуда, обурився Харлан. Невже ти думаєш, що я повірю тобі?
0: Він зробив паузу, немов намагався знайти вразливе місце в її розповіді.
4: Стривай. Ти сказала, що знала все наперед? Все, що має відбутися?
0: Так.
4: Тоді це очевидна брехня. Хіба ти могла знати, що я триматиму тебе під дулом анігілятора? Хіба ти могла знати, що твоя місія закінчиться провалом? Що ти на це скажеш?
0: Нойс тихо зітхнула. Я вже пояснювала тобі, що в кожній реальності існує безмежна кількість її різновидів. Хоч би як точно ми наводили фокус на дану реальність, ми завжди насправді спостерігаємо безліч дуже схожих реальностей. Що різкіший фокус, то менше невиразність. Що менше невиразність, то нижча ймовірність того, що якась випадкова варіація зіпсує наслідок. Хоча ця ймовірність ніколи не дорівнюватиме нулю. Все зіпсувало одне незначне відхилення.
4: Яке?
0: Я знала, що ти повернешся до мене в приховані сторіччя після того, як буде знято бар'єр в стотисячному. І ти повернувся. Однак ти мав повернутися сам. Ось чому я так злякалася в першу мить, коли побачила з тобою обчислювача Твісела.
4: І знову Харлан не знав, що й думати. Як усе в неї виходить до ладу?
0: Я ще більше здивувалася б, якби сповна зрозуміла значення цього відхилення, вела далі Нойс. Коли б ти вернувся сам, ти взяв би мене із собою в первісну епоху, так, як ти і вчинив. Але тоді, заради свого кохання до мене, заради любові до людства, ти не став би розшукувати Купера. Ваше коло було б розірване. Вічність припинила б своє існування, а ми були б щасливі і нам нічого не загрожувало б. Проте сталася випадкова варіація. Ти повернувся з Твіселом. Під час подорожі він поділився з тобою своїми припущеннями з приводу прихованих сторіч і цим навів тебе на роздуми, які в свою чергу породили в тобі сумніви і недовіру до мене. І от між нами анігілятор. Ось така історія, Ендрю. Можеш стріляти. Тобі ніщо не перешкодить.
4: Харлан так судомно стискував анігілятор, що аж затерпли пальці. Він переклав зброю в другу руку. Невже в її розповіді немає жодного вразливого місця? А він ще думав, що досить лише йому пересвідчитися в її походженні з прихованих сторіч, як усі його сумніви вмить розвіються. Марні сподівання. Загнаний у безвихідь, Харлан ладен був рвати на собі волосся. Він так нічого й не з'ясував, а вже наближався світанок. А навіщо потрібно було робити дві спроби знищення вічності? Чому б не покінчити з нею одним ударом, коли я послав Купера в 20-те? Навіщо було мене спроваджувати в первісну епоху? Все давно кінчилося б, і не було б цих душевних страждань і невпевненості.
0: Бо просто знищити вічність мало, відповіла Нойс. Слід звести до мінімуму ймовірність виникнення будь-якої нової форми вічності. А для цього тут, у первісній, нам треба виконати одну справу. Невеличку зміну. Щось на зразок вашої мінімально необхідної зміни. Надіслати листа на півострів, який тут, у 20-му сторіччі, називається Апенінським. Тут зараз 1932 рік. Якщо я надішлю цього листа, то один італійський фізик почне експерименти з бомбардування урану нейтронами.
4: Харланові стало страшно. Ти хочеш змінити первісну історію?
0: А тож, таке моє завдання. В новій, уже остаточній реальності, перший ядерний вибух відбудеться не в 30-му сторіччі, а в 1945 році.
4: А ти знаєш, які можуть бути наслідки?
5: Ви можете собі уявити, якою небезпекою все це може обернутися для людства?
6: Ми усвідомлюємо небезпеку. Ми спостерігали можливі після цього реальності. Існує ймовірність, невелика, звичайно, що Земля перетвориться на величезне радіоактивне кладовище. Однак перед тим...
5: Ти хочеш сказати, що щось може виправдати такий ризик?
6: Підкорення галактики. Повернення до природного стану.
5: І після всього ви ще можете звинувачувати вічність у втручанні?
6: Ми звинувачуємо вічність у тому, що вона втручається постійно, аби тримати людство у в'язниці заради його безпеки. А ми втрутимося тільки один раз, щоб вічність ніколи не могла виникнути.
5: Ні, стояв на своєму Харлан. Вічність повинна існувати.
6: Як знаєш, вибір у твоїх руках. Якщо ти хочеш, щоб майбутнє людство диктували психопати...
5: Психопати? Вибухнув Харлан.
6: А хіба ні? Адже ти їх добре знаєш. Подумай.
5: Харлан із жахом дивився на неї. На нього враз наринули спогади. Він пригадав, як поводять себе учні, коли дізнаються всю правду про реальність, як учень Латорет намагався заподіяти собі смерть. Латорета врятували. Він навіть став вічним, складав проекти змін. Проте ніхто не знає, які рубці залишилися в його душі. Він думав про кастову систему вічності, про своє ненормальне життя, про почуття власної провини, яке знаходило вихід у гніві й ненависті проти техніків. Думав про чвари між обчислювачами, про Фінджі, який плів інтриги проти Твісела, про Твісела, який шпигував за Фінджі. Він згадав про безволосого Сенора, який через власну потворність заперечував усе на світі. Він думав про себе. Потім згадав про Твісела, великого Твісела, який також порушував закони вічності. Харленові здавалося, ніби він завжди знав вічність саме такою. Інакше звідки могло виникнути бажання знищити її? Проте він ніколи не признавався собі в цьому. Не міг набратися мужності подивитися правді у вічі. Тільки тепер він ясно уявив собі вічність такою, якою вона є. Клоакою хронічних психозів, ямою божевільних ідей, клубком скалічених доль, нещадно вирваних із контексту життя. Він безпорадно подивився на Нойс.
6: «Тепер ти мене зрозумів, Ендрю?» лагідно спитала вона. Тоді ходімо зі мною до виходу.
5: Він пішов услід за нею, немов загіпнотизований, не в змозі отямитися від крутого зламу, що відбувся в його душі за цей короткий час. На сході вже займалася світанкова зоря, і їм було видно, як велетенська капсула гнітючою тінню вимальовувалася на тлі блідого неба. Під захисною плівкою її обриси здавалися неясними й розпливчастими.
6: «Наша земля», – сказала Нойс.
5: «Проте це не вічна і єдина оселя людства, а тільки його колиска, відправна точка для злету в безконечний світ.
6: Ти повинен зважитися. Поле біочасу захистить нас і все, що є в цій печері, від зміни. Зникне Купер зі своїм оголошенням, перестане існувати вічність, а з нею і реальність мого сторіччя. Однак залишимося ми, щоб народжувати дітей, щоб мати внуків, залишиться людство, яке колись сягне до зірок».
5: Харлан глянув на Нойс і побачив у неї на устах усмішку. Перед ним знову була та колишня Нойс, яку він покохав, і як і колись, від самого погляду на дівчину, серце закалатало у нього в грудях. Він ще сам не знав, що вже зважився, аж поки громадище капсули враз зникло, і перед ними в усій красі відкрилася рожева смуга передранішнього неба. Обнімаючи Нойс, яка довірливо пригорнулася до нього, Харлан подумав, що зникнення капсули означає безповоротний кінець вічності і початок нескінченного шляху. Thank you.
7: продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 19. Коли в людини велике горе, їй корисні маленькі неприємності. Вони відволікають, повертають у звичайний буденний світ, в якому потрібно дбати про буденні потреби. Чим годувати дитину, в що одягти її, чим сплачувати за квартиру. У кімнаті Валентини Сергіївни був широкий диван, шафа і велика кахляна грубка. Холодильник і кухонний стіл Софія перевезла від баби Розі, розсудивши, що вони тепер Ігорові ні до чого. Допомогли переїхати студенти і вірний Зеню, що, ледь зачувши про переїзд, звідкіля і не взявся зі своїм фургоном. Андрій, Мирон і Вовочка однієї миті винесли все необхідне з хати і однієї ж миті поставили в новій квартирі, яка одразу стала їм майже власною. Жодного вечора Софія не залишалася сама. Чи то так складалося випадково, чи то староста Галинка такий розклад склала. Але одного дня у Софії гостювали дівчатка, дівич вечір, другого – Мирон і Лапочка, третього – Андрій з Вовочкою, четвертого – Алік з Оксаною і так далі. Вікторія, що жила тепер поруч, прибігала тричі на день, допомагала влаштовуватись. Все відбулося дуже швидко і без жодних пояснень. Ігор прийшов додому і застав не пустку, все стояло на своїх місцях. Його дорогі друзі, диван і телевізор залишилися з ним. Не було тільки Софії і Наталочки. Будь-хто на його місці побіг би шукати дружину і з'ясовувати стосунки. Будь-хто, але не Ігор. Він спочатку просто не повірив, що Софія пішла від нього. Думав, лякає. Прибіжить, повернеться, впаде в ноги. Куди вона подінеться? Час ішов. Не поверталася. Потім Ігор звик. Навіть добре так було. Живи собі, як хочеш, вільним птахом. Роби, що хочеш, ніхто слова не скаже. Жодного разу потім Софія не була в будинку баби Розі. Отак одного дня відкраїла цей шматок життя і все. Тут, на новій квартирі, вона могла спати спокійно. Сюди Арсен ніколи не приходив. Вони ніколи не блукали стежками біля будинку, що наче загубився у величезному садку. Тому Софія могла безпечно ходити довколишніми вулицями, не чекаючи за рогу появи знайомої постаті. Ніщо тут про Арсена не нагадувало. Ігор удавав ображеного. Він мав рацію. Так просто не буває, щоб дружина, яка іще рік тому йому ноги мила і воду пила, отак однієї ночі сказилася і пішла з дому. Без сварки, без пояснень. Те, що сталося між ними вночі, він сваркою не вважав. Так, буденна собі справа. Хотів показати дружині, де її місце, а вона, бач, знатурилася, горда. Її стосунки з Корнацьким, гріх сказати, не зачепили його заживе, як мали б зачепити законного чоловіка перелюбні вибрики дружини. Мабуть, він не любив її більше, бо його серце воно ані вкололо, ані подряпало. Чоловічі гордощі, самолюбство – так, але не серце. Йому було навіть шкода, що ці стосунки так швидко і так безповоротно закінчилися. Ще б зовсім трохи, і їм дали б квартиру. Тепер пізно. І смикнув же його чорт послухатися отого райкомівського слизня і написати під його дудку листа. Заморочив, мовляв, ваш другий секретар дурненьку голівоньку моїй дружині. Раз навіки донестями коханій, сім'ю собака розбиває. Дітей дрібних негідних сиротить. Поможіть, бо утоплюсь. Ну, що з того вийшло? Квартира накрилася. Мужик зі світу пішов. А нічого, між іншим, мужик був. Нормальний. Софія? Нічого, переказиться, поживе сама, знатиме, як воно, без чоловіка. Прибіжить, порозумнішає, буде ще краще служити, як раніше. Дитини шкода. Але ж це ненадовго. Повернуться. Софія не повернулася. Кожен крок, який вона робила і ще зробить у житті, робила один раз і безповоротно. Відрізане не доточиш. І ніколи, жодного разу, вона не пошкодувала, що пішла від Ігоря. Весь жаль її серця був тільки за Арсеном. Біль не минав. Він навіть не ставав тупішим. Вона носила його в серці, як гострий уламок скла від арсенових окулярів, і кожен дотик до цієї згадки витискав гарячу краплю крові. «Що ж болить, значить, іще живу», – думала Софія. І вона жила. Ніхто, крім Вікторії, не знав про її горе. А що сумна по всяк час, то на те була дуже поважна причина. З чоловіком розлучитися – це вам що, забавка? Єдине, чого міські пліткарки не розуміли, так це чому вона, отак гірко сумуючи, не повертається до Ігоря? Який геть таки не від того? Несвяті мали приємні клопоти. Отримали квартиру. Робили ремонт, готувалися до переїзду. Тому Вікторія забігала зрідка і делікатно намагалася уникати розмов про квартиру і про Арсена. Смішна. Хіба від цього щось зміниться? Софія носила жалобу за Арсеном, але не чорну. Чорно було тільки в її серці. Одяг її був весільно-веселим, білим і блакитним. Десь у Дюма вона вичитала, що жалоба королеви білого кольору. Весільне вбрання Меланки було голубого шовку, а блакитне так пасувало до її очей. Софія жодного разу не була на цвинтарі. Вона навіть не знала, де Арсен похований. Він не похований. Він захований від неї. Шукати не хотіла. Вона і так не змогла сумістити несумісні поняття. Арсен і смерть. Хіба ж якийсь горбик землі, плита чи червоний стовпчик із зірочкою був тим, що залишилося від її Арсена? Ні, зовсім ні. Плакати над цим горбочком, носити квіти, прикрашати його – ці зворушливі для сторонніх атрибути горя не для неї. Вона не має на них права, бо вона йому ніхто. Тільки у їхніх серцях жило це почуття. І тільки в серці воно залишилося, у її, Софіїному серці. Вона ще довго усвідомлюватиме, ким був для неї Арсен, що він їй залишив. Бо залишив більше, ніж спогади. Він зробив її іншою. От тільки якою саме, Софія досі не знала. Одного недільного дня у червні під Софійним вікном почувся звук автомобільного двигуна. Машина? Дивно. Хто б це міг бути? Софія визирнула у вікно. Немов окропом облило її з голови до ніг. Біла Лада? Арсенова? Ні. Так, це була його машина. Вона б упізнала її з тисячі. З машини вийшов Череватько із чималим пакунком в руках і попростував до її дверей, наче добре знаючи дорогу. «Добрий день у вашій хаті! Приймайте гостей!» «Як поживає наша черниця?» – бадьорим веселим голосом сповнив він кімнату. «Та тут у вас і сісти ніде. Нічого, зараз поправимо». Він ухопив своїми ручиськами стіл з кухні і поставив його біля дивана. З пакунка з'явилася пляшка коньяку, пляшка шампанського, ковбаса, шпроти, цукерки. Словом, весь звичайний райкомівський дефіцитний набір. Наталочка підбігла до столу. «Мамусю, а можна шматочок ковбаски?» Не виривати ж з рота дитині, яка тепер сиділа на картоплі й макаронах, ковбасу та рибку, до яких вона так звикла за минулі місяці, коли в холодильнику Софії не переводилися ці смачні, але недоступні простим смертним продукти. Софія накрила стіл скатертиною, поклала серветки, чарки з богемського скла, порізала сир, ковбасу, поставила варити картоплю. Вона зустріла Череватька спокійно, наче давнього приятеля. Він знав про їхні стосунки з Арсеном. Довго працював із ним, начебто був йому другом. Тому Софії, змученій необхідністю мовчати, хотілося відверто, вже не криючись, поговорити з людиною, яка була в курсі усього. А що Череватько давно накидав на неї небайдужим оком, то Софія, певна своєї жіночої сили, почувалася господинею не лише дому, але й становища. «Може, борщ їстимеш?» – вона чомусь звернулася до Череватька на «ти», мов до старого приятеля. Спільна таємниця, як спільний злочин, зближує. Він зрадів. «Звичайно, їстиму. Живу один, все на хлібі і ковбасі. Ех, життя холостяцьке. Тобі шампанського налити?» «Ні, налий коньяку». Софія терпіти не могла міцного алкоголю, горілки взагалі не пила. Та грішним ділом полюбляла вино, лікери, напої із солодким градусом. Проте зараз відчула, що мусить випити. І обов'язково щось міцне. Інакше витримати цю розмову буде важко. А Череватько прийшов не на обід, а саме на розмову. Це було зрозуміло. Череватько ж сьорбав борщ, аж за вухами лящало. Ну, Софія не чекав. Ти, виявляється, і до цього майстриня. Такий смачний борщ тільки моя мама вміє варити.
1: Моя також.
0: Ти що думав, Степане? Я тільки на сцені вмію стрибати та лекції студентам читати.
1: Та нічого я не думав. Я поговорити прийшов.
0: То говори.
1: Але скажи спершу, звідки в тебе Арсенова машина?
0: Інна продала, а я купив. Їй тепер гроші потрібні. Не звикла жити отак?
1: Звикне. Я звикаю, і вона звикне. З неочікуваною жорстокістю сказала Софія.
0: Степане, ти б перефарбував машину або що?
1: Вибач, дурня, я не подумав, що тобі буде боляче.
0: Який колір ти б хотіла?
1: У блакитний, вимовила Софія, ніби маючи право керувати.
0: Давай іще вип'ємо.
1: Давай.
0: Якщо розмова потребує наркозу, давай вип'ємо. Софія вихилила чарку до дна.
1: Може, поїдемо кудись за місто?
0: Ти що, череватьку, здурів? Я не сяду в цю машину. Ніколи.
1: Вибач. Я гадав, тобі буде приємно.
0: Софія, в мене є дещо для тебе. Від Арсена.
1: Він дістав з пакета парфуми. Синій пакуночок кубічної форми у целофані.
0: Клема.
1: Знайшов у сейфі.
0: Гадаю, він приготував, щоб поздоровитись з прем'єрою.
1: Візьми.
0: Софія покрутила коробочку в руках, зняла целофан. Парфуми були її улюблені. Сльози підступили до горла, але вона не могла плакати при сторонній, хоч і не дуже сторонній людині.
1: І ще оце.
0: Арсен передплатив на твоє ім'я. Череватько простягнув їй папірець. Передплатну квитанцію на 12-томник Дюма. Перші томи я вже викупив.
1: Тримай.
0: 6 червоних із золотом книжок лягли на стіл. Пакунок враз схуд.
1: Спасибі, Степане. Щире спасибі.
0: Це дуже дорогий подарунок. І дуже потрібний мені зараз.
1: Череватько розцвів.
0: І ще одне.
1: Я боюсь, тобі боляче буде це читати, але я мушу.
0: Я обіцяв Арсенові. Цей лист він писав перед тим, як вийти з кабінету. Востаннє.
1: Череватько простягнув Софії конверт.
0: Софіє, вибач, я винен перед тобою і перед твоєю сім'єю. Ми не повинні більше зустрічатися.
1: Я мушу бути чистим перед партією і людьми.
0: Літери стрибали перед очима Софії. Ні, не плакати. Вона підвела повні ненависті очі на череватька.
1: Що ви з ним зробили?
0: І як примусили його написати це?
1: Софія, він сам?
0: Ой, не дури мене, череватьку. Ой, не дури.
1: Я серцем бачу.
0: Я знала, що із ним щось коїться, що ви із ним щось робите.
1: Що?
0: Скажи, Степане, бо навіки зненавиджу.
1: Її блакитні очі почорніли. Вони палали таким відьмським вогнем, що череватько злякався. Немов загіпнотизований, він говорив зовсім не те, що хотів.
0: «Софіє, я тут ні при чому, клянусь головою. Я не хотів цього. Він мене примусив».
1: «Хто він? Воєвода?»
0: «Воєвода».
1: «Та ні, перший. Це він. Не хотів іти на пенсію, старий гриб. От і почав шукати на Арсена компромат. А тут такий ласий шматочок».
0: «Це ти його здав?»
1: «Я знаю, ти».
0: Клянусь
1: не я. На віллі ж чергують, там.
0: Не питай мене, Софіє, цього я не можу.
1: От чому мені весь час здавалося, що ми там не самі.
0: Вони сфотографували вас.
1: Правда?
0: Степанку, дістань мені ці фото, хоч одне.
1: У мене не залишилося жодної фотографії Арсена.
0: Але ж там ви.
1: Що ми там?
0: Які ми там?
1: Ну то й що, Степане?
0: Це для вас наші стосунки бруд, перелюб, зрада.
1: Для мене кохання. Чисте і святе.
0: Дай тобі, Господи, пережити колись у житті те, що пережили ми з Арсеном.
1: Зрозумів?
0: Зрозумів.
1: Я теж знаю, що таке кохання.
0: Я одного не розумію. За що йому це все? За що ти його так любила?
1: Якби ж я знала.
0: За те, що він був таким, яким міг бути тільки він.
1: Не тікай в кущі, Степане. Розповідай, що було далі.
0: Далі. Перший поставив йому умову або розірвати з тобою, або геть з роботи.
1: Але ж робота для нього все.
0: Не все. Він спочатку сказав, кому здавати справи. Перший розлютився, почав тиснути, з партії виключу.
1: І він відрікся?
0: Так.
1: Ти ж сама читала.
0: Читала.
1: Грілей теж відрікся.
0: Як же ви його мучили? Як ви мусили його мордувати, щоб він...
1: Чому ви, Софіє? Це все він, перший, я тут ні при чому.
0: Ой, мовчи, череватьку. Замовч, бо я тобі все одно не вірю.
1: Не міг Арсен. Не міг. Не міг.
0: Інакше він жив би. Інакше б ви не вбили його.
1: Якесь осяяння, прозріння зійшло на неї, і вона враз побачила події з іншого боку. Чому досі?

0: Ти збожеволіла, Софія? Ти таке говориш. Як ти можеш?
1: А що, вгадала? Таке тільки божевільна може.
0: Так, божевільна. Безумна.
1: Божевільна. Вільна від ума. Від ваших пут, від сім'ї, від землі, від неба. От стану відьмою і полечу, полечу собі.
0: Софіє, припини, повернися на землю, не можна так.
1: До людей повернися, до мене. Я ж люблю тебе, хіба не бачиш?
0: Забудь його, його немає. Він – це тепер я. У мене його посада, його кабінет, ключі від його сейфа, від його таємниць.
1: У мене його машина.
0: І у мене є те, чого у нього не було. Свобода. Я молодий, вільний.
1: Ти тепер теж вільна. Виходь за мене заміж. Забудь його, і ти будеш щасливою.
0: Я тобі обіцяю, будеш.
1: А не хочеш, не забувай. Будемо пам'ятати його вдвох. Він же був моїм другом.
0: Я його також любив, Софія.
1: Не сміши мене, Степане.
2: Софія знесилено сіла, впустивши руки на коліна. Згасила свій відьомський погляд.
0: Відступися, змію спокуснику. Відступися.
1: Хіба в моїй владі забути чи покохати знову? Ти в тому сейфі, бува, не знайшов ключів від мого серця?
0: Ні, не знайшов.
1: Тоді іди собі.
0: І спокою мого не каламуть словами тими повними спокуси.
1: Бо ти не він, і ніколи ним не станеш. Бо ти не свічка,
0: Каштелян Ольшанський.
1: У п'єсі там, пригадуєш, було любов'ю, гвалтом, мертву чи живу,
0: та я тебе здобуду і візьму.
1: Софіє, схаменись, ти віршами говориш.
0: І ти також.
1: То хто ж із нас, Степане, з божеволів?
0: Чи я? Чи ти, що розуму не стратив? Там, де безумним тільки й можна жить, у світі тім, де за любов вбивають.
2: На сходах почулися кроки. Софія Андріївна, ми до вас, можна? Галасливий гурт студентів заповнив кімнату, де іще висіла темна хмара злочину, брехні і божевілля. Здавалося, впурхнула зграйка птахів, і життя сповнило похмурі стіни.
1: «Ой, у вас гості? Вибачте. Ми хотіли, щоб ви пішли з нами на дівочі скелі. Це ж отут поруч. Підете?»
0: «Так, зачекайте. Мій гість вже йде.
1: Софія Андріївна, а можна ми візьмемо вашу гітару?
0: Орест так гарно грає!»
2: Студенти узяли гітару, що лежала у футлярі на шафі. Софія жодного разу не торкнулася її. У хаті не було ані телевізора, ані радіоприймача, ні магнітофона. Жоден звук не порушував жалобної тиші вечорів.
0: «Софія, я піду.
1: Але обов'язково повернуся. Ти будеш моєю, ось побачиш.
0: Як ти сказала, любов'ю, гвалтом, мертву чи живу, та я тебе здобуду і візьму?
1: Ні, тільки любов'ю. І тільки живу.
2: Софія взяла за ручку Наталочку, що аж підстрибувала від радощів.

0: і беруть у справжню подорож разом із дорослими. Вони почали здиратися на круту гору. Слоненятко тупцяло ніжками, але ніжки оті довго тупати не любили. На ручки дівчинку підхопив Андрій. «Андрію, постав її на землю, хай сама біжить, вона ж важкенька». А Таліка стомилася, почала удавати крихітку і навіть запхінькала хитрюща донечка. «Та мені зовсім не важко». «Андрійко, такий сильний!» Ручки донечки обвелися довкола шиї грізного баби-яги. Ніжнішої няньки у Наталочки ніколи не було. Андрій бігав за нею по галявині, вигадуючи якісь ігри, цікаві тільки їм обом. А Наталочка закохалася у свого бабу-ягу і не злазила йому з рук. «Андрію, звідки у тебе таке вміння поводитися з дітьми?» «А в мене сестричка трохи старша від Наталочки. Люблю маленьких». «І тебе діти люблять. От бачиш, як Наталочка до тебе горнеться?» «Моя мала теж без батька росте». У Софії зайшлося серце. «Теж без батька росте. Що вона наробила?» Заради свого спокою, заради небажання перетерпіти, позбавила дитину татка. Що ж, доведеться жити так. Не може її дівчинка рости в такому бруді. Краще вже без батька. «Андрію, Софія Андріївно, ходіть до нас», – гукала їх Галинка. Гурт влаштувався на галявині. Вже вечоріло, але червневе сонечко пригрівало лагідно і тепло. «Оресте, заспівай. Не даремно ж ми брали гітару». Орест узяв до рук новісіньку червоного дерева кремону. «Класна гітара». «Софія Андріївна, де ви таку взяли? Ви хоч на ній грати вмієте?» «Це подарунок. Грати поки що не вмію, але сподіваюся, ти даси мені кілька уроків». «Я вам? А ти гадаєш, що мені вже пізно вчитися?» «Та чому? Вчитися ніколи не пізно. Ось. Сам вигадав. Народна мудрість». «Оресте, співай, скільки тебе просити?» І Орест почав. Це була сумна пісня про нещасливе кохання. Софія не могла згадати потім, що він співав, чула тільки глибокий сильний голос і перебір гітарних струн. «Гарно співає цей колючий хлопчик», – подумала, слухаючи пісню. У студентів розпочалася сесія. Лише в кінці червня, коли закінчилися іспити, Орест знайшов час, щоб показати їй кілька основних акордів. Пальці піаністки, що вправно бігали клавішами, ніяк не хотіли ставати на призначені їм місця на струнах. До того ж струни, нехай і м'які нейлонові, вгризалися в пучки ледь не до кісток. Нелегкою виявилася ця така з вигляду приємна праця. «Що? Болять пальчики? Спочатку треба терпіти, а потім шкіра стане твердою, звикне. У мене теж спершу пальці аж пухли. Гітара не для жіночих рук інструмент». «Знаєш, Оресте, мені здається, немає інструментів чоловічих, жіночих, і немає в світі роботи, яку не могла б зробити жінка. А мені здається, що є». «Ти що маєш на увазі?» – почервоніла викладачка. «Те саме, що й ви, Софія Андріївна», – вигнув брову сірокий хлопчисько. «Є такі речі, які жінка робити не повинна. Наприклад, плакати». Від цих слів сльози, які в Софії увесь час були на похваті, навернулися на очі. Вона вважала Ореста холодним егоїстом, нездатним на добрі слова і вчинки. Помилялася, виходить. «Дякую, Оресте. Я повправляюся, може, в мене щось і вийде. Повернуся з канікул, перевірю, як ви виконали домашнє завдання. Дорогі мої дівчиська і хлопчиська, в кожному з вас є щось добре і чисте, тільки хто ж дає собі працю це добре і чисте шукати. Але яке щастя, що ви з'явились у моєму житті і надали йому нового змісту». Софія годинами просиджувала над інструментом, перебирала струни, шукала гармонію. Струни відповідали їй мелодіями. Гітара не порушувала жалобної тиші в кімнаті, не заважала думати. А врешті це було те, що залишив їй Арсен. Тепер належало навчити гітару говорити, висловлювати думки і почуття. Вона переставляла пальці із струни на струну, перебирала ці співучі нитки то в один спосіб, то в інший. І пісня, що давно народилася в серці, дістала нарешті життя. «Не залишай мене одну. Не залишай мене надовго», співала, і сльози котилися обличчям, співала і немов благала вже не Арсена, а небо, долю, Бога не залишати її наодинці з бідою. Співала і кликала білою птахою свого лебедя, оплакувала свою вдовину журбу, свої мрії про щастя. Співала і заколисувала горе своє. Співала, і біль спливав мелодіями. Співала, і щоразу меншим ставав смуток. Вона виспівувала, виплакувала його. І, може, колись виплаче до останку. Зоряними літніми ночами іноді гнів опановував її серцем. Софія дивилася на зорі, що діамантами звисали з чорного неба над головою, на місяць, що у перші дні після приїзду сюди обіцяв бути їй другом, і кидала виклик небу. «За що? За що ви відняли в мене Арсена? Кому заважало наше щастя? Гріх? Не було між нами гріха. Чистим і світлим було наше кохання». І місяць, мудрими сивими очима, зазираючи Софії просто в душу, відповідав: «Не нарікай. Ти мала його. Ти пережила таке почуття, яке небагатьом щастить пережити. Тобі послали людину, що змогла викрасити із твого серця такий вогонь, який палає лише у серцях чистих і обраних. За той вогонь ти платитимеш болем і самотністю. Це висока мудрість. Знайди в тому благо і порятунок. Зрозумій своє призначення, і ти будеш щаслива». Звідки прийшли ці слова, Софія не знала. але вони були дані їй, і печаль освятилася надією.
1: Що ж, буде жити із цією мукою, якщо так треба. Але серце просило: не залишай.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Бременські музики. Німецька народна казка. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес-гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. Осел його і питає:
1: «Агу, хапку, чого ти так важко сопеш?»
2: «Ох, відповів пес, старий я став, що не день, то більш занепадаю на силі. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн надумав мене вбити. А я втік від нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити?»
1: «Знаєш що?» – сказав осел. «Я іду до Бремена. Хочу там стати музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан».
0: Пес радісно погодився, і вони пішли разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, неначе 3 дні не їв нічого.
1: «Ось і кіт воркіт», – гукнув осел. «Гей, старий воркоте, що з тобою приключилося? Чого насупився, наче середа на п'ятницю?»
3: «А чого ж мені веселому бути?»
0: – відповів кіт.
3: «Постарів я, зуби затупились. Уже радніше би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач, і надумала мене утопити. Я ледве утік од неї. І що мені робити? От коли б хто дав добру пораду?»
1: «Гайда з нами в Бремен. Ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикантом!»
0: Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть 3 втікачів повз 1 оселю, а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається.
1: «Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть?» – запитав осел. «Що там таке сталося у тебе?»
3: «Та це я кукурікую на гарну годину»,
0: – відказав півень.
3: «Бо завтра неділя, завітають у гості, і наша господиня звеліла коховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. От я й горлаю, поки ще можу».
1: «Слухай, гребенястий, – мовив осел, – ходімо з нами в Бремен. Все-таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш із нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати».
0: Півневі сподобалась рада, і вони вже у 4 рушили далі. Але Бремен був далеко. За 1 день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів, мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло.
1: «То чого ж ми тут сидимо?»
0: – сказав осел.
1: «Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній».
0: Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса в них. І друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало світло. Аж нарешті опинилися біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел, як найбільше серед них, підійшов до вікна і заглянув у дім.
3: «Ну, сірий, що там видно?»
0: – запитав півень.
1: «Ого, що я бачу?» – відповів осел. «Стіл, накритий білою скатертиною. На столі придобрі наїдки і напої, а навколо сидять розбійники і п'ють, їдять собі».
3: «От би і нам так»,
0: – сказав півень.
1: «Добре було б, що й казати», – погодився осел.
0: І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня. Пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, аж шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстись на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, напились, то погасили світло і полягали спати, кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То отаман і каже:
4: «Та чого ми полякалися?»
0: І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити, та й тицьнув коту в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача, а за дверима пес схопився і угородив йому зуби в ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицне його. А від галасу прокинувся і півень на сідалі, та як крикне «Ку-ку-ку-ку!» Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана, та й каже:
5: «Ох, пане отаман, там таке робиться! В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилася довгими пазурами, всю пику подряпала, а в дверях чоловік з ножем, як штрикне мене в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як уперіщить мене довбнею, а вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить: «Розбишаку, сюди!» То я ледве вирвався».
0: Відтоді розбійники боялись і близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більш нікуди йти. Скам'янілі королівни. Словенська народна казка. Жив десь король, який мав три дочки. Коли вони виросли, батько надумав видати їх заміж, але не хотів накидати їм своєї волі, а навпаки, зробив так, щоб вони кожна сама вибрала собі друга для життя, як підкаже їй власне серце і розум. Для цього він влаштував гуляння, на яке запросив юнаків з усього королівства. На гуляння прийшло і приїхало кілька тисяч молодців, і кожен сподівався, що якась із королевих дочок його обере собі засудженого. Але королівни були ще молоді, і їм не спішилося заміж. Тому вони відмовляли кожному юнакові, який підходив до них, і не танцювали, а тільки сиділи і слухали музик, які грали веселих пісень. Між юнаками, що того дня зібралися в королівському замку, був і чарівник з-під Лихої гори. Він теж мав надію на те, що стане королівським зятем. Але королівни, як і всім, відмовили йому. Це його дуже образило, і він вирішив помститися. Дістав з-під поли сюртука чарівну паличку, і кого тільки торкався нею, той одразу кам'янів. У королівському замку раптом запала тиша, як на кладовищі, а задоволений чарівник гордо вийшов через замкову браму. Але не всіх, хто був в замку, торкнулася чарівникова паличка. Від неї врятувався старий король, що саме тоді пішов був до Льоху по вино. Королівський радник, який у цей час порався коло ілюмінації, і корівниця, що доїла корів. Вони троє зібралися разом і стали радити раду, що їм робити. І вирішили: тому, хто оживить скам'янілих людей, віддати половину королівства і за дружину ту з королівен, яка йому найбільше сподобається. Уже наступного дня всі хлопці в королівстві були на ногах. Кожен вважав, що саме він визволить королівин з кам'яного полону. І йшли, і їхали до королівського замку, дивилися на скам'янілих людей, але не могли нічого зробити, щоб їх урятувати, і засмучені поверталися назад додому. Звістка про скам'янілих королівин та їхніх женихів долетіла до найдальших куточків Великого Королівства. Одного дня цю новину прочув убогий Тесля, який жив за 9 горами. Коли він розповів її своїм 3 синам, вони так і загорілися бажанням іти рятувати королевих дочок.
5: «Нікуди ви не ходіть!»
0: – відраджував їх батько.
5: «Уже тисячі були таких, як ви, та не оживили королівин, то куди вам братися? Ви ж тільки вмієте, що рубати ліс і тесати дерево!»
0: Але сини були зовсім іншої думки. Вони так довго вмовляли батька, що той нарешті дозволив їм іти шукати свого щастя. Мандрували вони цілий день, а коли притомилися і зголодніли, сіли над чистим потічком і почали їсти. Тільки вкусили по кілька разів, аж тут стара бабуся до них підійшла і стала просити.
3: «Хлопці, дайте мені шматочок хліба. Уже 2 дні, як не мала ані різки у роті. Ледве на ногах стою».
0: 2 старші брати вдали, ніби не бачать старої, і далі спокійно собі їли. А наймолодший швиденько схопився і віддав бабусі свій кусень хліба.
3: «Ти добра людина, хлопче. Дякую тобі»,
0: – сказала бабуся і почала жувати хліб.
3: «А далеко ви мандруєте?»
5: «До королівського замку намірялися. Хотіли б звільнити скам'янілих королівин».
3: «Важка дорога чекає вас, хлопці. Доведеться вам випити ківш лиха»,
0: – сказала бабуся.
3: «Але за те, що ви нагодували мене, я хочу вам допомогти. Королівин та їхніх женихів перетворив на кам'яні стовпи чарівник. Звільнити їх від цього може тільки сам чарівник, але він виїхав з королівства».
0: Бабуся на якусь мить задумалася.
5: «То що? Нема ніякої надії, щоб королівни знов ожили?»
0: – запитав наймолодший брат.
3: «Чом ні? Надія є. Королівин може звільнити людина з добрим серцем, яка ради щастя інших людей нічого не пошкодує. У 39-му краї живе велетень, а в його саду ростуть яблуні, які родять що 3-го літа. Якщо вичавити соку з тих яблук і ними покропити мертву чи скам'янілу людину, вона оживе. Оце я вам розповіла усе, що знала».
0: Бабуся ще раз подякувала наймолодшому братові за хліб і пішла собі. А брати довго сиділи мовчки та думали.
1: «То що будемо робити?»
0: Нарешті обізвався найстарший брат.
5: «Ходімо до велетня. Будемо просити його, щоб дав нам яблук»,
0: – запропонував наймолодший. Вони рушили далі в дорогу. 30 днів і 30 ночей ішли брати, поки дісталися до 39-го краю. Постукали в двері велетневої хати, і коли той вийшов, попросили, щоб дав їм яблук із свого саду.
6: «Добре, дам», – сказав велетень. «Але за них маєте мені відробити. Яблуні саме в цвіту через 3 роки достигнуть яблука. Якщо до того часу ви попрацюєте в мене, то візьмете собі яблук, скільки забажаєте».
0: Брати переглянулися.
7: «Я залишаюся», – сказав наймолодший брат.
0: Старші два ще довго вагалися. Вони ніяк не могли взяти собі до голови, що доведеться довгі 3 роки служити за якусь торбу яблук. Але коли згадали, що за ці яблука дістануть королевих дочок собі за дружин, то погодилися.
6: «Ви нічого іншого не будете робити, тільки носити мені питну воду», – сказав їм велетень. «Щодня треба наповнити водою 3 відер».
0: Брати, коли побачили ці відра, то вжахнулися. Відра були куди більші за них самих, а воду потрібно носити здалеку, з-під гори. Велетень дав кожному кварту наповнювати відра.
7: «Робота є робота», –
0: здвигнув плечима наймолодший брат і пішов по воду. Брати неохоче подалися за ним. Цілий день вони мусили носити воду, щоб наповнити відра, а ввечері були такі потомлені, що і їсти їм уже не хотілося. Полягали під деревом і заснули, як убиті. Наступного дня знову те саме. І так день у день. Але велетень був задоволений ними і не скупився на харчі. Тим часом наймолодшому братові велося дедалі гірше. Старші брати, що ситішими ставали, то менше мали охоти працювати. І не раз траплялося, що він носив воду сам, а брати або спали, або теревенили собі. Довго тяглися 3 роки служби, але і вони скінчилися. За цей час достигли яблука, і брати вже готувалися в дорогу. Коли настав час їм відходити, велетень дотримав слова і дав братам стільки яблук, скільки вони могли в торби набрати.

0: місця, неподалік від дороги, стояла низенька вбога хатина. Вони туди. Двері їм відчинила бабуся з червоними заплаканими очима.
1: «Заходьте!»
0: – запросила вона.
1: «Хоча у цій хаті смуток. Щойно помер мій єдиний син».
0: Наймолодшому братові стало жаль бабусі, і він дістав із торби одне яблуко, вичавив з нього кілька крапель соку і покропив ними її неживого сина. Той розплющив очі, усміхнувся до матері і підвівся. Мати його зраділа неймовірно. Не знала, де й посадовити братів, чим пригостити їх, як їм дякувати, а особливо наймолодшому. І вже їх нікуди не пустила. Вмовила таки залишитися в неї на ніч. Полягали брати за піччю і невдовзі поснули. Аж серед ночі найстарший брат прокинувся. Якась недобра думка мучила його.
2: «Усе той наймолодший і наймолодший. Це коли ми і одружимося з королівними, то і тоді він буде такий добрий для всіх, що й усе королівство розтринькає. Ні, цьому не бувати».
0: Найстарший брат розбудив середнього, пошепталися вони вдвох, тоді забрали в наймолодшого торбу з яблуками і рушили в дорогу, а його залишили самого. Прокинувся вранці наймолодший брат. Дивиться, нема ні братів, ні його торби з яблуками. Одягнувся, в кишені намацав лише одне яблуко, те, яким учора оживив бабиного сина. Аж не вірилося йому, що брати могли таке зробити. Попрощався з бабусею та її сином і сумний пішов до королівського замку. Столиця була вся в прапорах. Але якось дивно були розвішані вони. Барвисті висіли впереміж із чорними.
3: «Що означають ці прапори?» запитав наймолодший брат чоловіка, що перший трапився йому на вулиці.
4: «А хіба ти не знаєш?» – здивувався той. «Сьогодні раненько прийшли в наше місто два лікарі. Вони принесли якісь нетутешні ліки і ними оживили скам'янілих людей. Крім найменшої королівни, коли підійшли до неї, то в них уже не вистачало ліків. Через те між барвистими висять і чорні прапори».
0: Наймолодший брат швидше подався до королівського замку. Тут він одразу попросив, щоб його відвели до скам'янілої королівни. Такої гарної дівчини він, відколи живе, ще не бачив. Хлопець тільки ніяк не міг збагнути, як це його брати, рятуючи інших, аж наостанку підійшли до неї. Вичавив він із яблука, яке лишилося в нього в кишені, кілька крапель на чоло королівни, на очі, на губи, на обличчя. Королівна ніби прокинулася, всміхнулася щасливо, обняла його і мовила.
1: «Дякую тобі, мій милий, що ти звільнив мене з кам'яного полону».
0: У замку запанувала несказанна радість. Гримнули на мурах гармати, сповіщаючи люд про те, що ожила і наймолодша королева дочка. Ритмом поздіймали чорні прапори і було оголошено державне свято.

0: Король підвівся зі свого престолу і на очах у всіх поцілував наймолодшого брата. Старші брати знітилися, принишкли, боялися, що наймолодший тепер почне мстити їм. Але той уже не мав на них зла. Простягнув братам руки і сказав:
1: «Забудьмо, що було. Будьмо добрими братами. Живімо в злагоді, як колись».
0: Через кілька днів у замку гуляли весілля. Брати одружилися з королевими дочками. Найкращою парою були наймолодша дочка і наймолодший теслин син, якого король призначив своїм спадкоємцем. Весілля грали 3 дні. Усі пили, їли і танцювали, скільки душа бажала. Танцював навіть старий король, хоча радник йому казав, що в його літах таке вже не личить робити. Як не вберегли звірі своїх таємниць. Французька народна казка. Жили колись батько і 2 синів. Старший син був видющий, а менший – сліпий. І ось настав батькові час помирати. Покликав він старшого сина та й каже:
2: «Помираю я, сину, і крім боргів нічого після себе не залишаю. Тож прошу тебе, хоч би як скрутно тобі прийшлося, не кидай на призволяще свого сліпого брата».
0: Вислухав батьків заповіт старший син і присягнув із слізьми на очах, що виконає останню його волю.
2: «Тепер я спокійний»,
0: – зітхнув із полегкістю батько, заплющив очі і помер. Поховали його сини, зачинили вікна, замкнули двері своєї вбогої халупи і рушили в путь дорогу. Люди жаліли їх, давали хто хліба, хто м'яса, а хто й грошей. Проте сліпому братові майже нічого не перепадало, бо старший брат виявився немилосердним і все краще забирав собі. По недовгім часі забув старший брат про свою присягу батькові. Зібравши всякі такі гроші, надумав він покинути сліпого брата. Завів його в густий ліс і, сказавши, що незабаром вернеться, пішов геть. Сліпий брат, нічого не підозрюючи, ліг на траву під деревом і міцно заснув. Прокинувшись, став кликати брата, але відповіді не почув. Чекав він його, чекав, та марно. Ось тоді збагнув бідолаха, що покинув його брат, що не вернеться більше, і гірко заплакав. Тим часом споночило. Але сліпому юнакові було однаково, що ніч, що день, адже він нічого не бачив. Раптом почув він звіряче виття і, злякавшися, виліз на вершечок могутнього дуба. Ледве встиг він причаїтися поміж гілок, як під дубом розлігся лев'ячий рик. Услід за левом прибіг вовк, потім ведмідь, тоді вепр, лисиця і нарешті заєць. Повсідалися звірі кружка і заходилися розпитувати одне одного про новини. Першим обізвався лев.
3: «Де блукав ти, вовчиську? Які добрі чи злі вісті приніс?»
4: «О, братчику леве, побував я в далеких краях і дізнався про велику таємницю, про те, як зцілити сліпого від сліпоти».
3: «То як же його зцілити?»
0: – спитав лев.
4: «Дуже легко. Треба прикласти сліпому до очей кору з цього дуба, і він умить прозріє».
0: «Диво дивне!» – вигукнули звірі в один голос.
3: «Що диво, то диво!»
0: – кивнув лев головою.
3: «Але й в мене є новина не гірша за твою. Блукав я по Франції і потрапив випадком у місто, де немає води і люди гинуть від спраги. І ніхто не знає, що на головному майдані лежить каменюка, яку можна відсунути. А коли відсунеш і копнеш у тому місці землю, заб'є там чисте джерело, і тоді води стане на всіх».
0: «Чудова новина!» – вигукнули звірі. «Тільки як нам скористатися з неї? Може, ти скажеш, клишоногий?» – звернулися вони до ведмедя.
5: «Чого не знаю, того не знаю», відповів ведмідь. «Краще послухайте мою новину. Я оце повернувся з далекого міста Труа. Править ним граф. І має він доньку одиначку. Якось пішла вона з подругами гуляти, і раптом вискочив з лісу страшний звір. Вона так злякалася, що знепритомніла. Відтоді вона слабує, не підводиться з постелі і тане, як віск. Грав скликав усіх знаменитих лікарів, пообіцяв їм щедру винагороду, але жоден не може допомогти його доньці. А проте її можна зцілити. Треба витягти з неї з-під подушки зелену жабу, і дівчина одразу одужає».
0: «Оце новина!» – вигукнули звірі. «Слід би нам податися в місто Труа. Ото поживилися б!» Довго ще гомоніли звірі про свої таємниці. А коли розвиднилось, розбіглися хто куди. Сліпий юнак зліз із дуба і вирізав шматок кори з його стовбура. Потер очі тією корою і, о диво, побачив синє небо, золоте сонце, зелений ліс, могутній дуб, поміж гілок якого ховався вночі. Погладив юнак стовбур і щасливий мерщій подався в те місто, де люди гинуть від спраги. Довго шукав його, та зрештою знайшов. Постукав у віконце якоїсь убогої хатини, визирнула з віконця бабуся і питає:
6: Чого тобі треба, юначе?
1: Розкажи мені, бабусю, що тут у вас приключилося? Чому нікого немає на вулицях?
6: Тяжке лихо спіткало нас, юначе. Немає у місті ані краплини води. Отож і почалася моровиця. Люди гинуть, як мухи. За що тільки карає нас доля?
1: Не знаю, бабусю, за що, але я можу вас усіх врятувати.
6: Як же ти нас врятуєш?
3: Питає бабуся.
1: Треба скликати на головному майдані усіх городян. Тоді я і скажу, що робити далі.
0: Побігла бабуся до сусідів. Ті – до своїх сусідів, а ті – до інших. Нарешті посходились усі на головний майдан, де лежала Каменюка. Взялися гуртом і сунули Каменюку. Юнак попросив лопату, копнув у тому місці землю і в ту ж мить ударив угору струмінь прозорої води. Набігли люди, хто з відром, хто з цебром, хто з глеком, і понесли додому холодну прозору воду. Все місто раділо, та як було не радіти, адже позбулися люди тяжкого лиха. Ніхто більше не загине від спраги. А юнак, тільки-но забило джерело, непомітно пішов собі і сховався в бабусиній хатині. Не звик він до того, щоб його хвалили та славили, і дуже від цього ніяковів. Довго шукали люди свого рятівника, і нарешті знайшли у злиденній хатині. Вони принесли юнакові мішок золота. Глянув він на мішок та й каже:
1: «Не задля користі дав я вам воду, а тому що пожалів вас. І золота мені не треба. Та коли ви неодмінно хочете щось мені подарувати, подаруйте карету із 6 баскими кіньми».
0: Дивом здивувалися люди, що не взяв юнак золота, та перечити не стали. І, як просив він, подарували йому карету, запряжену 6 баскими кіньми. Подякував юнак за дарунок, попрощався і поїхав у те саме місто Труа, де танула від невідомої недуги графова донька. Приїхав він у місто і зупинився в бідному заїзді. За вечерею спитав господаря про те, що цікавого в них у місті. Господар розповів, що графова донька лежить слаба і що всі її жаліють, бо дівчина вона гарна і добра душею.
1: «Що ж у неї за недуга?»
0: – спитав юнак.
7: «Ніхто цього не знає», – розвів руками господар. «Яких тільки лікарів не привозив граф. Жоден не допоміг його доньці. Дівчина слабне, згасає. Кажуть, що незабаром піде з цього світу. Безталанниця».
1: «Ні, це несправедливо», – вигукнув юнак. «Я знаю, як її врятувати. Піди, на друже, до графа і скажи йому, що приїхав славетний лікар і, мовляв, може зцілити його доньку».
0: Господар побіг до графа з радісною звісткою. Нещасний батько вже й не сподівався на те, що донька одужає. А тут така новина. Запросив він юнака до себе і познайомив його зі всіма знаменитими лікарями, які марно лікували його доньку.
3: «Чого ти прийшов сюди, голодранцю?» – спитали вони.
8: «Та я хочу зцілити графову доньку від смертельної недуги».
3: «Ха, зцілити? Чи знаєш ти нещасний, що навіть ми не в силі її зцілити?»
0: Юнак нічого не відповів, уклонився графові та й пішов у покої до його доньки. Коли двері за ним зачинилися, підійшов він до постелі, підняв подушку і витяг з-під неї зелену жабу. Ту ж мить дівчина розплющила очі, сіла в постелі та й питає:
6: «Чому це я тут лежу?»
8: «Тому що ви слабували», – відказує юнак. «Але тепер ви одужали, так що можете встати і йти на прогулянку».
0: І він розповів дівчині все, як було.
6: «О, яка чарівна історія!»
0: – вигукнула вона.
6: «А ви, певне, чарівний принц?»
8: «Ні»,
0: – похитав юнак головою.
8: «Я бідняк з бідняків і ще зовсім недавно блукав сліпим по світу».
0: І він розказав дівчині про свої пригоди.
6: «О, це так цікаво, що я мушу вийти за вас заміж»,
0: – вигукнула дівчина. Вона повела юнака до батька. Як побачив граф, що донька здорова та весела, знетямився від щастя. Звичайно, батькові не дуже припала до вподоби звістка про те, що вона збирається заміж за бідняка, без роду і без племені. Та перечити не став. Яка була б із того користь? Незабаром справили бучне весілля. Час збігав. Якось гуляв юнак у лісі і зустрів там злиденного жебрака. Придивився до нього і упізнав свого старшого брата. Підкликав його до себе та й питає:
8: «Давно ти жебракуєш?»
4: «О, вельможний пане! Раніше ми з братом ходили по світу, а потім він мене покинув».
8: «Чому?»
4: «О, він був чоловік пожадливий і завидющий. Завжди боявся, що мені перепаде більший і кращий шматок. Тож завів він якось мене в ліс і там покинув».
8: «Невже отак усе було? А може навпаки? Згадай лишень, приглянься до мене, хіба не впізнаєш?»
0: Приглянувся жебрак до розкішно вбраного пана і впізнав у ньому рідного брата.
4: «Невже це ти? Ти ж був сліпий та ще й убогий!»
8: «А вже ж, був. Але завдяки тобі став зовсім інший».
0: Упав жебрак на коліна і заблагав брата, щоб той простив його. Брат щиро простив, бо був він добрий, зла не вмів держати. На цьому б і казці кінець. Але річ у тім, що старшому братові повсякчас гризла голову думка, як же прозрів його брат і як він забагатів. Коли вже стало невміч, прийшов він до брата та й питає:
4: Як ти прозрів? Як забагатів? Я дуже хочу це знати. Розкажи мені, брате, прошу.
8: Не хотів менший брат розказувати, але старший так просив і молив, що він не встояв. Усе розказав, як було. Однак відразу застеріг.
1: Брате, не ходи до того дуба, не гніви долю, тобі ж тепер добре живеться.
8: Але старшого брата взяли чорні заздрощі. А заздрощі, ми всі це знаємо, кепський порадник. Вирушив він у далеку дорогу. Нарешті добувся до знайомого лісу і знайшов заповітний дуб. Виліз на його вершечок і заховався поміж гілок. О півночі почув він виття і ревіння. Під дубом зібралися звірі і повели свою бесіду.
4: «Скажи, ну, леве!»
8: – першим обізвався вовк.
4: «Які новини ти нам приніс?»
3: «Маю новини, та не скажу»,
8: – пробурчав лев.
3: «Адже те, що ми говорили останнього разу, стало комусь відомо, бо графова донька вже не слабує, а в тому місті, де люди гинули від спраги, зненацька забило чисте джерело».
5: «Отже, хтось виказав людям наші таємниці?»
8: – гнівно вигукнув ведмідь.
4: «Присягаюся, це не я!»
8: – вищирив зуби вовк.
9: «І не я!»
8: – рохкнув вепр.
6: «Та вже ж і не я!»
8: – вереснула лисиця.
6: «І не я!»
8: Прошепотів заєць.
3: «Цийте! Цийте!»
8: Заспокійливо мовив лев.
3: «Мабуть, хтось сидів тоді на дереві і підслухав нас».
8: Тут заєць підвів голову і поміж темного дубового листя помітив людину.
6: «Ага!»
8: Мовив він протягом.
6: «Він і тепер нас підслуховує. Лізь, ну, ведмедю, нагору і скинь цього пройдисвіта на землю».
5: «Ова!» – скрикнув ведмідь. «Та доки я скину його з дерева, доки злізу на землю, від нього хіба що кістки залишаться».
8: «Як тобі не соромно?» – обурено вигукнули звірі. «Невже ти не віриш у нашу чесність? Ми, ясна річ, тебе почекаємо».
5: «Ну, якщо так, то полізу».
8: Вибрався ведмідь на дуб, ухопив старшого брата за пояс і скинув на землю. Зліз униз, аж диви, ні людини, ні звірів. Образився ведмідь на своїх друзів і побіг у лісову хащу. Відтоді він так і не виходить з лісу.
10: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Іван Франко. Украдене щастя. Дія друга. Декорація та сама. День в печі горить. Микола парить березове пруття і крутить ужівки. Анна то порається коло печі, то помагає йому. Ява перша, Микола і Анна. Микола. Ну, держи добре, не пускай. Крутить. Так, тепер давай сюди. Най його хвороба спіткає з його латрами. Плюнув би чоловік на той заробок, а тут ні. Їдь знов, щоби того проклятого латра докапарити, щоб він йому стікся. Анна. Та чи нині легше буде їхати, ніж учора? Бач, випогодилося. Микола. Ага, випогодилося. А вчора дорогу замило за шумом, що й сліду не найти. Ні, я таки не поїду сьогодні. Я себе збавлю і худобу, а за що? Нехай він пропаде зі своїми латрами. Анна. Та то певно, що ліпше не їхати, ніж по снігах з тягарем копатися. Латри не втечуть, а робота і вдома найдеться. От якби ти був учора мене послухав та не їхав, Микола. Або що? Анна. Та нічого. Але моє серце чує якусь біду. Яка мені нині погань снилася, то нехай Бог боронить. Десь ніби я коралі сію по хаті, по оборі, по цілім селі, та такі грубі та червоні. Микола, немов сам до себе, коралі то сльози. Анна, а далі десь ніби на нашу хату з усіх боків пси гавкають, у двері лізуть, у вікна голови пхають, то такі люті та розжерті. Микола, люті пси, то напасть. Анна, а далі десь ніби мене до шлюбу вбирають, а в саме біле. Білі черевики, білу спідницю, білу перемітку. Микола, свят, свят, свят. Що тобі, жінко? Най Бог відвертає від нас усе лихе. Що ти говориш? Анна, та що таке? Хіба це що значить? Микола, та бодай у лиху годину не згадувати. Господи, сон, мара, на все Божа воля. Не треба ніколи забігати поперед батька в пекло, ось що. Крутить далі. І що його робити з тими латрами, і сам не знаю. Анна. Може би піти спитати бабича, чи він їде? Микола, то правда. Як він їде, то ніякого мені лишатися. Як тільки сани полагоджу, то зараз піду до нього. Кидає готові ужівки і сідає на лаві. Ой, крижі болять. Господи, проробив чоловік свою силу на чужих людей, а тепер для себе лише останочки лишилися. Анно, Анна коло печі, чого тобі? Микола, що цей шандар так рано схопився? Я й не бачив, коли вийшов. Анна, казав, що мусить, служба. Микола, а знаєш, як я його побачив, то зразу одеревів на місці. В таку годину, в тім мундирі, зовсім здавалося, що це мертвець з тамтого світу до нас приходить. А тим часом бачу, він живий. Анна, а хіба ж ти не знав, що він у наших сторонах? Микола, я? Та відки я мав знати? Я був певнісінький, що він давно вже загнив у Босні. Адже ж твій батько присягався передо мною, що його нема на світі, навіть карту з війська показував. Тільки тобі дасть, що я не письменний, то я не міг прочитати. Анна, значить, і тебе так само одурили, як і мене. Микола, не знаю, по що їм так конечно забаглося випхати тебе на десяте село. Анна, а я знаю. Не хотіли мені нічого дати з відтівщини. Ну, якби я була пішла за гурмана, то той би їм був з горла видер. Ти знаєш, який він був чоловік. Боялися його, то й постаралися разом з Вітом, що його одинака в матері випхано на війну, а потім скористали з часу, щоб мене також випхати в інший бік. Ось і вся мудрість. Микола, Господи, а я й не догадувався, куди стежка в горох. Чоловік з багачами компанії не водив, то й на багацьких штуках не розуміється. Анна проходить коло нього, він ловить її, прихилює і цілує в чоло. Бідна ти моя небого, а ти дуже любила цього Михайла. Анна, спалахнувши, ну що вже про це говорити? Любила чи не любила, тепер нема що й згадувати. От радше йди, сани, ладь, обід уже готов. Поки там упорайся, то вже вистигне як слід. Микола, твоя правда, Анна, встає і бере ужівки. Не час бідному згадками бавитися, треба роботу робити. Наливай лише, я зараз буду готов. Виходить. Ява друга, Анна і Микола за сценою. Анна наливає борщ у миску, насипає у другу квасолю, ставить на стіл. Чи дуже любила цього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки дуже. А може більше боялася його, ніж любила? У, сила у нього! Вола за роги хопить та й на землю кине. Господи, таких як мій, то йому ніщо двох в одну жменю. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає, мов розпаленим дротом. Ох, та й боюсь я його тепер. Боюсь, як найтяжчого ворога. І певне, що як він на нас завзявся, то зітре нас на порох, знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік зможе з ним боротися? Микола за сценою. Анно! О, Анно! Анна, а чого тобі? Микола, де ти рептюх поділа? Най коням сіна накладу. Анна, та рептюх ось де в сінях. Я давно сіна наклала. Ходи їсти. Вигортає огонь з печі. Микола, зараз тільки ще лищети поладжу. Десь два лещети випали. Анна, та лиши лещети на потому, не втечуть. Ой, Господи, чим далі, тим чогось гірше мені робиться. Моторошно, мов перед пожаром. Все мені здається, що ось-ось якесь нещастя. Ява третя, Микола і Анна. Микола скрипнув дверми, входячи. Ну, Анна, схапуюся від печі. Ох, це ти, Микола. А тобі що такого, жінку? А тобі лиця нема. Анна, нічого, нічого. Щось мені недобре зробилося. Це, мабуть, від печі. Я трошки загоріла, та голова крутиться. Сідай лишень та їж. Я нап'юсь води, то мені легше буде. Микола сідає за стіл, хреститься і бере ложку. Та ходи й ти обідати. Мені якось самому страва в рот не лізе. Анна, що там? Не прибагай собі нічого, їж. А я тим часом піду до бабуся та спитаю, чи їде він в ліс, чи ні. Микола, га, коли так, то йди. Трохи пройдеся, то чи ні, голова перестане боліти. Іди, йди, їсть. Анна накидає на голову хустку і направляється до дверей. В тій хвилі двері відчиняються, входять жандарм, Віт, Бабич, присяжний і ще один селянин. Ява четверта, Микола, Анна, жандарм, Віт, Бабич і один селянин. Віт, входячи.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Микола, слава навіки! Просимо до обіду. Віт,
2: обідайте з Богом святим, най Бог благословить.
1: Микола, сідайте, пане, війте.
2: Що вас сюди до нас приводить?»
1: Віт сідає на ослоні плечима до столу. Жандарм на лаві, присяжний і селянин стоять і роззираються по хаті.
2: «Так собі. Маємо до вас маленьку справу».
3: «Микола, до мене? А то що такого?»
2: «Віт, ви вчора сказали пану Шантареві, що були вночі в корчмі на купінні».
3: «Микола, та був. Не в корчмі, а під корчмою».
2: «Віт, і пізно вночі?»
3: «Микола, та пізно. Вже за мною, бачу, ніхто не їхав».
2: «Віт, ви приїхали додому закровавлений?»
3: «Микола, та так».
2: «Жандарм,
3: що?
2: Ви й додому закровавлений приїхали? Я сього від вас не чув. Господине, правда се?»
3: «Анна, та правда. Я сама його обмила».
2: «Жандарм,
3: о, це важна річ, пише в книжиці.
2: А ви ж сказали, що в лісі скалічились, ще як латри брали. Значить, ви й до міста їхали закровавлений, і з міста вертали у крові».
3: «Віт, він вам так казав?»
2: «Ну, це неправда. Він у місті був здоровісінький і зовсім чистий. Я пресінь його сам бачив на жупі».
3: «Микола, скажіть же всю правду, пане Віта».
2: «Віт, яку всю правду?»
3: «Микола, адже ж це ви самі мене так покровавили».
2: «Жандарм схапується».
3: «Що, що, що?»
2: «Віт, брешеш, Микола. То правда, що ми трохи з тобою перемовилися за ті поліна, але покровавити тебе я ні гадки не мав».
3: «Микола, я маю на те свідків. Я навмисне не змивав крові себе і додому так приїхав, щоб вас до суду завдати».
2: «Віт, ха-ха-ха, мене до суду!»
3: «Жандарм, яких маєте свідків?»
2: «Микола, та от кум Бабич і кум Калинич також там були, то можуть посвідчити».
3: Бабич шкробається в голові. «Та бути я був, то нема що казати. Але того я не бачив, аби вас кум начальник покровавив. Ударив вас поза вуха, то правда. Але щоб вас отак подряпав, то я того не можу посвідчити».
2: Селянин: «І я також не можу».
3: Жандарм:
2: «Микола Задорожний, я вас арештую».
1: Видобуває з торби залізні ланцюжки з наручниками. «Давайте сюди руки і не думайте опиратися, бо вам гірше буде».
3: «Анна, ой, горечко моє».
2: «Микола,
3: арештуєте мене?
2: За що?»
3: Жандарм:
2: «Ви самі, певно, ліпше знаєте, за що. Вчорашньої ночі на купінню в корчмі всіх жидів вирізано».
3: «Микола, ой, Господи, то я би мав у тім бути?»
2: Жандарм: «Я не знаю. Дай Боже, щоб ні. Але скажіть самі, чи проти вас усе не свідчить? Коли ви невинні, то не маєте чого боятися. На судді ваша правда покажеться. Але я мушу своє зробити. Давайте руки».
3: «Микола, Бог видить мою душу. Я невинний. Робіть зі мною, що хочете».
1: Подає руки. Жандарм заковує його.
2: Жандарм: «Так, то розумно. А тепер скажіть мені, де ті чоботи, що ви вчора мали на собі?»
3: «А вон де стоять, у запічку».
2: Жандарм: «Присяжний, подайте їх сюди».
1: Присяжний подає. Віт і жандарм оглядають їх до вікна.
2: «Є.
3: Ось кров.
2: Віт.
3: І ось тут є».
2: Жандарм:
3: «То сумно.
2: Відложіть набік».
3: «Микола, то з мене кров, як я їхав».
2: Жандарм: «Це вже будете в суді толкувати. Це до нас не належить. Ви мали з собою сокиру?
3: Де вона?»
1: Микола,
2: он під лавою.
1: Жандарм, присяжний подає її сюди. Присяжний подає, жандарм і Війт оглядають.
3: Є й тут кров, ось на топорищу.
2: Війт, і ось на обусі, і ось на лезі.
1: Жандарм, відложить набік.
2: А тепер покажіть кожух.
1: Оглядають кожух.
3: Є й тут, відложить набік.
1: Іде до постелі і шукає під подушками в соломі, до Анни.
2: «Отворіть скриню!»
1: Анна весь той час стояла, мов остовпіла, не рушається з місця, тільки глядить на нього.
2: Жандарм, «Чуєте, жінко? Отворіть скриню!»
1: Коли вона не рушається, він виймає їй із-за пояса ключ, відчиняє скриню і разом з Війтом починають перешукувати все.
3: Ну, тут нема нічого. Пане Війте, присяжний, і ви свідки. Ідіть з ним і перешукайте все обійстя. Шопу, комору, стодолу, всякі скритки. А я тут переслухаю господиню.
1: Війт. Ну, Микола, ходи з нами.
3: Микола. Господи, ти знаєш, за що на мене такий тяжкий хрест посилаєш? Нехай буде твоя воля.
1: Виходить, за ним Війт, присяжний і селянин.
2: Ява п'ята, жандарм і Анна.
1: Жандарм по їх відході хвилю мовчить, стоячи недвижно серед хати напротив Анни, яка стоїть коло вигаслої печі. Відтак він випростується і підносить голову. Остро.
2: «Анно!»
1: Анна підводить голову, глядить на нього з невисказаною тривогою і опускає очі.
2: Жандарм, «Сюди ходи!»
1: Анна підходить до нього і зупиняється. Жандарм, «Ближче, ближче!»
2: «Гляди мені в очі, просто!»
1: Анна силується глядіти, тремтить уся, потім кидається перед ним на коліна.
2: «Михайле, Михайле, не муч мене! Не можу глядіти на тебе! Ти такий страшний!»
3: Жандарм, «Дурна! Чого тобі боятися? Для злодіїв, розбійників я можу бути страшний. Це моя служба. Ти не бійся!»
1: «Анна,
2: але ж він нічого не винен, Михайле! Що ти наговорив на нього? Клянусь тобі, він не винен!»
3: «Жандарм, хто він?» «А, твій Микола. Ну, а може й винен?»
2: «Анна, ні, ні, ні, ніколи. Він такий добрий, він хробака дармо не розтопче, не то, щоб чоловіка вбив».
3: «Жандарм, а мене вбив? Мене зробив нещасливим?»
2: «Ні, не говори мені про нього. Яке мені до нього діло? Я йому не ворог. А трафилися такі сліди, що свідчать проти нього, то я його мушу арештувати. Мушу, чуєш? Це моя служба. Коли він не винен, то в суді його правда покажеться».
1: «Анна, так чого ж ти від мене хочеш? Я прецінь з ним не була, нічого не знаю. Лиш то знаю, що приїхав кровавий і казав, що його Війт побив».
3: «Жандарм, байдуже мені про це. Будеш ти в суді говорити. Я про що інше хочу з тобою побалакати.
2: Анно, дивися мені в очі».
1: Бере її за плечі і вдивляється їй у очі.
3: «А ти ще гарна, молода, свіжа.
2: Анно, любиш мене?»
1: Анна тремтить.
2: «Михайле, пусти мене!»
3: «Жандарм, ні, не пущу. Скажи зараз. Любиш мене?»
1: Анна, відвернувшись. «Ні, ні, не люблю. Ти страшний, не люблю».
3: Жандарм грізно. «Гляди мені в очі, чуєш?»
1: Анна дивиться йому в очі.
3: «Скажи тепер, любиш мене?»
1: Анна. «Михайле, братчику мій, не муч мене. Коли отак впираєш в мене свої очі, то мені так важко, так страшно. Сама не своя стаю».
3: «Жандарм, дурниці, говори, любиш мене?»
1: Анна ледве чутно.
2: «Люблю».
1: «Жандарм, ще раз скажи, голосніше».
2: «Анна, люблю».
1: «Жандарм, пам'ятай ж, і будеш моєю. Стій просто, не трясись. Знай, що від мене не втечеш. О, я не такий, щоб тебе пустити з рук. Раз мені щастям сміхнулося, по тількох роках, то вже я тепер не випущу його. Зубами в нього вп'юся, а не випущу. Говори, будеш моєю?»
2: «Анна, ради Бога, Михайле, не говори сього. Я ж любна жінка, я присягала. Гріх мені таке слухати, гріх подумати про таке».
1: «Жандарм, а не гріх було дати мені слово, а потім вийти за другого? Не гріх украсти моє щастя?»
2: «Анна, і моє вкрадено, голубе мій, і моє серце розбито, і мене з нелюбом спаровано, з туманом таким, що з ним ні в кут, ні в двері, що з нього люди сміються, що хіба хто не хоче, той з нього не глузує. А ти ще дорізати мене хочеш?»
1: «Жандарм, дарма дурне говориш. Коли це правда, що кажеш, то будь моєю.
2: На злість тим, що нас розлучили, наперекір тим, що вкрали наше щастя, ми його відокрадімо, наше щастя.
1: Анна, Бог нас покарає, Бог!» «Жандарм, не слухай того. Бог нашої муки не потребує. А трафилась нам нагода, то й пожиємо свобідно та покоштуємо щастя».
2: «Анна, чи довго воно потриває?»
1: «Жандарм, щастя ніколи довго не триває.
2: Щастя все день, година, одна хвилина».
1: «Анна, а потом?»
3: «Жандарм, потом? Мені-то в голові, що потом буде. Досі бідували та мучились, і потом те саме буде. Оуа, велика невидальщина, хіба тобі страшно?»
2: Анна, не зводячи з нього очей, ледве чутно.
1: «Ні, не страшно».
3: «Жандарм, так хочеш бути щасливою?»
2: «Анна, так само. Хочу».
3: «Жандарм, так будеш моєю?»
2: «Анна, так само. Буду».
3: «Жандарм, пам'ятай же, держу тебе за слово. А як і тепер мене одуриш, то горе тобі. Я страшно пімшуся на тобі і на нім».
2: «Анна, так само. Ні, не одурю».
3: «Жандарм, ну, продругайся. Що це ти, мов, крізь сон говориш?» Потрясає її за плечі. «Ось вони надходять. Плач, ламай руки, щоб нічого не догадалися. Проси мене, щоб я його помилував. А як відведуть його до міста, то я до тебе навідаюсь».
2: Анна заломаними руками стоїть мовчки коло печі. Ява шоста. Ті самі і Микола скований, Віт і селянин.
1: «Жандарм, ну що ж, Віте, найшли що підозрюваного?»
2: «Віт,
1: нічогісінько, пане жандаре. Тільки на санях двох лещатів нема, а на третім трохи кров'ю замазано».
3: «Жандарм, ага, це також важне», записує в книжці. «Ну, а тепер ведіть його. І оці речі заберіть. Лещет із саней вийняли?»
1: «Присяжний, я вийняв. Ось він».
3: «Жандарм, добре. Візьміть, пантруйте, аби кров не стерлася. А ви війте, форшпан для нас вистарайте. По снігу тяжко буде арештанта аж у місто пішки гнати. А може в нього спільники є? Та щоб де в лісі не напали та не відбили?»
2: «Микола, господи, що це зо мною діється? За що не мене така кара тяженька?»
3: «Віт», шкробається в голову, «за форшпан, пане жандаре, тяжко буде нині. В кого є тягло, то всі потягли на заробок. То до латрів, то до кльоців. От хіба би його власні, Миколові коні взяти і його сани запрягти.
2: Жандарм, а що ж,
3: і все можна?
2: Віт,
3: то тут може хто-небудь з вами присісти. Буде кінь мигнати і потім приїде назад.
2: Жандарм, дуже добре. Мені ще й так, мабуть, прийдеться сюди вернути, за спільниками шукати.
3: Віт,
2: то що й ліпше.
3: Ану, куме бабичу, ідіть та запрягайте.
1: Бабич відходить. Микола, що досі сидів на ослоні та втирав руками сльози.
3: Анно, Анна, мов стовпіла, чого тобі, Миколо?
2: Микола,
3: у тебе чиста душа невинна. Молись Богу, щоб швидко й моя невинність виявилася.
2: Анна,
3: чиста душа? А хіба ж твоя менше чиста?
2: Микола, а господарство пильнуй.
3: Небагато у нас тої мізерії є, то щоб і те не пропало.
2: А на адукатів не траться, щоб мене боронили. Маю в Бозі надію, що й без них мене отець милосердний із того нещастя вийме.
3: Анна,
2: а коли так кажеш?
3: Микола, так, не роби того. Здайся на Бога.
2: А тільки...
1: Тремтить його лице, кривиться до плачу, руки судорожно обіймають її.
3: Анно, Анице моя,
2: тільки ти не забудь мене,
1: утирає очі.
3: Анна, ну що ти, Миколо, чи слід тобі при чужих людях плакати? Успокійся, Бог нас не лишить.
2: Микола, а, Божа воля, най він з усіма нами робить, що задумав. Ходімо, люди добрі.
1: Цілує Анну і виходить. За ним жандарм, Віт і інші. Анна по його відході хоче кинутися до дверей і зупиняється, хапає себе за голову, відтак ламає руки.
3: Анна, от тобі й ангели Божі понад хатою перелетіли.
1: Заслона спадає.
0: Дія третя. Місце перед корчмою. З правого боку сільська дорога, з лівого високий пліт, у глибині сцени корчма з широкою отвореною брамою. Під корчмою ослони, коло плота грубі дерев'яні колоди, на яких можна сидіти. Лява перша. Три дівчини виходять із корчми по недільному убранні. Перша дівчина.
4: Живенько, сестриці, живенько, біжіть та скликайте парубків.
0: Друга дівчина.
4: Або що? Що сказав Шльома?
0: Перша дівчина. Буде музика, біжіть.
1: Третя дівчина.
4: Ба, Віт дозволив?
0: Перша дівчина.
4: Та видно, дозволив, коли Шльома каже.
1: Ява друга. Віт і дівчата. Вій, дівчата, Віт надходить вулицею і завертає до корчми,
4: зачув їх

І сміючись, вибігають. Віт, ох ти, сорока траскітлива, та в тебе шльомене слово старше, ніж моє. Чекай на ти, грозить на неї костером, відтак, поправивши на собі кожух, іде до корчми. Ява третя. Настя і ще дві жінки виходять із корчми. Настя, та куди ви, кумо? Перша жінка, та хіба ви додому? Настя, маєте час. Там у вас, Богу дякувати, діти не плачуть. Ось посідаймо тут на колоді. А діть, як сонечко пригріває, аж любо посидіти. Це тільки пущення, а тут уже немовби весна починається. Друга жінка, та й справді сядьмо. Нікуди нам квапитися. Чую, що музика буде, то подивимося, як молоді ж гуляє. Сідають. Перша жінка. То кажеш, кумо Насте, що з Миколою зле? Настя. Дух Святий з нами, кумочко. Кажуть, що його таки вішати будуть. Обі жінки, Господи, хрестяться. Перша жінка. І хто би був подумав, що він душогуб? Такий тихий та смирний. Друга жінка. Ой, кумонько, чоловік усе чоловіком, а нечистий, бодай, моці не мав, усякого підкусить. Перша жінка. Ба, та чути, що там великі гроші у Абрамка забрали. Не знати, чи віднайдено їх? Настя. Та там ані сліду. Микола мовчить, як заклятий. Не хоче видати спільників. Перша жінка. О, дурний! Ніби то йому, що поможе, як він буде гнити, а ті уживати. Друга жінка. А, то у них уже такий злодійський закон, що один другого не сміє видати, аби і самось тут погибав. Перша жінка. То кам'яні душі, Господи, і де такі люди родяться? І материне молоко суть, і по землі ходять, і пісень співають. Друга жінка. Ні, кумо, пісень вони не співають, ніколи не співають. Хіба ти чула коли, щоб Микола співав? Перша жінка. Та й справді, відколи його знаю, то пісні я від нього ніколи не чула. Ото диво. Друга жінка. Ну а що ж його жінка? О, ти ще бідна, така молода, така красна, із такого роду славного. Адже про її вітця по всіх селах слава йшла. Перший багач був на весь повіт, і ліпотент громадський, а тепер ось на яке зійшла. Настя, ой, кумоньки, не знаєте ви, що то за жінка? Перша жінка, ну, або що? Настя понижає голос з притиском. Остатня. Обі жінки б'ють себе об поле руками. «Що ви кажете, Настя, що чуєте? Адже ми близькі сусіди, то я ніби не вважаю, але все добре бачу, що в неї робиться. Обі жінки, ну, та що, що розказуй?» Настя, «Та що вам розказувати? Гидко розказувати. Знаєте, з ким собі заходить? З Андарем, з тим самим, що її чоловіка до криміналу завдав». «Жінки, Господи!» «Настя, вона здавна з ним любилася, ще дівкою бувши. Він з того села, що й вона, а її брати силою видали за Миколу. Жінки, ну все ми знаємо, але з Сандарем!» «Настя, він у неї два рази щотижня ніч ночує. Смерком приходить, до світа відходить. Він, бачите, нібито за Миколовими спільниками пошукує. Моєму чоловікові сам так казав. А як же? Жінки, Господи! Ява четверта. Анна, жінки і Настя. Під час тої розмови сцена звільна заповняється парубками і дівчатами. Вони стоять кубками, готорять, сміються. Старші жінки і чоловіки одні проходять вулицею, другі заходять у корчму або виходять із неї. Анна входить одягнена по-недільному, оглядається боязно
і

0: наближуються до сидячих жінок. «Слава Ісусу Христу!» – перша жінка холодно. «Слава навіки!» – Анна. «А не було тут?» – уриває і озирається друга жінка. «Ви за своїм чоловіком озираєтеся?» «Ні, не було. Не було його тут». Анна обертається до неї, залякана. «За чоловіком?» «Ні, я не за чоловіком», Настя з ущипливим докором. «А ми тут, власне, про нього згадували, кумо Анна, чуєте? Кажуть, що він дуже слабий». Анна, мов непритомно. «Слабий? Я не чула. А що йому таке?» Настя, так само. «Та вішати його мають». Анна стрепенулася, а далі, бачачи, що Настя кпить з неї, відповідає також ущипливо. «Вішати? А, це така слабість, що я йому на неї не пораджу. Як завинив, то нехай покутує». Настя відвертається від неї плечима до першої жінки. «А знаєте, там один чоловік із Непитова сидів із ним у одній казні. А тепер вийшов, то розповідав моєму чоловікові. Переказував, каже, з вашого села Задорожний. Просіть там мою жінку, аби мене хоч раз відвідала. Нехай мені який крейцер передасть, чисту сорочку принесе. Та й нехай мені адвоката найме». Анна відходить на вулицю і щезає. Ява п'ята. Ті самі без Анни. Парубків і дівчат сходиться більше. Гомін. Перша жінка. «Огидниця!» Друга жінка. «Погане зілля!» Настя. «Без серця вона. І відразу все було видно. Адже як його брали, то аби вам слово сказала, аби одну сльозу проронила, як чесній жінці годиться. Де там?» Перша жінка. «Цікава я, за ким вона тут шукала?» Настя. «Та за ним, за своїм шандарем!» Перша жінка. «Ба, а він хіба тут є?» Настя. «Нині я виділа його в церкві, видно, що є». Друга жінка. «Та й мені здається, що я його бачила, як ішов до Війта». Настя. «Вона, певно, ждала на нього в хаті, а не можучи діждатися, пішла за ним по селі шукати». Друга жінка. «Ну, цього би вже було забагато. Хіба би весь стид загубила?» Настя. «А ви думаєте, що не загубила? А ну, побачите, вона тут ще з ним і танцювати буде». Жінки. «Тьфу, пек осина!» Ява шоста. Ті самі. Музики, потім Війт. Гомін серед молодежі. «Музики йдуть, музики! Ладьте місце для музик!» Кілька парубків виносять підвищену лаву з коршомних сіней і ставлять на двору під стіною. «Ось так, тут буде добре!» Музики. Три селяни, один зі скрипкою, другий з басом, третій з решетом, входять, кланяються на всі боки, відтак вилазять на лаву, де їм тим часом поставлені стільці. Вони сідають і потягають смиками по струментах, трібуючи їх. Гомін довкола, сміх і жарти, сцена наповнюється. Війт виходить із корчми грізно. «А тут що?» Побачивши музику. «А ви що тут робите? Хто вам дозволив?» Музики встають, знімають шапки. Скрипник говорить.
1: «Пане начальнику, нас закликали. Ми люди зарібні. Не наше діло питати дозволу. Нас закликали, казали, що можна».
0: Від. «Хто вас закликав?»
1: Скрипник. «Та парубки. А хто ж би? Он Андрух та Олекса та Степан».
0: То упав тихає. Три парубки виходять наперед і кланяються Війтові. Війт.
2: «А вам чого треба?»
0: Перший парубок кланяється.
1: «Там ми випросили, пане начальнику, щоб бисте дозволили трохи потанцювати. Нині пущення, то вже останній раз.
0: Від строго.
2: А чий ти, парубок?
1: Та Василя Півперечного, Олекса.
0: Від.
2: А був ти нині в церкві?
0: Парубок.
2: Та був, пане начальнику.
0: Від.
2: А чув ти, що єгомость наказували?
0: Парубок. Та чув, пане начальнику.
2: Від. А наказували вони вам на музику та на танці до корчми ходити?
0: Парубок.
2: Та не казали.
0: Від.
2: Ну? А ви так слухаєте наказу?
0: Парубок чухається у потилицю і всміхається. Та хто би там його слухав, пане начальнику?
1: Наші єгомость старенькі, хіба вони знають, чого молодим потрібно?
0: То вже як ви дозволите, то від вас залежить, а не від єгомостя.
1: Інші парубки, так-так, ми вже пана начальника просимо дозволити нам.
2: Від, не дозволяю, не можна.
0: Я Васьома, ті самі і Шльома. Шльома вибігає з корчми з пляшкою і чаркою.
1: «Як то не можна? Чому не можна?» – до парубків. «Ні-ні, не бійтеся, пан начальник, жартують. Чому би не було можна?» – наливає чарку.
0: «Ну, пане начальнику, дай вам Боже здоров'я!»
2: «Від, ні, Шльомо, раз тобі сказано, що не можна, то не можна. А випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть».
0: «П'є.
2: І заплачу тобі, але танців, ані музики мені не сміє бути».
1: «Шльома, але ж, пане начальнику, ви не маєте права мені заказувати. Це мій заробок. У мене є патент».
2: «Від, патент? Який патент?»
0: «Шльома,
1: як то який? Цісарський патент з печаткою? Ось дивіть».
0: Витягає з-за пазухи папір, зложений у десятеро, і подає його Війтові.
2: Війт,
0: незручно розвиваючи папір, обзирає його на різні боки, очевидно, не вміючи читати, а відтак віддає Жидові.
2: Та коли так, коли маєш патент, то інша річ. То вже не моя власть.
0: Шльома.
1: А вийдете? Чи я не казав, що музика буде? Ну, хлопці, чого стоїте? Беріться до дівчат. Гадіть, як вони ні в року настроїлися танцювати. А ви, музики, вип'єте?
2: Музики. Бо, та нам так і належиться.
0: Басист.
2: Сам Бог приказав.
0: Шльома частує їх.
1: Ну, пийте ж, пийте, а грайте добре.
2: Музики. То вже наша річ.
0: Від.
2: А пам'ятайте мені, аби все порядно, без образи Божої.
0: Шльома.
1: Чуєте, що пан начальник каже? Без образів Божих.
0: Від.
2: А скоро сонце зайде. Зараз мені перестати і додому розходитися. Я тут присяжного пришлю, аби ніхто не смів.
0: Шльома.
1: Пощо, пане начальнику? Пощо присяжного трудити? Хіба я сам не знаю, що належиться? Як прийде той час, то вже я сам їм скажу, що треба перестати. Ну-ну, бавтеся. А ви, пане начальнику, ходіть за мною. Я вам маю щось дуже ладне сказати.
0: Тягне його до корчми.
3: Ява восьма. Ті самі без Війта і Шльоми. Юрба розступається, прочищуючи місце посередині. Старші чоловіки і жінки засідають то коло музик, то попід стіною на ослонах, то на колодах. Діти вилазять на плід, парубки й дівчата у дві лави стоять довкола. Музика зачинає грати. Один парубок.
4: «Гей, погуляймо нині, нехай лихо сміється. Ану, музики!» «Коломийки!
1: Та такої вріжте дрібної, аби аж жишки трусилися!»
0: Музики грають коломийки, кілька пар танцює. По якимсь часі музики уривають, танцюючи стають.
2: Парубок. «А то що? Чого ви стали?»
0: Скрипник показує смиком на вулицю.
1: Гомін. «Шандар! Шандар! Той, що Миколу до криміналу завдав!»
3: Усі стихають, на лицях видко неспокій, а навіть острах. Ява дев'ята, ті самі жандарм і Анна. Жандарм тягне Анну за руку.
1: «Але ходи ж, бо ходи! Чого тобі ониматися?»
0: «Анна, бійся Бога, Михайле, пусти мене, а де люди ззираються?»
3: Жандарм:
1: «Ну то що ззираються? Кому цікаво, нехай дивиться. А мене то що обходить? Я з людського диву не буду, ні ситий, ні голоден».
0: Анна: «Але стидно, лице лупається, шепчуть, пальцями показують».
3: Жандарм грізно дивиться на неї:
1: «Анно, я думав, що ти розумна жінка, а ти все ще дурниці плетеш. Після того, що сталося, ти ще можеш уважати на людські позирки і пошепти. Тьфу, чисто бабська натура!»
0: «Анна Михайле!»
1: Жандарм: «Ні, не кажи мені так. Не хочу тебе знати, ані бачити, коли ти така».
0: «Анна Михайле!»
3: Жандарм: «Ну, так ідеш?»
0: «Анна, Господи, що ж я маю робити?»
3: Жандарм: «І танцювати будеш зо мною?»
0: «Анна, з жахом, тут, при всіх!»
3: Жандарм: «Та й знов своє.
1: Ані слова більше. Будеш чи не будеш?»
0: Анна шепче: «Господи, додай мені сили». Подає йому руку. Обоє наближаються до юрби перед коршмою.
3: Жандарм: «Слава Ісусу!» Селяни і селянки кланяються: «Слава навіки!»
1: Жандарм: «Я чув тут перед хвилею музику, бачив танець».
3: Парубок:
1: «Ну, а хіба що? Не вільно нам?»
3: Другий парубок:
1: «Нині пущення!»
3: Третій парубок:
1: «Нам пан начальник позволив!»
3: Жандарм: «Ну-ну, то я нічого не кажу. Потанцюйте собі.
1: Ну, музики, грайте! Най почую, як ви тут у незваничах вмієте. Може, й мене охота візьме з вами покрутитися? Позволите, хлопці?»
3: Парубки:
1: «О, просимо, просимо!»
3: Музика грає. Жандарм, послухавши трохи, бере Анну за руку і відходить з нею до корчми. Ява десята. Ті самі без жандарма і Анни. Перша жінка:
0: «Та й справді, пішла з ним».
3: Друга жінка: «Видно, що їй зразу ніякого було. Трохи противилась». Настя: «Ще не привикла, кумо, але привикне швидко, він її привчить». Друга жінка:
0: «Та й страшніше, а найстрашніше, як усміхається, так ті зубищі білі та великі виставить, що, здається, чоловікові ось-ось укусить».
3: Музика, танці. По хвилі жандарм і Анна виходять із шинку, беруться за руки і пускаються також у танець. Ява одинадцята. Ті самі жандарм і Анна танцюють. Помалу танцюючі пари розступаються, на всіх лицях обурення. Жандарм і Анна лишаються самі. Жандарм, побачивши все, зупиняється грізно.
1: «А все що?» – обертається кругом. «Чому не танцюєте?»
3: Парубки кланяються лукаво. «Нам досить».
1: Жандарм: «Як то? Не хочете більше?»
3: Один парубок: «Ні, помучились».
1: Жандарм: «Хлопці, це ви задля мене?»
3: Парубок:
1: «Може, й так».
3: Жандарм: «Що?
1: Ви смієте мені такий стид робити?»
3: Парубок сміліше:
0: «А пан сміють нам такий стид робити?»
1: Жандарм: «Який?»
3: Парубок:
1: «Танцювати з такою жінкою».
3: Жандарм: «З якою?»
1: Парубок:
0: «Самі то ліпше знаєте, з якою. Ми з нею не танцюємо».
1: Жандарм: «Але я з нею танцюю. Ви мені не смієте стиду робити. Я цісарський слуга».
3: Парубок:
0: «Ми всі цісарські. А до танцю ви нас не присилуєте?»
3: Жандарм м'якше:
1: «А може й присилую?» Кричить: «Шиде! Гей, Шльомо!»
3: Ява дванадцята, ті самі Шльома, за ним Війт. Шльома з ліваром у руці.
0: «Чого вам треба, пане постенфірер?»
1: «Жандарм, відро горівки і півбочівки пива для всієї громади. На мій рахунок, розумієш? А зараз...»
3: «Парубок, ви, пане Шандаре, дармо не експенсуйтеся. Ми вашої горівки, ані вашого пива пити не будемо. І в танець до цією кобітою не підемо. Ми ані вам, ані їй честі не уймаємо. Що собі маєте, то собі маєте. Але танцювати з вами не можемо. Вільно пану начальникові заборонити нам далі бавитися, то ми розійдемося.
1: Гей, хлопці, дівчата, ходімо до мію!»
3: Віт стає на середині.
1: «Ого! А тут що таке сталося?»
3: Парубок кланяється. «Нічого, пане начальнику. Потанцювали,
1: та й додому йдемо».
3: Віт.
1: «Ба, та так живо!»
3: Парубок. «Адже його мость остро заказували».
1: Віт. «Ти, блазню один, мені то-то будеш пригадувати? Кади тому, що носа немає, а не мені. Ти думаєш, що я такий дурень і не бачу, що тут діється?»
3: Парубок. «Ну, то чого ж, пан начальник, питаються?»
1: Віт. «Мовчи, дурню. Хлопці, стид вам таке робити. Пан Шандар нині ваш гість. Самі ви його запросили. Не бійтеся, я бачив через вікно. Ну, а тепер такий бешкет йому робите. Фе, ну так не гарно».
3: Парубок. «А нам випадає з такою разом танцювати?»
1: Віт. «Анна порядна господиня. Чого ви від неї хочете?»
3: Парубок. «Чоловіка вішати мають, а вона тут буде танцювати. То так порядна господиня робить?»
1: Віт. «Не слухайте, діти, це брехня.
3: Її чоловіка ще не судили. Ще не знати, чи він що винен, аби суду нікого не вішають.
1: А коли пан Шандар не цурається вести її в танець, то ви не маєте права нею цуратися. Ну-ну, не фиркайтеся, а будьте раді, що вам дозволено бавитися.
3: А ви, пане Шандаре, не противтеся дітвакам.
1: Самі бачите, вони то не злого серця. Ну, музики, ну, грайте!»
3: Музики грають. Звільно, мляво починаються танці. По якимсь часі жандарм з Анною знову пускаються в танець. Нараз на півтакті музика уриває. Пари, крім жандарма і Анни, стають, мов, вкопані. Ява 13-та, ті самі по хвилі Микола. Музики і часть танцюючих бачать Миколу, ще за ким він появився на сцені. Жандарм і Анна обернені до нього плечима. Жандарм тупає ногою.
1: «До 100 сотка дуків! А це що знов? Чого ви урвали? Гей, музики, ви хочете...»
3: Музика мовчки показує смиком. Жандарм обертається, побачив Миколу.
1: «Га, а це що?»
3: Микола в кожусі, оброслий бородою, з вузликом на плечах, входить і кланяється народові. «Слава Ісусу Христу! Всі слава навіки!» Анна, побачивши його, скрикує: «Господи, пропала я, Микола!» Микола всміхається сумовито. «А що бачу, і моя жінка тут. Ото добре, і ви тут, пане Шандаре. Та бачу, я вам забаву перервав».
1: Жандарм. «Ну, як ся маєш, Микола? Що з тобою чувати? Пустили тебе?»
3: Микола. «Та Богу дякувати, пустили».
1: Жандарм. «Дуже мене то тішить».
3: Підходить і подає йому руку.
1: «А знаєш, кому за це маєш подякувати?»
3: Микола. «Та відки мені знати? Хіба мені там скажуть?» «Прийшли, отворили казню, казали забиратися, та й по всьому».
1: Жандарм. «Мені маєш подякувати».
3: Микола. «Тобі? А то як?»
1: Жандарм. «Бо я таки віднайшов правдивого убійцю. Та й то не одного, а цілу компанію. Не нині, то завтра їх арештую.
2: коштувалося мені труду, то певно. Був чоловік і таким, що мало сам головою не наложив. Ну, але знаєш, як я тебе арештував, то так мене щось коло серця почало нудити. Все мені здавалося, що ти невинен, і будеш думати, що я тебе доброхіть у біду увалив. Я не міг спочити, поки не натрафив на слід убійників.
0: Микола кланяється йому. Най тобі Бог заплатить за все добре, а за зло глядить з докором на Анну. Злого най вам Бог не пам'ятає. Жандарм сміється.
2: Ну, злого. Так багато злого я нікому не зробив. Мені, може, дехто більше зробив злого, а я нікому не випоминаю.
0: Микола поспішно. Я також ні, хорони Господи. Що там випоминати?
2: Жандарм. А я от нині твою господиню ледве витягнув силоміці з дому, аби трохи провітрилася та між людей показалася.
0: Микола. Спасибі, спасибі тобі, що хоч ти за нею дбав. Чув я там у тім пеклі, чув, як ти її дозирав. Спасибі, кланяється. Ну, Анно, а ти що так стала, мов осуджена? Чому не вітаєшся зі мною?
5: Анна, будемо ще мати час вітатися. Що тут перед усіма людьми?
0: Микола, правда, правда. Все домашнє діло. Ніщо його перед людьми показувати.
2: Ну, так ходімо додому.
0: Власті Божій, оставайтеся, добрі люди. Кланяється і пускається йти. Анна за ним.
2: Жандарм. Микола, гов, а постійно.
0: Микола озирається. А чого тобі?
2: Жандарм. Ба, а мене не кличеш до себе? Адже ж нині праздничний день. Треба його якось обіляти.
6: О, не думай, що все тобі так увійдеться.
0: Микола заклопотаний. Що ж, коли твоя ласка? А я, правду кажучи, не думав.
2: Жандарм. Де ти в своїм житті коли що думав? Усе другі за тебе думали. Так чекай же, не знаєш ти честі, то я тебе погощу. Гей, жиде!
0: Шльома вибігає з порожніми склянками.
5: «Чого вам потрібно?»
0: «Жандарм».
2: «Фляшку горівки, вишняку. Що там ще маєш доброго? Спакую кошик, а зараз плачу готовими».
0: «Шльома».
2: «Ні-ні, чи я від пана постфірера домагаюся. А куди то-то відіслати?»
0: «Жандарм».
2: «До Миколи! А живо!»
0: «Шльома».
5: «Добре-добре». Відходить до крушми.
0: «Жандарм». Махає шапкою.
2: «Ну, люди, бувайте здорові!»
0: Відходить. Настя воркоче за ним на зламану голову. Музика, парубки й дівчата знов лагодяться до танцю. Заслона спадає.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: який смішний, на досить. Твої слова – це просто тіні, де свій на нуль, нашу любов з тобою, та чи варто з...
1: На планеті нова година.

0: тільки українське.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Каа лежав на гарячому прискалку, вигріваючись на південному сонці і милуючись своєю чудовою новою шкірою, бо останні 10 днів він провів на самоті, міняючи шкіру, і тепер мав справді розкішний вигляд. Витягнувши по землі тупоносу голову, він згортав 30 футів свого тіла у фантастичні вузли та звивини і облизував губи, думаючи про наступний обід.
2: «Він ще не їв», – промовив Балу, полегшено зітхаючи, коли побачив чорну, коричневих та жовтих плямах шкіру. «Будь обережна, Багіро! Він завжди трохи недобачає після линяння і нападає раптово!»
1: Ка не був отруйна змія. До отруйних гадюк він ставився навіть з презирством і вважав їх за боягузів, але мав страшну силу, і коли вже обвивав кого-небудь своїми величезними кільцями, то марно було сподіватись визволитись.
2: «Щасливого полювання!» – закричав Балу, присідаючи на задні лапи.
1: Як і всі змії його породи, Ка був трохи глухуватий і не одразу розібрав слова привітання. Він на всякий випадок скрутився і ще ближче нахилив голову.
3: «Щасливого полювання всім нам!» – відповів він нарешті. «Ого, Балу, та ти що тут робиш? Щасливого полювання, Багіро! Принаймні один між нами голодний. Чи не принесли ви новину про дичину? Може, десь поблизу є лань або молодий олень? У мені зараз порожньо, як у тому колодязі, що зовсім висох».
2: «Ми йдемо на полювання», –
1: недбало відповів Балу. Він знав, що підганяти Каа не слід, бо той занадто довгий.
3: «Дозвольте й мені приєднатись до вас», – сказав Каа. «Який-небудь зайвий удар нічого не вартий для тебе, Багіру, або для тебе, Балу. А я мушу чекати і чекати цілими днями на лісовій стежці і повзати мало не до півночі, щоб спіймати якусь молоденьку мавпу. Ех! Та й дерева тепер не ті стали, які були за моєї молодості. Все попадаються якісь трухляві гілки та сучки».
2: «А може це тому, що ти дуже важкий, га?» –
1: зауважив Балу.
3: «Так, я справді довгий, дуже довгий», – відповів гордовито Ка. «Але все ж таки в усьому винен оцей молодий ліс. Вірите, я мало не впав на землю під час останнього полювання. Справді, трохи-трохи не впав. Хвіст мій нещільно обкрутився круг дерева, я посковзнувся, розбуркав бандерлогів, і вони облаяли мене всякими непристойними словами.
4: Безногим жовтим земляним хробаком», –
1: процідила крізь зуби Багіра, ніби намагаючись щось пригадати.
3: «Невже вони й так мене обзивали?» – спитав Ка. «Щось подібне кричали вони нам минулої ночі, але ж ми ніколи не звертаємо на них уваги. Вони верзуть усякі дурниці, кажуть навіть, що в тебе повипадали зуби, і тепер ти ловиш тільки козенят, бо, мовляв, справді ж вони забули всякий сором, оці бандерлоги. Боїться цапових рогів», –
1: провадила Багіра солодким голосом. Змії, а особливо такі, як старий обережний пітон Каа, дуже рідко виявляють свій гнів. Однак Балу й Багіра помітили, як тремтіли і роздувались величезні ковтальні м'язи обабіч горлянки Каа.
3: «Бандерлоги подалися на нові місця», – спокійно промовив пітон. Коли я сьогодні виповз на сонце, я чув їхні крики на верхівках дерев.
2: Ми йдемо слідом за бандерлогами,
1: почав був Балу, але слова застряли йому в горлі. За його пам'яті, це вперше мешканець джунглів зізнався в тому, що його цікавлять мавпи.
3: Що ж, певне, не якась там дрібниця примусила двох таких відважних мисливців, безсумнівно вожаків у себе в джунглях, бігти слідами бандерлогів, ввічливо сказав Каа, навіть піднімаючись від цікавості.
2: Звичайно, почав Балу. Я лише старий, а часом і дурний учитель закону у сіонійських вовченят, а Багіра...
3: Лише Багіра,
1: перебила його чорна пантера і, зціплюючи рот, голосно ляснула зубами. Вона не любила самоприниження.
3: Справа от у чому, Каа. Оці крадії горіхів та збирачі пальмового листя украли наше людське дитинча, про яке ти, мабуть, чув.
4: Дещо я чув від Сагі. Голки зробили його нахабним. Про людське дитинча, яке нібито прийняла до себе вовча зграя, але я не вірив. У сагі завжди повнісінько різних історій, які він чув лише краєм вуха, і до того ж дуже погано переказує.
2: Але це правда. Це таке людське дитинча, яких ще ніколи не було,
1: промовив Балу.
2: Найкраще, наймудріше і найсміливіше з усіх людських дітей, мій власний учень, який прославить ім'я Балу по всіх джунглях, а крім того, ми його любимо, Каа.
1: Відповів Каа, вигинаючи на всі боки свою голову.
3: Я знав, що таке любов. Я міг би розповісти вам. Почекаймо місячної ночі, коли всі ми будемо ситі, щоб слухати тебе з належною увагою,
1: швидко перебила його Багіра.
3: Наш хлопчик зараз у лапах бандерлогів, а ми знаємо, що в усіх джунглях мавпи бояться тільки Каа. Вони бояться тільки мене. І мають на це поважні причини,
1: промовив Каа.
3: Брехливі, дурні і чванливі. Чванливі, дурні і брехливі. От хто такі мавпи. Але хлопчикові серед них не солодко буде. Їм набридає збирати горіхи, і вони кидають їх униз. Вони півдня носяться з якою-небудь гілкою, сподіваючись натворити з нею великих справ, а потім ламають її надвоє. Так, хлопчикові не позаздриш. І вони образили мене, обзивали жовтою рибою, чи як...
4: Хробаком, земляним хробаком, сказала Багіра, а також іншими словами, які мені соромно навіть говорити.
3: Ми їх навчимо з пошаною говорити про свого владику, щоб краще пам'ятали. Але куди ж вони подались дитинчам?
2: Одним джунглям це відомо. Мені здається, на захід,
1: відповів Балу.
2: Ми гадали, що тобі це відомо, Каа.
3: Мені? Звідки ж? Я ловлю їх, коли вони трапляються на моєму шляху, але я не полюю на бандерлогів так само, як не полюю на жаб чи зелене баговиння гнилих баюр.
2: Вгору! Вгору! Вгору! Вгору! Гілло! Ілло! Ілло! Поглянь вгору! Балу сіонійської вовчої зграї!
1: Балу глянув вгору, щоб довідатись, звідки лине голос. Шуліка Чіль спускався вниз, і краї його піднятих крил були осяяні призахідним сонцем. Вже наближався час його відпочинку, але він усе літав над джунглями, шукаючи Балу, якого важко було побачити крізь густе листя.
2: «Чого тобі?» –
1: спитав Балу.
2: «Я бачив Мауглі серед бандерлогів. Він просив сповістити вас. Я простежив. Бандерлоги потягли його за річку у своє місто в холодні печери. Вони пробудуть там ніч або 10 днів, або 1 годину. Я наказав кажанам стежити за ними, коли смеркне. Ну,

0: Смута бічілю, закричала Багіра. Я не забуду про тебе, коли спіймаю здобич і залишу тобі о найкращий з-поміж шулік цілу голову.
1: Не варто подяки, не варто подяки. Хлопчик знав владичне слово. Я не міг вчинити інакше.
2: І Чіль великими колами полетів до гнізда.
1: Наука, науки він не забув,
2: гордовито усміхаючись промовив Балу.
1: Ви тільки уявіть собі, таке мале, а пригадало владичне слово для птахів навіть у ту мить, коли його тягли по деревах.
0: Міцно ти його вбив йому у голову,
2: зауважила Багіра,
0: але я пишаюсь ним. Ну, а зараз треба йти до холодних печер.
2: Всі знали, де вони. Але мало хто з мешканців джунглів заходив туди, бо те, що вони називали холодними печерами, було не що інше, як старе, напівзруйноване місто, давно покинуте і поховане в джунглях. А звірі взагалі рідко бувають у тому місці, де колись жила людина. Дикий кабан ще іноді навідувався туди, але мисливські племена – ніколи. Крім того, там мешкали мавпи, якщо взагалі можна сказати, що вони десь постійно мешкають. І тому ніхто із звірів, які поважають себе, і близько не підходили до цього місця. Хіба що в велику посуху, коли там у напівзруйнованих колодязях та водоймищах можна було знайти трохи води.
0: «Півночі скаженого бігу», – сказала Багіра, а Балу про щось замислився.
1: «Я бігтиму, скільки сили», – промовив він з тривогою в голосі.
0: «Нам ніколи на тебе чекати. Біжи за нами, Балу. Я і Ка повинні бігти з усіх чотирьох».
3: «З чотирьох чи зовсім без ніг, але від тебе я не відстану, чотирилапа», – коротко зауважив Ка.
2: Балу спробував бігти разом з ними, але скоро захекався і мусив сісти. Багіра і Каа залишили його, умовившись, що він прибуде до міста пізніше. Багіра помчала вперед великими пантерячими стрибками, проте хоч вона поспішала, величезний кам'яний пітон ні на крок од неї не відставав. Коли вони наблизились до гірського потоку, Багіра трохи випередила Каа. Вона просто перестрибнула через потік, тоді як пітон плив, висунувши з води голову і 2 фута шиї, але на рівному Каа знову наздогнав її.
0: «Присягаюсь зламаним замком, що викупив мене», – вигукнула Багіра, коли почало смеркати. «Ти таки вмієш ходити».
3: «Я голодний», – відповів Ка. «До того ж вони обізвали мене рябою жабою, хробаком, земляним хробаком та ще й жовтим. Все одно гайда вперед».
2: І Каа наче полився по землі, вибираючи своїми гострими очима найкоротший шлях. Мавп'яче плем'я в холодних печерах і не думало про друзів Мауглі. Воно принесло хлопчика в забуте місто і було дуже задоволене собою. Мауглі ще ніколи не бачив індійського міста, і хоч це були майже суцільні руїни, воно здалось йому надзвичайним і чарівним. Місто збудував на горбі якийсь князь у незапам'ятні часи. Ще можна було помітити вимощену камінням дорогу, що вела до зруйнованої брами, де рештки трухлявої деревини висіли на завісах, сточених іржею. Дерева росли на стінах і крізь стіни. Зубці пообвалювалися і покришилися, дикі повзучі рослини звисали густими гронами з вікон веж. На верхівці горба стояв величезний палац без покрівлі. Мармур вимощених дворів та водограїв потріскався і вкрився червоною та зеленою пліснявою. Навіть бруківка двору, де колись жили князівські слони, потріскалася і повиверталася від буйної порості трав та дерев. З палацу було видно нескінченні ряди будинків без дахів, вони нагадували порожні бджолині стільники. Кам'яну брилу, що колись була ідолом на площі, де перехрещували 4 шляхи. Ями та вибоїни на розі вулиць, де колись були громадські колодязі, зруйновані бані храмів, що поросли з боків дикими фігами. Мавпи називали все це своїм містом і удавали, що з презирством ставляться до мешканців джунглів, які живуть у лісі. А проте вони зовсім не розуміли ані навіщо ті будови, ні того, як їх використовувати. Вони сідали колом у залі князівської ради, чухались, ловили бліх і уявляли, що вони люди. Або бігали в будинки без дахів, збирали і складали по кутках шматки облупленого тиньку та стару цеглу. Потім забували, куди вони все те ховали, сварились, верещали, бились, після чого величезними зграями бродили по терасах князівського саду, де трусили трояндові кущі та апельсинові дерева тільки для того, щоб подивитись, як падають квіти й плоди. Вони обнишпорили всі коридори, темні підземні ходи палацу і сотні маленьких темних кімнат, але ніколи не пам'ятали, що бачили, а чого не бачили. Так вони блукали поодинці, парами або збирались кубками і казали один одному, що роблять усе як люди. Пили вони з водоймищ, каламутили і засмічували воду, а потім бились за неї, збирались величезними зграями і кричали:
4: «Нема нікого в джунглях, хто розумом, добротою, спритністю, силою і шляхетністю міг би зрівнятися з бандерлогами!»
2: Усе починалось спочатку, аж поки їм надокучувало жити в місті. Тоді вони повертались на верхівки дерев, сподіваючись, що мешканці джунглів все-таки звернуть на них увагу. Мауглі, навчений законів джунглів, не розумів такого життя, і воно йому не подобалось. Мавпи притягли його до холодних печер під вечір, але замість того, щоб лягати спати, як зробив би Мауглі після такої далекої подорожі, вони побралися за руки і почали танцювати та співати своїх дурних пісень. Одна мавпа виголосила промову, в якій звернула увагу своїх товаришів на те, що захоплення Мауглі відкрило нову еру в історії бандерлогів, бо Мауглі навчить їх сплітати гілки дерев і очерет на захист від дощу та холоду. Мауглі зірвав кілька повзучих рослин і почав їх сплітати, а мавпи намагались наслідувати його. Та вже через кілька хвилин їм це набридло, і вони почали смикати одна одну за хвости і, кашляючи, стрибати рачки. «Я хочу їсти», – сказав Мауглі. «Я тут чужий у цій частині джунглів. Принесіть мені чого-небудь попоїсти або дозвольте сходити на полювання». 20 чи 30 мавп тієї ж миті кинулись по горіхи та дикі плоди, але дорогою вони побилися. А повертатися з тим, що у них після бійки лишилося, було вже не варто. Мауглі, невеселий і злий від голоду, блукав вулицями мертвого міста і час від часу кидав ловецький клич чужинця, але ніхто не відповідав йому, і він зрозумів, що опинився у дуже поганому місці. Все, що Балу казав про бандерлогів, цілком справедливо, думав він. У них немає ані закону, ані ловецького кличу, ані вожаків, нічого, крім дурних слів та маленьких злодійкуватих рук. Коли я помру тут з голоду або вони мене вб'ють, то я сам буду винен. Але спробую повернутись у рідні джунглі. Балу, звичайно, поб'є мене, але це все ж таки краще, ніж ганятися разом з бандерлогами за пелюстками троянд. Та як тільки він наблизився до міського муру, мавпи знову потягли його назад, докоряючи, що він не цінує свого щастя, а щоб розбудити в нього почуття вдячності, вони його щепали. Мауглі стипив зуби і, не кажучи ні слова, пішов за галасливою зграєю мавп до тераси, під якою було водоймище з червоного піщаника, до половини заповнене дощовою водою. У центрі тераси стояв зруйнований літній павільйон з білого мармуру, збудований для відпочинку княгинь, які вже сотні років лежали в землі. Випуклий дах наполовину обвалився і загородив уламками підземний хід з палацу, що ним ходили княгині. Але молочно-білі мармурові стіни все ще були вкриті надзвичайно гарними візерунками, прикрашені агатами, сердоліками, яшмою, ляпіс-лазур'ю. І коли з-за гори виплив місяць, його світло, пробиваючись крізь ажурні стіни, відкинуло на землю тіні, схожі на чорне оксамитове мереживо. Хоч Мауглі був сонний, зморений і голодний, але він не міг утриматись від сміху, коли бандерлоги по 20 мавп разом почали запевняти його, які вони великі, розумні, сильні та шляхетні, і який він дурень, що хоче піти від них.
5: «Ми величні, ми вільні, ми прекрасні, ми найчудесніші з усіх племен у джунглях, ми всі так кажемо, отож це правда!» –
2: кричали вони.
5: «Оскільки ти ще нічого про нас не знаєш і при нагоді зможеш переказати наші слова всім джунглям, щоб вони помічали нас у майбутньому, то ми розповімо тобі, які ми видатні!»
2: Мауглі не заперечував, і тисячі мавп збіглися на терасу, щоб послухати своїх промовців, які вихваляли бандерлогів. Коли ж якийсь промовець спинявся на мить, щоб перевести подих, вони кричали всі разом:
5: «Це правда! Ми всі так кажемо! Це правда! Ми всі так кажемо!»
2: Мауглі кивав головою, кліпав очима і казав «так», коли його щось питали, але в голові в нього все йшло обертом від галасу. «Напевно, табак і шакал усіх їх покусав», – думав він. «І тепер вони показилися. Звичайно, вони скажені. Невже вони ніколи не сплять? Ось хмарка хоче насунутись на місяць. Ах, коли б хмарка була більша, я скористався б темрявою і втік від них. Але як я стомився!» За цією ж хмаркою пильно стежили й двоє його добрих друзів у зруйнованому рові під муром. Багіра і Каа добре знали, які небезпечні мавпи, коли їх багато, а тому й не хотіли ризикувати. Мавпи ніколи не б'ються менше сотні проти одного, і мало хто в джунглях на це зважується.
3: «Я подамся до західної стіни», – прошепотів Каа, – «і швиденько злізу. Схил іде в той бік. На мене вони не накинуться. Хоч би їх там було сотні, але я знаю», – відповіла Багіра, – «хоча б цей Балу швидше прийшов. Але ми повинні зробити, що можемо. Як тільки ця хмарка закриє місяць, я побіжу на терасу. У них там якась нарада щодо хлопчика. Щасливого полювання», –
2: похмуро сказав Каа і поліз до західної стіни. Як на гріх, вона була зруйнована менше, ніж інші. І величезному пітонові довелося марнувати чимало часу, відшукуючи зручного перелазу. Хмарка затулила місяць, Мауглі мовчки стежив, що буде далі. І тут він раптом почув легкі кроки Багіри по терасі. Чорна пантера майже безшумно вибігла схилом і тепер била. Вона не мала часу пускати в діло свої зуби. Праворуч і ліворуч мавп, що тісно сиділи навколо Мауглі, в 50 або 60 рядів. Вони залементували з болю і жаху, але коли Багіра спіткнулася, ступаючи по тілах мавп, що звивалися і борсалися під її ногами, одна якась мавпа закричала:
5: «Тут лише одна! Бийте її! Бийте!»
2: Мавпи щільною зграєю кинулись до Багіри і оточили її, кусаючи, дряпаючи та скиглячи. А п'ятеро чи шестеро підхопили Мауглі, витягли його по стіні літнього павільйону і штовхнули в пролом напівзруйнованого даху. Коли б Мауглі виріс серед людей, то він неодмінно б розбився, тому що летіти довелося добрих 5.

0: і хлопчик про всяк випадок повторив слово ще раз.
1: «Хай так, спустіть клобуки», – промовило з півдесятка голосів.
0: В Індії кожна руїна рано чи пізно стає притулком для змій, і старий павільйон кишів кобрами.
1: «Не ворушись, братику, а то твої ноги нароблять лиха».
0: Мауглі стояв якомога спокійніше і пильно вдивлявся в ажурні стіни, прислухаючись до шуму запеклого бою, що кипів навколо чорної пантери, до верещання та скиглення мавп і до глухого, хриплого кашлю Багіри, яка крутилась і захлиналась у суцільному натовпі своїх ворогів. Це вперше з роду Багіра билась не на життя, а на смерть.
2: «Тут десь повинен бути Балу. Багіра сама не прийшла», – подумав Мауглі і закричав.
3: «До водоймища, Багіро! Котись до води! Котись і пірнай! Поспішай до води!»
0: Багіра почула його, і цей крик, який свідчив, що Мауглі живий і здоровий, надав їй нових сил. Вона завзято крок за кроком прокладала собі шлях до водоймища, мовчки гатячи ворогів. Раптом з поваленої стіни, що межувала з джунглями, прокотився громовий войовничий поклик Балу. Старий ведмідь біг щодуху, але швидше дістатися не міг.
4: «Багіро!» – кричав він. «Я тут! Я лізу! Я поспішаю! Агу, вора! Каміння котиться у мене з-під ніг! Ну, начувайтесь, о чортове кодло вандерлогів!»
0: Задихаючись, він вискочив на терасу і тієї ж миті з головою поринув у хвилях мавп, але одразу ж звівся на задні лапи і, розставивши передні, захопив ними стільки мавп, скільки могло там вміститись, і почав ними розмірено гатити об землю. Гуп, гуп, гуп, чувся ніби плескіт грибного колеса. Сплеск води показав Мауглі, що Багіра пробила собі дорогу до водоймища, куди мавпи не сміли поткнутися. Пантера переводила подих, вистромивши голову з води, а мавпи стояли в три ряди на червоних сходинках і скажено підстрибували, готові кинутись на неї з усіх боків, якщо вона вийде на допомогу Балу. І ось тоді Багіра підвела морду, з якої струминками стікала вода, і в розпачі виголосила владичне слово змій.
5: «Ми з тобою однієї крові, ти і я!»
0: Їй здалося, що Каал втік в останню хвилину. Навіть Балу, якого вже мало не задушили мавпи на краю тераси, не міг стримати посмішки, почувши, що чорна пантера кличе на допомогу. Каал цей час переповз через західну стіну. Він кинувся на землю з такою силою, що збив урів зубець із стіни. Пітон не мав наміру відмовлятись від переваг своєї позиції і ще двічі згортався та згортався, щоб переконатись, що кожен фут його довгого тіла перебуває у повній бойовій готовності. Тим часом Балу бився з нападниками. Мавпи вили над водоймищем навколо Багіри, а Манг, кажан, літав туди-сюди, розносячи по джунглях звістку про великий бій. Ось хаті дикий слон засурмив, і з усіх боків здалеку почали збиратися зграї мавп, які попрокидалися й одразу ж майнули деревами на допомогу своїм до холодних печер. Шум битви розбуркав навіть усіх денних птахів на багато миль навкруги. Тоді Каа, приготувавшись до бою, кинувся вперед. Бойова сила пітона полягає в страшних ударах головою, в які він вкладає силу і вагу всього тіла. Уявіть собі спис, таран або молот вагою приблизно з півтонни, яким керує холодний спокійний розум, що живе в його держалі, і ви зрозумієте, що являв собою Каа під час бою. Пітон завдовжки 4-5 футів може вибити дух з людини, коли вдарить її просто в груди, а Каа, як відомо, мав цілих 30 футів. Першим ударом, мовчазним, безшумним, він урізався в зграю, що юрмилася навколо Балу, і бити вдруге вже не було потреби. Мавпи сипнули в усі боки з криком:
6: «Каа! Це Каа!

0: чекайте, рятуйтесь!»
1: Аби, мов, пенята слухалися і шанувалися, батьки з покоління в покоління лякають їх оповіданнями про Каа, нічного злодюгу, який може лазити по деревах тихше, ніж росте мох, який може стягти найдужчу мавпу, про старого Каа, який може прикидатись сухою гілкою або гнилою колодою та так, що найрозумніша мавпа нічого не запідозрить, аж поки гілка або колода обхопить її. Мавпи бояться Каа понад усе у світі, бо жодна з них не могла навіть уявити собі всієї його сили. Жодна не насмілювалась подивитись йому в очі, жодна не виривалась жива з його обіймів. І тому вони зараз тікали, пройняті смертельним жахом, на стіни й дахи будинків, а Балу глибоко й полегшено зітхнув. Шерсть у нього була набагато густіша, ніж у Багіри, але й вона порідшала під час бійки. Тоді Каа вперше за весь цей час розкрив пащу і вимовив тільки одне довге шипляче слово, і навіть ті мавпи, що здалеку поспішали на допомогу до холодних печер, прикипіли на місці від жаху, так що аж гілки під ними позгинались і затріщали. Мавпи, які сиділи на стінах і в порожніх будинках, замовкли. І у мертвій тиші, що оповила місто, Мауглі почув, як Багіра, вийшовши з водоймища, обтрушувала з себе воду. Потім знову почувся галас та стогін мавп. Вони дерлися все вище на стіни, чіплялися за шиї великих кам'яних ідолів і з пронизливим верещанням метушилися серед стінних зубців. Дивлячись на це, Мауглі на радощах танцював у літньому павільйоні. Він припав оком до ажурної стіни і кричав на знак презирства та глузування по-совиному крізь передні зуби.
2: «Витягни хлопчика з цієї пастки, я вже зовсім змучилась», – промовила Багіра. «Заберімо людське дитинча і ходімо звідси, вони можуть знову напасти».
3: «Вони не рушать з місця, аж поки я їм дозволю. Стійте!» – просичав Каа.
1: У місті знову запанувала мертва тиша.
3: «Я не міг прибути раніше, сестрице, але мені здалося, що ти гукала», – додав він, звертаючись до Багіри.
2: Може, я й крикнула щось під час бійки», – відповіла Багіра. «Чи ти не поранений, Балу?»
4: «Я не певен у тому, що вони не викроїли з мене сотні ведмежат», – відповів Балу, важко струшуючи то одну, то другу лапу. «Вау! Мені болить скрізь! Каа! Я гадаю, що ми з Багірою завдячуємо тобі своїм життям».
3: «Пусте, а де ж дитинча?»
0: «Тут, у пастці, я не можу вилізти», – кричав Мауглі.
1: Зруйнована баня павільйону була зависоко над його головою.
3: «Заберіть його звідси, він скаче, як мор, павич, і може подушити наших дітей», –
1: почулися голоси кобр зсередини.
3: «Ага», – сказав Каа з усмішкою, – «цей малюк скрізь має друзів. Відійди, дитинча, а ви сховайтесь, отруйне плем'я, я ламаю стіну».
1: Каа уважно оглянув стіну і, знайшовши щілину в мармурі, яка показувала, що стіна тут не міцна, злегка ударив кілька разів головою, щоб розрахувати відстань. Потім він підняв 6 футів свого тіла над землею і зробив з півдюжини могутніх ударів, б'ючи носом, мов тараном. Стіна тріснула і повалилась, здійнявши хмари пороху і сміття. Мауглі вискочив крізь пролам, кинувся до Балу та Багіри і став між ними, обнявши руками їх за товсті шиї.
4: «Ти не поранений?» –
1: спитав Балу, ніжно притиснувшись до нього.
0: «Мені дуже прикро, я голодний і добре подряпаний. Але ж як люто вони побили вас, мої брати! Ви сходите кров'ю!»
1: «Інші теж», – сказала Багіра, облизуючись і позираючи на мертві тіла мавп, що валялися скрізь по терасі і навколо водоймища.
4: «Це дурниці, це нічого, аби ти був живий та здоровий, жабеня, гордість моя», – промимрив Балу.
1: «Про це ми поговоримо потім», – досить прохолодно зауважила Багіра. Це Мауглі не сподобалося.
2: «Ось Каа, завдяки якому ми перемогли, і ти лишився живий. Подякуй йому, Мауглі, так, як велять наші звичаї».
1: Мауглі обернувся і побачив величезну голову пітона, що коливалася на фут вище його голови.
3: «Так от, яке це дитинча», – промовив Каа. «У нього дуже ніжна шкіра, і його важко відрізнити від бандерлогів. Стережись, хлопче, щоб я у темряві помилково не прийняв тебе за мавпу. Я погано бачу в той час, коли міняю шкіру.
5: Ми з тобою однієї крові, ти і я», – відповів Мауглі. «Цієї ночі ти врятував мене від смерті. Моя здобич буде твоя здобич, коли ти будеш голодувати, о Каа».
3: «Дякую тобі, братику», – відповів Каа, хоч у очах йому блимнула посмішка. «А що може забити такий сміливий мисливець? Я питаю це, бо, може, піду з ним наступного разу на полювання».
5: «Я нічого не вбиваю, бо я ще малий, але заганяю кіз до тих, хто полює на них. Коли будеш голодний, приходь до мене і побачиш, чи правду я кажу. У мене є деяка вправність ось тут», – він простягнув вперед руки. «І якщо ти коли-небудь попадеш у пастку, я зумію сплатити свій борг тобі, Багірі і Балу. Щасливого полювання всім вам, мої повелителі!»
4: «Добре сказано», – пробурмотів Балу, бо Мауглі і справді досить гарно висловив подяку. Пітон легко поклав голову на плече Мауглі і потримав її хвилину.
3: «Хоробре серце і ввічлива мова», – сказав він. «Вони далеко поведуть тебе в джунглях, дитинча. А тепер швидше йди зі своїми друзями. Йди лягай спати, бо місяць уже заходить. Не треба, щоб ти дивився на те, що зараз тут відбудеться».
1: Місяць ховався за гори, і перелякані мавпи висіли скрізь по стінах і зубцях, ніби клоччя подраної торочки. Балу пішов до водоймища напитись, а Багіра почала прилизувати своє хутро, коли Каа вислизнув на середину тераси і лунко ляснув щелепами. Очі мавп звернулися на нього.
3: «Місяць сховався», – мовив він. «Чи видно вам? Чи бачите мене?»
1: Зі стін долинув жалібний стогін, ніби вітерець війнув по верхівках дерев.
6: «Ми бачимо, ока!»
3: «Гаразд, тепер починається танець. Танець голоду, ка! Сидіть тихо і дивіться».
1: Спочатку він зробив 2 чи 3 великі кола, нахиляючи голову то праворуч, то ліворуч. Потім його тіло почало скручуватись у вузли та кільця. Ці кільця і вузли то сходились докупи, то розходились, то здіймалися один над одним, змінялися в якісь фантастичні форми, то зовсім щезали. І ні на хвилину не затихала його глуха, одноманітна, дзюркітлива пісня. На дворі темнішало й темнішало, і нарешті безкраї рухливі кільця зникли в темряві, тільки чутно було шелест лускатої шкіри. Балу й Багіра стояли нерухомо, як кам'яні. Вони тихо гарчали, і шерсть ставала сторч на їх шиях, а Мауглі дивився і дивувався.
3: «Бандерлоги», – почувся нарешті голос Каа, – «чи можете ви поворухнути рукою або ногою без мого дозволу? Відповідайте!»
6: «О, Каа, без твого дозволу ми не можемо ворухнути ні рукою, ані ногою.
3: Гаразд, ступіть до мене крок.
5: Ряди мавп безпорадно гойднулися вперед, і Балу з Багірою вступили разом з ними затерплими ногами.
3: «Ближче!»
5: – просив Каа, і всі посунули знову. Мауглі поклав руки на Балу і Багіру, щоб відтягти їх геть, і ці два великі звіри здригнулись від його дотику, немовби прокидаючись після важкого сну.
2: «Тримай руку на моїм плечі!» – прошепотіла Багіра. «Тримай, інакше я рушу вперед, туди, до Каа. Ах!»
5: «Та це ж тільки старий Каа, що виписує коло в поросі», – сказав Мауглі. «Ходімо!» І всі троє вибрались у джунглі крізь пролам у стіні.
4: «Хух!» – зітхнув Балу, коли вони вже стояли під тихими деревами. «Ніколи не стану більше зв'язуватися з цим Каа!»
5: І він обтрусився з голови до ніг.
2: «Він знає більше, ніж ми», –
5: тремтячим голосом сказала Багіра.
2: «Коли б я ще трохи постояла, то сама пішла б йому в пащу».
4: «Багато хто так і зробить, поки знову зійде місяць», – промовив Балу. «Каа добре полює на свій лад».
5: «Але що це все значить?» – спитав Мауглі, який не знав про могутні чари Пітона. «Я нічого не бачив, крім величезного змія, що по-дурному звивався, аж доки стемніло. Тільки от ніс він собі розбив. Ну-ну!
2: «Мауглі!» – гнівно сказала Багіра. «Коли у Каа розбитий ніс, то винен у цьому ти. Мої вуха, боки і лапи, а також шия і плечі Балу покусані також через тебе. Ані Балу, ані Багіра багато днів тепер не зможуть полювати собі на втіху».
4: «Не біда», – сказав Балу. «Зате людське дитинча знову з нами».
2: «Твоя правда, але воно дісталося нам ціною часу, який ми могли б витратити на добре полювання, ціною ран. Шерсті у мене майже півспини вискубли, а головне – ціною честі, бо пам'ятай, Мауглі, через тебе я, чорна пантера, була змушена звернутись по допомогу до Каа, а потім ми з Балу подуріли, як маленькі пташки, зачаровані його танцем голоду. Ось, дитинча, що вийшло з твоїх забавок з бандерлогами».
5: «Так, це правда», – сумно відповів Мауглі. «Я погане людське дитинча, і мені болить душа».
2: «Як велить закон джунглів, Балу?»
5: Балу не хотів, щоб Мауглі зазнавав нових неприємностей, але він не міг перечити закону джунглів і процідив крізь зуби:
4: «Кояття не рятує від кари, але пам'ятай, Багіро, він ще дуже малий».
2: «Я це пам'ятаю, але він накликав біду і повинен дістати кару. Що ти на це скажеш, Мауглі?»
5: «Нічого, я зробив негарно. Ти і Балу поранені, це справедливо». Багіра одважила йому півдесятка стусанів, звичайно, з погляду пантери ніжних. Вони, напевно, не збудили б її власних дітей, але для семирічного хлопчика це була досить важка кара. Коли все було скінчено, Мауглі чхнув і встав, не кажучи ані слова.
2: «Ну, – сказала Багіра, – стрибай мені на спину, братику, та подамося вже додому».
5: Звичаї джунглів тим гарні, що коли винного покарано, то про його вчинок зразу ж забувають, і ніхто ні на кого не дметься. Мауглі поклав голову на спину Багіри і заснув так міцно, що не прокинувся навіть тоді, коли друзі принесли його до рідної печери під бік матері вовчиці. Дорожня пісня бандерлогів. Як граціозно ми лісом нічним, просто під місяцем заздрим летим,
1: Правда, хотіли б ви вколо до нас. Правда, бракує вам рук повсякчас. Правда, бажали б ви мати, крім рук, хвіст отакий, мов амурів лук. Сердися, любий, та ти постривай. Брате, хвостом веселіше махай. Ось посідали ми й диспут ведем, голови сушимо, нігті гризем, плани складаємо, добрі, корисні, мудрі, величні, та ще й славнозвісні. Їх неодмінно нам треба здійснить, всі, лиш єдиним бажанням і вмить. Ах, ми й забули, та ти постривай, брате, хвостом веселіше махай. Все, що ми чули за мандри свої, від звіра, від птаха, а ще від змії, від товстошкірих, пернатих, лускатих, все те відтворимо дружно, завзято, браво, чудесно, повторимо знов, людям би вчитися з наших розмов. Ну й замололи, але постривай, брате, хвостом веселіше махай, ось ми які, всі побачать нехай. Тож не гайтесь, до нас приставайте, і за нами чим душ поспішайте, верховіттям дерев, де сплелися в гірлянди ліани. Сміття кинути нами покаже вам путь, співи наші чудові до нас доведуть. Вірте, вірте, нам вдасться здійснити омріяні плани.
7: Продовження передачі слухайте завтра. В цей же час.

0: Бийться!
1: Забери аби! Торбу вкрали!
2: Торбу вкрали!

Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Під осінь про події на скотофермі вже гомоніла чи не вся округа. Щодня Сніжок та Наполеон направляли на сусідні ферми своїх агентів-голубів із секретною інструкцією вступати в контакти з тамтешніми тваринами, розповідати їм про історію великого бунту та навчати гімну до бидла Англії.
1: Тим часом пан Джонс не просихав, а інакше кажучи, майже не вилазив із бару пришинку «Червоний лев» у Віллінгдоні. Гірко плачучись кожному, хто тільки хотів його слухати, на жахливу несправедливість, яка випала на його долю, коли банда якихось нікчемних тварюк позбавила його усього майна і маєтку. Інші фермери, товариші по черці, загалом співчували йому, але допомогти ніхто не поспішав. Бо кожен передусім метикував, як би краще погріти руки на сусідовій біді. Треба сказати, що власники обох хуторів, які межували зі скотофермою, майже споконвіку ворогували між собою. Один з хуторів, що звався Лисачий Гай, становив велику і занедбану старосвітську садибу, майже суціль порослу верболозом із виснаженими пасовисками, обнесеними дірявими огорожами. Тамтешний господар, гладкий Пілкінгтон, був безтурботний, нехлюй джентльмен, який віддавав весь свій час полюванню і рибальству, в залежності від пори року. Другий хутір, що називався Вовче Поле, був, звичайно, менший за площею, зате куди краще впорядкований. Хазяйнував там такий собі рудий Фредерик, чолов'яга грубий і лихий, котрий тільки те й робив, що з кимось судився. Про нього казали, що він і з рідного батька три шкури здере. Ці двоє так люто ненавиділи один одного, що їм годі було дійти хоч будь-якої згоди між собою, бо десь здавалося б і заради спільних інтересів.

Однак на обох них великий бунт на сусідній фермі нагнав неабиякого страху. А турбота про те, як запобігти поширенню небажаної інформації серед власної худоби, не давала їм спокою ні вдень, ні вночі. Спершу вони не вигадали нічого ліпшого, як виставити на глум саму ідею про те, що худоба може сама порядкувати на фермі. Не мене й двох тижнів пророкували вони, як усе стане на свої місця. Вони щиро сподівалися, що тварини на фермі «Статок» – так вони воліли й далі називати скотоферму, бо ця нова назва аж надто різала їхній делікатний слух – невдовзі перегризуться між собою, а то й просто витягнуть ноги з голоду. Але минали дні, тижні, місяці, а на скотофермі ніхто й не думав простягати ноги передчасно. Тож Фредерік та Пілкінгтон змушені були у Воланс-Ноланс заспівати інше і заходилися розводитися про звірячі звичаї, які нібито там запанували. Мовляв, на Джонсовій фермі тварини вдаються до страшенних тортур за допомогою розпечених до білого підків, а то й просто пожирають одне одного живцем. А всі особи жіночої статі, від качки до кози, у них усуспільнені. «Ось що значить бунтувати проти законів природи», – додавали Фредерік та Пілкінгтон.

А втім, мало хто брав ці байки за чисту монету. Химерні чутки про казкову ферму, звідки було вигнано людей, а скотина сама вирішує свої справи, і далі ширилися по всій окрузі та викликали до кінця року цілу хвилю всіляких заколотів. Там і там воли, доти завжди слухняні й покірні, зненацька немов дичавіли. Вівці ламали паркани й пожирали конюшину на вигонах, корови перекидали відра з молоком, скакуни відмовлялися брати перепони й брикалися, скидаючи своїх вершників на землю. Більш того, не лише мелодія, але й слова гімну до бидла Англії стали загальновідомі, і популярність його серед чотириногих зростала буквально на очах. Люди не могли стримати свою лють, коли чули цю пісню, хоча при цьому запевняли всіх і всякого, ніби їм просто смішно. «Ну просто не віриться, – казали вони, – щоб загалом не зовсім дурні тварини можуть усерйоз співати такі несусвітні дурниці». Кожного чотириногого, котрий привселюдно співав чи бодай наспівував мелодію до бидла Англії, карали батогами на місці. Але цю пісню годі було вбити чи задушити. Сховавшись у кущах загорожі, її хором цвірінькали горобці. Голуби повагом торкотіли її у кронах в'язів. Її чути було у гуркоті ковальських молотів і в перебовку церковних дзвонів. І чуючи цю мелодію, кожен так чи інакше усвідомлював, що це голос їхньої неминучої загибелі.

На початку жовтня, коли пшеницю вже було зібрано, заскриптовано і навіть частково обмолочено, зграйка голубів крутнулася, метнулася у повітрі і в надзвичайному збудженні приземлилася на клуні скотоферми. Пан Джонс зі своїми посіпаками, а також з півдюжини підмоги із сусідніх хуторів Лисячого Гаю та Вовчого Поля уже проминули великі ворота і рухаються ґрунтовою дорогою, що веде до ферми. У всіх них лише одна зброя – кийки. Окрім самого пан Джонса, у якого натомість рушниця. Не може бути ніякого сумніву, що їхня стратегічна мета – це відвоювати у тварин усю їхню скотоферму.

0: Та свинота не була б свинотою, коли б я з самого початку не чекала такої інвазії. Всі необхідні приготування було зроблено заздалегідь. І недарма ціле цілісіньке літо од ранку до вечора студіював Сніжок гальську кампанію Юлія Цезаря зі стародавньої книжки, яку сам відшукав на фермі, коли припекло. І керувати всіма оборонними акціями було доручено саме йому. Історичний досвід Юлія Цезаря виявився воістину неоціненним. Даєш команду якнайзалізнішим голосом, і кожен займає своє місце.
1: Як тільки двоногі досягли будівель ферми, Сніжок завдав їм першого.

0: Всі без винятку голуби, котрих було аж 35, умить зметнулися над нападниками, каляючи їм на голови з прицільної висоти. А коли ті почали відбиватися хто як міг від цих пернатих летунів, то цілий загін гусей, що причаївся в засіці за загорожею, рвонули вперед і тут же заходилися нещадно щипати нахабних агресорів за литки. Однак це був лише хитрий тактичний прийом з метою дезорієнтувати противника. Всякому було ясно, що люди легко відіб'ються від гусей кийками. Саме тоді Сніжок кинув у бій свій другий ешелон оборони.
1: Збірний ополченський загін у складі кози Муріелли, віслюка Бенджаміна і усієї отари овець, очолюваних самим Сніжком, навально рушили вперед, завдаючи ворогові нещадних ударів рогами чи просто лобами, тоді як Бенджамін, навпаки, розвернувшись задом, заходився щосили хвицяти нападників своїми гостренькими і влучними копицями. Та й тут сили виявилися нерівні. Кики і шипи на черевиках давали людям незрівняну перевагу. І Сніжок за хвилину пронизливо вирискнув, даючи сигнал відступати. Усі тварини вмить повернулись і кинулися назад у ворота.

0: Люди тріумфально захукали, вирішивши, що противник дає драла. Вони, в свою чергу, розстроїли свої лави і кинулись в безладне переслідування. Та саме на це й розраховував Сніжок. Допіру люди опинилися у дворі, як взвод коней, взвод корів і цілий ударний батальйон свиноти, що доти лежав у засідці за корівнею, зненацька вдарили по ворогові з тилу, відрізавши шлях до відступу.
1: З криком «Товариші, вперед!» сам Сніжок кинувся на пана Джонса, який при його наближенні підняв свою рушницю і вистрелив із обох стволів.

0: Кілька шрутин прорали криваві борозни на сніжковій спині, позаду впала трупом одна невинна овечка. Не втрачаючи ні секунди на роздуми, Сніжок кинув усі 10 пудів своєї туші прямо під ноги Джонсу. Рушниця вилетіла з його рук, а сам він повалився на купу гною.
1: Та треба було бачити, що виробляв на той час Мерин-боксер. Немов розлючений жеребець, він збився дибки, завдаючи туди й сюди могутніх ударів своїми величезними копитами, підкованими залізом. І уже першим ударом по черепу він умить вибив дух із молодого конюха із лисячого гаю, і той замертво повалився в грязюку.

0: Побачивши таке, решта нападників покидали свої кийки і у паніці драпонули. Притул переслідувані тваринами, що гнали їх по всьому двору. Їх буцали, кололи, хвицяли, щипали, дісталося всім. І не знайшлося такого мешканця скотоферми, котрий не взяв би участі у цій оргії помсти. Бодай і на свій лад та манір. Навіть кішка. І та зненацька скочила з даху на в'язи одного з пастухів, глибоко запустивши пазурі йому в потилицю. І треба було чути, як скрушно загорлав той неборака. Дорвавшись нарешті до відкритих воріт, люди відчайдушно кинулися геть з подвір'я, в напрямку проїжджого тракту. Не минуло й 5 хвилин з моменту їхнього вторгнення, як агресори вже ганебно відступали. Тією ж дорогою, по якій прийшли. Притул переслідувані загоном гусей, що тріумфально сичали, щипаючи їх за литки. Так було вигнано всіх, хто прийшов, крім одного.
1: Стоячи посеред двору, боксер обережно торкав копитом розпростертого до лілиць у багнюці конюха, цілкуючись перевернути його на спину. Той не подавав жодних ознак життя. «Він мертвий», – із сумом мовив боксер. «Повірте, я не хотів його вбивати. Просто я забув про свої залізні підкови. Ви вірите, що я цього не хотів?»
2: Как я пробил, я не знаю, плечо, эту лопатку. И он сразу повалился, я ему другий раз. Первый раз, что я убил человека своими руками. Ну как своими руками? Мы с автоматов, с винтовок били, ты знаете, но ты не видишь его. А то своими руками сам, кажут, убиваешь человека. Знаете, я сколько живу, столько помню, что вот, ну, как это могло быть так? Ощущение такое не совсем хорошее.
1: Годі тобі розпускати нюні, товаришу боксере, вигукнув Сніжок, із ран якого ще юшила кров. На те воно і війна. А нема кращої людини, як мертва людина. Але ж я ні в кого не хотів забирати життя, навіть у людини, повторив боксер із очима повними сліз. Товариші, а де наша Моллі? Раптом почувся чийсь стривожений голос.
3: Моллі й насправді на мокрі землю провалилась. За хвилину на фермі піднявся гвалт. Чи не заподіяли їй, бува, люди якої шкоди? Або чого доброго, чи не забрали її з собою у полон? Та невдовзі Моллі таки знайшли. Лошиця стояла у своєму стійлі, заховавши голову в сіно. Виявилось, що сюди вона втекла з бойовиська, як тільки зачула перший постріл. І що й не знайшли Моллі, і висипали усім гуртом на подвір'я, як побачили, що зник конюх. Опритомнівши у холодній грязюці від удару боксера, як виявилось зовсім не смертельного.
4: І тут на всіх найшло неймовірне збудження. Кожен, перегукуючи інших, намагався розповісти про свій ратний подвиг. Так стихійно почалося свято. Свято Дня Перемоги. Вгори зметнувся зелений стяг, і повітря струснулося від співу до бидла Англії, який повторювався доти, поки переважна більшість співців не захрипла. Загибло овечко поховало з усіма урочистостями, посадивши на її могилі кущ глоду. Біля свіжої могили Сніжок виголосив коротку промову, закликавши всіх тварин наслідувати її приклад, коли цього вимагатиме рідна батьківщина. Одностайно було ухвалено рішення заснувати високу бойову нагороду Герой скотоферми першого ступеня. І це високе звання того ж дня було присвоєно Сніжкові та боксерові. Нагорода являла собою бронзову медаль. На щастя, у коморі знайшлося безліч подібних на ярмарковій конячій упряжі. Спеціальний орденський статут дозволяв носити нагороду лише у великі свята та в неділю. Крім героя скотоферми першого ступеня, засновано було також героя скотоферми другого ступеня, першим кавалером якого посмертно стала загибла в бою овечка.

Тварини не відразу дійшли одностайної думки, як назвати минулу битву. Врешті більшість голосів зійшлися на тому, щоб назвати її «битвою під Корівнею», бо саме ж за нею було влаштовано засаду, котра й визначила результат бою. Із багна підняли рушницю пана Джонса, до якої на фермі був чималий запас набоїв. Рушницю вирішено було поставити біля флагштока замість гармати, щоб двічі на рік стріляти із неї в повітря. Раз 12 жовтня на честь битви під Корівнею, друге на день літнього сонцестояння, щоб відзначити ювілей великого бу.

0: приходом зими клопотів з Моллі не стало менше. Щоранку вона все пізніше і пізніше з'являлась на роботу. А з'явившись, одразу заходжувалась пояснювати, що просто проспала і тут же скаржилась на всілякі несподівані болі і тут, і там. Ще як не дивно, аж ніяк не позначалося на її чудовім апетиті. Під тим чи іншим приводом вона серед дня відпрошувалася з роботи, щоб побігти до ставка, де могла годинами стояти як дурненька, спозираючи своє відображення у воді. Та по фермі пройшла чутка, що справа тут куди серйозніша. Тож одного дня, коли Моллі безтурботно басувала по двору, пишаючись із свого довгого хвоста, і недбало смикаючи сіно, як її поманила до себе конюшина. «Ти, звичайно, пробач, товаришу Моллі», – мовила вона. «Пробач, але у нас із тобою буде дуже серйозна розмова. Річ у тім, доню моя, що вранці я краєчком ока бачила, як ти зазирала через живоплід до лисячого гаю, а по той бік стояв один із наймитів пана Пілкінгтона. У мене, слава Богу, гострий зір. Тож хоча і здалеку, а я так і бачила, так-так, на власні очі бачила, як він гладив тебе по мордочці. Поясни мені, доню, що діється».
1: «Нікого він не гладив, він був не такий, і взагалі то була не я, все це неправда», – закричала Моллі і, зніяковіла підскочивши, ні сіла, ні впала, заходилася довбати землю копитом.
0: «Моллі, ану глянь мені в очі», – підвищила голос конюшина. «Заприсягнися честю, що цей тип не торкався тебе».
1: «Це неправда», – повторила Моллі, не наважуючись чомусь підвести голову. А за мить круто повернулася і поскакала на вигін. Як усяка пристойна мати, конюшина, звичайно, на цьому не заспокоїлась. І ані слова ні кажучи нікому подалася до стайні. І ретельно перегребла солому, на якій спала Моллі. І, о гвалт! Під нею вона побачила от такеленну грудку цукру і цілу в'язку різнокольорових стрічок.

0: а за 3 дні Моллі зникла. Кілька тижнів ніхто на фермі не знав ні де вона, ні що з нею. І лише потім голуби повідомили, що бачили її за горбом у Віллінгдоні. Вона стояла поблизу шинку між глобель невеличкої бідарки, пофарбованої у чорне та червоне. Гладкий червонопикий чолов'яга в каркатих бриджах та гетрах, певно сам шинкар, гладив її храп і частував цукром. На Молі була новенька попонка, в чільці ясно-червона стрічка. Як запевняли голуби, вигляд у неї був цілком удоволений і просто щасливий. Відтоді ніхто на скотофермі навіть не згадував про Моллі.
1: А з початком січня вдарили люті морози. Земля немов скам'яніла, і всі роботи на фермі довелося припинити. Тепер тварини бачилися лише на зборах у Великій Клуні, де обговорювалися різні питання виробничого плану на наступний сезон, розробленого свинотою. На той час усі вже звикли, що саме свині, найрозумніші із тутешніх жителів, визначали генеральну лінію економічної політики. Хоча всі їхні пропозиції проходили лише після схвалення більшістю голосів на асамблеї. Така система могла б чудово працювати, коли б тільки не постійні суперечки між Наполеоном та Сніжком.

0: Кнури сперечалися буквально з кожного приводу – мислимого і немислимого. Так, варто було одному запропонувати відвести більшість площі під ячмінь, як другий тут же заявляв, що сіяти треба переважно овесь. Коли один говорив, що те або інше поле найкраще годиться для капусти, як другий доводив, що нічого крім буряків на ньому не виросте. Кожен мав своїх прибічників, і між ними розгорялися шалені дебати. Та якщо на асамблеях Сніжок здебільшого брав гору завдяки своїм блискучим промовам, Наполеон був неперевершеним майстром закулісної гри. Найбільшої популярності домігся він у овець. Останнім часом вівці зненацька заходилися одностайно бекати. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. Чим нерідко переривали нормальний хід асамблеї.
1: Було помічено, що особливо часто ці вигуки лунали в найпатетичніші моменти виступів Сніжка. Ретельно вивчивши стару підшивку часопису «Фермер та скотар», знайдену у маєтку пана Джонса, Сніжок по саме тім я сповнився всіляких сміливих ідей щодо модернізації перебудови всього господарства ферми. Він із ученим виглядом промовляв про дренаж, силосування, компост. Ним же було розроблено і складний проект, згідно з яким тварини повинні були доставляти свій гній просто на поля, кожного дня до іншого місця, що дозволило б вивільнити гужовий транспорт. Наполеон не сушив собі голову проектами, спокійно заявивши, що Сніжок займається мавпячою працею. Було видно, що він чекає свого часу. Та всі ці суперечки протиріччя здалися дурничками, коли постало питання про будівництво вітряка.

На довгому вигоні поблизу будівель ферми був невеликий пагорб, найвища місцина на всім хуторі. Ознайомившись з ґрунтом, Сніжок заявив, що саме тут слід поставити вітряк, який крутитиме динамо машину.

слухали Сніжка, котрий розгортав перед ним грандіозні проекти загальної механізації, коли усю роботу за тварин виконуватимуть машини, тоді як самі вони мирно пастимуться на вигоні або вправлятимуться в читанні мудрих книг та бесідах про сенс тваринячого життя.

Не минулий місяць, як сніжкові проекти було розроблено в усіх деталях. Ідея була запозичена головним чином з трьох книжок, що належали колись панові Джонсові. А саме «Тисяча практичних порад домовласникові», «Муляр-самоук» та «Електротехніка для початківців». Свої задуми сніжок утілював у життя під дахом приміщення, що колись правила за інкубатор, та мало гладеньку і рівну дерев'яну підлогу. Цілком придатно для креслення. Із цієї майстерні він бувало не вилазив цілими годинами, час від часу зазираючи до цієї книжки, придавленої камінцем на потрібній сторінці, озброєний шматочком крейди, затиснутим між ратицями. Сніжок метався туди й сюди, виводив лінію за лінією і збуджено хрюкав собі у рийку. Поступово майже вся підлога вкрилася химерними малюнками, колінчастих валів та всяких трибків, саме вигляд яких мимоволі вражав уяву тварин, бодай і неспроможних збагнути до кінця, що тут до чого. Поглянути на творчість Сніжка принаймні раз на день заходили всі мешканці ферми, навіть кури й гуси, з острахом переступаючи через крейдяні лінії. І лише Наполеон ні разу не навідався до інкубатора. Він із самого початку активно виступав проти будівництва вітряка. Та одного дня зовсім несподівано з'явився і він. Щоб і собі ознайомитись з проектом. Важко ступаючи, він обійшов усе приміщення, пильно вдивляючись у кожну деталь креслення, часом навіть принюхуючись до окремих складних вузлів. Потім відійшов і скоса поглянув на проект в цілому. А далі зненацька підняв праву задню ногу, помочився і вийшов геть, так і не сказавши жодного слова.

0: здавая. Питання про будівництво вітряка викликало на фермі бурхливі дебати. Сніжок не заперечував, що попереду тут будуть неабиякі труднощі. Спочатку треба було добути і наносити вдосталь каміння для стін. Далі належало зробити крила, дістати вдосталь кабелів і саму динамомашину. Як саме їх дістати, Сніжок не казав, запевняючи, однак, що за рік усе можна буде провернути. А там, заявляв він, вітряк візьме на себе стільки роботи, що тваринам досить буде працювати лише по 3 дні на тиждень. Що ж до Наполеона, то той невтомно повторював.
1: Товариші, признаться, я не мав намірення виступати.
0: Головна наша задача, товариші, у теперішній момент – це розв'язання продовольчої програми. Змарнувати цілий рік на будівництво вітряка значить одубіти з голоду. Тварини розмежувалися на 2 фракції, що виступали під гаслами «Голосуємо за Сніжка і 3-денний робочий тиждень» та «Голосуємо за Наполеона і повні ясла». Один лише віслюк Бенджамін не примкнув до жодної з фракцій, бо однаково не йняв віри ні в достаток харчів у наслідок виконання і перевиконання продовольчої програми, ні в 3-денний робочий тиждень у наслідок побудови вітряка. З вітряком

0: По границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят.
1: Крім гострих суперечок навколо будівництва вітряка, треба було ще й займатися питанням про оборону ферми. Усі чудово усвідомлювали, що люди не заспокояться на своїй поразці у битві під Корівнею, і рано чи пізно зроблять нову рішучу спробу захопити ферму та відновити владу пана Джонса. Ще одним стимулом для нової агресії став і той широкий розголос, що його здобув по всій окрузі крах першого походу, викликавши на деяких сусідніх фермах неабиякі заворушення. І тут між Сніжком та Наполеоном знову виникла суперечка. Так, Наполеон вважав, що треба негайно добувати вогнепальну зброю і навчатися володіти нею. Сніжок же, навпаки, твердив, що необхідно якнайчастіше засилати до сусідів, якнайбільше голубів і розпалювати там священне полум'я загального повстання всіх тварин. «Якщо ми не навчимося оборонятися, то зазнаємо неминучої поразки», – говорив один. «Якщо спалахне загальне твариняче повстання, нам не доведеться клопотатися про оборону», – казав другий. Тварини слухали то Наполеона, то Сніжка, і ніяк не могли второпати, хто з них правий, що однак не заважало громаді щоразу підтримувати тільки одного – того, хто промовляв з трибуни

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: коли Ходжес із невеличким стосом пошти повертається в своє крісло, ведучий бійцівського шоу якраз каже «до побачення», обіцяючи своїй аудиторії на TV-Land, що завтра будуть карлики. Фізичного чи розумового гатунку він не уточнює. Біля лейзі-боя стоять два невеличких пластикових контейнери для непотребу, один для пляшок, які можна здати, інший для сміття. До сміття йде рекламний буклет з Волмарту, який обіцяє відкот цін. Адресована нашому улюбленому сусіду пропозиція страхування для фінансового забезпечення похорону. Оголошення про те, що всі DVD тільки один тиждень продаватимуться в Discount Electronics на 50% дешевше, розміром як поштова листівка прохання вашого важливого голосу від парубка, який змагається за вакантне місце в міській раді. Є там і фотографія цього кандидата. Ходжесу він нагадує доктора Оберліна, дантиста, який жахав його в дитинстві. Є там також і буклет від супермаркету Albertsons. Його Ходжес відкладає вбік, тимчасово накриваючи ним батьківський револьвер. Бо він нашпигований купонами. Останньому пошті йде справжній лист. Відчувається, що доволі товстий. У конверті ділового розміру. Він адресований Дед.К.Вільяму Ходжесу, Пенсильванія, Харпер Роуд, номер 63. Зворотної адреси на ньому нема. У лівому верхньому куті, де вона зазвичай міститься, він бачить друге у своїй сьогоднішній пошті усміхнене обличчя. Тільки тут воно не таке, як те, що підморгувало йому з буклета Волмарта про відкот цін, а радше емоційна іконка, яку використовують в електронній пошті, смайлик у темних окулярах із оскаленими зубами. Це розворушує одну згадку, і то не вельми приємно. «Ні», – думає він, – «ні». Але конверт він розриває так швидко і різко, що звідти випадають 4 друкованих аркуші. Не насправді друкованих, не на друкарській машинці, а просто комп'ютерним шрифтом, який схожий на старий машинний. «Шановний детектив Ходжес», – починається лист. Не дивлячись, він тягнеться рукою і відкидає на підлогу рекламний буклет «Albertsons», сам не помічаючи, як його пальці блукають по револьверу, і підбирає телевізійний пульт. Натискає кнопку вимкнення, затискаючи «Панні суддю, полонених не беремо» посеред якоїсь сварливої тиради. І всю свою увагу обертає до листа. «Шановний детектив Ходжес, я сподіваюся, ви не проти того, що я використовую це ваше звання, хоча ви вже 6 місяців як на пенсії. Я вважаю, що якщо некомпетентні судді, продажні політики і тупі військові командири можуть після відставки зберігати за собою свої звання, те саме мусить стосуватися і одного з найвизначніших офіцерів поліції в історії міста. Отже, так і має бути, детектив Ходжес. Сер, ще один титул, на який ви заслуговуєте, оскільки належите до справжніх лицарів значка і пістолета. Я пишу вам з багатьох причин, але мушу розпочати з повіншування вас з роками вашої служби. 27 років детективом із загальних 40 у поліції. Я бачив по телевізору деякі фрагменти з вашої пенсійної церемонії. Другий публічний канал – ресурс, який багато хто недооцінює. І випадком знаю, що наступного вечора у закладі Raintree Inn поблизу аеропорту відбулася прощальна вечірка. Можу закластися. Саме там і була справжня пенсійна церемонія. Звичайно, я ніколи особисто не відвідував таких оргій, але часто дивлюся поліцейські серіали, і попри мою впевненість у тому, що багато з них являють вельми уявну картину полісменської долі, у декількох показували такі пенсійні вечірки. Полісмени Нью-Йорка, відділ убивств, дроти тощо. І я схильний думати, що вони є точними зображеннями того, як лицарі значка і пістолета висловлюють «прощавай» одному зі своїх компатріотів. Я гадаю, так мусить бути, тому що я також читав сцени прощальних пенсійних вечірок у щонайменш двох книжках Джозефа Вомбо, і вони там подібні. Він мусить знати, бо сам, як і ви, є Дедпенсом. Я собі уявляю ці повітряні кульки, що звисають зі стелі, багато питва, багато безсоромних балачок і купу спогадів про старі дні і старі справи. Також, мабуть, багато гучної й веселої музики, ймовірно, стриптизерка, а то й парочка їх, що трясуть під хвістями. Там, мабуть, лунали промови набагато забавніші та правдивіші за ті, що були на церемонії крохмальних сорочок. Як вам мої припущення?
1: Непогано. Думаю, Ходжес, цілком непогано.
0: Згідно з моїми дослідженнями, протягом вашої роботи детективом, ви розкрили буквально сотні справ, багато з них журналісти, яких Тед Вільямс називав лицарями клавіатури, охрестили резонансними. Ви ловили вбивць і банди грабіжників, і підпалювачів, і гвалтівників. В одній статті, опублікованій у зв'язку з вашою пенсійною церемонією, ваш багаторічний напарник, детектив першого класу Пітер Гантлі, описує вас як комбінацію прискіпливості й видатної інтуїції. Гарний комплімент. Якщо це правда, а я гадаю, що це так, ви зараз уже вирахували, що я один із тих небагатьох, кого ви не впіймали. Я фактично та людина, яку в пресі називають А. Джокер, Б. Клоун або С. Мерседес Кіллер. Мені до вподоби останнє ім'я. Я впевнений, що ви силувалися якнайкраще, але, на жаль, ваш, а не мій, ви зазнали поразки. Я так собі уявляю, детективи Ходжес, що якщо колись існував хтось такий крутий, кого ви особливо хотіли впіймати, то це був саме той, який минулого року демонстративно в'їхав у натовп на ярмарку робочих місць проти міського центру, убивши 8 осіб і покалічивши набагато більше. Можу сказати, що я перевершив найсміливіші власні очікування. Чи думалось вам про мене, коли на офіційній пенсійній церемонії вам вручали персональну пам'ятну табличку? Чи думалось вам про мене, коли ваші колеги, лицарі значка і пістолета, переповідали історії? Тут лише здогади про впійманих буквально зі спущеними штанами кримінальників або як хтось утнув забавний розіграш у старій, добрій загальній залі відділку. Можу закластися? Ви згадували мене. Мушу розповісти вам, яке величезне я тоді отримав задоволення. Тут усе по-чесному. Коли я утопив педаль в метал і скерував Мерседес бідної місіс Олівії Трелоні у той людський натовп, у мене стався найдужчий в житті стояк. А чи билося в мене серце зі швидкістю 200 ударів на хвилину? Та ще пак.
1: Тут ще один містер Смайлик у темних окулярах.
0: Я розповім вам дещо таке, що є справжнім приватним інфозливом. І якщо вам захочеться посміятись, ну, мов вперед, бо це доволі кумедно. Хоча я гадаю, це також просто показує, наскільки акуратно я діяв. Я був у кондомі, у гумці, бо я боявся спонтанної еякуляції, що могло б призвести до слідів ДНК. А вже ж, цього не трапилось, але відтоді я мастурбував багато разів, згадуючи, як вони намагалися втікати і не могли. Їх там було напаковано, як сардин. І якими вони виглядали переляканими? Це було так кумедно, як мене смикнуло вперед, коли машина вплужилася в них. Так сильно, що ж ремінь безпеки заклинило. Бігме, то було хвилююче. Правду сказати, я не знав, що може з цього вийти. Я думав, шансів мається 50 на 50, що мене схоплять. Але я шалапутний оптиміст і готувався скоріше до успіху, аніж до невдачі. Кондом – то приватний інфозлив, але можу закластися, що ваш криміналістичний відділ, я також дивлюся, CSI – місце злочину, був з біса доволі розчарованим, коли вони не змогли добути жодної ДНК зсередини тієї клоунської маски. Вони, мабуть, сказали, чорт, цей кмітливий крутий, либонь був під нею ще й у сіточці для волосся. А вже ж, я в ній і був. А ще я вимив її дезінфектантом. Я й досі переживаю в пам'яті те гупання, коли їх збивав. І ту хрускотню, і те, як машина колихалася на ресорах, коли приїжджали їхні тіла. Кожного разу заради потужності і керованості давайте мені 12-циліндровий Мерседес. Коли я побачив у якійсь газеті, що одною з моїх жертв було немовля, мені це подарувало насолоду. Загасити таке юне життя, думати про все те, що втратила та дитина, егеш? Патріше Крей, спочивай з миром. І матусі її дістав також. Суничний джем у спальному мішку. Як же то захопливо, егеш? Також я насолоджуюся думками про чоловіка, який втратив руку, а ще більше про тих двох, яких паралізувало. Чоловіку тільки від пояса донизу, але та Мартіна Стовер тепер показова голова на патичку. Вони тоді залишились живими, але, мабуть, їм хотілося б, аби сталося навпаки. Як щодо цього, детектив Ходжес? Зараз ви, певно, думаєте, що це ще за збоченець нам дістався? Насправді, ганити я вас не можу, але ми могли б про це посперечатися. Я вважаю, що дуже багато людей самі з насолодою зробили б те, що зробив я, і саме тому вони насолоджуються книжками і кінофільмами, а в наші дні також і телесеріалами, в яких є тортури і розчленування, і все таке тому подібне. Єдина різниця та, що я це зробив насправді. Проте не тому, що я божевільний у будь-якому сенсі цього слова. Просто тому, що я не знав точно, на що буде схожим такий досвід. А тільки те, що він буде абсолютно хвилюючим, зі спогадами, які збережуться на все життя, як то кажуть. Більшість людей ще зовсім малими дітьми взувають у свинцеві чоботи, і вони мусять носити їх все життя. Ці свинцеві чоботи називають совістю. Я цих чобіт не маю, а отже можу парити над головами натовпу нормальних. А якби вони мене схопили? Ну, якби це сталося прямо там. Якби Мерседес місіс Трелоні заглух або ще щось таке, малі шанси на таке, оскільки він був добре доглянутим. Я гадаю, натовп розірвав би мене на шматки. Я розумів, що така можливість існує, і це ще більше збуджувало. Але я не думав, що вони дійсно на таке здатні, тому що більшість людей – вівці, а вівці не їдять м'яса. Я припускаю, що мене могли б трохи побити, але побиття я можу витримати. Мабуть, мене б заарештували і віддали під суд, де б я зголосився психічно хворим. Можливо, я дійсно психічно хворий. Ця думка, звичайно, відвідувала мій розум, але така психічна хвороба свого роду привілей. Тим не менше, монета випала орлом, і я вислизнув, допоміг туман. А тепер про дещо інше, що я бачив. На цей раз про фільм, назви я не пам'ятаю, там був серійний вбивця, який був дуже розумним. І спершу копи
2: Один з них Брюс Вілліс, тоді ще він мав трохи волосся, не могли його зловити. І от Брюс Вілліс сказав: «Він зробить це знову, бо не зможе від цього втриматися, і рано чи пізно він зробить помилку, і ми його впіймаємо». Що вони і зробили? «У моєму випадку це неправда, детективи Ходжес, тому що я абсолютно не прагну робити такого знову. У моєму випадку досить означає досить. У мене є мої спогади, і вони ясні, як дзвіночок. І, звичайно, я пам'ятаю, який тоді був переляк серед людей, тому що всі вони були впевнені, що я зроблю це знову. Пам'ятаєте ті публічні заходи, які скасовували? Задоволення від цього не було аж таким великим, та все ж таки це було трес амусант. Доволі потішно. Отже, як бачите, ми з вами обидва відставники. До речі кажучи, мені одне, чого мені шкода, це те, що я не міг відвідати вашу пенсійну вечірку в Рейнтрі Інн і підняти тост на вашу честь, мій добрий сер детективе. Ви доклали до цієї справи абсолютно всіх своїх сил. Детектив Гантлі також, але якщо повідомлення в пресі та інтернеті про ваші з ним кар'єри правдиві, ви були у вищій лізі, а він був і завжди буде у потрійній А. Я певен, що ця справа все ще залишається незакритою і що він раз у раз дістає і вивчає ті старі рапорти, але ні до чого він не дійде. Гадаю, ми з вами обидва це розуміємо. Можна мені завершити це висловленням занепокоєння? У якомусь із тих серіалів, а також, здається, в одній із книг Вомбо, хоча це міг бути і Джеймс Паттерсон, після бучної вечірки з повітряними кульками і випивкою йде фінальна сцена. Детектив повертається додому і розуміє, що без значка і пістолета його життя втратило сенс. І це я цілком можу зрозуміти. Якщо подумати, що може бути сумнішим за старого лицаря, пенсіонера? Як там не було, але той детектив кінець кінцем стріляється зі свого службового револьвера. Я подивився в інтернеті і переконався, що такого роду випадки не просто вигадки, таке насправді трапляється. Серед відставних поліцейських надзвичайно високий рівень самогубств. У більшості випадків копи, що вчиняють цю печальну дію, не мають близьких членів сім'ї, які могли б помітити тривожні ознаки. Багато хто з таких копів, як от і ви, розлучені. У багатьох уже дорослі діти, які живуть далеко від рідного дому. Я гадаю, ви зовсім самотні у вашому будинку на Харпер-Роуд, детектив Ходжес. І мене це непокоїть. Хіба це життя тепер у вас, коли мисливський азарт уже позаду? Чи багато ви дивитеся телевізор? Мабуть. Чи більше ви стали пити? Ймовірно. Чи повільніше минають години, бо ваше життя стало тепер таким порожнім? Чи страждаєте ви від безсоння? Боронь-бо, я сподіваюся, що ні. Але я побоююся, що всяке може бути. Вам, мабуть, варто знайти собі хобі, щоб ви могли думати про щось, окрім як про того, який вислизнув, і як вам ніколи мене не впіймати. Погано було б, якби ви почали думати, що вся ваша кар'єра була згаяним часом, тому що парубок, який убив усіх тих невинних людей, прослизнув вам крізь пальці. Я не хотів би, щоб ви почали думати про свій пістолет, але ж ви дійсно думаєте про нього, хіба не так? Я хотів би завершити однією фінальною думкою того, який вислизнув. Ця думка є такою: «Хер з тобою, невдахо!» Просто жартую. Щиро ваш, Мерседес Кіллер.
1: Під цим ще один смайлик, а під ним
2: постскриптум. Вибачаюся щодо місіс Трелоні, Але коли ви передаватиме цього листа детективу Гантлі, скажіть йому, щоб не завдавав собі клопоту, переглядаючи будь-які фотографії, які, як я певен, поліція зняла на її похороні. Я там був, але тільки у власній уяві.
0: Уява в мене дуже потужна.
2: Постскриптум. Бажаєте зв'язатися зі мною?
0: Дати мені свою відповідь?
2: Спробуйте зробити це під блакитною парасолькою Деббі. Я навіть уже приготував там для вас ім'я користувача. Керміт Фрок 19. Я можу і не відповісти, але агов, хто зна? Постскриптум. Сподіваюсь, цей лист вас підбадьорив.
1: Ходжес сидить. Де сидів? 2 хвилини. 4 хвилини. 6, 8. Абсолютно бездвижно. Він тримає в руці лист, дивлячись на репродукцію Ендрю Вайета на стіні. Нарешті він кладе аркуші на столик поряд зі своїм кріслом і бере конверт. Поштовий штемпель тутешній, міський. Що його не дивує? Відправник хоче, щоб Ходжес знав, що він поряд. Це додає глуму, як сказав би сам його відправник. Це частина забави. Нові хімікати і технології комп'ютерного сканування можуть витягти з паперу чудові відбитки пальців, але Ходжес розуміє, що якщо він передасть цей лист криміналістам, жодних відбитків на ньому вони не знайдуть, окрім його власних. Цей парубок божевільний, але його самооцінка кмітлива і крутій. Абсолютно некоректна. Тільки він написав не крутій, а крутий, і написав так двічі. Також. Хвилиночку. Ходжес підводиться, іде з листом у руці до вікна і дивиться на Харпер Роуд. Дівчинка Гаррісів катається на своєму мопеді. Насправді вона занадто юна, щоб володіти такою річчю. І не має значення, що в такому випадку дозволяє закон, але вона принаймні в шоломі. Проторохтів у фургон містера Смаколика. У теплу погоду він опрацьовує східний район міста від часу закінчення занять у школі аж до смерку. Вулицею котиться якийсь мініатюрний чорний легковик. Свіюче волосся жінки за його кермом забране в бігуді. А чи то жінка? То міг бути і чоловік у перуці і сукні. Бігуді могли бути ідеальною деталлю для створення образу, хіба не так? Саме це він і хоче. Що би ти думав? Але ні, не зовсім. Не саме це, а щоб ти думав таким чином. Хоче цей самоназваний мерседес-кілер, утім він правий, то газети і телебачення присвоїли йому таке ім'я. Це морозивник. Ні, це одягнений як жінка-чоловік у мініатюрному легковику. Це той парубок за кермом цистерни зі скрапленим пропаном, або той, що знімає покази лічильників. Як розпалити таку параною? Цьому допомагає побіжно кинути натяк, що ти знаєш дещо більше, ніж просто адресу колишнього детектива. Ти знаєш, що він розлучений, і принаймні припускаєш, що він має десь дитину або дітей. Дивиться тепер на траву, помічаючи, що та потребує стрижки. Я мушу зателефонувати Джерому, якщо він сам скоро не прийде. Думає Ходжес. Дитина чи діти? Не дури сам себе. Він знає про мою колишню Коріну і те, що в нас з нею є одна доросла дитина, дочка на ім'я Елісон. Він знає, що Еллі 30 років і вона живе в Сан-Франциско. Ймовірно, навіть знає, що на зріст вона 5 футів, 6 дюймів і грає в теніс. Усе це цілком доступне в мережі. У ці дні геть усе доступне в інтернеті. Наступним його кроком мусить бути передати цей лист Піту і Пітові новій напарниці Ізабель Джейнс. Вони успадкували справу того Мерседеса разом із кількома іншими висяками, коли Ходжес пішов. Деякі справи, наче невимкнуті комп'ютери, вони засинають. Цей лист умить розбудить справу Мерседеса.
2: Він послідовно перебирає подумки, рух листа
1: від щілини для пошти до підлоги у сінях. Від підлоги в сінях до лейзі-боя, від лейзі-боя сюди до вікна, де він зараз бачить, як по своєму маршруту повертається назад поштова машина. Енді Фенстер закінчив денний курс. Звідси на кухню, де цей лист піде до абсолютно зайвого пакета «Глет», того типу, що з зіпером на горі, тому що старі звички, звички міцні. Потім до Піта з Ізабель, від Піта до криміналістів на повне вичищення і вишкрібання, де зайвість пакета «Глет» буде остаточно доведена. Жодних відбитків пальців, жодних волосинок, жодних слідів ДНК будь-якого роду, папір, доступний тоннами в кожному стейплзі чи офіс-депо в місті, її останнє, хоч і не зайве, стандартний лазерний друк. Вони, можливо, зуміють сказати, якої моделі було використано комп'ютер для створення цього листа. Щодо цього він не може бути певним. На комп'ютерах він розуміється мало, і коли в нього виникають якісь негаразди зі своїм, він звертається до Джерома, який зручно живе неподалік.

Онь полюбляє твій кореспондент-психопат. На тому колоквіумі обов'язково буде демонстраційна маркерна дошка і збільшені фото цього листа, можливо, навіть лазерна указка. Ходжес і сам дивиться деякі з тих британських серіалів, притім вважаючи, що Скотленд-Ярд чомусь забув старе прислів'я «Де велика рада, там рідкий борщ». Той коп-колоквіум може дати єдине. І Ходжес вважає, що саме цього бажає псих. За присутності десятка, то й дюжини детективів, звістка про існування цього листа неуникно просочиться в пресу. Псих, мабуть, не каже правди, коли пише, що він нібито не прагне повторити свій злочин, але щодо одного Ходжес немає сумнівів. Йому не вистачає власної присутності в новинах. На морішку рясно сходять кульбаби. Вочевидь, уже час кликати Джерома. Моріжок окремо. Просто Ходжесу не вистачає бачити поряд обличчя цього хлопця. Класний юнак. І ще дещо. Навіть якщо цей псих дійсно каже правду, ніби він не прагне вчинити ще одного масового вбивства. Мало ймовірно, хоча не поза питанням. Він усе ще неймовірно зацікавлений у смерті. Підтекст самого листа не міг би бути яснішим. «Кінчай з собою. Ти вже про це думаєш. То зроби наступний крок, який також виявиться фінальним кроком». «Чи він бачив мене? Як я граюся з батьковим револьвером? Бачив, як я встромляю дуло собі в рота? Ходжес змушений визнати, що це можливе». Він ніколи навіть не задумувався про те, щоб засмикнути штори. Почуваючись ідіотськи безпечним у своїй вітальні, коли будь-хто може мати бінокля. Або Джером міг бачити. Джером, який пританцьовуючи підходить по доріжці, щоб запитати, яка є робота, діля для курваля, як йому самому це подобається називати. Тільки якби Джером побачив, як він грається з тим старим Смітендвесоном, він перелякався б насмерть. Він щось сказав би. Чи і справді містер Мерседес маструбує, коли думає про те, як він подавив тих людей? За свої роки роботи в поліції Ходжес бачив речі, про які він ніколи ні з ким не балакатиме, окрім тих, хто сам таке також бачив. Ці токсичні спогади підводять його до висновку, що його кореспондент міг казати правду про мастурбацію точно так, як він безумовно каже правду про те, що немає совісті. Ходжес читав, що в Ісландії є колодязі такі глибокі, що туди можна кинути камінь і не почути сплеску. Він гадає, що існують точно такі ж людські душі, речі на кшталт злидарських боїв. Лежать на півдорозі до таких колодязів. Він повертається до свого лезі-боя, висовує шухлядку зі столу і дістає звідти мобільний телефон. На його місце кладе револьвер і засовує шухлядку. Швидкісним набором він дзвонить у поліцейський відділок, але коли чергова питає, куди спрямувати його виклик, Ходжес каже: «О, чорт! Я просто натиснув не ту кнопку на телефоні, вибачте, що потурбував». «Нічого страшного, сер», – відповідає вона з усмішкою в голосі. «Ніяких дзвінків поки що не варто, ніяких дій жодного роду. Йому про це треба подумати. Йому дуже, дуже добре треба про це подумати». Ходжес сидить, дивлячись на телевізор, який уперше за багато місяців вимкнений удень посеред тижня.

Надвечір він їде до Нью-Маркет-Плази, де вечеряє у тайському ресторані. Його обслуговує особисто містер Барамок. «Давненько вас не бачив, офіцере Ходжес?» У нього це виходить як «офіса Ходжес».

0: Відтоді, як пішов у відставку, готував собі сам.
1: Дозволь, ти готувати мені набагато краще.
0: Тільки знову покуштувавши приготовлений містером Барамуком том-ям-гань, Ходжес усвідомлює, як йому набрид недосмажений фарш і спагетті з соусом власний Ньюмена. А Санькая Фуктонь змушує його усвідомити, як він втомився від кокосового кексу Пепперідж Фарм. Якщо я ніколи більше не з'їм ані шматочка кокосового кексу, думає він, я проживу ще стільки ж і помру таким же щасливим, як зараз. Під час їди він випиває дві бляшанки Сінгха, і це найкраще пиво з усіх, що він пив після своєї пенсійної вечірки у Рейнтрі Інн, яка проходила майже точнісінько так, як це описав містер Мерседес. Там була навіть стриптизерка, трусила своїм підхвостям, заразом з усім іншим. Чи міг містер Мерседес ховатися десь у дальнім кутку зали? Як полюбляв приказувати у мультику той опосум, «Усе можливе, маски, все можливе!» Знову вдома? Ходже сідає в крісло і бере до рук листа. Він знає, яким мусить бути наступний крок, тобто, якщо він не збирається передавати цей лист Піту Гантлі. Але ще краще він знає, чого не варто робити після пари пива. Тому він кладе лист до шухляди поверх револьвера, не завдаючи собі клопоту з жодним пакетом Глед, і знову береться до пива. Те, що з його холодильника, звичайно, Ivory Special, місцевий сорт, але смакує воно йому до стоту так само добре, як і Сінгха. Допивши пиво, Ходжес вмикає комп'ютер, відкриває Firefox і набирає в пошуковику під блакитною парасолькою Дебі. Визначення під ним вельми знакове. Громадський сайт, де цікаві люди обмінюються цікавими думками. Він зважує, чи не піти йому далі, та потім вимикає комп'ютер. І цього робити не варто. Не цього вечора. Він зазвичай лягає пізно, бо це забезпечує менше годин, проведених у вовтузенні і перекиданні з боку на бік, перебираючи в пам'яті старі справи і старі помилки. Але цього вечора він іде до ліжка рано і знає, що засне майже відразу. Це таке чудове відчуття. Перед тим, як поринути в сон, його остання думка про те, чим закінчується цей лист анонімного містера Мерседеса. Містер Мерседес бажає, щоб він скоїв самогубство. Ходжес загадується, щоб той подумав, якби дізнався, що натомість він подарував цьому екс-лицареві значка і пістолета сенс жити далі принаймні якийсь час. Його забирає сон. Він спить спокійно цілих 6 годин, перш ніж його підіймає поклик сичового міхура. Навпомацки він іде до ванної, сповнамочиться і повертається назад до ліжка, де спить, іще 3 години. Коли він прокидається, у вікна косо б'є сонячне світло і цвірінькають пташки. Він прямує до кухні, де готує собі повний сніданок. Засовуючи на вже навантажену шинкою і тостами тарілку парочку круто підсмажених яєць, Ходжес стривожено ціпеніє. Хтось тут наспівує. Це він.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Радіо вашої родини.
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

тепло через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Для кращого пізнання діянь останніх представників московської династії Рюриковичів варто більш ретельно дослідити Московію XVI століття. Саме до кінця того століття в Московії закінчилася династія Рюриковичів, що заклала основу так званої державності і самовладдя в Москві. Тільки цей тип державності і єдиновладдя татаро-монгольського зразка існував у Московії, а пізніше – в Російській імперії. Бо всі напрацювання державного правління були запозичені і прийняті у спадок від Золотої Орди. Навіть Московська православна церква жорстоко пов'язана з цим явищем – російською державністю з ханських часів. Звернімося до російських істориків, до російської історичної літератури, щоб почерпнути факти та відсіяти зерно від полови. Князювання Василя III в Московії 1505-1533 роки не належить ні до видатних, ні до трагічних у розумінні російської історичної науки. Це був батько Івана Грозного, передостаннього московського князя династії Рюриковичів. Це були останні нащадки роду, що мали хоч якийсь зв'язок із Великим Київським князівством. Згодом, після смерті Івана IV і його сина, тієї найтоншої нитки зв'язку взагалі не стало. Обірвалася. У ті далекі роки князювання Василя III псковський чернець Філофей уперше висловив думку, що Москва повинна стати спадкоємницею Візантійської імперії і володаркою титулу православного царства – Третім Римом. Ось слова ченця. «Два Рими впали, а третій стоїть, а четвертому не бути». Кінець цитати. Слова про Третій Рим щойно з'являлися в ужитку. Василь III ухилився від титулу царя, залишившись великим князем, справно платячи данину кримським гіреям. Однак у Московії його влада була жорстокою і страшною. Заради захоплення чужих земель і багатства Москва йшла на будь-які злодіяння, зрадництва. Цим грішили не лише князі, а й митрополити московські. Саме в ті роки в московській темниці загинув великий князь Рязанський Іван. Помер у московському підземеллі князь Галицький Василь Іванович Шемячич. Був знищений у московській катівні брат великого князя Івана III Андрій. Така ж доля спіткала Дмитра, внука Івана III, законного спадкоємця князівського престолу. Московські князі з благословення московських митрополитів квапливо і нахабно знищували князів-сусідів, загарбуючи їхні землі, а головне – їхнє майно і багатство. У ті ж роки Москва захопила і поневолила Рязань, Новгород, Псков. Все чинилося з благословення церкви і московських митрополитів. Ті ж митрополити, які не зважувалися на гріхопадіння і віроломство, втрачали голови або закінчували життя в темниці, а в кращому разі – у монастирі. До середини 15 століття російських митрополитів або присилали з Константинополя, і вони були греками за походженням, або призначалися всесвітніми патріархами з кандидатів, яких пропонували російські князі – московські і західноросійські. Кінець цитати. Вибачимо авторові його вільність стосовно Русі, України, яку названо західноросійською землею. Звичайний прийом автора Великороса. Цей стиль фальсифікації бачимо на кожному кроці. В голови людей втовкмачували, що вони, як держава і як народ, беруть початок від Великого князівства Київського. Навіть сумніву нема, що це вимислили фальсифікація на догоду Російської імперії. Повернімося до взаємодії московського князя з митрополитом. Князеві, який став на шлях жорстокого придушення сусідів і захоплення їхніх земель, потрібна була необмежена влада, беззаперечна підтримка церкви. Василь III став першим московським князем, який зазіхнув на митрополита. А вже його син, Іван IV, Грозний, взагалі не шанував митрополитів. Ось як про це пише Федотов. Якщо взяти 9 ієрархів, що займали московську кафедру за час Василя III і Івана IV Грозного, то ми побачимо, що з них лише троє вмерли у своєму сані. Інші були позбавлені його насильно або добровільно, в лапках, відреклися. Один із них, святий Філіп, не лише звільнив кафедру, а й пішов із життя. А Василь III міг замахнутися на те, перед чим зупинився його батько. Митрополит Варлаам став першою жертвою нових стосунків. Коли прецедент було створено, користуватися ним почали з надзвичайною легкістю. Кінець цитати. Так московські князі узурпували церковну владу і взяли на озброєння догму про богообраність московського царя. А які ж землі до середини XVI століття зібрало, в лапках, московське князівство? На північному сході були землі нинішньої Архангельської губернії, Вологодської та Олонецької. На північному заході – Новгородської і Псковської. На заході і південному заході московської держави, як хочеться бути державою, лежала область Дніпра із сучасною Смоленською губернією і західна частина теперішньої Калузької губернії, частина Чернігівської губернії та західні повіти Орловської й Курської губерній. На півдні були степи взагалі без встановлених південних кордонів, і з північним кордоном, що проходив по 55 градусу північної широти, тобто збігалися з північною межею теперішні губернії Калузької, Тульської, Рязанської, Тамбовської, Пензенської і Симбірської. Нарешті на сході був басейн Ками з її притоками В'яткою, Чусовою і Білою. Кінець цитати. Із фортець, що захищали його князівство з північного заходу, Смоленськ було набуто лише 1514 року, але він усе ще залишався номінальним центром литовсько-польського воєводства. Кінець цитати. Таке було володіння, до якого за царювання Івана IV Грозного були приєднані разом із Казанню, Астраханю та їхніми областями землі по Нижній середні течії Волги, по Камі, В'ятці, по прибережжю Каспійського моря. Кінець цитати. Зверніть увагу. До початку 17 століття Московське князівство займає тільки територію від Смоленська до Волги. Роки великого збирання земель російських, а насправді жорстоких завоювань, несли сусідам Московії страшні руйнування. Інакше не могло й бути. Нова держава, як і всі області її, уявляють немовби суцільне бойовище. Кінець цитати. За переможеними не залишалося жодних прав, жодної власності. Жорстокий поневолювач поводився як древній варвар. Але це була нова великоросійська нація, яка народжувалася. Майно населення підкорених областей конфісковувалося масово. Конфісковані підприємства часто передавалися в інші руки. Це швидко змінило обличчя країни, включно із суспільними елементами і стосунками між ними. Нові прибульці були військовими людьми і в своєму завойовницькому поступі, у зовнішньому зростанні, Москва зберегла свій первісний характер – характер військової колонії в підкореній країні. Кінець цитати. Як прийшли князі з дружинами в країну Моксель до фінських народів поневолювачами, так продовжували діяти і за останнього войовничого Рюриковича Івана Грозного. Щоб не бути голослівним, подам опис походу Івана Грозного на Новгород у січні 1570 року, який вдруге повністю зруйнував місто. В холодний зимовий час Іван зібрався в похід, взяв із собою опричників і ціле військо. Вже на кордоні Тверської губернії почалася військова екзекуція, перед якою блідли жахи першого Лівонського походу. Далі був систематичний розгром усієї області. Від Клина до Новгорода цар залишив за собою пустелю. 2 січня його передові загони з'явилися під стінами міста і оточили його з усіх боків. Приміські монастирі було віддано на розграбування. До 500 монахів забрано. Наступного дня опричники проникли в місто, зібрали всіх священиків і деяконів, поставили їх поруч із ченцями. Їх били від ранку до вечора, вимагаючи по 20 рублів викупу за кожного. Як можна судити з документів, між ними були щасливці, які уникли катування, заплативши необхідну суму. На решту чекала страшна доля. Царські пристави нишпорили по будинках і зганяли жителів у обгороджене місце, яке охороняли війська. У п'ятницю, 6 січня, прибув сам Іван Грозний із сином і 500 стрільців. Він наказав бити ціпками до смерті всіх ченців. Трупи їхні розвезли по монастирях і там поховали. Настала черга білого духовенства. В неділю зранку, перед обіднею, архієпископ вийшов із хресним ходом на зустріч цареві на Волховський міст і хотів благословити його. Іван не прийняв благословення і назвав його волком хищним. але все ж наказав йому служити обідню у Святій Софії. Він мав намір повторити сцену розправи з Філіпом. Цар прийняв навіть запрошення пообідати у владики. А він здавався веселим, їв охоче. Раптом серед трапези він голосно скрикнув. За цим знаком опричники взялися виконувати те, що їм було заздалегідь наказано. Весь дім архієпископа був розгромлений. З нього зірвали одяг і разом з челяддю кинули в темницю. В наступні дні терор сягнув жахливого розмаху. На головній міській площі було споруджено подобу трибуналу, оточеного знаряддями катувань. Цар приступив до швидкого суду. Міщан приводили сотнями, катували, спалювали на малому вогні з бузувірськими прийомами. Відтак майже всіх присуджували до смерті і везли спалювати. Закривавлені жертви прив'язували до саней і з крутого спуску штовхали на бистрину, де Волхов ніколи не замерзав. Нещасні поринали в безодню. Немовлят спалювали, прив'язавши їх до матерів. Опричники з піками стояли на човнах і стежили, щоб ніхто не врятувався. За даними третього новгородського літопису, вбивства тривали 5 тижнів, і щодня на той світ відправлялося зазвичай людей 500-600. Іноді кількість жертв зростала до 1500 на день. Перший псковський літопис свідчить, що загалом загинуло близько 60 тисяч людей, як чоловіків, так і жінок. Як би там не було, огидна різня набула жахливого розмаху. І коли Іванові більше нікого було вбивати, він обернув свою лють на неживі предмети. З особливим звірством кинувся він спершу на монастирі, припускаючи там зраду. І з тієї ж, ймовірно, причини він узявся знищувати торгівлю і промисловість цього великого міста. Всі крамниці в місті та передмістях, а разом із ними й доми, були розграбовані і зруйновані дощенту. Присутнім при цих руйнуваннях був сам цар. Опричники ж, якщо вірити літописам, нишпорили довкола верст за 200-250 від Новгорода і скрізь чинили те саме. Новгород уже ніколи не оправився від завданого йому удару. Кінець цитати. Так само, рівно через 425 років, у січні 1995 року, Росія повела свої війська і своїх опричників, ФСБ та ОМОН, на Чечню. І повністю, як і багато років раніше, під корінь знищила місто Грозний. Який збіг? Суть імперії ніколи не змінювалася, ніколи не зміниться. Ілюзії марні. Якщо в Новгороді Іван IV із московитами знищив понад 60 тисяч людей, то у 1995 році в Російської імперії апетит не зменшився. Знищили в Чечні понад 100 тисяч людей. Схилімо голови перед безвинними жертвами варварської імперії. Повернімося до Івана IV. Ось як описує ці ж діяння царя російський релігійний філософ Георгій Петрович Федотов 1886-1951 рік у книзі «Святий Філіп, митрополит Московський». переведеній у Москві 1991 року, Париж 1928 рік. Люд утікав із насиджених місць, розорених опричниною. Села і міста порожніли. В цей час громадянська війна царя з народом набула нових форм. Розгрому і різанині піддавалися цілі міста. Ми чуємо це про Торжок та Коломну. В грудні 1569 року були погромлені всі міста між Москвою і Новгородом. Це було справжнє військове завоювання в жорстокій воєнній ситуації XVI століття. Завоювання землі, яка й не думала ні про повстання, ні про опір. Приводом був донос на новгородську владу, яка нібито збиралася здатися польському королеві. Але чим провинилися Клин, Твер, Вишній Волочок та інші міста на шляху царської раті? Убивства почалися вже у Клині. Таубе і Крузе пишуть, що в цьому місті Іван зустрів велику партію – 470 сімейств псковичів, яких гнали за його наказом у Москву для заселення спустошених мором місцевостей. Усіх їх перебили разом із клинчанами. Люта орда наблизилася до Твері. Іван не війшов у місто, а зупинився в одному з найближчих монастирів. Військо грабувало місто за наказом царя, почавши з духовенства. Палили те, чого не могли забрати. Мучили і вбивали людей. Кінець цитати. Хто може знайти в опису живий народний зв'язок Новгорода, Твері й Клина з Москвою 1570 року? Навіть у XVI столітті не існувало взаємного зв'язку і взаємної довіри між народами, які проживали на просторі від Смоленська і Пскова до Волги й Ками. Хоч би які байки не розповідали російські наукові мужі на потребу Російської імперії, на виправдання таких діянь московських князів, а пізніше царів, жорстокому варварству виправдань нема. Новгород своєю культурою, своїм історичним розвитком, своєю економікою стояв значно вище від деспотичної Москви й Московії загалом. Московські князі та боярство бачили в цьому постійну загрозу для себе особисто і для князівства. Вони, крім фізичної сили і жорстокості, нічим не відзначалися. У той час, коли Новгород мав півтисячолітні культурні та економічні зв'язки з Києвом і Європою. Опис варварського розбою ще раз засвідчує – Московія загалом навіть у XVI столітті була країною не слов'янського народу, а більш жорстокого, підступного, який мав зовсім іншу психологію, інше історичне коріння. Федотов думки аналогічні до наших висловив значно раніше. Весь російський народ був не лише жертвою царя Івана, а й співучасником його злочинів. Один із древніх істориків Смути бачив загальну народну провину в божевільному мовчанні перед царем. Але мовчанням не обмежувалося потурання злу. І монастирі намагалися приписуватися до опричнини заради матеріальних благ. Ми бачили інтриганів єпископів і ченців у справі святого Філіпа. Це були злочини окремих осіб. Але вже вся російська церква і вся російська земля відповідали за собор єпископів, який засудив святителя. Кінець цитати. Ось такі «калачі» в лапках випік церковний собор. А він і сьогодні випікає аналогічну продукцію. Згадайте, бодай, так зване відлучення від російської церкви патріарха Київського і всієї України Руси Філарета, який давно покинув їхню церкву. Російська православна церква жорстокого розбою правителів Московії ніколи не засуджувала, якщо чинився на благо держави московської. Бандитське знищення чеченського народу, освячене церквою і в 1860 році, і у 1944 році. Промовчала церква і у 1995 році, коли знищувалися дощенту міста й села Чечні Ічкерії. Накласти анафему на російських розбійників патріарх і його митрополити забули. Теперішній владика Алексій ІІ не посмів засудити їх і відмежуватися від діянь московської влади заради все тієї ж ідеї великої і неподільної держави московської. Коли відсієш вагомі факти від словесного сміття великоросійської історії, очам відкривається зовсім інша, цілком пересічна, замішана на розбої й брехні московської держави.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Роберт Хайнлайн. Довга вахта. 9 кораблів зметнулися з місячної бази. Незабаром 8 з них утворили коло, в центрі якого був 9-й, найменший. Цей лад вони зберігали на всьому шляху до Землі. На маленькому кораблі виднілася емблема адмірала. Однак на ньому не було жодної живої істоти. Це був навіть не пасажирський корабель, а радіокерований літак, призначений для радіоактивного вантажу. У цьому рейсі він мав на борту одну лише свинцеву труну і гейгерівський лічильник, який ні на хвилину не вщухав. З передової статті 10 років потому. Плівка 38. 17 червня 2009 року. Архіви New York Times. На місяці час майже не має значення. 2 дні, 3, тиждень. Він подумки озирнувся назад. Останнє, що він запам'ятав, був момент, коли його викликав заступник начальника відразу ж після ранкового сніданку. «Дозвольте доповісти, лейтенант Далквіст!» Полковник Тауерс підняв очі. «А, Джонні Ерза, садітесь, Джонні. Сигаретку?» Джонні сів, заінтригований і задоволений. Він захоплювався полковником Тауерсом, його виправкою, умінням командувати, бойовими заслугами. Сам Джонні не мав бойових заслуг, він був проведений в офіцери після того, як отримав ступінь доктора ядерної фізики. Тепер він є молодшим бомбардиром місячної бази. Полковник заговорив про політику. Джонні це спантеличило. Нарешті Тауер зійшов до суті питання. «Небезопасно», – сказав він. «Оставлять в руках політиків руководство міром. Власть должна принадлежать вибраній групі. Короче говоря, лунному дозору». Далквіста здивували не стільки ці слова, скільки сам факт такої розмови між ним і полковником. Сама по собі думка Тауерса здавалася розумною. Ліга націй розпалася. Разве не може произойти то же саме з Організацією Об'єднаних Націй? І що тогда? Нова мірова війна? Ну ви ж знаєте, Джонні, яка ужасна була б така війна. Далквіст з цим погодився. Тауерс був задоволений. Він так і сказав, що Джонні зрозумів, про що йде мова. Старший бомбардир і сам міг би впоратись. Але краще, якщо в такій справі братимуть участь обидва фахівця. Різким рухом Джонні випростався. «Ви дійсно збираєте щось зробити в цьому відношенні?» Він вважав, що начальник хотів тільки поговорити. Тауерс посміхнувся. «Ми не політики. Ми не займаємося розговорами. Ми діємо». Джонні свиснув. «Коли це почнеться?» – запитав він. Тауерс клацнув вимикачем. Джонні був приголомшений, почувши свій власний голос. То був запис розмови, що відбулася в їдальні для молодших офіцерів. Політична суперечка, в якій, як він згадав, йому довелося брати участь. Це було дуже цікаво. Але те, що за ним шпигували, його обурило. Тауерс вимкнув апарат. «Ми уже дійствуємо», – сказав він. «Ми знаємо, хто надіжен, а хто – нєт. Візьмем, наприклад, Келлі». Він показав рукою на гучномовець. «Келлі політически неблагонадежный. Вы заметили, что его не было за завтраком?» «О, я думал, что він на вахте». «Для Келлі вахты закончились. Успокойтесь, он невредим». Джонні трохи подумав. «А в якому списку значуся я?» – запитав він. «Я надійний? Чи не є надійним?» «Рядом з вашим іменем стоїть знак вопроса. Но я все время говорил, что на вас можно положиться». На его устах грала чарівна посмішка. «Вы же не предадите меня, Джонні?» Далквіст не відповідав. Тоді Тауер сказав різко. «Ну, что вы думаете об этом? Говорите». «Щодо мене, ви переоцінили свої сили. Якщо все вірно, і місячна база може тримати землю в своїй владі, то сама місячна база теж дуже зручна мішень. Одна бомба, і бац!» Тауер взяв зі столу радіограму і простягнув її Джонні. Там було: «У мене ваша чиста білизна, Зак». «Это означает, – сказав Тауерс, – що всі бомби на Трюгвелі выведены из строя. Я получил рапорты со всех кораблей, которые могли бы нам угрожать». Вин подвився. «Подумайте об этом и зайдите ко мне после завтрака. Майору Моргану понадобится ваша помощь, чтобы изменить стабилизацию частот в бомбах».
1: «Стабилизацию частот?»
0: «Да, чтобы не допустить их срабатывания до того, как они достигнут своих объектов».
1: «Що? Але ж ви сказали, що ваша мета – запобігти війні».
0: Тауэрс махнув рукою. «Не будет никакой войны. Всего лишь психологическая демонстрация. 1-2 незначительных города. Маленькое кровопускание для того, чтобы избежать всеобщей войны. Простая арифметика». Він поклав руку на плече Джонні. «Вы же не щепетильны, иначе вы не были бы бомбардиром. Смотрите на это как на хирургическую операцию и подумайте о вашей семье».
1: Джонні Далквіст думав про свою сім'ю.
0: «Перепрошую, сер, я хотів би бачити командувача». Тауэрс насупився. «Командора нельзя видеть. Ви знаєте, що я говорю от його імені. Зайдіть ко мені після завтрака».
1: Командора дійсно не можна було бачити. Командор був мертвий.
0: Але Джонні цього не знав. Далквіст повернувся до їдальні, сів і закурив цигарку. Втім, він тут же встав, зім'яв недопалок і попрямував до західної повітряної камери бази. Там він одягнув свій космічний комбінезон і підійшов до вартового. «Відкрити, Смітті!» На обличчі моряка відбилося здивування.
2: «Я нікого не можу випустити на поверхню без дозволу полковника Тауэрса, сер. Хіба ви цього не знаєте?»
0: «О, так. Дайте мені вашу наказову книгу». Далквіст взяв книгу, сам виписав собі перепустку і підписав її за наказом полковника Тауэрса. «Зателефонуйте начальнику і перевірте», – додав він. Часовий прочитав наказ і сунув книгу в кишеню.
2: «О ні, лейтенанте, вашого слова досить».
0: «Вам не хочеться турбувати начальника, так? Я вас розумію». Джонні увійшов в камеру, зачинив внутрішні двері і почекав, поки звідти витягне повітря. Вийшовши на поверхню місяця, він примружився від яскравого світла і поспішив на станцію космічних ракет. Там на нього чекала машина. Він протиснувся в неї, опустив ковпак і натиснув пускову кнопку. Ракетна машина злетіла до пагорбів, прошмигнула між ними і вибралася на рівнину, засіяну керованими ракетами, як іменний пиріг свічками. Потім вона стрімко пірнула в тунель і помчала крізь пагорби. Джонні раптом відчув щем в шлунку від падіння швидкості. Машина зупинилася біля підземного складу атомних бомб. Далквіст виліз з машини і включив свій приймач-передавач. Вартові, що стояли в космічних комбінезонах біля входу, взяли гвинтівки на переваги. «Доброго ранку, хлопець», – сказав Далквіст і пройшов повз вартового до повітряної камери. Він відчинив двері.
2: «Гей!» – гукнув його вартовий. «Ніхто не може входити туди без наказу начальника».
0: Він опустив рушницю, порився в похідній сумці і витягнув якийсь папір.
2: «Читайте, лейтенанте».
0: Далквіст відсторонив папірець. «Я сам склав цей наказ».
2: «Це ви читаєте його. Ви його неправильно зрозуміли».
0: «Як же так, лейтенанте?» Далквіст взяв у нього з рук папір, глянув на нього, потім вказав на одне речення. «Бачите? За винятком осіб, особливо призначених начальником, а це бомбардири, майор Морган і я». Часовий здавався стурбованим.
2: «Подивіться в вашому статуті, москалі б вас забрали», – продовжував Далквіст.
0: «Знайдіть, особливо призначені. Це в пункті «Приміщення для бомб», «Безпека», «Процедура». Не кажіть мені, що ви забули статут в казармі».
2: «О ні, сер, статут при мені».
0: Часовий засунув руку в сумку. Далквіст простягнув йому наказ. Хвилину повагавшись, притулив рушницю до стегна, взяв в ліву руку папірець, а правою почав шукати устав в сумці. Далквіст схопив гвинтівку і, вдаривши вартового, збив його з ніг. Потім він відкинув рушницю і прослизнув у повітряну камеру. Закриваючи двері, він побачив, як вартовий з працею піднявся і схопився за пістолет. Наглухо замикаючи зовнішні двері, Джонні відчув тремтіння в пальцях. В двері вдарила куля.
2: Він кинувся до внутрішніх дверей, потягнув спусковий важіль, повернувся до зовнішніх і всім своїм тілом наліг на їх ручку. Він відразу відчув, що часовий піднімає її догори. Лейтенант тягнув її вниз. Він ледь утримував її в умовах зміненої ваги на місяці. Проте ручка повільно піднімалася. Повітря з бомбового льоху через клапан втягувалося в камеру. Далквіст відчув, як космічний комбінезон на його тілі став осідати, коли тиск в камері почав врівноважуватися з тиском в комбінезоні. Він перестав напружуватися і дозволив часовому підняти ручку дверей. Це не мало більше значення. 13 тонн повітряного тиску тримали тепер двері на міцному замку. Внутрішні двері, що ведуть у бомбовий льох, Джонні закріпив так, щоб вони не могли закритися. До тих пір, поки двері відкриті, камера не працюватиме, ніхто не зможе увійти. Перед ним, в бомбовому погребі, рядами лежали атомні бомби. По одній для кожної керованої ракети, на досить великій відстані, одна від одної, щоб попередити найменшу можливість раптової ланцюгової реакції. Це були самі смертоносні винаходи у всьому Всесвіті. І кожна з них була його дітищем. Тепер Джонні встав між ними і кожним, хто надумав би зловживати ними. І все ж, у нього не було ніякого плану, ніякого поняття про те, як зможе використовувати свою тимчасову перевагу. Раптом звучномовця пролунав голос. «Ей, лейтенант, що тут відбувається? Ви збожеволіли?» Далквіст не відповідав. Нехай Лопець вартує там в повній розгубленості. У нього залишиться більше часу, щоб прийняти яке-небудь рішення. Джонні Далквісту знадобиться стільки хвилин, скільки він зможе виграти. Лопець продовжував протестувати. Нарешті він замовк. Джонні вперто переслідував одну мету. Будь-якими засобами не допустити, щоб бомби, його бомби, були використані для демонстрації над незначними містами. Але що робити далі? Що ж, у всякому разі, Тауерс не зможе проникнути через камеру. Джонні буде сидіти тут, хоч до другого пришестя. Та не тіште себе ілюзією, Джонні Ерза. Тауерс зможе проникнути сюди. Трохи вибухівки під зовнішні двері. І повітря відразу витягне. Ну і наш хлопчик Джонні потоне в крові своїх розірваних легенів. А бомби, як і раніше, будуть лежати неушкодженими. Вони виготовлені так, щоб витримати падіння з місяця на землю. Вакуум не нанесе їм ніякої шкоди. Джонні вирішив залишатися в своєму космічному комбінезоні. Вибухове зниження тиску йому зовсім не посміхалося. Мабуть, краще все-таки померти від старості. Або ж вони можуть просверлити дірку, випустити повітря і відкрити двері, не пошкодивши затвори. Що ще? Тауерс може також побудувати нову камеру за стінами старої. Хоча навряд чи, адже успіх задуманого перевороту залежить від швидкості дій. Тауерс майже напевно обере найшвидший шлях вибух. І Лопець, ймовірно, зараз вже викликає базу. Тауерсу знадобиться 15 хвилин, щоб переодягнутися і прибути сюди. Тут він, можливо, ще трохи торгуватиметься, а потім бабах. І партія закінчена. 15 хвилин. Через 15 хвилин бомби можуть потрапити в руки змовників. За 15 хвилин він повинен їх знешкодити. Атомна бомба – це всього лише дві або більше частини роз'єднаної речовини, наприклад, плутонію. Роз'єднані вони не більш вибухові, ніж фунт масла. Швидке з'єднання, і вони вибухають. Вся справа в механізмі і в ланцюговій реакції, а також в пристрої для їх включення – точно потрібний час і в потрібному місці. Електричні кола – мозок бомби. Легко зруйнувати, але відразу бомбу зруйнувати важко якраз з огляду на її простоту. Джонні вирішив розбити мозок і зробити це швидко. У нього під рукою були лише прості інструменти, які вживаються при поводженні з бомбами. Крім бомб, в приміщенні були ще гейгерівські лічильники, гучномовець, приймач-передавач, телевізійна установка для зв'язку з базою і більше нічого. Бомбу, над якою працювали, зазвичай брали в інше місце. Не через небезпеку вибуху, а щоб поменше піддавати персонал радіації. Радіоактивний матеріал бомб
1: прихований в набиванні. В цих бомбах набиванням було золото. Воно затримує альфа- і бета-промені і в значній мірі смертельну гамма-радіацію. Але не нейтрони. Верткі, отруєні нейтрони, що виділяються плутонієм, повинні вириватися на свободу. В іншому випадку відбудеться ланцюгова реакція і вибух. Всі приміщення були затоплені незримим, майже невловимим дощем нейтронів. Приміщення було нездорове. За регламентом в ньому належало залишатися якомога менше часу. Гейгерівський лічильник слабким потріскуванням відзначав фонову радіацію, космічні промені, сліди радіоактивності в корі місяця. У всьому приміщенні виникла вторинна радіоактивність, спричинена нейтронами. Вільні нейтрони мають небезпечну властивість заражати все, на що вони потрапляють, збільшуючи скрізь радіоактивність, будь-то бетонна стіна або людське тіло. З цього приміщення доведеться скоро йти. Далквіст повернув ручку гейгерівського лічильника. Апарат перестав клацати. За допомогою вторинного ланцюга він вимкнув вплив фонової радіації на даному рівні. Це ще раз нагадувало йому, як небезпечно тут залишатися. Він вийняв чутливу плівку. Коли він сюди зайшов, вона була чистою. Тепер самий чутливий кінець плівки вже злегка потемнів. Радіоактивне випромінювання. Посередині плівку перетнула червона лінія. Теоретично, якщо носій плівки протягом тижня піддається досить великій дозі радіації, щоб затемнити плівку аж до цієї лінії, то він – пропаща людина. Джонні так собі сказав. Ромісткий космічний комбінезон став відставати від його тіла. Слід поквапитися. Закінчити справу і здатися. Краще потрапити до в'язниці, ніж залишатися в настільки гарячому місці. Джонні схопив з інструментальної полки молоток і взявся за роботу, зупиняючись лише для того, щоб вимикати телеприймач. Перша бомба доставила йому багато клопоту. Він почав розбивати облицювальний лист мозку, потім зупинився, щоб перемогти тяжке почуття. Він все життя шанував тонку апаратуру. Зібравшись з духом, він розмахнувся. Дзякнуло скло. Метал видав скриготливий звук. Настрій Джонні змінився. Він почав відчувати ганебне задоволення від руйнування. Тепер він з ентузіазмом розмахував молотком. Розколював, руйнував. Джонні був так поглинений своєю справою, що спочатку навіть не почув, як його покликали на ім'я. «Далквіст, відповідайте, ви там?» Джонні витер піт з лиця і подивився на телевізійний екран. На ньому відтріщався обурений Тауерс. Тоді Джонні побачив, що він встиг знищити лише 6 бомб. Невже вони схоплять його до того, як він закінчить? О ні, він повинен довести це до кінця. Викручуйся, синку, викручуйся. Так, полковнику, ви мене кликали? Конечно, звал. Що це значить? Мені дуже шкода, полковнику. Вираз обличчя Тауерса став трохи спокійнішим. Включите свой екран, Джонні. Я вас не вижу. Що це був за шум? Екран включений, збрехав Джонні. Він, ймовірно, зіпсувався. Шум? О, сказати правду, полковнику, я тут приймаю заходи, щоб ніхто не зміг сюди увійти. Після хвилинного коливання Тауерс твердо сказав. Я можу тільки предположить, що ви больні, і послати вас к врачу. Но я требую, щоб ви вийшли оттуда сейчас же. Это приказ, Джонні. Джонні повільно промовив. Зараз я не можу, полковнику. Я прийшов сюди, щоб прийняти рішення. І я ще не встиг цього зробити. Ви веліли зайти до вас після сніданку. Я думав, що ви будете у себе на квартирі. Так, сер. Але я подумав, що повинен стояти на сторожі біля бомб. На той випадок, якщо я вирішу, що ви не праві. Это не ви должны решать, Джонні. Я ваш начальник. Ви дали присягу повинуватися мені. Так, сер. Все це лише втрата часу. Полковник, ця стара лисиця. Може бути, вже послав сюди загін. Але я дав також присягу охороняти мир. Чи не могли б ви прийти сюди і обговорити це зі мною? Я не хотів би вчинити неправильно. Тауерс посміхнувся. Прекрасна ідея, Джонні.
2: Ждите меня там. Я уверен, что вы поймете, в чем тут дело». Він вимкнув телепередавач.
1: «Ну ось», – сказав про себе Джонні. «Сподіваюся, ви впевнені, що я збожеволів. Підступна ви нікчема».
2: Він схопив молоток, прагнучи використовувати виграні хвилини. Але він майже відразу зупинився, його раптом осінило. Що зруйнувати мозок недостатньо. Запасних мізків, правда, не було, але на складі зберігався великий запас необхідних матеріалів. І Морган міг би терміново виготовити тимчасові ланцюги управління для бомб. Та й Тауерс сам міг би це зробити, правда, не дуже майстерно, але вони все ж діяли б. Йому доведеться зруйнувати самі бомби. І не більше, ніж за 10 хвилин. Але бомба – це масивний шматок металу, міцно стягнутий великим сталевим кільцем. Він не може зруйнувати бомби. У всякому разі, за 10 хвилин. Прокляття! Зрозуміло, тут є один вихід. Він добре знав ланцюги управління і знав також, як їх розбивати. Взяти хоч ось цю бомбу. Якщо він вийме запобіжний стопор, відключить детонатор, вкоротить затримуючий ланцюг і вимкне запобіжний ланцюг, потім послабить то, відіб'є ось це, він зможе за допомогою одного тільки довгого, міцного дроту підірвати бомбу. А там він підірве і інші, і саму долину, і все полетить прямо в царство небесне. Ось так, Джонні Далквіст, такі справи. Весь цей час Джонні знищував бомби. Залишилося нарешті зруйнувати останню. Готова до вибуху бомба, здавалося, загрожувала. Вона ніби причаїлася перед стрибком. Він піднявся весь в поту. Він запитував себе, чи вистачить у нього мужності на те, щоб підірвати себе. Він не хотів злякатися в останню хвилину і сподівався, що воля його не покине. Він засунув руку в кишеню куртки і вийняв фотографію Едіт і доньки. «Мила», – сказав він, – «якщо я виберусь звідси, я ніколи більше не буду наражати себе на небезпеку». Він поцілував фотографію і поклав назад в кишеню. Тепер не залишалося нічого іншого, як чекати. Чому затримується Тауерс? Джонні хотів упевнитися, що полковник знаходиться в зоні вибуху. «Забавна ситуація. Я сиджу тут, готовий підняти його на повітря». Ця думка розвеселила його. Вона викликала іншу, більш приємну. Навіщо підривати себе живим? Був інший спосіб все залагодити. Управління мертвої руки. Пристосувати все таким чином, щоб бомба не вибухнула доти, поки він тримає руку на вимикачі, або важелі, або на що-небудь подібному. Тоді, якщо вони підірвуть двері або застрелять його, все полетить під три чорти. Все ж, було б краще утримати їх загрозою, рано чи пізно, повинна прийти допомога. Джонні був упевнений, що велика частина дозору не бере участі в цій огидній змові. І ось тоді Джонні урочисто прибуває додому, яка зустріч. Він піде у відставку і влаштується викладачем. Він вистояв свою вахту. Весь цей час Джонні напружно працював. Зробити електричний замикач – ні, занадто мало часу. Він зробить просте механічне щеплення. Але тільки-но він взявся за це, як гучномовець знову гукнув. «Джонні! Це ви, полковнику?» Пальці Джонні продовжували швидко працювати. «Впустіть мене!» «Та ні, полковнику, такої домовленості не було». «Що тут москалі вас візьме могло б слугувати довгим важелем?» «Я вийду один, Джонні, даю вам слово». «Ми поговорим без свідетелі». Його слово. «Ми можемо говорити через гучномовець, полковнику».
1: «Еврика». Ось він, трьохфунтовий щуп, що звисає з інструментальної полки.
2: «Джонні, я предупреждаю вас, впустіть мене, или я взорву двір».
1: «Дріт. Йому потрібен дріт. Досить довгий і міцний».
2: Він зірвав зі свого комбінезона антенну. «Ви цього не зробите, полковнику». Це зруйнує бомби. Вакуум не повредит бомбам. Бросьте морочить мені голову. Краще порадьтесь з майором Морганом. Вакуум не зашкодить їм, але знищення тиску в результаті вибуху зруйнує всі ланцюги. Полковник був ще тим фахівцем з бомб.
1: Він затих на кілька хвилин. Джонні продовжував працювати. Нарешті Тауер заговорив. «Далквіст, це була наглая ложь. Я перевірив у майора Моргана. Даю вам 60 секунд, щоб ви надели комбінезон, якщо він снят. Я намірен подорвати двері».
2: «Ні, ви цього не зробите», – крикнув Джонні. «Ви коли-небудь чули про вимикачі мертвої руки?»
1: «Тепер треба швидко знайти противаги і ремінь».
2: «Що ви маєте в виду?» «Я пристосував номер 17, щоб підірвати її вручну. Але я влаштував так, що бомба не вибухне, поки я тримаюсь за ремінь, який у мене в руці. Якщо зі мною що-небудь трапиться, все летить в повітря. Ви перебуваєте приблизно 50 футах від центру вибуху. Подумайте про це».
1: На мить настала тиша.
2: «Я вам не вірю».
1: «Ні».
2: «Запитайте Моргана. Він повірить. Він може перевірити це на телевізійному екрані».
1: Джонні прив'язав пояс від свого комбінезона до кінця щупа.
2: «Ви сказали, що ваш екран іспорчен».
1: «Я збрехав. Тепер я доведу вам це. Нехай мене викличе Морган».
0: Незабаром на екрані з'явилося обличчя майора Моргана.
1: «Лейтенант Далквіст?»
2: «Гей, Стінкі, почекайте секунду».
1: З великою обережністю Далквіст зробив останнє з'єднання, продовжуючи тримати в руці кінець щупа. Все так само обережно він ковзнув рукою за ременем і затиснув в руці його кінець, сів на підлогу, витягнув руку і включив телевізійний екран. «Ви бачите мене, Стінкі?»
2: «Я вас бачу», – відповів Морган сухо.
1: «Що це за дурниці?»
2: «Маленький сюрприз, який я вам приготував».
1: Джонні почав пояснювати все, які ланцюги він вимкнув, які вкоротив, як він тимчасово пристосував механічне щеплення. Морган кивнув.
2: «Але ж ви нас залякуєте, Далквіст. Я впевнений, що ви не роз'єднали ланцюг К. У вас не вистачить духу підірвати себе».
1: Джонні коротко розсміявся.
2: «Зрозуміло, не вистачить. Але в цьому вся принадність. Я не можу злетіти, поки я живий. Якщо ваш брудний бос, екс-полковник Тауерс, підірве двері,

дівчини. Залиште мою сім'ю в спокої. Подумайте о них, Далквіст. Замовкніть, ідіть назад в свою діру. Я відчуваю потребу почухатись, і тоді вся ця лавочка обрушиться вам на голову. Джонні здригнувся і випростався. Хоч він і задрімав, але його рука не відпустила ременя. У нього мурашки пробігли по спині, коли він подумав про це. Можливо, йому слід знешкодити бомбу і покластися на те, що вони не посміють його витягнути. Але шия зрадника Тауерса вже була в петлі. Тауер здатний ризикнути. Якби він це зробив і бомба була б знешкоджена, Джонні був би мертвий. І Тауерс заволодів би усіма бомбами. Ні, він уже зайшов занадто далеко. І заради кількох хвилин сну не допустить, щоб його дівчинка виросла при мілітаристській диктатурі. Він почув клацання гейгерівського лічильника і згадав, що користувався вторинним ланцюгом. Радіоактивність в приміщенні, напевно. Все збільшується. Можливо, ще від того, що розбиті мозкові ланцюги, адже прилади безсумнівно радіоактивні. Вони досить довго пробули в близькості до плутонію. Він вийняв з кишені контрольну плівку. Темна зона поширилася в бік червоної межі. Джонні сунув плівку назад. «Краще знайти вихід з глухого кута, приятель», – сказав він собі. «Або будеш світитися, як циферблат годинника на нічному столику». Це була чиста риторика. Заражена жива тканина не горить. Вона просто повільно вмирає. Телевізійний екран знову засвітився. З'явилося обличчя Тауерса. «Далквіст, я хочу поговорити з вами». «Забирайтеся. Ви должны согласиться, що не обіділи нас». «Не переконав? Шуфрич вам на порога. Я змусив вас зупинитися». «Временно. Я приймаю міри, щоб достати другі бомби». «Ви брехун». «Но ви мене задержуєте. Я хочу зробити вам предложення. Воно мене не цікавить». «Подождите, когда все это кончится, я буду главой всемирного правительства. Если вы будете сотрудничать со мной, даже теперь, после всего, что вы натворили, я сделаю вас начальником администрации». Джонні грубо порадив Тауерсу, що йому слід зробити зі своєю пропозицією. «Не будьте идиотом», – прошипів Тауерс. «Что вы выиграете, если умрете?» «Який же ви негідник, Тауерс? Ви говорили про мою сім'ю. Я краще хотів би, щоб вони померли, ніж жили під владою такого копійченого Наполеона, як ви. А тепер, ідіть, мені треба про дещо подумати». Тауерс вимкнув телепередавач. Джонні знову дістав свою плівку. Затемнена частина начебто не збільшилася, але наполегливо нагадувала, що пора йти. Він відчував голод і спрагу, і не міг же він вічно залишатися без сну. 4 дні буде потрібно, щоб надіслати корабель з землі. Раніше цього йому годі чекати порятунку. А він не проживе 4 днів, як затемнення пошириться на червону риску. Настане смерть. Його єдиним шансом було зруйнувати бомби настільки, щоб їх не можна було відновити, і вибратися звідси до того, як плівка затемниться ще сильніше. Він подумав про всі можливі способи, потім взявся за роботу. Повісив вантаж на ремінь, прив'язав до нього шнур. Якщо Тауерс підірве двері, він смикне ремінь, перш ніж померти. Існував простий, хоча й важкий спосіб зруйнувати бомби настільки, щоб місячна база не могла б їх відновити. Серцевину бомби становили 2 півкулі з плутонію. Їх пласка поверхня була гладко відполірована, щоб зробити повне зіткнення. Тільки в такому випадку може бути викликана ланцюгова реакція, від якої залежить атомний вибух. Джонні почав розбивати одну бомбу на частини. Йому довелося відбити 4 масивних виступи, потім розколоти скляну оболонку навколо внутрішньої апаратури. Після цього бомба легко розпалася. Нарешті перед ним лежать 2 світлих, гладких як дзеркало півкулі. Удар молотком, і одна з них перестала бути настільки досконалою. Ще удар, і друга півкуля тріснула. Кілька годин по тому Джонні, смертельно втомлений, повернувся до спорядженої бомби. Змушуючи себе залишатися спокійним, він з надзвичайною обережністю знешкодив і її.

Забаром дві її сріблясті півкулі теж були приведені в непридатність. Тепер в погребі більше не залишалося жодної справної бомби. А навколо на підлозі були розкидані величезні багатства у вигляді найціннішого і самого смертоносного металу у всьому Всесвіті. Джонні подивився на ці руйнування. «Скоріше в комбінезон і геть звідси, синку», – промовив він уголос. «Цікаво, що скаже Тауерс?» Він попрямував до полиці, щоб повісити молоток. Коли він проходив повз гейгерівський лічильник, той шалено затріщав. Гейгерівський лічильник навряд чи реагує на плутоній, але викликана плутонієм радіоактивність на нього діє. Джонні подивився на молоток, потім підніс його до гейгерівського лічильника. Лічильник заревів. Джонні відкинув молоток і поспішив назад до свого комбінезона. Коли він порівнявся з лічильником, той знову сильно затріщав. Джонні зупинився. Витягнувши руки, Джонні наблизив їх до лічильника. Його клацання перетворилося в рев. Не рухаючись з місця, Джонні засунув руку в кишеню і витягнув свою плівку. Вона була вся чорна, з кінця в кінець. Згубні частки, проникаючи в тіло людини, швидко досягають кісткового мозку. Тут же нічого не допоможе, жертва приречена. Нейтрони, які випромінює плутоній, спрямовують крізь тіло, іонізуючи тканину, перетворюючи атоми в радіоактивні ізотопи, руйнують і умертвляють її. Фатальна доза мізерно мала. Маси в десятку частину крупинки харчової солі більш ніж достатньо. Вона може проникнути через незначну подряпину. За часів історичного Манхеттенського проєкту негайна ампутація розглядалася як єдино можливий спосіб надання першої допомоги. Джонні все це знав, але це вже не турбувало його. Він сидів на підлозі, курив цигарку і думав. В голові Джонні проносилися події його довгої вахти. Він випустив струмінь диму на лічильник і невесело посміхнувся, почувши, як лічильник відповів посиленим клацанням. Тепер навіть подих його був гарячим. Вуглець, напевно, перетворився в радіоактивний ізотоп – карбон-14, і виділяється із його крові, як двоокис вуглецю. Втім, тепер це вже не має значення. Здаватися більше не було ніякого сенсу. Та йому й не хотілося доставляти Тауерсу таке задоволення. Він закінчить свою вахту саме тут. Крім того, нехай вони думають, ніби одна бомба готова до вибуху. Це завадить їм захопити сировину, з якою виготовляються бомби. Це може в кінці кінців зіграти велику роль. Без подиву він прийняв той факт, що не відчуває себе нещасним. Йому було приємно, що він не відчуває більше ніякої тривоги. Він не відчував болю і навіть не відчував голоду. Фізично він відчував себе все ще добре. В душі його був спокій. Він був мертвий. Він знав, що він уже мертвий. Але ще деякий час був у змозі ходити і дихати, бачити і відчувати. Джонні не відчував туги. Він не був самотній, його оточували викликані уявою друзі. Полковник Боун, занадто хворий, щоб рухатись, але вимагаючи, щоб його перевезли через лінію фронту. Вмираючий капітан Чезапіка, все з тим же безсмертним викликом на устах, Роджер Юнг, вдивляється в темряву. Вони зібралися навколо нього в темному бомбовому погребі. І, зрозуміло, тут була Едіт. Вона була єдина, чию присутність він відчував завжди. Джонні хотілося більш ясно бачити її обличчя. Вона сердиться? Або вона пишається ним і задоволена? Вона пишається, хоча й нещасна. Тепер він бачить її краще і навіть відчуває дотик її руки. Він сидів дуже тихо. Цигарка догоріла, випалюючи кінчики його пальців. Він зробив останню затяжку, знову випустивши дим прямо на лічильник, і зім'яв недопалок. Це була його остання сигарета. Він зібрав кілька недопалків, скрутив ще одну з папірця, знайденого в кишені. Обережно закурив її і сів зручніше, чекаючи, коли знову з'явиться Едіт. Він був щасливий. Він все ще сидів, притискаючись до корпусу бомби. Остання його сигарета лежала, погасла, біля нього.
коли знову ожив гучномовець. «Джонні! Гей, Джонні! Ви мене чуєте? Це Келлі! Все скінчено! Прибув Лафаєт, і Тауер спустив собі кулю в лоб! Джонні! Дайте відповідь мені!» Коли вони відчинили вхідні двері, перший, хто входив, тримав перед собою на довгій жердині гейгерівський лічильник. Він зупинився на порозі і швидко позадкував назад. «Ей, начальник!» – покликав він. «Краще дістаньте носилки, а заразом вже й свинцеву труну». 4 дні знадобилося маленькому кораблю і його ескорту, щоб досягти землі. Через 4 дні, протягом яких всі люди на землі очікували його прибуття, протягом 96 годин були скасовані всі звичайні телевізійні програми. Замість них передавалася нескінченна панахида, похоронний марш, пісня «Повертаємося на батьківщину», пісня «Місячного дозору». 9 кораблів приземлилися в ракетному порту Чикаго. Труна з маленького корабля була перенесена на літак. Після цього корабель підірвали, викинувши його в космос, щоб він ніколи не міг послужити менш величній меті. Панахида тривала, поки літак прямував до містечка в штаті Іллінойс, де народився лейтенант Далквіст. Там труну було поставлено на п'єдестал, оточений бар'єром, переступати який було небезпечно. У варті стояла космічна гвардія, винтівки до ноги, з опущеними головами. Натовп людей стояв навколо, а панахида все тривала. Незліченні квіти зав'яли, і пройшло багато часу до того, поки свинцеву труну спеленали в білий мармур. Таку ви і бачите цю могилу сьогодні.

0: тільки українське.
1: Я тремчу, щоб тільки не зачинялися двері, бо відчинені двері – то незбагненна радість. Роберт Данкен. От про це і поговоримо. Сергій Жадан. Передмова – одна з можливих. Чи не всю осінь 2005 року я з нетривалими перервами провів у Берліні? Саме в цей час, десь наприкінці вересня, до мене вперше звернувся невідомий мені раніше Егон Альт, літературний критик і журналіст. У своєму нетипово для е-пошти розлогому мейлі він писав про те, що мріє, саме це слово, зробити зі мною дещо довшу розмову, точніше серію розмов. І що він загалом спеціалізується на так званих портретах, передусім письменників. Переконатися в цьому я міг за якимись наведеними ним же в тому листі посиланнями, на які в мене, зрештою, все одно ніколи не вистачало часу. Егон Альт вельми наполягав на тому, що нам необхідно зустрітися, і неодноразово. А на завершення додав таке: «Шановний пане, в жодному разі не відмовляйте мені. Я здаю собі справу з вашої надзвичайної, просто таки пекельної зайнятості і гарячково міркую над тим, як мені, попри все, схилити вас до співпраці. Написати, що я десятки років поперечитував усе з виданого вами в німецьких та англійських перекладах, що я вже тричі відвідував вашу країну і тричі, але щоразу по-іншому, був заскочений і захоплений нею. Що ми з вами однолітки, а отже, швидше за все, з дитинства слухали однакову музику, і таким чином у наших розмовах обов'язково виникне чимало спільних болісно-солодких тем. Ні, звісно, я не заперечую, ви маєте повне право відмовити мені, але в такому разі ви припуститесь однієї з найтяжчих помилок вашого життя. Нині я вже впевнений, що в останньому він мав цілковиту рацію. Хоч саме це речення у той момент налаштувало мене вкрай негативно і щодо нього самого, і щодо його агресивних намірів. До того ж, я вже встиг на тоді сильно не злюбити саме поняття літературного портрета з його неминучими прикрасами, типу широкі штани з безлічу кишень, сережка в лівому вусі, звичка рукою відкидати назад пасмо неслухняного волосся, обтерті оранжево-чорні кеди. Я висловив йому кілька не надто оптимістичних слів у відповідь. Я не знаю, як усе складеться. Швидше за все, не складеться ніяк. Хоч про всяк випадок чомусь повідомив номер свого телефону. Мушу визнати, його лист справді сильно вирізнявся на тлі тих, що їх зазвичай присилають німецькі журналісти, коли запрошують на інтерв'ю. До речі, в ті часи мене вже замалим не дратувало це слово, а мій записник катастрофічно наповнювався все новими і новими обіцянками та домовленостями. Саме тому, коли він згодом упродовж кількох наступних місяців нагадував про себе мейлами і дещо рідше дзвінками, я волів відповідати, невизначено відкладаючи нашу зустріч на потім. Іноді я просто відбивався від його дедалі настирливіших переконувань. У мене залишався мій головний аргумент. Восени я все ще мріяв узятися за новий роман. Отже, я відмовляв йому, посилаючись передусім на це. Тоді він вибачався і на деякий час зникав. При цьому я немов бачив, як він скрушно хитає головою і знічено розводить руками. Десь там, у своєму запущеному самітницькому помешканні на Прелауерберг. Але мій новий роман ніяк не хотів до мене приходити. У таких випадках найкраще рішуче все навколо себе змінити. Наприкінці грудня я на кілька тижнів утік додому, а в січні 2006-го на зворотному шляху з Франека до Берліна записав у Вроцлаві «Скорбідо» музичний альбом. Зі словом «карбід» у мене найперше асоціюється нестерпна самогонка з околиць Гайсена Вінницької області. Чому саме така асоціація, ви дізнаєтесь у третьому розділі цієї книжки. У будь-якому разі назва нашого «Скорбідо» альбому прийшла, наче сама собою. «Самогон». Я подумав, що то і є новий роман, який я давав собі слово написати в Берліні. Таким чином, сам собою вже наче звільнений від головного з внутрішніх зобов'язань. У 20-х числах січня я ще на 3 місяці повернувся до німецької столиці. У своєму щоденникові з тих днів я занотував. Холоднеча рухається зі сходу на захід тим самим маршрутом, але злегка випереджаючи мене. І справді, вмить, коли мій потяг виринув з вокзалу на Фрідріхштрасе, було вкрай дивно побачити з вагонного вікна цілком замерзлу, вкриту товстою кригою шпрее. Щоправда, все це тут ні до чого. У лютому я, трохи несподівано для себе самого, дав йому згоду з першим мейлом, а тоді, як підтвердження, і телефоном. Наша перша зустріч з Егоном Альтом відбулася неподалік місця, де я мешкав, так само на Штутгартерпляц у кафе «Міро», яке чомусь офіційно вважається артистичним. Можливо, тому що вночі до нього раз у раз заскакують, аби трохи розслабитися. Напіводягнені танцівниці з прилеглих клубів. Так от, Егон Альт виявився не таким. Не було і тіні від того ледь екзальтованого і по-божевільному закоханого в мої написання дивака, що так виразно жестикулював з усіх без винятку мейлів, на уявлюваний мною. Насправді ж Егон Альт виявився цілком притомним, прагматичним і не без іронічної дистанції чолов'ягою, моїм, як він слушно писав, однолітком і вельми стріляним горобцем. Уже на початку нашого знайомства ми легко перейшли на «ти». Після третього ж бренді з'ясувалося, що наші з ним улюблені напої знаходились би приблизно в тих самих і сусідніх з ними клітинах періодичної алкогольної системи, якби така існувала. Свідченням нашого зближення стало і те, що на 2-й годині ми купили пачку червоних гавуазів і почали жадібно викурювати її, хоч кожен з нас взагалі-то вже покинув цю справу кілька років тому. Пригадую видобуту Егоном Альтом з якоїсь велетенської наштанної кишені сірникову коробку з написом «Союз ветеранів Афганістану». Ця штука здавалася нам особливо смішною. Назагал же Егон Альт носив у своїх кишенях безліч усяких абсурдних, але в той же час чомусь функціональних предметів. Серед них гільзовий свисток, допотопну колоду карт з чорно-білою порнографією і косівського сирного коника. До того ж він мав із собою цілий наплечник моїх книжок. Різних, виданих у різні роки, і різними мовами. Кожну з них я змушений був йому підписати, і кожну інакше. На третій годині нашої зустрічі з цього вийшла незла забава, для мене досить виснажлива. Того вечора ми не змогли не домовитися про те, що обов'язково зробимо це. Воно мало стати книжкою, але не зовсім тією, що її ви зараз читаєте. Ми вибрали останній тиждень березня 7 днів. Щоранку він приходив до мого тимчасового африканського помешкання на Штутгартерпляц 22 і щовечора повертався до себе на схід Берліна. Щодня ми проговорювали по 8-10 годин, і між нами був його диктофон. Звичайно, сказати «проговорювали» буде неточністю. Говорив переважно я, а він переважно ставив запитання. При цьому ми поступово спорожнювали від 1 до 2,5 пляшок котрогось із наших улюблених бренді. Кожного з цих днів ми проживали, я повторно, певний добрячий шматок мого життя. Остаточне розуміння всього, що зі мною насправді відбувалося в усі ті роки, далекі і ближчі, приходило якесь п'яніння щойно наприкінці дня увечері. А назавтра ми, просвітлені і очищені, бралися за наступний шматок. І так було протягом усіх днів, за винятком 7-го. На 7-й день ми домовилися поїздити Берліном. Ми різко змінювали ландшафти, соціальні уклади, напрямки руху і засоби пересування. Ми говорили про все на світі. Його диктофон, попри офіційно проголошений нами день заслуженого спочинку, завжди лишався увімкнутим. Ще того ж дня, останнього, я цілком, між іншим, поцікавився в нього, коли він збирається опублікувати всю цю книжку. Моїм другим запитанням повинно було стати, в якому видавництві, але відповідь на перше з'явилася такою, що ставити друге вже не було сенсу. «Коли?» – перепитав він. «Знаєш, це поки що невідомо. Я, здається, забув попередити тебе з самого початку про одну таку штуку. Я вирішив опублікувати це лише після твоєї смерті. Так воно буде вагоміше». Ми весело посміялися над таким поворотом ситуації і змінили тему. Хоч мушу визнати, мені зробилося дещо прикро, передусім з приводу моєї подальшої неучасті у проєкті. Тому я так сильно здивувався через декілька тижнів, отримавши від нього поштою всі ті 7 наговорених днів, усю їхню гречану вовну, всі бочки з арештантами, все, що тоді прозвучало від першої фрази до останньої, з усіма паузами, затягнутостями, еканнями та іканнями, тобто в абсолютно первинному вигляді, збереженому у форматі 3 і перегнаному на компакт-диски. кожен день на інший диск. Тобто дисків виявилося також 7. Крім того, в пакунку знайшовся лист. Вперше я дістав лист, написаний ним від руки. Відчуття було досить незвичайне. Тої хвилини мені вперше подумалося, що я його, Егона Альта, зовсім не знаю. Він писав, зокрема, і таке. «Я майже впевнений, що тобі це може і повинно знадобитися. У будь-якому разі ти маєш повне право зберігати це при собі, ну хоч би як згадку. Або як згадку про згадки, чи як спогад про спогади. Бо хіба ти не написав, що твоя пам'ять дозволяє тобі робити все, що ти забажаєш? Тож роби, що забажаєш, герою». Остання фраза звучить як останнє напучування. Цей написаний від руки лист виявився прощальним. За кілька днів перед моїм остаточним виїздом з Берліна, себто на самому початку травня 2006 року, я випадково довідався про його загибель в автокатастрофі. Це трапилося вночі, коли, не помиляюся, на 37-му кілометрі автобану А-93 між Нюрнбергом та Швандорфом. Він сидів за кермом, як це називається в новинах від дорожньої поліції, не впорався з керуванням, я знаю цю трасу. Незадовго перед тим, а саме 26 квітня, я виступав у згаданому Швандорфі з фрагментами 12 обручів. Моє читання супроводжувалося грою на кількох саксофонах та безлічі інших доволі смішних інструментів у виконанні Норберта Фоллата. Саме він, Норберт Фоллат, і віз мене тією дорогою в день, зустрівши в Нюрнберзі на летовищі. Тому я добре пам'ятаю цей відтинок автобанку А-93 і можу стверджувати з усією певністю, там немає нічого особливо складного. Там взагалі нічого складного немає. Швидше за все, з Егоном Альтом трапився так званий секундний сон. Зрештою, тепер уже ніхто не визначить справжньої причини. Ніхто не довідається також, якого біса він там робив вночі, в тому Оберпфальці, на своєму розгепаному старому Ситроені. Тому самому, що ним він 6 вечорів поспіль з ревом від'їжджав у пітьму з-під моїх вікон, не дивлячись на значне перевищення алкогольної норми в крові. І це щоразу йому вдавалося доїхати додому щасливо. Тільки от певного разу не вдалося. Втім, я можу лише припускати, я навіть не знаю, де його поховали. Тобто від знайомих його знайомих я згодом дізнався, що це мав бути цвинтар Норденд у Берліні та його частина, що по-нашому звалася Гефсиманською. Уявіть собі, наприкінці серпня я прилетів до німецької столиці на кілька днів, передусім для того, щоб навідати його. Однак нічого подібного до його могили на тому цвинтарі не виявилося. Напівспорожнену пляшку бренді я залишив посеред центральної алеї. Так, наче його не існувало ніколи на цьому світі. Точніше, не його, а його тіла, спродавлене кермом грудною кліткою. Автомобілісти кажуть, що це типовий варіант – грудна клітка, продавлена кермом. Мені знадобилося трохи пожити з цією історією, звикнути до неї, час до часу прислуховуючи з дисків особливо улюблені і особливо зненавиджені шматки, других, додам для ясності, виявилося значно більше. Врешті, десь наприкінці літа, я дійшов висновку, що не маю іншого виходу. Аби від цього звільнитись, я мушу зробити те, чого не встиг зробити він, тобто видати це книжкою. При цьому я довго переконував себе, що це може виявитися потрібним не тільки мені. Усю осінь 2006-го я розшифровував наші розмови. Переважно власну, іноді нестерпно багатослівну балаканину. І переводив їх у письмо. При цьому його задум поступово ставав моїм, хоча з другого боку, що мені насправді відомо про його задум. Зрозуміло, що фіксувати все це на письмі таким, яким воно записалося з повітря і вуст, тобто збереженим один до одного, було і неможливо, і, на щастя, не потрібно. Моя обробка всього наговореного матеріалу полягала в тому, що я, по-перше, перекладав його з німецької на українську, по-друге, видаляв з нього зайве, усував змістові прогалини і просто згадувані вже мимрення. По-третє, намагався записувати його таким чином, щоб, з одного боку, не втратити його розмовність і безпосередність, а з другого, зробити придатним для читання. Себто значною мірою я все-таки оштучнював, олітературював вимовлене. До своєї честі хочу додати, що я не прикрашав своїх відповідей, не робив їх жодним чином розсудливішими чи мудрішими, ніж вони були насправді. Отже, висловлені мною дурниці залишилися на біду. І по-четверте, я не міг не втриматися від деякої автоцензури. Себто приховування, згладжування і просто усування багатьох моментів, які могли здатись особливо нищівними чи прикрими щодо деяких згадуваних у цій книжці осіб. До речі, про них. Зауважу на всяк випадок, усі персонажі, всі дієві особи цього твору є вигаданими, а будь-які збіги в іменах чи схожість у ситуаціях випадковими. Це тільки мені, одному з її співучасників, вони можуть помилково здаватися іншими, не випадковими і не вигаданими, а страшенно близькими і справжніми, ніби це єдине можливе життя. Але то виключно моя проблема. Насправді ж дедалі очевиднішим робиться факт, що всі ми і цей світ разом з нами належимо іншому, значно більшому від нас авторові, і є його не цілком випадковою вигадкою. Тож йому й нести за всіх нас повну юридичну відповідальність. 24 грудня 2006 року. Перше. Мій мертвий друг Раду Теодор. Почнемо? Починай. Але з самого початку. І коли все це почалося? Мені здається, восени 2003-го, 2 роки тому, у Гайдельберзі. Там є така кнайпа в самому, що не є старому місті. І вона якось так по-американськи називається. Drugstore. Знаю, це на Кеттенгассе. Можливо. У кожному разі це лічені хвилини від ринку і від університету, і до всього того дещо карамельного середньовіччя. У тій кнайпі збираються всілякі місцеві шахісти – А може не шахіст, а може збирачі поштових марок, чи якийсь тому подібний сорт замкнутих у власному колі напівідіотів. Там можна сидіти годинами і нічого не замовляти, лише газети. Я приїхав до Джейкоба на свій поетичний вечір, але в мене ще лишалося купа вільних годин. Я був із Стефою Пташник. Ми ходили вдвох під довгим і цілком безнадійним дощем, бо то було наприкінці жовтня. І врешті ми прибилися до тієї Грукстори. Мені це сподобалося, бо я тоді головним чином перекладав бітників, а Стефа сказала, що ця кнайпа якось пов'язана з людьми 1968 року, і тому в неї така американська, трохи наче бітницька назва. Отож ми там просиділи якусь годину, потаємно розглядали всіх тих фріків, котрі у відповідь лише позиркували на нас і шаруділи своїми сохлими жовтневими газетами. Крім того, ми обговорювали Стефані переклади пісень для «Мертвого півдня». Я пив чай з велетенської чашки, якоїсь уже навіть і не чашки, а миски. Тобто вже навіть не пив, а сьорбав. Ну, а потім пішов до клозету відлити. І мені цілком зненацька подумалося, що то насправді такий фільм зі мною. Ось я чомусь у Гейдельберзі, в кафе з американською назвою, іду, виконую якісь рухи, думаю про раптову зупинку серця, заходжу до сортиру і т.д. І в той же час я все це дивлюся не зовсім збоку. Звісно, але й не зовсім із середини. І слідом за тим подумалося, що у фіналі цього фільму герой мусить померти, і що в такому разі, що ми зробимо з глядачем? Тоді я про всяк випадок спробую з усіх сил користатися цим твоїм внутрішнім кінематографом, поки він працює. От коли ти намагаєшся пригадати собі якісь найперші, найраніші враження, що в тебе перед очима?
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

вже немає поряд. Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.